hữu hãy sống theo thần khí, có các hoa trái là bác ái, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, hiền lành, khoan dung, trung thực, khiêm tốn, tiết độ, chứ đừng chạy theo các ham muốn của xác thịt, khiến cho con người trở thành gian dâm, ô uế, phóng đãng, thờ tà thần, quỷ thuật, thù oán, đố kỵ, hiềm khích, giận ghét, cãi cọ, bất hòa, bè phái, ghen tị, giết người, say sưa và mê ăn uống. Những kẻ phạm các tội ấy không được vào nước Thiên Chúa. Trong thư gửi giáo đoàn Roma chương 12 câu 1 tới chương 15 câu 13, thánh nhân cũng đưa ra các giáo huấn và lời khuyến khích tín hữu biết canh tân tâm trí, sống khiêm nhường và yêu thương nhau. Mỗi tín hữu phải ý thức được mình là một chi thể trong thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô là giáo hội, nên có các phận vụ đặc thù khác nhau, cần chu toàn với ý thức trách nhiệm cao. Mỗi người đều nhận được các đặc sủng khác nhau, cần tận dụng và sinh lợi chúng cho toàn thể giáo hội. Thánh nhân cũng khuyên mọi người hãy luôn sống trong tươi vui, hy vọng, kiên trì cầu nguyện và nhẫn nại, biết chia vui sẻ muộn và liên đới với nhau. Ngoài ra, Phao-lô còn khuyên mọi người biết chu toàn mọi bổn phận công dân của mình và tuân phục các chính quyền hợp pháp, tỉnh thức tránh xa tội lỗi, mặc lấy Chúa Kitô, không chiều theo sự thèm muốn của xác thịt, không làm gương xấu và nên cớ vấp phạm cho người yếu đức tin và cư xử hòa nhã với nhau. Tóm lại, chúng ta có thể định nghĩa các thư của Thánh Phao-lô là các tông thư hay thư mục vụ. Chúng thay thế cho lời giảng dạy trực tiếp sống động của thánh nhân trong công tác tông đồ mục vụ. Như thế là vì Phao-lô không thể đến thăm các tín hữu cộng đoàn, nên Ngài mượn bút thay lời để hiện diện bên họ và tiếp tục giảng dạy, hầu củng cố đức tin của họ, hay giải đáp các vấn nạn cho họ. Cũng vì thế nên các thư của Thánh Phao-lô cũng khác với loại văn thư tìm thấy trong các hang trên đường dẫn sang Ai Cập, chẳng hạn như thư của triết gia Seneca gửi Lucilio, hay các thư có tính cách gia đình và thương mại. Các thư của Phao-lô giống thư ngôn sứ Jeremiah viết cho tín hữu Do Thái đi đày bên Babylonia, chương 29 câu 1 tới 23, hay thư gửi người Do Thái sống bên Ai Cập như thu thập trong sách Maccabee, Maccabee 1 chương 1 tới chương 2 câu 18. Nhưng thật ra hiện nay giới học giả Kinh Thánh Tân Ước đều công nhận rằng các thư của Thánh Phao-lô có nét riêng tư độc đáo của chúng. Đó là chúng phản ánh cuộc sống của thánh nhân và của các cộng đoàn do thánh nhân thành lập. Các thư được viết trên loại giấy làm bằng sậy papyrus, là loại giấy thông dụng, rẻ tiền và dễ mua thời đó. Phao-lô đã đọc cho một thư ký viết. Trong số các thư ký đó, chúng ta chỉ biết được chắc chắn tên của ông Terso, như ghi trong chương 16 câu 22 thư gửi tín hữu Roma. Thường khi thánh nhân cũng tự tay viết vài hàng cuối trước khi ký tên, như trường hợp thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto, chương 16 câu 21. Trong chương 6 câu 11 thư gửi giáo đoàn Galat, Thánh Phao-lô viết: "Anh em hãy chú ý xem những dòng chữ lớn chính tay tôi viết cho anh em đây." Ngoại trừ thư gửi ông Philemon có tính cách cá nhân, các thư khác đều được gửi cho các giáo đoàn, vì thế được tuyên đọc trong các buổi hội họp cử hành phụng vụ. Bằng chứng là trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, chương 5 câu 27, thánh nhân dặn phải đọc cho hết mọi người nghe. Vì thế, nếu chúng ta có gặp ở đầu thư hay cuối thư các công thức phụng vụ thì cũng là điều dễ hiểu.

các hình thái văn chương đặc biệt trong thư của Thánh Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, so sánh các thư của Thánh Phaolô với loại thư tín thuộc thế giới Hy Lạp Roma thời đó, chúng ta thấy chúng theo một lược đồ kết cấu giống nhau. Nghĩa là gồm lời mở đầu với tên người gửi và người nhận, lời chào đầu thư, rồi thường là một câu khuyến khích mào đầu trước khi vào phần chính. Sau cùng là phần kết luận với các lời chúc mừng và lời chào tạm biệt. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ hơn các thư của Thánh Phaolô, người ta có thể nhận ra nhiều khác biệt đáng kể. Thật vậy, các tính chất thần học tôn giáo của người gửi cũng như của người nhận và các công thức phụng vụ thường gặp trong phần mở đầu và phần kết luận là những đặc thái không tìm thấy trong các thư tín khác thời đó. Điển hình như lời mở đầu thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto sau đây: Tôi là Phaolô, được làm tông đồ của Chúa Giêsu Kitô do ý muốn của Thiên Chúa, cùng với người anh em là Sostene, gửi lời chào giáo hội của Thiên Chúa ở Corinto đến những người đã được thánh hóa trong Chúa Kitô Giêsu, được mời gọi nên thánh cùng với tất cả những người kêu cầu danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa của họ và là Chúa của chúng ta. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và nguyện xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em được ơn phúc và bình an. Còn trong lời kết luận thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô viết: Xin ơn phúc của Chúa Giêsu Kitô, tình yêu thương của Thiên Chúa và sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh em. Sự thường phần chính của thư được mở đầu với lời cám tạ Chúa đã cho cuộc sống của giáo đoàn triển nở và sinh hoa trái tốt tươi, trừ trường hợp thư gửi tín hữu Galat. Và đây cũng là điều dễ hiểu, bởi vì trong giáo đoàn Galat thời đó đã nảy sinh ra tình trạng chối bỏ đức tin, vì thế Thánh Phaolô không thể nói tới tiến trình phát triển lòng tin được. Trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, đề tài thánh thể được thay thế bằng đề tài chúc tụng. Phaolô chúc tụng Thiên Chúa Cha là nguồn mạch mọi sự ủi an và là đấng đã giải thoát ngài khỏi nguy cơ bị giết chết tại thành phố Ê-phê-sô. Đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta cũng dễ nhận ra các hình thái văn chương, kiểu diễn tả và các thể văn riêng biệt. Từ việc nghiên cứu lịch sử hình thể học của các phúc âm, các học giả kinh thánh đã thành công trong việc áp dụng khoa nghiên cứu lịch sử hình thể học Storico-Morphologico vào các thư của Thánh Phaolô. Từ đó chúng ta phân loại được các kiểu diễn tả phụng vụ truyền thống như từ Amen kết thúc các lời nguyện cầu, có nghĩa là chắc chắn như vậy, hoặc dịch nôm na hơn là ước gì được như vậy. Lời kêu xin Maranatha trong tiếng Aramay có nghĩa là lạy Chúa xin hãy đến. Abba trong tiếng Aramay có nghĩa là Papa, Ba. Anathema có nghĩa là bị trúc giữ. Đây là từ Hy Lạp, dịch từ Do Thái Kherem trong Cựu Ước, ám chỉ luật tàn sát thù địch trong quan niệm thánh chiến, như viết trong sách Đệ Nhị Luật, chương 7, câu 2. Trong nghĩa rộng hơn, một thực tại bị coi như là vật Kherem, có nghĩa là vật ô uế và đáng kinh tởm, như viết trong câu 26 cùng chương 7 sách Đệ Nhị Luật. Chẳng hạn trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 16 câu 22, Thánh Phaolô viết: Nếu ai không yêu mến Chúa, thì người đó bị trúc giữ. Lạy Chúa, xin hãy đến. Bên cạnh đó là các công thức khẩn cầu, như nguyện xin Thiên Chúa của bình an ở cùng tất cả anh em. Amen, như viết trong chương 15 câu 33, thư gửi tín hữu Roma. Ngoài ra cũng không thiếu các lời cầu được khai triển rộng rãi hơn, trong đó Thánh Phaolô khẩn nài Thiên Chúa Cha cho tín hữu. Chẳng hạn như lời cầu viết trong cùng chương 15 câu 13 thư gửi tín hữu Roma: Chớ gì Thiên Chúa của niềm hy vọng ban cho anh em được chứa chan vui mừng và bình an, để nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, anh em được tràn đầy hy vọng. Vẫn trong phạm vi phụng tự còn có các công thức chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa. Rõ ràng nhất là công thức kết thúc thư gửi tín hữu Roma trong chương 16 câu 25 đến 27: Vinh danh đấng đã có quyền củng cố anh em trong tin mừng tôi đã loan báo khi rao truyền Đức Giêsu Kitô theo mặc khải của mầu nhiệm từ đời đời được giữ kín, nhưng nay đã được tỏ hiện ra cho mọi dân ngoại biết tới
qua tác phẩm của các ngôn sứ theo lệnh của Thiên Chúa Vĩnh Cửu, hầu dẫn đưa các dân tộc đó tới sự vâng phục của lòng tin qua Đức Giêsu Kitô, vinh danh Thiên Chúa là đấng khôn ngoan duy nhất đời đời kiếp kiếp. Amen. Nhưng nhiều học giả ngày nay cho rằng công thức trên đây không phải của Thánh Phaolô mà được thêm vào sau này. Tuy nhiên có nhiều công thức tôn vinh Thiên Chúa đích thực là của Thánh Nhân. Chẳng hạn lời tôn vinh trong chương 4, câu 20, thư gửi giáo đoàn Philippe. Vinh danh Thiên Chúa là cha chúng ta, đến muôn thuở muôn đời. Amen. Trong trường hợp khác, lời tôn vinh chúc tụng Thiên Chúa nổi bật lên giữa trình thuật như ở chương 11, câu 31, thư thứ hai gửi tín hữu Corinto. Thiên Chúa là cha Chúa Giêsu, đấng đáng chúc tụng luôn mãi, biết rằng tôi không nói dối. Ngoài các kiểu diễn tả trong bối cảnh phụng tự trên đây, còn có các lời thề. Đề cập tới thái độ sống và rao truyền tin mừng một cách hoàn toàn vô vị lợi của mình và của các cộng sự viên, Thánh Phaolô phân trần với tín hữu Thessalonica trong chương 2, thư thứ nhất gửi cho họ như sau. Thật thế, như anh em biết đấy, chúng tôi không bao giờ dùng lời phỉnh nịnh, và có Chúa làm chứng, chúng tôi không bao giờ tìm tư lợi. Trong tình trạng căng thẳng buồn phiền với tín hữu Corinto, Thánh Phaolô viết trong chương 1 thư thứ 2 gửi cho họ. Phần tôi xin lấy Thiên Chúa làm chứng trên sự sống của tôi, chính vì nể anh em mà tôi chưa trở lại thành Corinto. Trong thư gửi tín hữu Philippe, chương 1 câu 8 thánh nhân viết, có Chúa làm chứng cho tôi yêu thương anh em, chẳng khác gì Đức Giêsu Kitô yêu thương anh em. Tất cả những công thức kể trên chứng minh cho thấy tâm tình sống động và cảm xúc mà Thánh Phaolô chia sẻ với các tín hữu trong thư viết cho họ. Nhưng còn một thể thức văn chương quan trọng khác trong các thư của Thánh Nhân, đó là loại Thánh Ca. Điển hình là bài Thánh Ca chúc tụng Thiên Chúa trong chương 11, câu 33-36, thư gửi giáo đoàn Roma. Thánh Nhân viết, ôi cái thẳm sâu của sự giàu sang, khôn ngoan và hiểu biết lựa lọc của Thiên Chúa. Các cử chỉ công chính cứu độ của Ngài vô lượng biết bao, và các đường lối Ngài không thể dò thấu được là chừng nào. Thật ra, nào có ai đã biết được tư tưởng của Chúa, hay ai đã là cố vấn của Ngài, hoặc ai đã cho Ngài trước để được Ngài trả lại sau. Bởi vì mọi sự đều là của Ngài, nhờ Ngài và cho Ngài. Vinh quang Ngài vĩnh cửu. Amen. Các lời ngợi khen cảm tạ tình thương Chúa trong chương 8 câu 31 đến 39 cùng thư cũng có giọng điệu của một bài thánh ca. Còn nói gì thêm nữa, nếu Thiên Chúa phò chúng ta, thì ai sẽ chống lại chúng ta? Ngài đã không tha cho chính con Ngài, nhưng đã phó nộp người cho chúng ta hết thảy. Thì làm sao Ngài lại không ban cho chúng ta mọi sự với người? Ai sẽ cáo tội những người được Thiên Chúa lựa chọn? Thiên Chúa công chính hóa họ. Ai sẽ kết án họ đây? Đức Giêsu Kitô đã chết, còn hơn thế nữa, đã sống lại, là đấng ngự bên hữu Thiên Chúa và cầu bầu cho chúng ta. Ai sẽ tách rời chúng ta khỏi tình yêu thương của Chúa Kitô? Buồn sầu, âu lo, bắt bớ, đói khát, trần truồng, hiểm nguy hay gươm giáo ư? Theo như lời đã viết, vì người chúng tôi bị sát phạt suốt ngày, bị coi như thú vật của lò sát sinh. Nhưng trong mọi sự nhờ đấng đã yêu thương chúng tôi toàn thắng. Phải, tôi thâm tín rằng không có gì, sự sống cũng như sự chết, các thiên thần cũng như các quyền lực thống trị, hiện tại cũng như tương lai, các cường lực, các sức mạnh trên cao cũng như các sức mạnh của vực thẳm, cũng không có thụ tạo nào khác. Không có gì có thể tách rời chúng ta khỏi tình yêu thương của Thiên Chúa đã thể hiện trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong các thư của Thánh Phaolô còn có hai bài thánh ca tuyệt diệu khác nữa. Đó là bài thánh ca chúc tụng sự khiêm hạ của Chúa Giêsu Kitô trong chương 2 câu 6 đến 11 thư gửi tín hữu Philippe. Bài thánh ca này đã được sáng tác ra trước đó và truyền tụng trong các giáo đoàn Kitô tiên khởi và được Thánh Phaolô dùng lại ở đây để khuyến khích tín hữu noi gương sống của Chúa Kitô. Chúa Giêsu Kitô phận là phận của một vị Thiên Chúa, nhưng đã không nghĩ phải rằng cho được chức vị đồng hàng với Thiên Chúa, nhưng đã tự dốc đổ hết để nhận lấy thân phận tôi đòi, trở nên giống loài người,
đem thân đội lốt người phàm. Ngài đã hạ mình trở thành vâng phục cho tới chết và chết trên một cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài lên và ban cho Ngài danh hiệu trổi vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe thánh danh Giê-xu, mọi gối đều quỳ xuống, trên trời cũng như dưới đất và dưới lòng đất, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng rằng Đức Giê-xu Ki-tô là Chúa, làm vinh hiển cho Thiên Chúa Cha. Bài thánh ca thứ hai thường gọi là bài thánh ca đức ái, trong chương 13, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô. Nó không có hình thái hoàn toàn của một bài thánh ca, nhưng có âm điệu thánh ca. Trong đó thánh Phaolô khẳng định rằng chính lòng yêu mến và cường độ yêu mến trao ban giá trị cho mọi lời nói và việc làm của tín hữu. Cả ba nhân đức đối thần, đức tin, đức cậy và đức mến đều cần thiết cho ơn cứu rỗi của con người. Nhưng đức mến cao trọng nhất vì nó là nhân đức định đoạt cho cuộc sống đời sau và tồn tại vĩnh cửu trong cuộc sống mến yêu kết hiệp với Thiên Chúa, là suối nguồn tình yêu thương và là chính tình yêu thương.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3 câu 16 đến 18. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm cao trọng nhất của Đạo Thánh, mầu nhiệm vượt khỏi tầm trí khôn của loài người. Thế nhưng, không phải vì những gì mà trí khôn không thể hoàn toàn lãnh hội, thì Hội Thánh gọi là mầu nhiệm. Mầu nhiệm Ba Ngôi thực sự tác động trên đời sống của người Kitô hữu chúng ta. Là Kitô hữu, ai trong chúng ta cũng tuyên xưng một Thiên Chúa duy nhất, Đấng có Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Cả Ba Ngôi cùng một bản thể và một uy quyền như nhau. Trong trích đoạn tin mừng của Thánh Gioan, chúng ta vừa nghe công bố Thánh Nhân đã ghi lại lời giáo huấn bộc lộ cho chúng ta thấy tương quan của Ba Ngôi Thiên Chúa. Mầu nhiệm Ba Ngôi không phải là một con toán để ta cộng trừ nhân chia, nhưng là mầu nhiệm của mối tương quan. Trước hết, chúng ta được mời gọi đặt mình trong tương quan với Chúa Cha, Đấng là nguồn mạch của tình yêu. Thánh Gioan viết, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Chúa Cha, Đấng yêu nhân loại, Đấng yêu thế gian này, Đấng chủ động yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một. Ngài không phải là một Thiên Chúa xa cách, nhưng là một người Cha khát khao ơn cứu độ cho con cái của mình. Nhờ mặc khải chúng ta đón nhận Thiên Chúa như một ngôi vị. Thiên Chúa không phải là một nguyên lý, một nguyên tắc, nhưng Thiên Chúa là một Đấng yêu thương chúng ta. Và Đấng ấy chúng ta được diễm phúc gọi là Cha. Thiên Chúa Cha, Đấng yêu thương nhân loại, một tình yêu một cách hết sức nồng nàn và cũng hết sức cụ thể. Tình yêu ấy phiến tả qua việc trao ban chính người Con duy nhất. Đức Giêsu là Con của Chúa Cha, Đấng sinh ra từ cung lòng của Chúa Cha từ ngàn đời và đã trở nên như quà tặng hữu hình được Chúa Cha trao cho nhân loại. Quà tặng ấy được nhân loại đón nhận trong mầu nhiệm nhập thể. Ngôi hai Thiên Chúa hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta. Ngài là một quà tặng hữu hình, diễn tả trọn vẹn tình yêu của Cha. Ngài đến không phải để xét xử hay để oán phạt trần gian, nhưng là để cứu độ, để trở thành Đấng trung gian duy nhất đưa con người về với Chúa Cha, trở thành chiếc cầu nối để giao hòa con người với Cha, giao hòa con người với chính mình, giao hòa con người với anh chị em và giao hòa con người với thế giới tạo thành. Quả vậy vì tội lỗi, mọi mối tương quan của con người đều bị cắt đứt, thì giờ đây trong Đức Giêsu Kitô, Con một của Thiên Chúa, chúng ta lại được giao hòa, lại được nối kết giữa con người với Thiên Chúa là Cha yêu thương, và tất cả những mối tương quan khác được chữa lành. Quả thật Đức Kitô là quà tặng cao quý, cao quý đến độ Thánh Phaolô diễn tả, ngay đến con một mà Ngài còn chẳng tiếc, thì Ngài tiếc gì chúng ta? Thiên Chúa Cha không tiếc cả người con duy nhất của mình đã trao tặng như là đồ bị nguyền rủa trao vào tay con người, thì Ngài không tiếc gì chúng ta nữa. Đó là bằng chứng của một tình yêu sống động. Và cho dù, thưa cộng đoàn, trích đoạn tin mừng vừa rồi không trực tiếp nhắc đến Chúa Thánh Thần, thế nhưng đừng quên rằng chính Thánh Thần là ngọn lửa tình yêu nối kết Cha và Con. Và chính Chúa Thánh Thần là đấng giúp chúng ta tin vào lời hứa cứu độ của Chúa. Chính Thánh Thần đốt lên trong lòng của chúng ta ngọn lửa đức tin, ngọn lửa yêu mến, ngọn lửa của hy vọng. Trong ba ngôi, chúng ta tìm được sự sống của chính mình. Chúng ta tìm được mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa, giữa đất thấp và trời cao, giữa thân phận tội lỗi và sự thánh thiện của Thiên Chúa. Trong tương quan với ba ngôi, chúng ta đón nhận tràn đầy sự sống. Và đừng quên rằng, Thiên Chúa duy nhất nhưng không cô độc. Ngài là một gia đình. Ngài gồm có ba ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và như thế trở thành gương mẫu cho tất cả mọi mối tương quan của nhân loại. Tương quan trong một gia đình, tương quan trong một hội đoàn, tương quan trong một giáo xứ, tương quan trong hội thánh, và có thể nói cả là mối tương quan rộng lớn giữa con người và thế giới. Mầu nhiệm ba ngôi là mầu nhiệm nền tảng, là mầu nhiệm khuôn mẫu để đưa con người vào mối tương quan nghĩa tình, tương quan yêu thương, tương quan sự sống. Khi chúng ta sống trong mối tương quan như thế, chúng ta sẽ cảm nhận được sự cần thiết của ba ngôi trong cuộc đời. Chúng ta sẽ cảm nhận được sự gần gũi của mầu nhiệm ba ngôi trong cuộc sống. Chúng ta sẽ cảm nhận được chính sức sống của ba ngôi trong đời sống thường nhật của chúng ta. Hôm nay chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa Ba Ngôi. Xin cho tất cả mối tương quan của chúng ta được canh tân, để chúng ta làm mới lại tương quan của chúng ta với Chúa. Và nhờ đó, mối tương quan với thế giới, với chính mình, với tha nhân cũng được đổi mới, trở nên hài hòa, để chúng ta sống giữa lòng thế giới này mà kiến tạo mầu nhiệm của nước trời.

Quy dương bài của anh chị em thân mến, khi nói tới mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm quan trọng nhất và là trung tâm của đức tin, chúng ta thường cảm thấy bối rối. Một Thiên Chúa duy nhất nhưng lại có ba ngôi, không tách biệt, không chia cắt, không hòa trộn. Giáo lý cho chúng ta một chìa khóa rất quan trọng: sự phân biệt giữa ba ngôi không nằm ở bản thể nhưng ở tương quan, nghĩa là chính trong cách các ngôi hướng về nhau, thuộc về nhau và trao ban cho nhau mà ta nhận ra Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và cũng chính ở đây chúng ta chạm đến điều cốt lõi: Thiên Chúa không phải là một hữu thể cô độc, nhưng là một sự hiệp thông sống động của tình yêu. Chúa Cha không giữ lại cho mình, nhưng ban Con một. Chúa Con không giữ lại mạng sống mình, nhưng hiến dâng tất cả. Chúa Thánh Thần không ngừng được trao ban để nối kết, để làm cho tình yêu ấy được lan tỏa. Ba ngôi không cạnh tranh, không hơn thua, không tìm vinh quang riêng. Trái lại, mỗi ngôi đều làm cho ngôi kia được tỏa sáng. Chính vì thế, càng trao ban thì càng hiệp nhất, và càng hiệp nhất thì càng trọn vẹn. Nếu nhìn ra xã hội ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy một bức tranh hoàn toàn ngược lại. Tuổi Trẻ cuối tuần có bài đăng viết với tựa đề "Làm nhục mua vui và tàn nhẫn giả khôi". Ở đây tác giả không chỉ kể lại một vài hiện tượng lẻ tẻ, nhưng như vạch ra một xu hướng đang lan rộng trong đời sống hiện đại. Người ta có thể dễ dàng bắt gặp những video quay cảnh người khác bị té ngã, gặp tai nạn hay lúng túng trong một vài tình huống khó xử. Và thay vì giúp đỡ thì người ta quay lại chọn cách đăng tải để gây cười. Còn những chương trình giải trí xây dựng nội dung dựa trên việc chế giễu ngoại hình, chê bai giọng nói hoặc phơi bày sai sót của người khác. Trên mạng xã hội chỉ cần một chút sơ suất nhỏ, một phát ngôn thiếu cẩn trọng, một hình ảnh không đẹp là ngay lập tức có thể trở thành mục tiêu của hàng ngàn lời bình luận cay nghiệt. Đáng sợ hơn, những điều đó không còn bị xem là bất thường mà dần trở thành một thứ văn hóa giải trí. Người ta cười, người ta chia sẻ, người ta tham gia, mà nhiều khi không còn cảm thấy đó là một hành vi làm tổn thương người khác. Các nhà tâm lý khi phân tích hiện tượng này đã đưa ra những nhận định rất đáng suy nghĩ. Họ nói đến một cơ chế gọi là so sánh xã hội đi xuống. Khi con người vô thức tìm kiếm cảm giác tự tin bằng cách nhìn thấy người khác kém hơn mình. Khi ai đó bị thất bại, bị lúng túng, bị chê cười, thì người quan sát lại cảm thấy mình ổn hơn, đỡ tệ hơn, và từ đó có một cảm giác nhẹ nhõm, thậm chí là thoải mái. Một số chuyên gia còn nhắc đến hiện tượng giải trừ cảm xúc bằng sự tàn nhẫn. Nghĩa là khi cuộc sống căng thẳng, áp lực, con người tìm một lối thoát bằng cách cười trên nỗi đau của người khác, như một cách xả stress. Nhưng điều nguy hiểm là, càng lặp lại điều đó, con người càng trở nên chai lì trước nỗi đau của người khác, và dần đánh mất khả năng cảm thông. Nếu nhìn sâu hơn, chúng ta sẽ thấy một điều: đằng sau tất cả những hiện tượng ấy là một cuộc khủng hoảng về tương quan. Con người không còn tìm giá trị của mình nơi chính bản thân và trong mối tương quan yêu thương, nhưng tìm giá trị bằng cách so sánh, cạnh tranh và hạ bệ nhau. Người khác không còn là anh chị em của mình nữa, nhưng trở thành đối tượng để mình khai thác để giải trí, để nổi tiếng hoặc để cảm thấy mình tốt hơn.
Đó là một sự đổ vỡ rất sâu, bởi vì nó đánh vào chính nền tảng của đời sống con người, đời sống tương quan. Và chính trong bối cảnh đó, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi không còn là một giáo lý trừu tượng, nhưng trở thành một ánh sáng đối chiếu rất mạnh mẽ. Trong sách xuất hành, Thiên Chúa tự mặc khải: Đức Chúa là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm bất bình và giàu tình thương. Nghĩa là một Thiên Chúa không khẳng định mình bằng quyền lực ép đặt, nhưng bằng sự kiên nhẫn, bằng lòng thương xót, bằng việc đi vào tương quan với con người, ngay cả khi con người yếu đuối và bất trung. Thánh Phaolô trong thư của mình lại mời gọi rất cụ thể: hãy sống vui tươi, hãy nên hoàn thiện, hãy khích lệ nhau, hãy sống hòa thuận. Đây không chỉ là những lời khuyên đạo đức, nhưng là cách để con người bước vào chính đời sống của Thiên Chúa. Và trong tin mừng, chúng ta chạm đến đỉnh cao. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một. Ở đây chúng ta thấy rõ một điều: Thiên Chúa không tìm cách nâng mình lên bằng cách hạ con người xuống. Ngược lại, Thiên Chúa hạ mình xuống để nâng con người lên. Đó là điều hoàn toàn ngược lại với não trạng làm nhục người khác để phụ mô vui. Thiên Chúa Ba Ngôi nguồn mặt của mọi tương quan yêu thương, dạy chúng ta biết sống theo cách của Ngài, không dùng người khác để nâng mình lên, nhưng treo bán chính mình để nâng người khác lên. Để rồi

Xin được gửi lời chào đến quý vị. Quý vị đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và trong chương trình Dòng chảy cuộc đời số trực tuyến ngày hôm nay, Khánh Hà xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề Sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Và người đồng hành cùng với Khánh Hà, một gương mặt đã rất là quen thuộc rồi, không ai khác

0: hoàn cảnh như vậy thôi, nhưng mà nó ít được đăng lên truyền thông tại vì người ta đâu có phương tiện để đăng lên. Nhưng mà bây giờ thì tất cả những gì xảy ra thì người ta có thể quay lại, người ta đăng lên ngay, và nó làm tạo ra cái hiệu ứng xôn xao trong dư luận. Nhưng cũng dựa trên những gì Khánh Hà chia sẻ, nó cũng phản ánh một cái hiện tượng mà chúng ta gặp rất là nhiều ngày hôm nay, là con người không có giữ được bình tĩnh với nhau. Hay nói một cách khác, cái từ tiếng Anh là impulsive, là người ta để cho mình được hành động theo cái bản năng luôn. Chúng ta được gọi là con người vì chúng ta có cái suy tư, dùng suy tư, dùng phân định và biết chờ đợi, biết suy xét cái gì là tốt, cái gì là xấu và hành động đúng với giá trị của mình. Do đó chúng ta không được gọi là con người sống theo bản năng là như thế. Sống theo bản năng là mình chỉ làm theo cảm xúc của mình mà thôi. Cái hiện trạng đó nó càng ngày càng nhiều trong xã hội chúng ta ngày hôm nay, và nhiều khi nó xảy ra chính trong gia đình của mình và trong bản thân mình nữa. Nó cũng xuất phát từ nhiều yếu tố. Một là có thể là mình đang bị stress quá nhiều, bị căng thẳng, nên mình không còn bình tĩnh, mình không còn sáng suốt để nhận diện vấn đề. Cái thứ hai là mình có thể luôn luôn trong cái hoàn cảnh vội vã, mình muốn mọi thứ phải nhanh, phải nhanh, phải nhanh, phải giải quyết. Không phải là một cái thời gian mà mình ao ước, mình muốn sống nó nữa, mà mình coi nó là cái điều không thể có. Từ đó mình mất bình tĩnh, mình không biết chờ đợi nhau, mình không có khả năng chờ đợi, và mình luôn luôn đòi hỏi, đặt điều kiện và hối hả trên nhau. Nên chúng ta không còn gặp nhau như mình làm, mà gặp nhau bằng cái cảm xúc của mình thôi. Nó diễn ra quá nhanh, nên nó không để lại trong tâm trí mình bất cứ cái gì hết. Đó là cái nguy cơ và cái hiện trạng xã hội mà có lẽ tất cả chúng ta đang phải đối diện.
1: Chúng ta thấy được rằng là cái thực tế nó đang diễn ra, nhất là ở các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Giống như cha nói, mọi thứ nó đều diễn ra rất là nhanh. Tốc độ xe đi nhanh hơn, các cửa hàng fast food, thức ăn nhanh xuất hiện khắp mọi nơi. Và mọi người cứ muốn cái gì đó cũng phải nhanh, vì đôi khi thực tế mình nhìn thấy rằng cái nhanh đó đôi khi nó ảnh hưởng tới túi tiền của người ta nữa. Anh chạy xe nhanh hơn chút xíu, cái anh trả khách, anh đón về khách tiếp theo, anh lại có tiền. Nhưng mà đồng thời cái nhanh đó nó cũng làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, cái thói quen, cũng như là cái hạnh phúc gia đình của mình. Khi mà chúng ta đã phân tích được về việc là tại sao người ta lại nhanh như vậy rồi, thì chắc là cũng sẽ phải nhờ cha có một cái chia sẻ thêm về việc tại sao ở thời điểm này việc chờ đợi nó lại quan trọng đến như vậy.
0: Cảm ơn Khánh Hà. Đây là câu hỏi khó, tại vì nó cần thời gian dài để phân tích. Nhưng mà mình xin nói tóm gọn lại là như vậy. Về mặt giáo dục á, mỗi con người chúng ta về mặt cơ thể, sinh lý, nó có cái thời gian của nó. Cây cối, mọi sự đều có thời gian của nó. Nên nếu mình không biết chờ đợi đó, thì cây nó không lớn kịp, con người không lớn kịp để đáp ứng đến cái vấn đề đó. Mình lấy một ví dụ mà các nhà xã hội học hay dùng, đó là ví dụ như mình thấy con lộc cộng, người ta lấy kéo người ta cắt ra trước đó, thì chắc chắn con ngài đó nó không bay được. Nó đòi hỏi phải có cái sự nỗ lực, rồi khó khăn một chút và chờ đợi đúng lúc, thì cái cánh nó mới trưởng thành và con bướm nó mới bay được. Mình lấy một ví dụ nữa, giống như là đứa bé thôi. Đứa bé nó phải chờ 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ thì nó sinh ra nó mới mạnh khỏe. Đó là một cái diễn tiến sinh lý bình thường của một con người. Tuy nhiên nếu mà mình can thiệp sớm, hay là một lý do gì đó đứa trẻ sinh non, có thể cái não nó phát triển chưa đầy đủ, mắt nó không phát triển kịp, và nhiều cái cơ quan nội tạng của nó chưa phát triển lớn đủ, nó có thể bị tổn thương, nó không có lớn được. Nó đòi hỏi phải nhiều thời gian hơn và khó khăn hơn, và thậm chí nó có thể dị tật sau này. Đó. Do đó chúng ta cần phải đủ tháng đủ năm, nghĩa là cũng phải biết chờ đợi. Trong đời sống, trong tất cả các huấn luyện đều như thế. Chúng ta phải chờ đợi. Ví dụ như là mình cần thời gian để đủ lớn, để hiểu một vấn đề, để trưởng thành về mặt tâm lý và sinh lý. Chúng ta không thể đi bước trước được, chúng ta không thể cắt ngắn giai đoạn được. Tuy nhiên trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, vì mình rớt vào cái bẫy của cái việc mình muốn mọi thứ có ngay, do đó ví dụ như mình thúc cái cây nó tăng trưởng nhanh để nó phải sinh trái, mình chích thuốc tăng trưởng cho con gà, cho con heo.

0: mình vì lợi nhuận đó, nên kinh nghiệm cái niềm vui khi mà cái thời gian nó đến nó trọn vẹn hơn, hơn là mình vội vã và mình mất đi cơ hội cảm nghiệm cái giá trị thật sự của cuộc sống, của con người xung quanh mình.
1: Thưa quý vị, những chia sẻ đầu tiên này cũng là tiền đề để khi mà quý vị đồng hành cùng với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn, quý vị hiểu hơn về tại sao chúng tôi lựa chọn chủ đề này, sống niềm hy vọng, mong đợi trong cuộc sống. Trước khi mà đến với những câu hỏi quý vị đã gửi về email hoặc là bằng nhiều hình thức để gửi về cho chương trình, thì Khánh Hà cũng có một cái lưu ý thêm là chương trình Dòng chảy cuộc đời thì là một chương trình về tâm lý, cho nên là chúng tôi xin phép là sẽ không giải đáp các thắc mắc về giáo luật. Nếu mà quý vị có thắc mắc thì mình có thể liên hệ với giáo xứ nơi mà chúng ta đang sinh sống, hoặc là mình có những cái nội dung mình muốn hỏi dùm cho bạn, hỏi dùm cho người thân, hỏi dùm cho những người mình quen biết trong cuộc sống này. Nhưng thật ra là đối với mỗi vấn đề á, thì bản thân mỗi người sẽ hiểu rõ và tường tận về vấn đề đó nhất. Cho nên là tốt nhất là chúng ta tự mình đặt câu hỏi để có thể là nếu mà mình ngại mình gửi qua hình thức trực tuyến thì quý vị cũng có thể gửi về email. Chúng tôi có địa chỉ đó chính là chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Quý vị cứ gửi email về, mọi thắc mắc có điều gì đó thì chương trình sẽ lần lượt để mà phản hồi đến cho quý vị. Và Thư Cha quay trở về với chương trình ngày hôm nay, chủ đề sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống, thì chúng con cũng nhận được rất là nhiều những câu hỏi của mọi người từ khắp mọi nơi, có trong nước, có nước ngoài gửi về. Câu hỏi đầu tiên mà Khánh Hà nhận được qua email để gửi đến cha là có nội dung như thế này ạ. Thưa cha, con là một người đồng tính nữ và là con một. Con có tìm hiểu về những bài giải đáp của cha về vấn đề LGBT và biết rằng giáo hội không cho phép kết hôn và quan hệ đồng giới. Là một người công giáo, vì yêu mến Chúa nên những điều trên con không phản đối và vâng phục theo ý bề trên. Nhưng con sợ phải cô đơn suốt đời và thật sự muốn có một người đồng hành với mình. Rõ ràng là ai cũng hy vọng yêu và được yêu. Thế thì trong cái chủ đề mình đang nói với nhau hy vọng trong cuộc sống này, xin cha cũng có những chia sẻ thêm cùng với một người đã gửi cái câu hỏi này về ạ.
0: Mình xin cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, và mình cũng xin chia sẻ cái nỗi niềm, cái sự cô đơn, cái đau khổ của bạn khi một phần bạn cố gắng hết sức để sống theo những gì Hội Thánh dạy chúng ta, nhưng một phần bạn cũng đối diện với chính cái cảm xúc, cái yếu đuối, cái con người, cái khao khát được yêu của mình. Đó là điều rất là dễ hiểu và bình thường với bất cứ ai trong chúng ta. Và dĩ nhiên đối với bạn đó là một cuộc chiến mà mình hình dung là thật sự là khó khăn. Thưa đúng, cho dù giáo hội chúng ta không có cho phép hay là dạy chúng ta rằng mình cái hành vi tính dục đồng giới là không được chấp nhận, và giáo lý Hội Thánh Công giáo cũng vậy, là không có việc hôn nhân đồng giới. Tuy nhiên, giáo hội cũng nhìn nhận, theo giáo lý Hội Thánh Công giáo cũng nhìn nhận rằng có một số người vì hoàn cảnh, vì chính bản thân người đó có cái căn tính khuynh hướng đồng giới rất là sâu trong con người của họ, và chính vì cái thế, vì thế họ không thể vượt qua được một cách dễ dàng. Tuy nhiên, mình cần phải cầu nguyện cho họ. Rồi giáo hội mời gọi cầu nguyện, giáo hội cũng mời gọi chúng ta phải tôn trọng các anh chị em có khuynh hướng tính dục đồng giới. Cái thứ ba, giáo hội cũng khuyên, không có nói là mình không được có bạn, nhưng mà khuyên là mình nên có những tình bạn lành mạnh và thanh khiết. Lành mạnh và thanh khiết nghĩa là gì? Là cố gắng hết sức có thể trong tình yêu, trong tình bạn, mình đón nhận nhau, nhưng mà nó không đi đến cái việc quan hệ đồng giới. Đây là lời khuyên lý tưởng để chúng ta hướng đến. Mình biết rằng nhiều khi trong cuộc sống mình yếu đuối, mình không vượt qua được, nhưng mà mọi giáo hội là mẹ mà, phải dạy chúng ta cái điều tốt nhất cho con của mình. Nhưng mà người mẹ cũng biết là con mình có những lúc khập khiễng, có những lúc yếu đuối không vượt qua, thì lúc nào mình cảm thấy là mình không chịu nổi, không vượt qua được, mình đến mình xin được lời khuyên, xin được nâng đỡ, hay là xin được ơn hòa giải trong bí tích hòa giải. Không có nghĩa là Vì mình như thế là mình phải bị loại trừ, mình không được yêu mến, mình bị lên án. Không, chúng ta phải biết là giáo hội như là người mẹ yêu thương con của mình và biết con của mình luôn luôn yếu đuối, nhưng cho đến lúc nào mình cố gắng hết sức để cho mình giữ cho mình trong sạch. Nhưng mà không có nghĩa là mình không được có bạn và tìm những người bạn mà yêu thương nâng đỡ mình. Cái điểm thứ hai mình cũng cảm nghiệm với bản thân tôi cũng là linh mục, mà tôi cũng là con người, tôi cũng có yếu đuối, tôi cũng có những cái cảm xúc của riêng tôi cũng khao khát được yêu thương vậy. Nhưng mà mình hiến dâng cái cuộc đời của mình cho Chúa, và mình biết là những cái lúc mình có những cái cảm xúc, có cái cám dỗ, mình xin Chúa giúp mình xin những người bạn thân của mình đồng hành với mình. Tôi không nói là cái đó nó giống với cái hoàn cảnh của bạn, vì bạn không phải là người tu sĩ. Nhưng ý tôi nói ở đây là gì? Là tình bạn vẫn có thể có được. Cái thứ hai đó là ngay cả việc mình cảm nghiệm được rằng cái tình yêu mà nó cao trọng nhất là tình yêu biết tôn trọng nhau và biết trân trọng cuộc sống của nhau và không làm cho nhau đau khổ. Mình gặp rất là nhiều các bạn đồng giới đến xin mình tư vấn, và nhiều bạn rất là đau khổ vì sau cái những cái mối quan hệ xác thịt, họ lại cảm thấy đau khổ nhiều hơn, họ cảm thấy thất vọng nhiều hơn, và khi cái tương quan nó gãy đổ, nó làm cho họ đi vào cái lối mòn của trầm cảm, của đau khổ mà nhiều khi họ không vượt qua được, vì cái mối tương quan nó một cách nào đó nó chỉ giúp ngay lúc đó, nhưng mà nó không kéo dài nhờ cái mối tương quan xác thịt. Nhưng mình cũng gặp rất là nhiều những bạn nữ, đặc biệt những bạn nữ mà có tình bạn đồng giới đó, họ yêu nhau nhưng mà họ coi nhau như bạn bè, họ nâng đỡ nhau, họ đi cùng nhau, họ giúp đỡ nhau, nhưng mà họ là tình bạn và nó thật sự là rất là thánh thiện và hồn nhiên, và nó không có dựa trên cái vấn đề tình dục, nó không có dựa trên vấn đề tình dục. Và chúng ta cũng biết đó là trong cuộc sống con người không phải mình 24/7 là mình cứ nghĩ đến vấn đề tình dục đâu, mình còn nhiều thứ khác trong cuộc sống để mà sống, và mình cần người bạn, người yêu thương chấp nhận mình, nâng đỡ mình để đi qua cuộc sống đó, chứ không có nghĩa là quen nhau là mình cứ phải làm cái chuyện đó tới 24/7. Những người lập gia đình người ta cũng không làm như vậy, đúng không? Do đó mình hiểu được điều đó nên mình cố gắng mở lòng và cũng như trân trọng tất cả những tình bạn cũng như mối tương quan, và hiểu được rằng là cái tương quan mà biết tôn trọng và trong sáng nó luôn luôn bền vững và nó giúp nhau thăng tiến nhiều hơn. Cảm ơn bạn.
1: Vậy cho nên là giới trẻ thì hay có một cái câu đùa với nhau, đó chính là thất tình thì thật ra nó không đáng sợ bằng thất nghiệp. Okay. Bụng đói thì mới đáng sợ. Và dẫu rằng chúng ta biết rằng là mình lựa chọn những người bạn đúng để cái hành trình của mình nó hạnh phúc, cái điểm đến cuối cùng của con người mong muốn vẫn là hạnh phúc thôi. Đôi khi mình tưởng là mình tìm được một người bạn đúng rồi, nhưng mà trải qua một khoảng thời gian cũng dài, giật mình nhận ra có vẻ nó không đúng lắm. Giống như câu chuyện mà một người bạn này cũng đã có gửi về. Khi mà bước vào tình yêu thì dĩ nhiên là ai cũng hy vọng là mình được yêu. Nhưng mà bạn này thì có một mối tình 5 năm hơn, yêu nhau. Tuy nhiên là lúc nào cũng bị quá khứ lấn át. Người bạn của bạn này thì có yêu một người thời học sinh nhưng mà không được đáp lại. Và bạn ấy có nói, mình tạm gọi cái bạn mà có quá khứ đó là bạn B đi, còn cái bạn gửi thư về là bạn A. Bạn B mới nói với bạn A là bây giờ chúng ta sẽ cùng cố gắng. Nhưng mà khoảng thời gian yêu nhau thì thật ra là cái bạn B này vẫn lén lút tìm người cũ, và bạn A này thì đã tha thứ rất nhiều lần. Và vừa rồi thì bạn B này có nói với bạn A là thôi thì dừng lại, bởi vì anh ấy lại mơ về người đó. Và anh nói với con rằng anh nghĩ chắc sẽ theo anh mãi đến hết cuộc đời. Thật sự con không biết phải làm như thế nào, cha có thể cho chúng con một lời khuyên không? Chúng con yêu nhau thật, nhưng anh ấy không thoát ra khỏi quá khứ của mình và luôn mơ thấy người ấy. Và cái hành trình này thì đã hơn 5 năm rồi ạ.
0: Dạ, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Mình cũng thấy tiếc cho cái mối tình của bạn. Và mình cảm nghiệm được dựa trên những gì mình nghe về mặt chủ quan thôi, thì có lẽ cái bạn B, cái bạn nam đó vẫn còn sống với quá khứ của người yêu cũ, Có thể là bạn ấy tìm đến bạn như là một người thay thế thôi, chứ không phải là yêu bạn thật sự. Tại vì nếu mà bạn ấy đến với bạn mà vẫn trong đầu cứ suy nghĩ về người cũ và trong tương quan với bạn luôn luôn có liên quan đến người cũ, thì chắc hẳn bạn chỉ là người thay thế, hay là người điền vô chỗ trống cho thích hợp, hay là diễn viên đóng thế cho anh ta khi mà anh ta không có cái người phù hợp mà anh ta mong muốn. Từ đó mình có thể hiểu được rằng là cái tình yêu anh ta dành cho bạn nó chỉ là cái tình yêu dành cho cái người trong quá khứ, chứ không phải là dành cho bạn. Bạn có thể là chỉ mang hình ảnh, hay là chỉ là một người phụ nữ để anh ta tìm đến khi anh ta không có cái người kia. Bạn có thể phân định xem mình có nên tiếp tục cho mối tình này không, có nghĩ rằng mình cần phải mất thêm thời gian nữa cho một người mà chỉ sống trong quá khứ hay không. Vì cuộc đời của chúng ta không phải là quá khứ mà là của hiện tại và của tương lai nữa. Và dĩ nhiên người đàn ông người ta có thể thay đổi, hay người ta có yêu tới yêu lui nhiều năm nhiều lần cho tới người ta 80 tuổi, nhưng mà người phụ nữ theo cái kinh nghiệm của mình và theo nhiều người, bạn cũng biết là bạn không có nhiều thời gian. Và nếu mà mình phung phí thời gian cho một cái gì đó nó không có thật, nó không thực tế, thì sau này mình không có thể lấy lại được cái thời thanh xuân, thời vàng son của mình. Yeah. Nên có thể mình sẽ đau khổ khi mình chấm dứt, nhưng mà khi mình chấm dứt rồi thì mình mới có khoảng trống trong con tim để dành cho người xứng đáng hơn cho cuộc đời của mình.
1: Dạ. Yeah. Khi mà nói đến tình yêu, vừa nãy cha cũng có nhắc đến từ thanh xuân, thì mọi người vẫn nói rằng là đối với những người mẹ mà có con á, họ dành cả thanh xuân của mình để mà lo lắng, nuôi dạy và đồng hành cùng với sự phát triển của một đứa con. Nhưng mà đôi khi là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Có một phụ huynh có gửi thư về, và thật sự là những người ở ban truyền thông chúng con khi mà nhận được cái câu hỏi này thì cũng rất là trăn trở. Nội dung là: con xin chào cha, con mong được một lần được cha tư vấn. Con trai con đã lỡ lầm ăn cắp vặt, bị bắt vô tù, và giờ thì con chỉ mong khi con trai về, con sẽ đón bạn như thế nào. Dạ, xin cha có thêm chia sẻ cùng với người mẹ này ạ.
0: Ồ, mà mình rất là cảm thông và chia sẻ với cái đau khổ của chị là mẹ mà có con mình bị bắt vì ăn cắp vặt. Có lẽ cái cảm nghiệm đau khổ, buồn và xấu hổ nó cũng hiện diện trong bất cứ người cha người mẹ nào mà khi con mình bị phạm cái tội đó và bị bắt. Chúng ta cũng hiểu là giới trẻ, không phải chỉ riêng con chị mà bất cứ ai, người ta cũng có những cái yếu đuối của họ. Mình không có bình thường hóa cái tội ăn cắp vì dĩ nhiên là có pháp luật trừng trị, nhưng mà cái yếu đuối làm cho con người không có kiểm soát được cái ham muốn của mình, hay là vì cách này cách khác không có được có cơ hội được giúp đỡ, nên cái bạn ấy đã sai lầm. Và đó là một cái sai lầm trong cuộc đời, và bạn ấy đã trả giá cho cái sai lầm của mình ở trong tù. Thì mình đón nhận con mình về như một người mới thôi. Mình tha thứ cho con của mình và nâng đỡ con để con có thể dựa trên cái bài học của xương máu mà mình đã trải qua để xây dựng cuộc đời mới. Vì ngay cả pháp luật và xã hội ngoài đời, người ta vẫn tin vào cái việc con người có thể xây dựng lại cuộc đời của mình sau cái lỗi lầm, sau quá khứ. Do đó cái chuyện đó rất là bình thường. Mình thương con và mình giúp cho con hiểu được rằng bây giờ con là một con người mới, con hãy chọn sống cho tương lai của con mà xứng đáng, để những gì nó đã xảy ra nó không lặp lại trong cuộc đời con nữa, và cho con mình biết là mình chấp nhận con mình một cách trọn vẹn như nó là ngày hôm nay, chứ không cái sống cái quá khứ của nó nữa. Thì mình hy vọng là nếu mà chị đến với con với tâm thế đó thì con chị mới cảm thấy được nâng đỡ và vượt lên trên cái quá khứ của mình. Dạ. Yeah. Yeah. Cảm ơn chị.
1: Thật sự mà nói thì với mỗi người cha người mẹ khi mà sinh con á, bên cạnh cái tình yêu thương nó cũng đi kèm nhiều với cái hy vọng.
0: Yeah.
1: Hy vọng con mình lớn lên, hy vọng con mình trưởng thành, hy vọng con mình trở thành một người có ích. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy rằng là có hy vọng thì đôi khi sẽ có thất vọng. Khi mà những cái kỳ vọng, những cái mong muốn của mình nó không có diễn ra tốt đẹp như là mình hằng ấp ủ. Và trong cuộc sống ngày hôm nay thì Khánh Hà thấy rằng là mọi người có vẻ là rất là dễ bị thất vọng. Thậm chí là những cái chuyện nho nhỏ thôi, chỉ cần nó bất như ý một chút xíu là mọi người lại có xu hướng là cảm thấy không có hạnh phúc với nó. Vậy thì thưa cha, tại sao trong cái đời sống ngày nay mọi người lại trở nên dễ thất vọng trong nhiều vấn đề như vậy ạ?
0: Nó có nhiều yếu tố thưa Khánh Hà. Một là vì con người đặt cái khả năng của mình lên cao á. Mình nghĩ mình có thể làm được, mình có thể làm được. Nghĩa là mình coi cái vì cái sự phát triển của công nghệ, vì cái sự phát triển của xã hội và vì cái cuộc sống nó dễ dàng hơn, nên con người chúng ta nhìn chung cậy sức của mình càng ngày càng nhiều. Mà khi mình cậy sức của mình càng ngày càng nhiều, mình lại đặt hy vọng, đặt kỳ vọng lên mình. Hy vọng là mình đặt lên cái gì phía trước mình chưa biết nhưng mình biết nó sẽ tốt hơn. Còn kỳ vọng là mình chỉ dựa vào những gì tôi sẽ làm được và dựa trên quá khứ của tôi thôi. Kỳ vọng nó áp đặt chúng ta, và kỳ vọng áp đặt một cái hệ quả, cái kết quả của câu chuyện, của sự việc, của cái này cái kia lên chính mình và lên người khác. Nghĩa là một cách nào đó mình đóng khung mình và đóng khung người khác dựa trên kết quả mình mong đợi, mà không cho có cái sự khác biệt hay là cái sự uyển chuyển hay là một cái lựa chọn khác. Rồi chính cái đó nó tạo ra cho chúng ta cái nguy hiểm. Tại vì nguy hiểm sao vậy? Vì chúng ta không phải là người kiểm soát tương lai của mình. Mình không phải là người kiểm soát sức khỏe của mình. Không phải là người kiểm soát ngày mình sống cho tới ngày nào. Mình làm hết sức có thể nhưng mà chúng ta không thể nào kiểm soát được. Mà khi mà mình đặt cái kỳ vọng đó lên con mình, con phải học được đứng nhất trong lớp. Vậy thì mình áp đặt cái kết quả đó lên đứa con, mà lỡ đứa con nó không được đứng nhất thì mình thất vọng. Mình đặt ra cái kỳ vọng là năm nay mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền và bao nhiêu lâu mình sẽ xây được căn nhà. Mình đặt cái kỳ vọng đó thì khi mình không làm được nó, hay khi một cái sự trắc trở nào xảy ra, mình lại rơi vào cái tuyệt vọng. Ví dụ như bệnh dịch xảy ra như Covid chẳng hạn, tất cả những cái toan tính của mình nó sẽ tiêu tan hết. Vậy thì kỳ vọng là cái nguy hiểm. Tại vì mình áp đặt cái khả năng và sức lực của mình trên một cái kết quả phía trước mà mình ép nó phải như thế. Rồi từ đó mình có khuynh hướng là điều khiển luôn cả Chúa. Mình bắt Chúa phải làm cái kết quả đó cho mình. Dạ. Theo mình mong muốn, và cuối cùng mình không còn trông cậy Chúa nữa, mà Chúa chỉ là người mà để cho mình điều khiển thôi, theo ý mình thôi. Và khi mà chuyện đó nó không xảy ra thì mình rơi vào trong tuyệt vọng và thất vọng.
1: Dạ.
0: Đó là cái trái ngược của hy vọng thật sự.
1: Liên quan đến cái sự kỳ vọng này thì Khánh Hà cũng thấy rằng là thật ra là cha mẹ thì đôi khi có những cái hy vọng hay cái kỳ vọng gì đó thì nó cũng chỉ là muốn con mình có cái đời sống tốt hơn thôi. Nhưng mà vô tình nó lại đặt cái áp lực lên vai của đứa con. Khi mà đứa con biết là cha mẹ của mình rất là kỳ vọng vào cái điều đó nhưng mà mình không đạt được. Có một người bạn gửi về cho ban truyền thông câu hỏi như thế này. Thưa cha, ngày Tết sắp đến nhưng mà con thì không muốn về quê. Bởi vì năm nay là một năm khó khăn, con thất nghiệp và không có tiền như ba mẹ mong đợi. Con sợ phải đối diện với sự kỳ vọng của mọi người, rồi không có tiền mừng tuổi cha mẹ, và làm sao để con có đủ dũng cảm gặp gỡ mọi người. Xin cha có thêm cái chia sẻ cùng với người bạn này ạ.
0: Cái đó là cái cảm giác mặc cảm mà có thể là đa số chúng ta ai cũng có thể đối diện. Vì khi mà một ngày mọi người sum vầy, rồi mình lì xì cho nhau và mình khoe, tại cái xã hội Việt Nam mình thì thường hay khoe những cái thành đạt trong năm của mình, rồi mình nghe như mọi người chúc rồi hỏi han đó, thì mình sẽ cảm thấy nhột, cảm thấy mặc cảm, tự ti, vì nếu như trong một năm mình thất bại quá nhiều. Tuy nhiên mình cũng mình chia sẻ cái đau khổ đó của bạn. Tuy nhiên mình cũng xin nói với bạn là ba mẹ có thể buồn vì mình không có thành công, nhưng mà mình tin chắc là ba mẹ sẽ buồn hơn vì bạn để cho cái thành công của bạn ngán đường cái tương quan giữa bạn với cha mẹ. Cái ngày Tết đó, cái việc mình hiện diện bên gia đình nó vẫn quan trọng hơn mình có bao nhiêu tiền để đưa ba mẹ mình. Và nếu như bạn nói trước với ba mẹ ơi, con năm nay thất bại quá, con không có tiền, con không có làm ra tiền, con vì cuộc sống khó khăn, rồi ba mẹ có muốn con về hay không? Mình tin chắc là ba mẹ sẽ nói con về đi con, nhà có gì ăn cái đó. Tại vì ngày Tết cái quan trọng là cái tình thân, cái sự sum vầy, chứ không phải là mình có bao nhiêu tiền để cho, để lì xì, hay là có một cái nghề nghiệp nào đó để cho mình tôn vinh nhau. Mình nghĩ nó chỉ là cái bên ngoài thôi, nó là nhất thời. Cái thứ hai nữa là khi mà bạn ở trong cuộc sống này lâu đủ, bạn sẽ thấy được rằng cả người nông dân cũng phụ thuộc vô mùa màng. Cả tất cả chúng ta ai cũng phụ thuộc vô cái biến chuyển của thời tiết, của cuộc sống, của mưu sinh, của việc mua bán. Và không ai trong chúng ta tránh khỏi cái việc là có lúc mình được mùa, có lúc mình mất mùa, có lúc mình có việc, có lúc mình mất việc. Và trong xã hội ngày hôm nay, theo mình biết thì trong những năm, trong những tháng này nhiều người mất việc lắm. Nó không phải riêng một mình. Dĩ nhiên một mình mất việc, không làm được việc, mình đau khổ. Nhưng mà đó là một cái hoàn cảnh chung của toàn thế giới. Do đó cái niềm hy vọng của mình không phải dựa trên những gì mình đã làm được. Niềm hy vọng của mình là mình biết được rằng hôm nay tôi thua, hôm nay tôi thất bại, nhưng tôi vẫn còn ngày mai. Hôm nay tôi thất bại, tôi không có tiền, nhưng tôi vẫn còn gia đình yêu thương tôi. Và tôi tin rằng gia đình tôi đến với tôi không phải vì đồng tiền tôi có. Có thể họ sẽ vui khi tôi cho họ nhiều tiền, nhưng họ sẽ vui hơn khi tôi không có tiền mà tôi vẫn quay về với họ, tôi ở bên cạnh họ. Không có người cha người mẹ nào mà muốn con mình ngày Tết vì không có tiền không về bên mình hết.
1: Yeah.
0: Đó là một cái suy nghĩ tự ti mà có thể làm cho mình áp đặt cái điều đó lên ba mẹ thì tội nghiệp họ. Và mình tin rằng thất bại của chúng ta nó chỉ là cái tạm thời thôi. Mình còn sống, mình còn sức khỏe là mình còn ngày mai, mình còn hy vọng. Và biết đâu được cái thất bại hôm nay của bạn nó là tiền đề cho những cái thành công lớn hơn của bạn sau này. Nên mình đặt hy vọng vào điều đó và cố gắng hết sức. Nhưng mà mình phải kết nối với gia đình để chính cái tương quan với gia đình nuôi dưỡng mình, có thêm sức mạnh và nghị lực để đi về phía trước. Yeah.
1: Yeah. Cảm ơn cha đã cho chúng con những chia sẻ rất quý giá. Và cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay. Chủ đề sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Những nội dung mà quý vị quan tâm, những câu hỏi mà quý vị còn muốn tiếp tục nhờ cha Phương Đình Tọa giải đáp, thì quý vị có thể gửi về email của chương trình Dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Một lần nữa con xin được cảm ơn cha đã dành thời gian để có những chia sẻ rất là quý báu với chương trình và với các tín hữu ngày hôm nay ạ.
0: Cha xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán thính giả trên chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã kiên nhẫn lắng nghe.
1: Kính thưa quý vị, còn bây giờ thì xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay mùng 3 tháng 6, thứ tư trong Chủ nhật thứ 9 của thường niên, giáo hội cử hành lễ nhớ Thánh Carolo Luanga và các bạn tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 18 đến 27. Khi ấy có những người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi người: Thưa Thầy, ông Mô-xê có viết cho chúng ta rằng nếu anh hay em của người nào chết đi để lại vợ quá mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy có 7 anh em trai. Người thứ nhất lấy vợ nhưng chết đi mà không có con nối dòng. Người thứ hai lấy bà đó rồi cũng chết mà không có con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy. Cả 7 người đều không có con nối dòng. Sau cùng, người đàn bà cũng chết. Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì cả 7 người đều đã lấy bà làm vợ. Đức Giêsu nói: Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao? Quả vậy, khi người ta từ có chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các ông đã không đọc trong sách Mô-xê đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán: Ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob. Tôi không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, vấn nạn mà người Sa Đốc hôm nay đặt ra cho Chúa Giêsu là một câu chuyện giàu ý tưởng tượng và diễn tả một lập trường của những kẻ không tin có sự sống lại. Họ đang muốn phản đối lời giáo huấn của Chúa Giêsu về nước trời mai hậu, về sự sống lại của kẻ chết, về hạnh phúc thiên đàng. Không có sự sống lại, và như thế mọi sự chỉ là cuộc trần này mà thôi, mọi sự chấm hết. Một câu chuyện có thể nói tưởng tượng người ta cũng không nghĩ ra. Một gia đình, 7 anh em đều lấy một người vợ. Cuối cùng, tất cả đều chết và không để lại đứa con nào. Chúng ta biết người Do Thái có luật nối dây. Khi mà người anh em chết đi không có con, thì người anh em, người thân cận nhất phải lấy người phụ nữ ấy để sinh con cho người đã chết. Câu chuyện này được họ thi vị hóa và làm cho thành một câu chuyện kịch tính khi cả 7 anh em đều lấy chung một người vợ. Và vấn nạn đặt ra là trong vương quốc của Thiên Chúa, trong thiên đàng, trong thế giới của kẻ chết sống lại, thì người phụ nữ ấy sẽ là vợ của ai? Ở đây chúng ta thấy Đức Giêsu không trả lời hay là chiều theo những cái suy nghĩ và lý luận của họ, nhưng nhân chuyện hỏi về việc kẻ chết sống lại thì Đức Giêsu lại mặc khải cho họ về nước trời mai hậu. Thế giới của những kẻ được phục sinh không phải là thế giới của trần gian này, cho nên không còn chuyện dựng vợ gả chồng. Người ta ngày đêm phụng sự Chúa như các thiên thần. Lời mặc khải này của Chúa Giêsu cho thấy một niềm tin vững chắc của chúng ta trên nền tảng Thánh Kinh: sẽ có ngày mai, sẽ có nước trời, sẽ có sự sống vĩnh cửu, sẽ có việc kẻ chết sống lại như chúng ta vẫn tin trong lời Kinh Tin Kính. Đức Giêsu nhân câu chuyện người ta đặt vấn đề về kẻ chết sống lại, người mặc khải cho chúng ta rằng Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống, chứ không phải Thiên Chúa của kẻ chết. Thiên Chúa của Abraham, của Isaac, của Jacob, Thiên Chúa của kẻ sống. Ở đây, chúng ta thấy có sự nối kết giữa mặc khải của Cựu Ước và sự mặc khải của Tân Ước về nước trời mai hậu. Chúng ta đang trong cuộc lữ hành đức tin tiến về nước trời. Xin cho mỗi chúng ta nắm vững niềm hy vọng và đừng để điều gì làm cho niềm hy vọng của chúng ta nao núng. Hãy tin tưởng tuyệt đối vào tình thương của Chúa và kiến tạo nước trời ngay khi chúng ta còn ở trần gian. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa mặc khải cho chúng con biết mầu nhiệm nước trời, mặc khải cho chúng con biết về sự sống đời sau, về việc người chết sống lại, để chúng con không sợ hãi trước bóng đêm của cái chết. Chúng con biết rằng sau giấc ngủ dài là sự phục sinh vĩnh cửu. Xin cho mỗi tín hữu con nắm chắc niềm hy vọng đó và hân hoan tiến bước trong cuộc lữ thứ trần gian này và làm chứng cho Chúa. Amen.

0: tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Đại hội Thường niên các hội giáo hoàng truyền giáo. Sáng ngày 1 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Đại hội Thường niên của các hội giáo hoàng truyền giáo tiến hành tại Roma từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 này. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, các chức sắc cấp cao khác của Bộ và hơn 100 linh mục giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo, trong đó có cha Geronimo Nguyễn Đình Công thuộc giáo phận Sơn Lộc, giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo ở Việt Nam. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn các tổng thư ký, giám đốc toàn quốc và những người đang cộng tác trong công cuộc truyền giáo của giáo hội trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng năm 2026 này là một năm mang nhiều dấu mốc quan trọng của hoạt động truyền giáo. Trước hết là năm kỷ niệm 100 năm ngày Thế giới truyền giáo được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 thiết lập theo đề nghị của Hội truyền bá Đức Tin. Nhờ các khoản quyên góp trong ngày Thế giới truyền giáo, Hội truyền bá Đức Tin có thể hỗ trợ hơn 1.130 địa phận trực thuộc Bộ Loan báo Tin mừng. Các nguồn lực này giúp xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết cho đời sống giáo hội, đồng thời hỗ trợ nhiều chương trình truyền giáo khác nhau. Quỹ này cũng giúp duy trì 5 học viện tại Roma dành cho việc đào tạo liên tục các linh mục, tu sĩ nam nữ đến từ nhiều quốc gia để sau khi hoàn tất việc học tập, họ có thể trở về phục vụ giáo hội địa phương của mình. Trong bối cảnh thế giới ngày càng bị chia rẽ vì chiến tranh, xung đột và hận thù, Đức Thánh Cha khẳng định 4 hội giáo hoàng truyền giáo đang thực hiện một sứ vụ vô cùng quý giá là loan báo Chúa Kitô, Vua Hòa Bình và là mặc khải tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngài đặc biệt đề cao hội nhi đồng truyền giáo vì đã mang ánh sáng đức tin và sự nâng đỡ của tình bác ái Kitô đến với các trẻ em, nhất là tại những nơi đang chịu đau khổ vì bạo lực. Đồng thời, Hội Thánh Phêrô Tông Đồ cũng đóng vai trò quan trọng cho việc đào tạo hàng giáo sĩ và tu sĩ bản địa tại các vùng truyền giáo, giúp nhiều chủng sinh và tập sinh có điều kiện học tập và phát triển toàn diện. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại giáo huấn của Công đồng chung Vatican thứ hai rằng bản chất của giáo hội là truyền giáo. Ngài kêu gọi thực hiện một cuộc hoán cải truyền giáo liên tục, cùng nhau tìm kiếm những cách thức mới để trở thành một giáo hội truyền giáo, góp phần chữa lành thế giới đang đầy xung đột chiến tranh. Ngài không quên mời gọi mọi người tiếp tục truyền giáo với lòng nhiệt thành mới, luôn đặt Chúa Kitô ở vị trí trung tâm theo gương của Thánh Gioan Tẩy Giả. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.
1: Tinh giáo phận Quy Nhơn. Giáo phận Quy Nhơn đón tiếp Đức Giám Mục Phó Tân Cử cùng phái đoàn giáo phận Ban Mê Thuộc. Trong bầu khí hân hoan và hiệp thông, lúc 10 giờ 30 sáng thứ Hai ngày 1 tháng 6 vừa qua, Tòa Giám Mục Quy Nhơn hân hoan đón tiếp Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Huy Bắc, Giám Mục Giáo phận Ban Mê Thuộc, Đức Cha Tân Cử Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng chính thức về giáo phận để chuẩn bị cho thánh lễ truyền chức giám mục phó sẽ được cử hành vào ngày 16 tháng 6 tới đây. Trong phái đoàn từ giáo phận Ban Mê Thuộc cũng có khoảng 25 thành viên gồm các linh mục, tư sĩ và thân nhân của Đức Cha Phó Tân Cử. Hiện diện trong buổi đón tiếp có Đức Cha Matteo Nguyễn Văn Khôi, Giám Mục Giáo phận Quy Nhơn, Cha Giuse Trương Đình Hiền, Tổng đại diện, Quý Cha Hạt Trưởng, Quý Cha Tòa Giám Mục và Chủng viện Quy Nhơn, anh em chủng sinh, nữ tu đại diện các dòng tu tại giáo phận Quy Nhơn và thầy Giuse Nguyễn Cho đại diện cho giáo dân trong giáo phận. Trong buổi tiếp đón, Đức Cha Matteo Nguyễn Văn Khôi đã chia sẻ tâm tình chào đón Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng trở về giáo phận Quy Nhơn để chuẩn bị lãnh nhận sứ vụ giám mục phó. Đức Cha Matteo cũng chia sẻ đôi nét chính yếu về lịch sử kể từ năm 1659 cũng như hiện tình của giáo phận Quy Nhơn tính đến ngày hôm nay. Tiếp lời Đức Cha Matteo, Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Huy Bắc gửi gắm những lời tâm tình đến vị tân giám mục phó trong tình hiệp thông huynh đệ. Ngài chia sẻ về mối nhân duyên kỳ diệu giữa hai giáo phận. Trước đây, Đức Cha tiền nhiệm của Ban Mê Thuộc là Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, một người con của Quy Nhơn. Giờ đây, Thiên Chúa lại ban cho Quy Nhơn vị giám mục phó mới, Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng, vốn là người từ Ban Mê Thuộc. Đáp từ, Đức cha Gioan Baptista Nguyễn Quốc Hưng bày tỏ lòng biết ơn Đức cha Matthew, Đức cha Gioan Baptista Nguyễn Huy Bắc cùng cộng đoàn dân Chúa. Ngài xúc động cảm ơn sự đón tiếp của giáo phận Quy Nhơn trong ngày đầu tiên về giáo phận. Buổi đón tiếp khép lại bằng bữa cơm thân tình tại tòa giám mục Quy Nhơn trong bầu khí chia sẻ và hiệp thông.
0: Tin Madrid Tây Ban Nha. Đức Giáo Hoàng thăm Madrid và Barcelona dưới dấu chỉ của bí tích hòa giải. Chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến Tây Ban Nha bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 này sẽ được đánh dấu đặc biệt bởi việc cử hành bí tích hòa giải tại các nhà thờ và nhà nguyện của Tổng giáo phận Madrid là chặng dừng chân đầu tiên của Đức Thánh Cha. Ban tổ chức cho biết trong thời gian Đức Thánh Cha lưu lại tại thủ đô Tây Ban Nha từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 6, phần lớn các giáo xứ sẽ mở cửa để các tín hữu có thể lãnh nhận bí tích hòa giải. Người dân thành Madrid và khách hành hương có thể xưng tội vào ngày 5 tháng 6 tại nhà thờ chính tòa Almudena trong buổi canh thức buổi tối. Bí tích hòa giải cũng sẽ là trọng tâm của buổi canh thức tối ngày 9 tháng 6 tại sân vận động Olympic Luis Companys ở Barcelona. Ban tổ chức sẽ bố trí 50 tòa giải tội khắp sân vận động. Trước buổi canh thức này sẽ có giờ kinh buổi trưa tại nhà thờ chính tòa Thánh Eulalia và Thánh Giá. Khoảng 20.000 tình nguyện viên, phần lớn là giới trẻ, đang tham gia công tác chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Tây Ban Nha. Nhiều người trong số họ đã tham gia các hoạt động tại giáo xứ của mình, nơi sẽ diễn ra các sự kiện có sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Trong nửa đầu tháng 5 vừa qua, các khóa huấn luyện đầu tiên dành cho các tình nguyện viên đã được tổ chức tại Madrid, Barcelona và quần đảo Canary. Nội dung đào tạo bao gồm an ninh và xử lý khủng hoảng, sơ cứu y tế và hỗ trợ người khuyết tật. Các nhóm phục vụ đã được thành lập và được phân công những nhiệm vụ cụ thể liên quan đến việc hỗ trợ chuyến tông du.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hiệp hội Hướng đạo và Nữ Hướng đạo Công giáo châu Âu tại Ý. Sáng ngày 1 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hiệp hội Hướng đạo và Nữ Hướng đạo Công giáo châu Âu tại Ý nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập. Hiệp hội hiện có hơn 20.000 thành viên thuộc 183 nhóm trong 17 miền của nước Ý. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha chúc mừng và khích lệ các thành viên tiếp tục sứ mạng giáo dục đức tin cho thế hệ trẻ. Ngài liên hệ con số 50 năm với lễ hiện xuống cũng mang ý nghĩa 50 và cầu chúc dịp kỷ niệm này trở thành một lễ hiện xuống mới để Chúa Thánh Thần tuôn đổ ân sủng trên toàn thể Hiệp hội. Đức Thánh Cha ghi nhận trong suốt 50 năm qua, Hiệp hội đã xây dựng được một phong cách giáo dục đặc trưng dựa trên phương pháp của Baden-Powell, người sáng lập phong trào hướng đạo. Mục tiêu của phương pháp này là đồng hành với các em thiếu niên trên hành trình gặp gỡ Chúa Giê-xu, đấng là thầy, là bạn trung thành và người hướng dẫn đích thực của cuộc đời. Theo Đức Thánh Cha, các hoạt động ngoài trời và sự gần gũi với thiên nhiên là những yếu tố quan trọng của phong trào hướng đạo. Thiên nhiên giúp con người nhận ra sự tốt lành và vẻ đẹp của Thiên Chúa qua công trình sáng tạo. Tuy nhiên, bên cạnh cuốn sách thiên nhiên, người trẻ còn cần được nuôi dưỡng bằng lời Chúa. Ngài khuyến khích các hướng đạo sinh thường xuyên đọc và suy niệm Kinh Thánh để tìm thấy ánh sáng và sức mạnh cho hành trình trưởng thành nhân bản cũng như đời sống thiêng liêng. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các huynh trưởng hướng đạo rằng Tin Mừng không chỉ là một cuốn sách nhưng chính là Chúa Kitô hiện diện giữa nhân loại. Trong một thế giới đầy hoang mang và thất vọng, Chúa mang lại sự thật, công lý và lòng can đảm để phục vụ tha nhân. Vì vậy, các trưởng hướng đạo cần sống nhất quán với đức tin của mình, bởi đời sống và các lựa chọn của họ là tấm gương quan trọng cho các em noi theo. Đức Thánh Cha cũng đánh giá cao vai trò của các linh mục thương úy, những người bảo đảm sự gắn kết giữa giáo hội và phong trào hướng đạo, đồng thời đồng hành trong việc giáo dục và phát triển đời sống thiêng liêng của giới trẻ. Sau cùng, Đức Thánh Cha đánh giá cao tinh thần xây dựng một châu Âu dựa trên các giá trị nhân văn Kitô giáo hơn là chỉ dựa trên lợi ích kinh tế. Ngài cầu xin Chúa Thánh Thần ban dồi dào các ân huệ để các hướng đạo sinh luôn biết lan tỏa ngôn ngữ của bác ái, đồng thời trao phó họ cho sự bảo trợ của Mẹ Maria.
0: Tin giáo phận Bùi Chu. Đại chúng viện Bùi Chu bế giảng năm học và trao bằng tốt nghiệp cho khóa 9. Sáng ngày 30 tháng 5 vừa qua, Đại chúng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu đã tổ chức lễ bế giảng năm học niên khóa 2025-2026.
2: đồng thời trao bằng tốt nghiệp cho quý thầy khóa 9. Tham dự lễ bế giảng có sự hiện diện của quý cha giáo nội và ngoại trú, quý cha tòa giáo mục cùng sự hiệp nguyện của quý thầy năm thử nội trú, đặc biệt là sự hiện diện của quý phụ huynh và thân nhân gia đình quý thầy khóa 9. Sau khi khai mạc, cha giám linh Vinh Sơn Đinh Minh Thọ đúc kết chủ đề của năm học Phúc Thay Ai Sầu Khổ. Về khía cạnh nhân bản và kỷ luật của chúng Việt, cha giám thị Du Xe Vũ Định Lâm đưa ra những nhận định và lượng giá của năm học, những điểm tích cực cũng như những mặt còn hạn chế, những gì cần phải sửa của quý thầy trong năm học vừa qua. Về chiều kích tri thức, cha phó giám đốc Du Xe Nguyễn Văn Quang đã giúp quý thầy nhìn lại hành trình được đào tạo tại Đại chúng Việt qua những kết quả cụ thể trong năm học vừa qua. Cuối cùng là những lời huấn từ của cha giám đốc Đa Minh Trần Ngọc Đăng với những nhìn nhận đánh giá trong năm học vừa qua. Có những điểm tích cực và cả những điều mà anh em cần phải rèn luyện và trao dồi hơn. Cha giám đốc Đa Minh cũng chúc mừng quý thầy khóa 9 đã hoàn tất chương trình đào tạo tại Đại chúng Việt để bước sang một giai đoạn mới với sư vụ nơi mà mỗi thầy sẽ được sai đến và trao bằng tốt nghiệp cho quý thầy. Thánh lễ bế giảng do cha giám đốc Đa Minh chủ tế vào lúc 10 giờ tại nhà nguyện của Đại chúng Việt. Trong bài giảng lễ, cha Du Xe Đỗ Văn Khang mời gọi cộng đoàn mặc lấy tâm tình của Đức Maria với 3 điểm. Thứ nhất, mẹ Maria vui mừng cất lên lời tạ ơn Chúa vì Ngài đã chọn mẹ làm mẹ của con Thiên Chúa. Thứ hai, mẹ Maria sống khiêm nhường, hạ mình, tự nhận mình chỉ là nữ tỳ hèn mọn. Và thứ ba, Đức Maria đã đon đả đem tin mừng đến cho gia đình ông Zacharia và bà Elizabeth. Trước khi kết thúc thánh lễ, một thầy đại diện cho toàn thể quý chúng sinh đã bày tỏ tâm tình tri ân quý cha giáo, cũng như cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ anh em trong năm học vừa qua. Đồng thời, quý thầy cũng chào quý cha để trở về gia đình nghỉ hè và chuẩn bị cho những sứ vụ dịp hè sắp tới.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, thánh lễ tạ ơn 60 năm khai sinh con đường Tân Dự Tầm. Hàng ngàn tín hữu đã vui mừng tham dự thánh lễ tạ ơn chiều 30 tháng 5 vừa qua do Đức Hồng Y Almudena, Đức Hồng Y Jose Cobocano, Tổng giám mục sở tại, chủ tế tại nhà thờ chính tòa Almudena ở Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập con đường Tân Dự Tầm. Ngày nay, con đường Tân Dự Tầm hiện diện và hoạt động tại 138 quốc gia năm châu, với hơn 20.350 cộng đoàn, nhờ công lao của rất nhiều nhà truyền giáo, kể cả giáo dân và các đôi vợ chồng. Đồng thế tại thánh lễ còn có Đức Hồng Y Antonio Rucco, nguyên Tổng giám mục Madrid, nhiều giám mục và hơn 100 linh mục. Trong sứ điệp chúc mừng được Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Parolin công bố, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh, cần phải nhớ rằng sứ mạng loan báo tin mừng là nhiệm vụ căn bản của toàn thể giáo hội. Với niềm vui và sự khiêm tốn trong việc tìm kiếm sự hiệp nhất của mọi thành phần và ngoan ngoãn trước tác động của Chúa Thánh Thần, giáo hội dấn thân mang hồng ân cứu độ đến cho mọi người. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Cobocano nói, giáo phận Madrid và giám mục bản quyền muốn cảm ơn con đường Tân Dự Tầm vì hành trình loan báo tin mừng trong suốt 60 năm qua tại nhiều môi trường của thành phố này. Đức Hồng Y Kevin Farrell, người Mỹ gốc Ireland, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cũng gửi thư chúc mừng. Trong thư chúc mừng, Đức Hồng Y nhắc lại rằng Tây Ban Nha đã cống hiến cho giáo hội nhiều tấm gương đổi mới thiêng liêng qua các vị thánh, các vị tử đạo và các sáng kiến truyền giáo. Ngài nói, trong số các hoa trái ấy, chắc chắn cần kể đến con đường Tân Dự Tầm được sinh ra từ cuộc gặp gỡ phong phú giữa hai vị sáng lập với những người nghèo tại các khu lao động của Madrid.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Sự Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách

Các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói nghe, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện, chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua, các anh chị. Nó không có vĩnh cửu, không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau, đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh lắm. Áo dài của các bà, các cô ở đây, 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm, không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình, mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga, thánh thiện lắm, Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi.

0: Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì Tổ phụ Du Xe là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Trên bãi biển, một con sò tâm sự với con sò ở bên cạnh rằng trong mình ta đang có một cơn đau ghê gớm, có vật gì đó nặng và tròn, khiến cho ta mệt muốn đứt hơi. Con sò kia đáp lại với vẻ tự kiêu tự mãn, bạn ơi, bạn hãy ca ngợi trời biển với tôi đi. Tôi thật tự do thoải mái với một thân thể hoàn toàn mạnh khỏe, cả bên trong lẫn bên ngoài, chẳng phải đau đớn gì. Đúng lúc đó, có con cua đi ngang qua nghe được câu chuyện của hai con sò. Nó liền nói với con sò hoàn toàn mạnh khỏe rằng, đúng vậy, thân thể anh hoàn toàn mạnh khỏe. Nhưng cái đau đớn của kẻ hàng xóm anh đang chịu cũng có giá trị và ý nghĩa. Đó là vì anh ấy cứu mang trong lòng một hạt ngọc trai cực đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện nhỏ trên muốn diễn tả về việc cứu mang trong lòng chân lý sự sống và những điều thiện lành. Nó có thể làm cho ta nặng lòng đau đớn, nhưng nó cũng mang đến cho ta niềm vui hạnh phúc. Những ai chọn sự an nhàn dễ dãi sẽ không cảm nếm được ý nghĩa và giá trị của chân lý sống. Chân lý sự sống đó chính là điều luật yêu thương được Thiên Chúa ghi khắc trong trái tim con người. Đó chính là lời của Thiên Chúa được tỏ bày cho nhân loại biết kế hoạch yêu thương và cứu độ của người. Lời Chúa chính là ánh sáng soi đường cho ta đi, đưa ta thoát khỏi chốn u mê lầm lạc. Từ thời cựu ước, tác giả Thánh Vịnh đã hết lời ca tụng luật Chúa như ân phúc mang đến cho con người ơn giải thoát và niềm hạnh phúc đích thực. Luật đó chỉ cho con người biết đâu là đường chân lý và đâu là nguồn mạch khôn ngoan đích thực. Con vui thú với mệnh lệnh của Ngài và hết lòng yêu mến. Mệnh lệnh Ngài con giơ tay đón nhận, thánh chỉ Ngài con sẽ gẫm suy. Xin Chúa nhớ lại lời phán cùng tôi tớ, lời ban niềm hy vọng cho con. Lời hứa của Ngài làm cho con được sống, đó là điều an ủi con trong cảnh khốn cùng. Con coi trọng luật Chúa truyền ban hơn vàng muôn bạc triệu. Tin mừng thuật lại rằng vào một ngày sa bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa, các môn đệ bứt lúa vò trong tay mà ăn. Có mấy người Pha-ri-sêu nói, tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày sa-bát? Đức Giêsu liền giải thích cho các ông hiểu tinh thần của luật, không phụ thuộc vào hành động bên ngoài, nhưng ở suy nghĩ và con tim. Mục đích của luật Chúa là giúp con người sống trọn niềm vui và sự tự do. Chính Thiên Chúa làm chủ ngày sa-bát. Những người thuộc nhóm Pha-ri-sêu thường có những cuộc xung đột ngấm ngầm hoặc công khai với Chúa Giêsu. Hành động bứt bông lúa khi đi qua cánh đồng chỉ là nguyên cớ để họ khiêu chiến và tìm cớ kết tội Chúa Giêsu. Vì thói ích kỷ ghen ghét, họ đã không ngần ngại soi mói những việc nhỏ để kết một tội lớn. Trong luật Do Thái, có luật cấm gặt hái trong ngày sa-bát. Điều này cốt để người nông dân ngừng tay, có thời giờ nghỉ ngơi mà thờ phượng Thiên Chúa. Khi khẳng định con người làm chủ ngày sa-bát, Chúa Giêsu đã mặc cho luật một giá trị mới, đó là để tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ con người. Người đã đến để kiện toàn lề luật, để xây dựng hơn là phá hủy, để kết dệt những tương giao hơn là chia cắt. Đức Giêsu đòi chúng ta phải trung thành giữ luật Chúa với tinh thần yêu mến. Vì như người đã khẳng định, Thầy đến không phải để hủy bỏ lề luật Mô-xê hoặc lời các ngôn sứ,
Thầy đến không phải để bãi bỏ mà để kiện toàn, hoàn tất lề luật theo Đức Giêsu, không phải là giữ luật chặt chẽ theo chữ viết, nhưng là một chuyển động của thần khí, giúp chúng ta tiến đến sự hoàn thiện. Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta cũng có thái độ ích kỷ như người Pha-ri-sêu. Chúng ta dễ dàng lên án người khác hơn là góp ý xây dựng tình bác ái. Lời Chúa mời gọi chúng ta tránh xa thói giả hình hay lên án người khác. Hãy nội tâm hóa luật Chúa bằng thái độ tôn trọng và yêu thương. Chúa Giêsu đã giải thích trong hoàn cảnh đặc biệt, đó là khi các thuộc hạ đói bụng, ông David đã vào nhà Thiên Chúa, lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Điều này cho thấy luật giải thoát con người khỏi cơn đói khát, khỏi những tình huống nguy kịch nhất. Nếu chỉ vì giữ luật mà con người ta phải rơi vào cảnh bi đát, thì luật đó chẳng có ý nghĩa gì. Lạy Thiên Chúa là người cha nhân ái, chúng con hết lòng tạ ơn cha, vì cha đã ban cho chúng con những điều luật như con đường dẫn đưa chúng con về với cha. Xin giúp chúng con trung thành tuân giữ luật Chúa. Nhờ đó chúng con được dự phần vào hạnh phúc nước trời.

Nhà văn Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta thấy thánh nhân là một nhà văn. Nhưng tác phẩm của Phaolô không phải là thứ sản phẩm văn chương phát sinh từ thư phòng hay kết quả sinh hoạt trí thức của một tư tưởng gia đứng trên và đứng ngoài mọi phe phái. Chúng lại càng không phải là thành quả của những suy tư tổng quát hay nỗ lực tìm tòi triết lý thần học trừu tượng phi không gian và thời gian. Không, các thư của Phaolô phát xuất từ chính sinh hoạt truyền giáo và mục vụ của Ngài. Chúng mang dấu vết ở đây và bây giờ. Chúng là các thư viết ra trong các dịp khác nhau. Hay đúng hơn, chúng là các câu trả lời khẩn cấp cho các vấn đề cụ thể cá biệt của các cộng đoàn Kitô do thánh nhân thành lập và là phương tiện cần thiết trong công tác tông đồ nhằm mục đích liên lạc với tín hữu của các giáo đoàn này, hay là kiểu chia sẻ các quan điểm của cùng một đức tin với các tín hữu như trong trường hợp thư gửi giáo đoàn Roma. Tuy được viết ra trong các dịp ngẫu nhiên, các thư của Thánh Phaolô không có tính cách cá nhân nhưng mang chiều kích cộng đoàn, bởi vì chúng luôn luôn diễn tả liên hệ giữa thánh nhân là tông đồ của Chúa Kitô và cộng đoàn tín hữu. Trường hợp thư gửi Philemon là bức thư có chiều kích cá nhân nhất, cũng không ra khỏi khung cảnh chính thức và công khai ấy. Thật ra trong tư cách nhà văn, Phaolô cũng luôn luôn trung thành với hình ảnh là con người của tin mừng. Trong chương 1 câu 7 thư gửi giáo đoàn Galat, thánh nhân bênh vực sự thật của tin mừng, chống lại khuynh hướng xuyên tạc của nhóm người Kitô gốc Do Thái quá khích, muốn giải thích tin mừng tự do và giải phóng của Chúa Kitô theo quan điểm luật lệ của Do Thái giáo. Ngài viết, không có một tin mừng nào khác đâu, chẳng qua chỉ có mấy người gây rối loạn giữa anh em và muốn đánh đổ tin mừng của Chúa Kitô đó thôi. Trong chương 1, hai câu 16 và 17 thư gửi tín hữu Roma, Phaolô khẳng định với tín hữu rằng, tin mừng mà Ngài rao giảng cho họ phát xuất từ chính Thiên Chúa và có mục đích đem lại ơn cứu độ cho con người, cho mọi người, không trừ ai. Thánh nhân viết, thật ra tôi không hổ thẹn vì tin mừng, bởi vì đó là quyền năng của Thiên Chúa nhằm ban ơn cứu độ cho mọi kẻ có đức tin, trước tiên cho người Do Thái, rồi cho người Hy Lạp. Thật vậy, bởi chính tin mừng mà sự công chính của Thiên Chúa được tỏ lộ ra bởi lòng tin và cho lòng tin, theo lời đã viết. Kẻ công chính sẽ sống nhờ lòng tin. Nghĩa là tín hữu được ơn cứu độ không phải nhờ các công việc phúc đức mình làm được, như là phần thưởng hay giá mua vé vào cửa cuộc sống vĩnh cửu, nhưng là nhờ lòng tin và ơn thánh Thiên Chúa ban. Trong các thư viết cho các giáo đoàn Thessalonica, Corinto và Philippe, Thánh Phaolô lấy tin mừng làm điểm tham chiếu để giải quyết các vấn đề của anh chị em tín hữu. Chẳng hạn trong chương 4 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô trình bày giáo lý về cuộc sống đời sau dựa trên tin mừng phục sinh của Chúa. Đứng trước thái độ thiếu lòng tin và lòng cậy của nhiều tín hữu Thessalonica, đau buồn thương khóc các thân nhân bạn bè qua đời đến như tuyệt vọng, Phaolô nhắc cho họ biết rằng nếu họ tin Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại, thì cũng phải xác tín rằng những kẻ chết trong Chúa Giêsu cũng sẽ được Thiên Chúa đưa về với Ngài. Còn những người đang sống trên trần gian này, thì trong ngày Chúa Giêsu Kitô quang lâm, cũng sẽ được cùng với các kẻ đã chết, được sống lại, bước vào cuộc sống trường sinh với Chúa. Với tín hữu Corinto, Thánh Phaolô nhắc nhở cho họ một nguyên tắc quan trọng trong cuộc sống. Đó là lòng tin sống động và sâu xa đích thực, có sức mạnh đem lại ơn cứu độ cho con người. Phải là thứ lòng tin cụ thể, được hiện thực ra bên ngoài bằng việc tuân giữ các giáo huấn tin mừng. Do đó, nếu tín hữu Kitô chỉ nói rằng họ tin mà không sống các giáo huấn tin mừng thánh nhân đã giảng dạy cho họ, thì thứ lòng tin ấy là thứ lòng tin vô ích, không đem lại ơn cứu rỗi cho họ, như chúng ta có thể đọc trong chương 15, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto. Và tin mừng Phaolô đã rao giảng cho họ là tin mừng cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Vì thế trước cảnh tín hữu Corinto để cho một số Kitô hữu gốc Do Thái quá khích chủ trương bắt mọi người phải trở về tuân giữ luật lệ và truyền thống của Do Thái giáo,
Phaolô đã nói lên nỗi âu lo của mình. Phaolô sợ họ bị Satan lừa dối như nó đã từng lừa dối bà Eva xưa kia, khiến cho họ dần dần ra hư hỏng và đánh mất đi sự ngay thẳng trước mặt Chúa, bởi vì họ đã tin và nghe theo những người tới rao giảng cho họ một Đức Kitô khác với Đức Kitô mà Ngài đã loan báo cho họ, một tin mừng khác với tin mừng mà Ngài đã loan truyền cho họ. Những người ấy lại còn khuyên họ lãnh nhận một Chúa Thánh Thần khác với Chúa Thánh Thần mà họ đã lãnh nhận, thế mà họ lại cứ tin theo. Đây là điều Thánh Phaolô đã đau đớn viết ra trong chương 11 câu 4, thư thứ hai gửi giáo đoàn Côrintô. Trong chương 13 câu 4 cùng thư, Phaolô lập lại tin mừng của Chúa Kitô chịu đóng đanh và khuyên tín hữu hãy lấy tin mừng của Chúa làm chuẩn để nghiêm chỉnh duyệt xét lại kiểu sống đức tin của họ. Lấy Chúa Kitô khiêm hạ chịu đóng đanh làm mẫu mực cho cuộc sống đức tin và có cùng tâm tình như Chúa Kitô cũng là điều thánh nhân khuyên nhủ tín hữu Philippe như viết trong chương 2 thư gửi cho họ. Phaolô khuyến khích họ hãy biết sống thương yêu nhau, đồng tâm nhất trí với nhau, không làm việc gì vì óc cạnh tranh hay cầu danh hám lợi, nhưng biết sống khiêm tốn, vui nhận kẻ khác trội hơn mình và biết nghĩ đến ích lợi của kẻ khác trước, chứ không tìm ích lợi cho riêng mình. Một mặt Phaolô rao giảng tin mừng cho tín hữu, mặt khác thánh nhân luôn khuyến khích họ sống theo tinh thần tin mừng ấy. Chẳng hạn trong hai chương 4 và 5 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, thánh nhân khuyên họ cố gắng sống thánh thiện và xa lánh tội dâm dục, biết kính trọng thân xác của họ và thân xác người khác, biết yêu thương mọi người, chăm chỉ làm việc bổn phận, thi hành nghề nghiệp của mình và không phiền lụy ai, biết tỉnh thức và sống như con cái của sự sáng, biết quý trọng các chủ chăn, răn bảo kẻ lười biếng, an ủi kẻ nhát sợ, nâng đỡ người yếu đuối và nhịn nhục mọi người, không lấy ác báo ác, luôn luôn làm điều thiện, luôn vui vẻ cầu nguyện và cám tạ Thiên Chúa, không dập tắt Chúa Thánh Thần, không khinh khi lời các ngôn sứ, biết xem xét mọi sự, bỏ điều xấu, giữ điều tốt. Trong thư gửi giáo đoàn Galat chương 5 câu 13 đến chương 6 câu 10, thánh nhân khuyên tín hữu hãy sống theo thần khí, có các hoa trái là bác ái, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, hiền lành, khoan dung, trung thực, khiêm tốn, tiết độ, chứ đừng chạy theo các ham muốn của xác thịt, khiến cho con người trở thành gian dâm, ô uế, phóng đãng, thờ tà thần, quỷ thuật, thù oán, đố kỵ, hiềm khích, giận ghét, cãi cọ, bất hòa, bè phái, ghen tị, giết người, say sưa và mê ăn uống. Những kẻ phạm các tội ấy không được vào nước Thiên Chúa. Trong thư gửi giáo đoàn Roma, chương 12 câu 1 tới chương 15 câu 13, thánh nhân cũng đưa ra các giáo huấn và lời khuyến khích tín hữu biết canh tân tâm trí, sống khiêm nhường và yêu thương nhau. Mỗi tín hữu phải ý thức được mình là một chi thể trong thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô là giáo hội, nên có các phận vụ đặc thù khác nhau, cần chu toàn với ý thức trách nhiệm cao. Mỗi người đều nhận được các đặc sủng khác nhau, cần tận dụng và sinh lợi chúng cho toàn thể giáo hội. Thánh nhân cũng khuyên mọi người hãy luôn sống trong tươi vui, hy vọng, kiên trì cầu nguyện và nhẫn nại, biết chia vui sẻ muộn và liên đới với nhau. Ngoài ra, Phaolô còn khuyên mọi người biết chu toàn mọi bổn phận công dân của mình và tuân phục các chính quyền hợp pháp, tỉnh thức tránh xa tội lỗi, mặc lấy Chúa Kitô, không chiều theo sự thèm muốn của xác thịt, không làm gương xấu và nên cớ vấp phạm cho người yếu đức tin và cư xử hòa nhã với nhau. Tóm lại, chúng ta có thể định nghĩa các thư của Thánh Phaolô là các tông thư hay thư mục vụ. Chúng thay thế cho lời giảng dạy trực tiếp sống động của thánh nhân trong công tác tông đồ mục vụ. Như thế là vì Phaolô không thể đến thăm các tín hữu cộng đoàn, nên Ngài mượn bút thay lời để hiện diện bên họ và tiếp tục giảng dạy hầu củng cố đức tin của họ, hay giải đáp các vấn nạn cho họ. Cũng vì thế nên các thư của Thánh Phaolô cũng khác với loại văn thư tìm thấy trong các hang trên đường dẫn sang Ai Cập, chẳng hạn như thư của triết gia Seneca gửi Lucilio, hay các thư có tính cách gia đình và thương mại. Các thư của Phaolô
giống thư ngôn sứ Jeremiah viết cho tín hữu Do Thái đi đày bên Babylonia, chương 29 câu 1 tới 23, hay thư gửi người Do Thái sống bên Ai Cập như thu thập trong sách Maccabee, Maccabee 1 chương 1 tới chương 2 câu 18. Nhưng thật ra hiện nay giới học giả Kinh Thánh Tân Ước đều công nhận rằng các thư của Thánh Phaolô có nét riêng tư độc đáo của chúng. Đó là chúng phản ánh cuộc sống của thánh nhân và của các cộng đoàn do thánh nhân thành lập. Các thư được viết trên loại giấy làm bằng sậy papyrus, là loại giấy thông dụng, rẻ tiền và dễ mua thời đó. Phaolô đã đọc cho một thư ký viết. Trong số các thư ký đó, chúng ta chỉ biết được chắc chắn tên của ông Terso, như ghi trong chương 16 câu 22, thư gửi tín hữu Roma. Thường khi thánh nhân cũng tự tay viết vài hàng cuối trước khi ký tên, như trường hợp thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto, chương 16 câu 21. Trong chương 6 câu 11, thư gửi giáo đoàn Galat, Thánh Phaolô viết: "Anh em hãy chú ý xem những dòng chữ lớn chính tay tôi viết cho anh em đây." Ngoại trừ thư gửi ông Philemon có tính cách cá nhân, các thư khác đều được gửi cho các giáo đoàn, vì thế được tuyên đọc trong các buổi hội họp cử hành phụng vụ. Bằng chứng là trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, chương 5 câu 27, thánh nhân dặn phải đọc cho hết mọi người nghe. Vì thế, nếu chúng ta có gặp ở đầu thư hay cuối thư các công thức phụng vụ thì cũng là điều dễ hiểu.

các hình thái văn chương đặc biệt trong thư của Thánh Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, so sánh các thư của Thánh Phaolô với loại thư tín thuộc thế giới Hy Lạp Roma thời đó, chúng ta thấy chúng theo một lược đồ kết cấu giống nhau. Nghĩa là gồm lời mở đầu với tên người gửi và người nhận, lời chào đầu thư, rồi thường là một câu khuyến khích mào đầu trước khi vào phần chính. Sau cùng là phần kết luận với các lời chúc mừng và lời chào tạm biệt. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ hơn các thư của Thánh Phaolô, người ta có thể nhận ra nhiều khác biệt đáng kể. Thật vậy, các tính chất thần học tôn giáo của người gửi cũng như của người nhận và các công thức phụng vụ thường gặp trong phần mở đầu và phần kết luận là những đặc thái không tìm thấy trong các thư tín khác thời đó. Điển hình như lời mở đầu thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto sau đây: Tôi là Phaolô, được làm tông đồ của Chúa Giêsu Kitô do ý muốn của Thiên Chúa, cùng với người anh em là Sostene, gửi lời chào giáo hội của Thiên Chúa ở Corinto, đến những người đã được thánh hóa trong Chúa Kitô Giêsu, được mời gọi nên thánh, cùng với tất cả những người kêu cầu danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa của họ và là Chúa của chúng ta. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và nguyện xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em được ơn phúc và bình an. Còn trong lời kết luận thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô viết: Xin ơn phúc của Chúa Giêsu Kitô, tình yêu thương của Thiên Chúa và sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh em. Sự thường phần chính của thư được mở đầu với lời cám tạ Chúa đã cho cuộc sống của giáo đoàn triển nở và sinh hoa trái tốt tươi, trừ trường hợp thư gửi tín hữu Galat. Và đây cũng là điều dễ hiểu, bởi vì trong giáo đoàn Galat thời đó đã nảy sinh ra tình trạng chối bỏ đức tin, vì thế Thánh Phaolô không thể nói tới tiến trình phát triển lòng tin được. Trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, đề tài thánh thể được thay thế bằng đề tài chúc tụng. Phaolô chúc tụng Thiên Chúa Cha là nguồn mạch mọi sự ủi an và là đấng đã giải thoát ngài khỏi nguy cơ bị giết chết tại thành phố Ê-phê-sô. Đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta cũng dễ nhận ra các hình thái văn chương, kiểu diễn tả và các thể văn riêng biệt. Từ việc nghiên cứu lịch sử hình thể học của các phúc âm, các học giả kinh thánh đã thành công trong việc áp dụng khoa nghiên cứu lịch sử hình thể học Storico-Morphologico vào các thư của Thánh Phaolô. Từ đó chúng ta phân loại được các kiểu diễn tả phụng vụ truyền thống như từ Amen kết thúc các lời nguyện cầu, có nghĩa là chắc chắn như vậy, hoặc dịch nôm na hơn là ước gì được như vậy. Lời kêu xin Maranatha trong tiếng Aramay có nghĩa là lạy Chúa xin hãy đến. Abba trong tiếng Aramay có nghĩa là Papa, Ba. Anathema có nghĩa là bị trúc giữ. Đây là từ Hy Lạp, dịch từ Do Thái Kherem trong Cựu Ước, ám chỉ luật tàn sát thù địch trong quan niệm thánh chiến, như viết trong sách Đệ Nhị Luật, chương 7, câu 2. Trong nghĩa rộng hơn, một thực tại bị coi như là vật Kherem có nghĩa là vật ô uế và đáng kinh tởm, như viết trong câu 26 cùng chương 7 sách Đệ Nhị Luật. Chẳng hạn trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 16 câu 22, Thánh Phaolô viết: Nếu ai không yêu mến Chúa thì người đó bị trúc giữ, lạy Chúa xin hãy đến. Bên cạnh đó là các công thức khẩn cầu như nguyện xin Thiên Chúa của bình an ở cùng tất cả anh em, Amen, như viết trong chương 15 câu 33, thư gửi tín hữu Roma. Ngoài ra cũng không thiếu các lời cầu được khai triển rộng rãi hơn, trong đó Thánh Phaolô khẩn nài Thiên Chúa Cha cho tín hữu. Chẳng hạn như lời cầu viết trong cùng chương 15 câu 13 thư gửi tín hữu Roma: Chớ gì Thiên Chúa của niềm hy vọng ban cho anh em được chứa chan vui mừng và bình an, để nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, anh em được tràn đầy hy vọng. Vẫn trong phạm vi phụng tự còn có các công thức chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa. Rõ ràng nhất là công thức kết thúc thư gửi tín hữu Roma trong chương 16 câu 25 đến 27: Vinh danh đấng đã có quyền củng cố anh em trong tin mừng tôi đã loan báo khi rao truyền Đức Giêsu Kitô theo mặc khải của mầu nhiệm từ đời đời được giữ kín,
nhưng nay đã được tỏ hiện ra cho mọi dân ngoại biết tới qua tác phẩm của các ngôn sứ theo lệnh của Thiên Chúa Vĩnh Cửu, hầu dẫn đưa các dân tộc đó tới sự vâng phục của lòng tin qua Đức Giêsu Kitô, vinh danh Thiên Chúa là đấng khôn ngoan duy nhất đời đời kiếp kiếp. Amen. Nhưng nhiều học giả ngày nay cho rằng công thức trên đây không phải của Thánh Phaolô mà được thêm vào sau này. Tuy nhiên có nhiều công thức tôn vinh Thiên Chúa đích thực là của Thánh Nhân. Chẳng hạn lời tôn vinh trong chương 4, câu 20, thư gửi giáo đoàn Philippe. Vinh danh Thiên Chúa là cha chúng ta, đến muôn thuở muôn đời. Amen. Trong trường hợp khác, lời tôn vinh chúc tụng Thiên Chúa nổi bật lên giữa trình thuật như ở chương 11, câu 31, thư thứ 2 gửi tín hữu Corinto. Thiên Chúa là cha Chúa Giêsu, đấng đáng chúc tụng luôn mãi, biết rằng tôi không nói dối. Ngoài các kiểu diễn tả trong bối cảnh phụng tự trên đây, còn có các lời thề. Đề cập tới thái độ sống và rao truyền tin mừng một cách hoàn toàn vô vị lợi của mình và của các cộng sự viên, Thánh Phaolô phân trần với tín hữu Thessalonica trong chương 2, thư thứ nhất gửi cho họ như sau. Thật thế, như anh em biết đấy, chúng tôi không bao giờ dùng lời phỉnh nịnh, và có Chúa làm chứng, chúng tôi không bao giờ tìm tư lợi. Trong tình trạng căng thẳng buồn phiền với tín hữu Corinto, Thánh Phaolô viết trong chương 1 thư thứ 2 gửi cho họ. Phần tôi xin lấy Thiên Chúa làm chứng trên sự sống của tôi, chính vì nể anh em mà tôi chưa trở lại thành Corinto. Trong thư gửi tín hữu Philippe, chương 1 câu 8 thánh nhân viết, có Chúa làm chứng cho tôi yêu thương anh em, chẳng khác gì Đức Giêsu Kitô yêu thương anh em. Tất cả những công thức kể trên chứng minh cho thấy tâm tình sống động và cảm xúc mà Thánh Phaolô chia sẻ với các tín hữu trong thư viết cho họ. Nhưng còn một thể thức văn chương quan trọng khác trong các thư của thánh nhân, đó là loại thánh ca. Điển hình là bài thánh ca chúc tụng Thiên Chúa trong chương 11, câu 33-36, thư gửi giáo đoàn Roma. Thánh nhân viết, ôi cái thẳm sâu của sự giàu sang, khôn ngoan và hiểu biết lựa lọc của Thiên Chúa. Các cử chỉ công chính cứu độ của Ngài vô lượng biết bao, và các đường lối Ngài không thể dò thấu được là chừng nào. Thật ra, nào có ai đã biết được tư tưởng của Chúa, hay ai đã là cố vấn của Ngài, hoặc ai đã cho Ngài trước để được Ngài trả lại sau. Bởi vì mọi sự đều là của Ngài, nhờ Ngài và cho Ngài. Vinh quang Ngài vĩnh cửu. Amen. Các lời ngợi khen cảm tạ tình thương Chúa trong chương 8 câu 31 đến 39 cùng thư cũng có giọng điệu của một bài thánh ca. Còn nói gì thêm nữa, nếu Thiên Chúa phò chúng ta, thì ai sẽ chống lại chúng ta? Ngài đã không tha cho chính con Ngài, nhưng đã phó nộp người cho chúng ta hết thảy. Thì làm sao Ngài lại không ban cho chúng ta mọi sự với người? Ai sẽ cáo tội những người được Thiên Chúa lựa chọn? Thiên Chúa công chính hóa họ. Ai sẽ kết án họ đây? Đức Giêsu Kitô đã chết, còn hơn thế nữa, đã sống lại, là đấng ngự bên hữu Thiên Chúa và cầu bầu cho chúng ta. Ai sẽ tách rời chúng ta khỏi tình yêu thương của Chúa Kitô? Buồn sầu, âu lo, bắt bớ, đói khát, trần truồng, hiểm nguy hay gươm giáo ư? Theo như lời đã viết, vì người chúng tôi bị sát phạt suốt ngày, bị coi như thú vật của lò sát sinh. Nhưng trong mọi sự nhờ đấng đã yêu thương chúng tôi toàn thắng. Phải, tôi thâm tín rằng không có gì, sự sống cũng như sự chết, các thiên thần cũng như các quyền lực thống trị, hiện tại cũng như tương lai, các cường lực, các sức mạnh trên cao cũng như các sức mạnh của vực thẳm, cũng không có thụ tạo nào khác. Không có gì có thể tách rời chúng ta khỏi tình yêu thương của Thiên Chúa đã thể hiện trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong các thư của Thánh Phaolô còn có hai bài thánh ca tuyệt diệu khác nữa. Đó là bài thánh ca chúc tụng sự khiêm hạ của Chúa Giêsu Kitô trong chương 2 câu 6 đến 11 thư gửi tín hữu Philippe. Bài thánh ca này đã được sáng tác ra trước đó và truyền tụng trong các giáo đoàn Kitô tiên khởi và được Thánh Phaolô dùng lại ở đây để khuyến khích tín hữu noi gương sống của Chúa Kitô. Chúa Giêsu Kitô phận là phận của một vị Thiên Chúa, nhưng đã không nghĩ phải rằng cho được chức vị đồng hàng với Thiên Chúa.
nhưng đã tự dốc đổ hết để nhận lấy thân phận tôi đòi, trở nên giống loài người, đem thân đội lốt người phàm. Ngài đã hạ mình trở thành vâng phục cho tới chết, và chết trên một cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài lên và ban cho Ngài danh hiệu trổi vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe thánh danh Giê-xu, mọi gối đều quỳ xuống, trên trời cũng như dưới đất và dưới lòng đất, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng rằng Đức Giê-xu Ki-tô là Chúa, làm vinh hiển cho Thiên Chúa Cha. Bài thánh ca thứ hai thường gọi là bài thánh ca đức ái, trong chương 13, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô. Nó không có hình thái hoàn toàn của một bài thánh ca, nhưng có âm điệu thánh ca. Trong đó thánh Phao-lô khẳng định rằng chính lòng yêu mến và cường độ yêu mến trao ban giá trị cho mọi lời nói và việc làm của tín hữu. Cả ba nhân đức đối thần, đức tin, đức cậy và đức mến đều cần thiết cho ơn cứu rỗi của con người. Nhưng đức mến cao trọng nhất vì nó là nhân đức định đoạt cho cuộc sống đời sau và tồn tại vĩnh cửu trong cuộc sống mến yêu kết hiệp với Thiên Chúa, là suối nguồn tình yêu thương và là chính tình yêu thương.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, câu 16 đến 18. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì không tin vào danh của Con một Thiên Chúa.
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có một câu chuyện kể rằng khi Thánh Augustino đang đi dạo ở trên bãi biển, Ngài vừa đi vừa suy nghĩ làm sao để có thể dùng trí tuệ loại người mà có thể hiểu thấu được mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Bỗng nhiên Ngài thấy có một đứa trẻ đang lấy chiếc vỏ sò nhỏ xíu múc nước biển đổ vào một cái hố cát nhỏ trên bờ. Thánh nhân tiến lại gần và mỉm cười nói, con đang làm gì đó? Đứa trẻ ngước lên trả lời, con muốn múc hết nước ở đại dương này để đổ đầy vào cái hố này. Thánh Augustino liền bật cười, điều đó làm sao mà có thể được? Hố thì nhỏ mà đại dương thì vô tận. Lúc bấy giờ đứa trẻ bỗng biến mất và có một tiếng nói vang lên trong lòng của Ngài. Việc con muốn dùng trí tuệ giới hạn của mình để mà có thể hiểu thấu được mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi thực sự cũng bất khả thi như chính đứa trẻ kia muốn múc cạn đại dương kia vậy. Mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi, ngôi Cha, ngôi Con và Thánh Thần, không phải là một bài toán hóc búa để mà chúng ta có thể dùng lý trí phân tích, mà đó là cả một đại dương tình yêu để chúng ta chiêm ngưỡng và trầm mình vào trong đó. Khi nói về Chúa Ba Ngôi, thần học tín lý Kitô giáo không xây dựng trên những phạm trù triết học khô khan, nhưng dựa trên chính mặc khải của lời Chúa trong phục vụ 5A hôm nay. Bản văn trích từ sách Xuất Hành cho chúng ta thấy được Thiên Chúa đã tự mặc khải danh thánh của Ngài cho Môsê. Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay thương xót và đầy lòng thành tín. Danh thánh ấy được chính Đức Giêsu Kitô cụ thể hóa một cách tuyệt đỉnh ở trong bài Tin Mừng theo Thánh Gioan. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống đời đời. Về mặt tín lý, chúng ta tuyên xưng một Thiên Chúa duy nhất trong ba ngôi vị riêng biệt: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Thế nhưng điểm cốt lõi có thể tạo nên sự hiệp nhất tuyệt đối ấy chính là tình yêu. Và Thánh Gioan đã định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu. Như vậy, nội tại của Thiên Chúa không phải là một sự cô độc tịch liêu, mà là một cộng đoàn tình yêu đầy sống động, một sự hiệp thông viên mãn. Thiên Chúa không giữ tình yêu ấy cho riêng mình, Ngài đã tuôn tràn đại dương tình yêu ấy

0: thánh hóa ban sự sống của Chúa Thánh Thần. Anh chị em thân mến, mỗi khi chúng ta làm dấu thánh giá nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, là chúng ta hãy nhớ rằng mình đang mang trên mình những ấn tín của tình yêu. Ước gì qua thánh lễ hôm nay, khi chiêm ngưỡng mầu nhiệm Chúa ban ngôi, mỗi người chúng ta hãy biết biến cộng đoàn giáo xứ, biến mỗi gia đình của anh chị em thành hình ảnh sống động của Chúa ban ngôi qua chính đời sống yêu thương, hiệp nhất và bác ái hàng ngày, để tất cả chúng ta luôn vững bước trong tình yêu và niềm hy vọng phục sinh. Amen.
1: Anh chị em thân mến, mầu nhiệm một Chúa ban ngôi là trung tâm đời sống đức tin Kitô giáo. Đồng thời, đây cũng là một trong những mầu nhiệm khó diễn tả nhất, bởi vì nó vượt xa trí hiểu giới hạn của con người. Chúng ta có thể nói về Thiên Chúa, suy tư về Thiên Chúa, nhưng không bao giờ có thể hiểu thấu trọn vẹn về Thiên Chúa. Người ta kể lại câu chuyện nổi tiếng của Thánh Augustino rằng, khi Ngài đang suy nghĩ về mầu nhiệm ba ngôi bên bờ biển, Ngài gặp một em bé đang dùng vỏ sò búc nước biển đổ vào một cái lỗ nhỏ. Ngài hỏi em bé đang làm gì vậy? Em trả lời, con muốn múc cạn nước biển đổ vào cái hố này. Thánh Augustino mỉm cười vì thấy điều đó vô lý, nhưng em bé đáp lại, việc con làm còn dễ hơn việc Ngài dùng trí khôn nhỏ bé để hiểu mầu nhiệm một Chúa ba ngôi. Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện đơn sơ ấy nhắc chúng ta rằng mầu nhiệm Thiên Chúa không phải là điều để nắm bắt, nhưng là điều để đi vào. Và tin mừng hôm nay theo Thánh Gioan, Ngài không giải thích mầu nhiệm ba ngôi bằng lý thuyết, nhưng bằng hai động từ rất sống động, đó là yêu và tin. Yêu khởi đi từ Thiên Chúa. Trước hết, tất cả bắt đầu từ tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một. Động từ yêu này không phải là một cảm xúc thoáng qua, nhưng là một hành động trao ban đến tận cùng. Chúa Cha yêu con người, Ngài đã tạo dựng vũ trụ, tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài, hội sinh khí vào con người để con người được sống và sống trong ân sủng của Người. Dù con người sa ngã, phản bội tình yêu ấy, Thiên Chúa vẫn không từ bỏ. Chính vì yêu, Ngài đã hứa ban đấng cứu thế để cứu con người khỏi tội lỗi, khỏi sự chết. Chúa Con yêu con người. Đức Giêsu Kitô đã vâng lời Chúa Cha, tự hạ mình, mặc lấy kiếp phàm nhân. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philippe diễn tả rằng, Ngài đã tự hủy, mặc lấy thân phận tôi đòi và vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết. Chính nhờ sự vâng phục và sự hy sinh ấy, con người được nâng lên làm con Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần yêu con người. Chúa Thánh Thần không ngừng hiện diện và hoạt động trong thế giới. Ngài nhắc nhớ lời Đức Giêsu, thánh hóa tâm hồn và hướng dẫn con người trên hành trình trở về nhà Cha. Chính Ngài khơi dậy trong lòng chúng ta niềm tin và tình yêu, giúp chúng ta gắn bó với Đức Kitô. Như thế, ba ngôi Thiên Chúa không phải là một khái niệm trừu tượng, nhưng là một mầu nhiệm tình yêu sống động. Một tình yêu trao ban, một tình yêu hiệp thông, một tình yêu luôn hướng về con người. Nếu yêu là sáng kiến của Thiên Chúa, thì tin là lời đáp trả của con người. Ta tin vào ai? Thưa ta tin vào Thiên Chúa, đấng tạo dựng muôn loài, tin vào một Thiên Chúa, đấng đã làm người để cứu độ chúng ta. Tin vào Thiên Chúa, đấng vẫn đang hiện diện và hoạt động trong thế giới hôm nay. Nhưng đức tin không chỉ là chấp nhận một chân lý, mà là một tương quan sống động. Tin là phó thác, là bước theo, là để cho Thiên Chúa hướng dẫn đời mình. Tuy nhiên, thực tế hôm nay cho thấy, con người dễ bị cuốn vào chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa hưởng thụ. Dường như Thiên Chúa bị đẩy ra ngoài đời sống. Việc giữ đạo đôi khi trở thành thói quen, hoặc tệ hơn chỉ là một nghiệp vụ, một nỗi sợ, chứ không còn là một hành vi của tình yêu. Đức tin khi ấy trở nên khô khan, và mầu nhiệm ba ngôi không còn là một kinh nghiệm sống mà chỉ là một công thức. Anh chị em thân mến, có lẽ chúng ta không thể hiểu hết mầu nhiệm ba ngôi bằng lý trí, nhưng chúng ta có thể cảm nếm mầu nhiệm ấy một cách nào đó bằng chính kinh nghiệm yêu thương của mỗi chúng ta. Nếu chúng ta đã từng yêu một cách sâu đậm, thì sẽ hiểu tình yêu có những điều vượt quá lý trí, có những hy sinh mà người ngoài thấy thật vô lý, nhưng người trong cuộc lại thấy rất tự nhiên. Có những trao ban đến mức quên mình mà không cần giải thích. Cũng vậy, khi nói về tình yêu của Thiên Chúa, một Thiên Chúa hạ mình đến tận cùng, hy sinh đến tận cùng, yêu con người đến tận cùng, sẵn sàng trao ban chính con một. Nếu chỉ dùng lý trí, chúng ta thấy khó hiểu. Nhưng nếu bước vào kinh nghiệm của tình yêu, chắc chắn chúng ta sẽ hiểu phần nào. Vì thế, trong ngày lễ hôm nay, giáo hội không mời gọi chúng ta giải thích tại sao một Chúa mà lại ba ngôi, nhưng mời gọi chúng ta đi vào mầu nhiệm hiệp thông và tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa. Đi vào bằng cách nào? Thưa, đó là sống yêu thương trong gia đình, sống hiệp nhất trong cộng đoàn, sống biết tha thứ, biết hy sinh, biết trao ban. Bởi vì mỗi hành động yêu thương chân thành đều phản chiếu đời sống của ba ngôi Thiên Chúa. Anh chị em thân mến,

0: tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Đại hội Thường niên các hội giáo hoàng truyền giáo. Sáng ngày 1 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Đại hội Thường niên của các hội giáo hoàng truyền giáo tiến hành tại Roma từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 này. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, các chức sắc cấp cao khác của Bộ và hơn 100 linh mục giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo, trong đó có cha Geronimo Nguyễn Đình Công thuộc giáo phận Sơn Lộc, giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo ở Việt Nam. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn các tổng thư ký, giám đốc toàn quốc và những người đang cộng tác trong công cuộc truyền giáo của giáo hội trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng năm 2026 này là một năm mang nhiều dấu mốc quan trọng của hoạt động truyền giáo. Trước hết là năm kỷ niệm 100 năm ngày Thế giới truyền giáo được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 thiết lập theo đề nghị của Hội truyền bá Đức Tin. Nhờ các khoản quyên góp trong ngày Thế giới truyền giáo, Hội truyền bá Đức Tin có thể hỗ trợ hơn 1.130 địa phận trực thuộc Bộ Loan báo Tin mừng. Các nguồn lực này giúp xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết cho đời sống giáo hội, đồng thời hỗ trợ nhiều chương trình truyền giáo khác nhau. Quỹ này cũng giúp duy trì 5 học viện tại Roma dành cho việc đào tạo liên tục các linh mục, tu sĩ nam nữ đến từ nhiều quốc gia để sau khi hoàn tất việc học tập, họ có thể trở về phục vụ giáo hội địa phương của mình. Trong bối cảnh thế giới ngày càng bị chia rẽ vì chiến tranh, xung đột và hận thù, Đức Thánh Cha khẳng định 4 hội giáo hoàng truyền giáo đang thực hiện một sứ vụ vô cùng quý giá là loan báo Chúa Kitô, Vua Hòa Bình và là mặc khải tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngài đặc biệt đề cao hội nhi đồng truyền giáo vì đã mang ánh sáng đức tin và sự nâng đỡ của tình bác ái Kitô đến với các trẻ em, nhất là tại những nơi đang chịu đau khổ vì bạo lực. Đồng thời, Hội Thánh Phêrô Tông Đồ cũng đóng vai trò quan trọng cho việc đào tạo hàng giáo sĩ và tu sĩ bản địa tại các vùng truyền giáo, giúp nhiều chủng sinh và tập sinh có điều kiện học tập và phát triển toàn diện. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại giáo huấn của Công đồng chung Vatican thứ hai rằng bản chất của giáo hội là truyền giáo. Ngài kêu gọi thực hiện một cuộc hoán cải truyền giáo liên tục, cùng nhau tìm kiếm những cách thức mới để trở thành một giáo hội truyền giáo, góp phần chữa lành thế giới đang đầy xung đột chiến tranh. Ngài không quên mời gọi mọi người tiếp tục truyền giáo với lòng nhiệt thành mới, luôn đặt Chúa Kitô ở vị trí trung tâm theo gương của Thánh Gioan Tẩy Giả. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.
1: Tin dấu phận

0: Quy Nhân, giáo phận Quy Nhân đón tiếp Đức Giám Mục Phó Tân Cử cùng phái đoàn giáo phận Ban Mê Thuộc. Trong bầu khí hân hoan và hiệp thông, lúc 10:30 sáng thứ Hai ngày 1 tháng 6 vừa qua, Tòa Giám Mục Quy Nhân hân hoan đón tiếp Đức cha Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc, Giám Mục giáo phận Ban Mê Thuộc, Đức cha Tân Cử Gioan Bautista Nguyễn Quốc Hưng chính thức về giáo phận để chuẩn bị cho thánh lễ truyền chức giám mục phó sẽ được cử hành vào ngày 16 tháng 6 tới đây. Trong phái đoàn từ giáo phận Ban Mê Thuộc cũng có khoảng 25 thành viên, gồm các linh mục, tu sĩ và thân nhân của Đức cha Phó Tân Cử. Hiện diện trong buổi đón tiếp có Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn, cha Giuse Trương Đình Hiền, tổng đại diện, quý cha hạt trưởng, quý cha tòa giám mục và chủng viện Quy Nhơn, anh em chủng sinh, nữ tu đại diện các dòng tu tại giáo phận Quy Nhơn và thầy Giuse Nguyễn Cho, đại diện cho giáo dân trong giáo phận. Trong buổi tiếp đón, Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi đã chia sẻ tâm tình chào đón Đức cha Gioan Bautista Nguyễn Quốc Hưng trở về giáo phận Quy Nhơn để chuẩn bị lãnh nhận sứ vụ giám mục phó. Đức cha Matthew cũng chia sẻ đôi nét chính yếu về lịch sử kể từ năm 1659 cũng như hiện tình của giáo phận Quy Nhơn tính đến ngày hôm nay. Tiếp lời Đức cha Matthew, Đức cha Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc gửi gắm những lời tâm tình đến vị tân giám mục phó trong tình hiệp thông huynh đệ. Ngài chia sẻ về mối nhân duyên kỳ diệu giữa hai giáo phận. Trước đây, đức cha tiền nhiệm của Ban Mê Thuộc là Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, một người con của Quy Nhơn. Giờ đây, Thiên Chúa lại ban cho Quy Nhơn vị giám mục phó mới, Đức cha Gioan Bautista Nguyễn Quốc Hưng, vốn là người từ Ban Mê Thuộc. Đáp từ, Đức cha Gioan Bautista Nguyễn Quốc Hưng bày tỏ lòng biết ơn Đức cha Matthew, Đức cha Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc cùng cộng đoàn dân Chúa. Ngài xúc động cảm ơn sự đón tiếp của giáo phận Quy Nhơn trong ngày đầu tiên về giáo phận. Buổi đón tiếp khép lại bằng bữa cơm thân tình tại Tòa Giám Mục Quy Nhơn trong bầu khí, chia sẻ và hiệp thông.
1: Tin Madrid Tây Ban Nha. Đức Giáo Hoàng thăm Madrid và Barcelona dưới dấu chỉ của bí tích hòa giải. Chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến Tây Ban Nha bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 này sẽ được đánh dấu đặc biệt bởi việc cử hành bí tích hòa giải tại các nhà thờ và nhà nguyện của Tổng giáo phận Madrid là chặng dừng chân đầu tiên của Đức Thánh Cha. Ban tổ chức cho biết, trong thời gian Đức Thánh Cha lưu lại tại thủ đô Tây Ban Nha, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 6, phần lớn các giáo xứ sẽ mở cửa để các tín hữu có thể lãnh nhận bí tích hòa giải. Người dân thành Madrid và khách hành hương có thể xưng tội vào ngày 5 tháng 6 tại nhà thờ chính tòa Almudena trong buổi canh thức buổi tối. Bí tích hòa giải cũng sẽ là trọng tâm của buổi canh thức tối ngày 9 tháng 6 tại sân vận động Olympic Luis Companys ở Barcelona. Ban tổ chức sẽ bố trí 50 tòa giải tội khắp sân vận động. Trước buổi canh thức này sẽ có giờ kinh buổi trưa tại nhà thờ chính tòa Thánh Eulalia và Thánh Giá. Khoảng 20.000 tình nguyện viên, phần lớn là giới trẻ, đang tham gia công tác chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Tây Ban Nha. Nhiều người trong số họ đã tham gia các hoạt động tại giáo xứ của mình, nơi sẽ diễn ra các sự kiện có sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Trong nửa đầu tháng 5 vừa qua, các khóa huấn luyện đầu tiên dành cho các tình nguyện viên đã được tổ chức tại Madrid, Barcelona và quần đảo Canary. Nội dung đào tạo bao gồm an ninh và xử lý khủng hoảng, sơ cứu y tế và hỗ trợ người khuyết tật. Các nhóm phục vụ đã được thành lập và được phân công những nhiệm vụ cụ thể liên quan đến việc hỗ trợ chuyến tổng du.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hiệp hội Hướng đạo và Nữ Hướng đạo Công giáo châu Âu tại Ý. Sáng 1 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hiệp hội Hướng đạo và Nữ Hướng đạo Công giáo châu Âu tại Ý nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập. Hiệp hội hiện có hơn 20.000 thành viên thuộc 183 nhóm trong 17 miền của nước Ý. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha chúc mừng và khích lệ các thành viên tiếp tục sứ mạng giáo dục đức tin cho thế hệ trẻ. Ngài liên hệ con số 50 năm với lễ hiện xuống cũng mang ý nghĩa 50 và cầu chúc dịp kỷ niệm này trở thành một lễ hiện xuống mới để Chúa Thánh Thần tuôn đổ ân sủng trên toàn thể Hiệp hội. Đức Thánh Cha ghi nhận trong suốt 50 năm qua, Hiệp hội đã xây dựng được một phong cách giáo dục đặc trưng dựa trên phương pháp của Baden-Powell, người sáng lập phong trào hướng đạo. Mục tiêu của phương pháp này là đồng hành với các em thiếu niên trên hành trình gặp gỡ Chúa Giêsu, đấng là thầy, là bạn trung thành và người hướng dẫn đích thực của cuộc đời. Theo Đức Thánh Cha, các các hoạt động ngoài trời và sự gần gũi với thiên nhiên là những yếu tố quan trọng của phong trào hướng đạo. Thiên nhiên giúp con người nhận ra sự tốt lành và vẻ đẹp của Thiên Chúa qua công trình sáng tạo. Tuy nhiên, bên cạnh cuốn sách thiên nhiên, người trẻ còn cần được nuôi dưỡng bằng lời Chúa. Ngài khuyến khích các hướng đạo sinh thường xuyên đọc và suy niệm Kinh Thánh để tìm thấy ánh sáng và sức mạnh cho hành trình trưởng thành nhân bản cũng như đời sống thiêng liêng. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các huynh trưởng hướng đạo rằng Tin Mừng không chỉ là một cuốn sách nhưng chính là Chúa Kitô hiện diện giữa nhân loại. Trong một thế giới đầy hoang mang và thất vọng, Chúa mang lại sự thật, công lý và lòng can đảm để phục vụ tha nhân. Vì vậy, các trưởng hướng đạo cần sống nhất quán với đức tin của mình, bởi đời sống và các lựa chọn của họ là tấm gương quan trọng cho các em noi theo. Đức Thánh Cha cũng đánh giá cao vai trò của các linh mục tương úy, những người bảo đảm sự gắn kết giữa giáo hội và phong trào hướng đạo, đồng thời đồng hành trong việc giáo dục và phát triển đời sống thiêng liêng của giới trẻ. Sau cùng, Đức Thánh Cha đánh giá cao tinh thần xây dựng một châu Âu dựa trên các giá trị nhân văn Kitô giáo hơn là chỉ dựa trên lợi ích kinh tế. Ngài cầu xin Chúa Thánh Thần ban dồi dào các ân huệ để các hướng đạo sinh luôn biết lan tỏa ngôn ngữ của bác ái, đồng thời trao phó họ cho sự bảo trợ của Mẹ Maria.
2: Tin giáo phận Bùa Chu. Đại chúng viện Bùa Chu bế giảng năm học và trao bằng tốt nghiệp cho khóa 9. Sáng ngày 30 tháng 5 vừa qua, Đại chúng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùa Chu đã tổ chức lễ bế giảng năm học niên khóa 2025-2026, đồng thời trao bằng tốt nghiệp cho quý thầy khóa 9. Tham dự lễ bế giảng có sự hiện diện của quý cha giáo nội và ngoại trú, quý cha tòa giáo mục cùng sự hiệp nguyện của quý thầy năm thử nội trú, đặc biệt là sự hiện diện của quý phụ huynh và thân nhân gia đình quý thầy khóa 9. Sau khi khai mạc, cha giám linh Vinh Sơn Đinh Minh Thọ đúc kết chủ đề của năm học Phúc Thay Ai Sầu Khổ về khía cạnh nhân bản và kỷ luật của chúng Việt. Cha giám thị Du Xe Vũ Đình Lâm đưa ra những nhận định và lượng giá của năm học, những điểm tích cực cũng như những mặt còn hạn chế, những gì cần phải sửa của quý thầy trong năm học vừa qua. Về chiều kích tri thức, cha phó giám đốc Du Xe Nguyễn Văn Quang đã giúp quý thầy nhìn lại hành trình được đào tạo tại Đại chúng Việt qua những kết quả cụ thể trong năm học vừa qua. Cuối cùng là những lời huấn từ của cha giám đốc Đa Minh Trần Ngọc Đăng với những nhìn nhận đánh giá trong năm học vừa qua. Có những điểm tích cực và cả những điều mà anh em cần phải rèn luyện và trao dồi hơn. Cha giám đốc Đa Minh cũng chúc mừng quý thầy khóa 9 đã hoàn tất chương trình đào tạo tại Đại chúng viện để bước sang một giai đoạn mới với sư vụ nơi mà mỗi thầy sẽ được sai đến và trao bằng tốt nghiệp cho quý thầy. Thánh lễ bế giảng do cha giám đốc Đa Minh chủ tế vào lúc 10 giờ tại nhà nguyện của Đại chúng viện. Trong bài giảng lễ, cha Giuse Đỗ Văn Khang mời gọi cộng đoàn mặc lấy tâm tình của Đức Maria với 3 điểm. Thứ nhất, Mẹ Maria vui mừng cất lên lời tạ ơn Chúa vì Ngài đã chọn mẹ làm mẹ của con Thiên Chúa. Thứ hai, Mẹ Maria sống khiêm nhường, hạ mình, tự nhận mình chỉ là nữ tỳ hèn mọn. Và thứ ba, Đức Maria đã đon đả đem tin mừng đến cho gia đình ông Zacharia và bà Elizabeth. Trước khi kết thúc thánh lễ, một thầy đại diện cho toàn thể quý chúng sinh đã bày tỏ tâm tình tri ân quý cha giáo cũng như cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ anh em trong năm học vừa qua. Đồng thời, quý thầy cũng chào quý cha để trở về gia đình nghỉ hè và chuẩn bị cho những sứ vụ dịp hè sắp tới.
0: Tin Madrid Tây Ban Nha, thánh lễ tạ ơn 60 năm khai sinh con đường Tân Dự Tầm. Hàng ngàn tín hữu đã vui mừng tham dự thánh lễ tạ ơn chiều 30 tháng 5 vừa qua do Đức Hồng Y Almudena, Đức Hồng Y Jose Cobocano, Tổng giám mục sở tại, chủ tế tại nhà thờ chính tòa Almudena ở Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập con đường Tân Dự Tầm. Ngày nay, con đường Tân Dự Tầm hiện diện và hoạt động tại 138 quốc gia năm châu, với hơn 20.350 cộng đoàn, nhờ công lao của rất nhiều nhà truyền giáo, kể cả giáo dân và các đôi vợ chồng. Đồng thế tại thánh lễ còn có Đức Hồng Y Antonio Rucco, nguyên tổng giám mục Maret, nhiều giám mục và hơn 100 linh mục. Trong sứ điệp chúc mừng được Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Parolin công bố, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh, cần phải nhớ rằng sứ mạng loan báo tin mừng là nhiệm vụ căn bản của toàn thể giáo hội. Với niềm vui và sự khiêm tốn trong việc tìm kiếm sự hiệp nhất của mọi thành phần và ngoan ngoãn trước tác động của Chúa Thánh Thần, giáo hội dấn thân mang hồng ân cứu độ đến cho mọi người. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Kobo Kano nói, giáo phận Maric và giám mục bản quyền muốn cảm ơn con đường Tân Dự Tòng vì hành trình loan báo tin mừng trong suốt 60 năm qua tại nhiều môi trường của thành phố này. Đức Hồng Y Kevin Farrell, người Mỹ gốc Ireland, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cũng gửi thư chúc mừng. Trong thư chúc mừng, Đức Hồng Y nhắc lại rằng Tây Ban Nha đã cống hiến cho giáo hội nhiều tấm gương đổi mới thiêng liêng qua các vị thánh, các vị tử đạo và các sáng kiến truyền giáo. Ngài nói, trong số các hoa trái ấy, chắc chắn cần kể đến con đường Tân Dự Tòng được sinh ra từ cuộc gặp gỡ phong phú giữa hai vị sáng lập với những người nghèo tại các khu lao động của Madrid.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay mùng 3 tháng 6, thứ tư trong Chủ nhật thứ 9 của thường niên, giáo hội cử hành lễ nhớ Thánh Carolo Luanga và các bạn tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 18 đến 27. Khi ấy có những người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi người: Thưa Thầy, ông Mô-xê có viết cho chúng ta rằng, nếu anh hay em của người nào chết đi để lại vợ quá mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy có 7 anh em trai. Người thứ nhất lấy vợ, nhưng chết đi mà không có con nối dòng. Người thứ hai lấy bà đó rồi cũng chết mà không có con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy. Cả 7 người đều không có con nối dòng. Sau cùng, người đàn bà cũng chết. Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì cả 7 người đều đã lấy bà làm vợ. Đức Giêsu nói, chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao? Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các ông đã không đọc trong sách Mô-xê đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán, ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob. Tôi không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, vấn nạn mà người Sa Đốc hôm nay đặt ra cho Chúa Giêsu là một câu chuyện giàu ý tưởng tượng và diễn tả một lập trường của những kẻ không tin có sự sống lại. Họ đang muốn phản đối lời giáo huấn của Chúa Giêsu về nước trời mai hậu, về sự sống lại của kẻ chết, về hạnh phúc thiên đàng. Không có sự sống lại, và như thế mọi sự chỉ là cuộc trần này mà thôi, mọi sự chấm hết. Một câu chuyện có thể nói tưởng tượng người ta cũng không nghĩ ra. Một gia đình, 7 anh em đều lấy một người vợ, cuối cùng tất cả đều chết và không để lại đứa con nào. Chúng ta biết người Do Thái có luật nối dây. Khi mà người anh em chết đi không có con, thì người anh em, người thân cận nhất phải lấy người phụ nữ ấy để sinh con cho người đã chết. Câu chuyện này được họ thi vị hóa và làm cho thành một câu chuyện kịch tính khi cả 7 anh em đều lấy chung một người vợ. Và vấn nạn đặt ra là trong vương quốc của Thiên Chúa, trong thiên đàng, trong thế giới của kẻ chết sống lại, thì người phụ nữ ấy sẽ là vợ của ai? Ở đây chúng ta thấy Đức Giêsu không trả lời hay là chiều theo những cái suy nghĩ và lý luận của họ, nhưng nhân chuyện hỏi về việc kẻ chết sống lại thì Đức Giêsu lại mặc khải cho họ về nước trời mai hậu. Thế giới của những kẻ được phục sinh không phải là thế giới của trần gian này, cho nên không còn chuyện dựng vợ gả chồng. Người ta ngày đêm phụng sự Chúa như các thiên thần. Lời mặc khải này của Chúa Giêsu cho thấy một niềm tin vững chắc của chúng ta trên nền tảng Thánh Kinh. Sẽ có ngày mai, sẽ có nước trời, sẽ có sự sống vĩnh cửu, sẽ có việc kẻ chết sống lại như chúng ta vẫn tin trong lời Kinh Tin Kính. Đức Giêsu nhân câu chuyện người ta đặt vấn đề về kẻ chết sống lại, người mặc khải cho chúng ta rằng Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống, chứ không phải Thiên Chúa của kẻ chết. Thiên Chúa của Abraham, của Isaac, của Jacob, Thiên Chúa của kẻ sống. Ở đây, chúng ta thấy có sự nối kết giữa mặc khải của Cựu Ước và sự mặc khải của Tân Ước về nước trời mai hậu. Chúng ta đang trong cuộc lữ hành đức tin, tiến về nước trời. Xin cho mỗi chúng ta nắm vững niềm hy vọng và đừng để điều gì làm cho niềm hy vọng của chúng ta nao núng. Hãy tin tưởng tuyệt đối vào tình thương của Chúa và kiến tạo nước trời ngay khi chúng ta còn ở trần gian. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa mặc khải cho chúng con biết mầu nhiệm nước trời, mặc khải cho chúng con biết về sự sống đời sau, về việc người chết sống lại, để chúng con không sợ hãi trước bóng đêm của cái chết. Chúng con biết rằng sau giấc ngủ dài là sự phục sinh vĩnh cửu. Xin cho mỗi tín hữu con nắm chắc niềm hy vọng đó và hân hoan tiến bước trong cuộc lữ thứ trần gian này và làm chứng cho Chúa.

0: Xin được gửi lời chào đến quý vị. Quý vị đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và trong chương trình Dòng chảy cuộc đời số trực tuyến ngày hôm nay, Khánh Hà xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Và người đồng hành cùng với Khánh Hà, một gương mặt đã rất là quen thuộc rồi, không ai khác, để có thể là cùng chia sẻ với những trăn trở của quý vị, đó chính là linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại, dòng Camilo. Dạ, xin được gửi lời chào đến cha ạ.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, trong những ngày gần đây thì Khánh Hà cũng như là rất là nhiều anh chị em có biết được thông tin có một cái cuộc mâu thuẫn, nó bắt nguồn từ một cái vụ va chạm giao thông nhỏ thôi.
1: Nhưng cảm xúc của mình, nói cho ngay thì trước kia trong xã hội chúng ta vẫn tồn tại những cái hoàn cảnh như vậy thôi, nhưng mà nó ít được đăng lên truyền thông tại vì người ta đâu có phương tiện để đăng lên. Nhưng mà bây giờ thì tất cả những gì xảy ra thì người ta có thể quay lại, người ta đăng lên ngay, và nó làm tạo ra cái hiệu ứng xôn xao trong dư luận. Nhưng cũng dựa trên những gì Khánh Hà chia sẻ, nó cũng phản ánh một cái hiện tượng mà chúng ta gặp rất là nhiều ngày hôm nay, là con người không có giữ được bình tĩnh với nhau. Hay nói một cách khác, cái từ tiếng Anh là impulsive, là người ta để cho mình được hành động theo cái bản năng luôn. Chúng ta được gọi là con người vì chúng ta có cái suy tư, dùng suy tư, dùng phân định và biết chờ đợi, biết suy xét cái gì là tốt, cái gì là xấu, và hành động đúng với giá trị của mình. Do đó chúng ta không được gọi là con người sống theo bản năng là như thế. Sống theo bản năng là mình chỉ làm theo cảm xúc của mình mà thôi. Cái hiện trạng đó nó càng ngày càng nhiều trong xã hội chúng ta ngày hôm nay, và nhiều khi nó xảy ra chính trong gia đình của mình và trong bản thân mình nữa. Nó cũng xuất phát từ nhiều yếu tố. Một là có thể là mình đang bị stress quá nhiều, bị căng thẳng, nên mình không bình tĩnh, mình không còn sáng suốt để nhận diện vấn đề. Cái thứ hai là mình có thể luôn luôn trong cái hoàn cảnh vội vã, mình muốn mọi thứ phải nhanh, phải giải quyết. Không phải là một cái thời gian mà mình ao ước, mình muốn sống nó nữa, mà mình coi nó là cái điều không thể có. Từ đó mình mất bình tĩnh, mình không biết chờ đợi nhau, mình không có khả năng chờ đợi, và mình luôn luôn đòi hỏi, đặt điều kiện và hối hả trên nhau. Nên chúng ta không còn gặp nhau như mình làm, mà gặp nhau bằng cái cảm xúc của mình thôi. Nó diễn ra quá nhanh, nên nó không để lại trong tâm trí mình bất cứ cái gì hết. Đó là cái nguy cơ và cái hiện trạng xã hội mà có lẽ tất cả chúng ta đang phải đối diện.
0: Chúng ta thấy được rằng là cái thực tế nó đang diễn ra, nhất là ở các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Giống như cha nói, mọi thứ nó đều diễn ra rất là nhanh, tốc độ xe đi nhanh hơn, các cửa hàng fast food, thức ăn nhanh xuất hiện khắp mọi nơi, và mọi người cứ muốn cái gì đó cũng phải nhanh. Vì đôi khi thực tế mình nhìn thấy rằng cái nhanh đó đôi khi nó ảnh hưởng tới túi tiền của người ta nữa. Anh chạy xe nhanh hơn chút xíu, cái anh trả khách, anh đón về khách tiếp theo, anh lại có tiền. Nhưng mà đồng thời cái nhanh đó nó cũng làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, cái thói quen, cũng như là cái hạnh phúc gia đình của mình. Khi mà chúng ta đã phân tích được về việc là tại sao người ta lại nhanh như vậy rồi, thì chắc là cũng sẽ phải nhờ cha có một cái chia sẻ thêm về việc tại sao ở thời điểm này việc chờ đợi nó lại quan trọng đến như vậy.
1: Cảm ơn Khánh Hà. Đây là câu hỏi khó, tại vì nó cần thời gian dài để phân tích. Nhưng mà mình xin nói tóm gọn lại là như vậy. Về mặt giáo dục, mỗi con người chúng ta về mặt cơ thể, sinh lý, nó có cái thời gian của nó. Cây cối, mọi sự đều có thời gian của nó. Nên nếu mình không biết chờ đợi đó, thì cây nó không lớn kịp, con người không lớn kịp để đáp ứng đến cái vấn đề đó. Mình lấy một ví dụ mà các nhà xã hội học hay dùng, đó là ví dụ như mình thấy con cọc cọc, người ta lấy kéo người ta cắt ra trước đó. Thì chắc chắn con ngài đó nó không bay được, nó đòi hỏi phải có cái sự nỗ lực, rồi khó khăn một chút và chờ đợi đúng lúc thì cái cánh nó mới trưởng thành và con bướm nó mới bay được. Mình lấy một ví dụ nữa, giống như là đứa bé thôi. Đứa bé nó phải chờ 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ thì nó sinh ra nó mới mạnh khỏe. Đó là một cái diễn tiến sinh lý bình thường của một con người. Tuy nhiên nếu mà mình can thiệp sớm, hay là một lý do gì đó đứa trẻ sinh non, có thể cái não nó phát triển chưa đầy đủ, mắt nó không phát triển kịp, và nhiều cái cơ quan nội tạng của nó chưa phát triển lớn đủ, nó có thể bị tổn thương, nó không có lớn được. Nó đòi hỏi phải nhiều thời gian hơn và khó khăn hơn, và thậm chí nó có thể dị tật sau này đó. Do đó chúng ta cần phải đủ tháng đủ năm, nghĩa là cũng phải biết chờ đợi. Trong đời sống, trong tất cả các huấn luyện đều như thế, chúng ta phải chờ đợi. Ví dụ như là mình cần thời gian để đủ lớn, để hiểu một vấn đề, để trưởng thành về mặt tâm lý và sinh lý. Chúng ta không thể đi bước trước được, chúng ta không thể cắt ngắn giai đoạn được. Tuy nhiên, trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, vì mình rớt vào cái bẫy của cái việc mình muốn mọi thứ có ngay, do đó ví dụ như mình thúc cái cây nó tăng trưởng nhanh để nó phải sinh trái, mình chích thuốc tăng trưởng, mình chích thuốc tăng trưởng cho con gà, cho con heo mình vì lợi nhuận đó, nên kinh nghiệm cái niềm vui khi mà cái thời gian nó đến nó trọn vẹn hơn là mình vội vã và mình mất đi cơ hội cảm nghiệm cái giá trị thật sự của cuộc sống của con người xung quanh mình.
0: Thưa quý vị, những chia sẻ đầu tiên này cũng là tiền đề để khi mà quý vị đồng hành cùng với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn, quý vị hiểu hơn về tại sao chúng tôi lựa chọn chủ đề này, sống niềm hy vọng, mong đợi trong cuộc sống. Trước khi mà đến với những câu hỏi quý vị đã gửi về email hoặc là bằng nhiều hình thức để gửi về cho chương trình, thì Khánh Hà cũng có một cái lưu ý thêm là chương trình Dòng chảy cuộc đời thì là một chương trình về tâm lý, cho nên là chúng tôi xin phép là sẽ không giải đáp các thắc mắc về giáo luật. Nếu mà quý vị có thắc mắc thì mình có thể liên hệ với giáo xứ nơi mà chúng ta đang sinh sống, hoặc là mình có những cái nội dung mình muốn hỏi dùm cho bạn, hỏi dùm cho người thân, hỏi dùm cho những người mình quen biết trong cuộc sống này. Nhưng thật ra là đối với mỗi vấn đề á, thì bản thân mỗi người sẽ hiểu rõ và tường tận về vấn đề đó nhất. Cho nên là tốt nhất là chúng ta tự mình đặt câu hỏi để có thể là nếu mà mình ngại mình gửi qua hình thức trực tuyến thì quý vị cũng có thể gửi về email. Chúng tôi có địa chỉ đó chính là chương trình dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Quý vị cứ gửi email về, mọi thắc mắc có điều gì đó thì chương trình sẽ lần lượt để mà phản hồi đến cho quý vị. Và thưa cha, quay trở về với chương trình ngày hôm nay, chủ đề sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống, thì chúng con cũng nhận được rất là nhiều những câu hỏi của mọi người từ khắp mọi nơi, có trong nước, có nước ngoài gửi về. Câu hỏi đầu tiên mà Khánh Hà nhận được qua email để gửi đến cha là có nội dung như thế này ạ. Thưa cha, con là một người đồng tính nữ và là con một. Con có tìm hiểu về những bài giải đáp của cha về vấn đề LGBT và biết rằng giáo hội không cho phép kết hôn và quan hệ đồng giới. Là một người Công giáo, vì yêu mến Chúa nên những điều trên con không phản đối và vâng phục theo ý bề trên. Nhưng con sợ phải cô đơn suốt đời và thật sự muốn có một người đồng hành với mình. Rõ ràng là ai cũng hy vọng yêu và được yêu. Thế thì trong cái chủ đề mình đang nói với nhau hy vọng trong cuộc sống này, xin cha cũng có những chia sẻ thêm cùng với một người đã gửi cái câu hỏi này về ạ.
1: Mình xin cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, và mình cũng xin chia sẻ cái nỗi niềm, cái sự cô đơn, cái đau khổ của bạn khi một phần bạn cố gắng hết sức để sống theo những gì Hội Thánh dạy chúng ta, nhưng một phần bạn cũng đối diện với chính cái cảm xúc, cái yếu đuối, cái con người, cái khao khát được yêu của mình. Đó là điều rất là dễ hiểu và bình thường với bất cứ ai trong chúng ta. Và dĩ nhiên đối với bạn đó là một cuộc chiến mà mình hình dung là thật sự là khó khăn. Thưa đúng, cho dù giáo hội chúng ta không có cho phép hay là dạy chúng ta rằng mình cái hành vi tính dục đồng giới là không được chấp nhận, và giáo lý Hội Thánh Công giáo cũng dạy là không có việc hôn nhân đồng giới, tuy nhiên giáo hội cũng nhìn nhận, theo giáo lý Hội Thánh Công giáo cũng nhìn nhận rằng có một số người vì hoàn cảnh, vì chính bản thân người đó có cái căn tính khuynh hướng đồng giới rất là sâu trong con người của họ, và chính vì cái thế, vì thế họ không thể vượt qua được một cách dễ dàng. Tuy nhiên mình cần phải cầu nguyện cho họ, rồi giáo hội mời gọi cầu nguyện giáo hội cũng mời gọi chúng ta phải tôn trọng các anh chị em có khuynh hướng tính dục đồng giới. Cái thứ ba, giáo hội cũng khuyên, không có nói là mình không được có bạn, nhưng mà khuyên là mình nên có những tình bạn lành mạnh và thanh khiết. Lành mạnh và thanh khiết nghĩa là gì? Là cố gắng hết sức có thể trong tình yêu, trong tình bạn, mình đón nhận nhau, nhưng mà nó không đi đến cái việc quan hệ đồng giới. Đây là lời khuyên lý tưởng để chúng ta hướng đến. Mình biết rằng nhiều khi trong cuộc sống mình yếu đuối, mình không vượt qua được, nhưng mà mọi giáo hội là mẹ mà, phải dạy chúng ta cái điều tốt nhất cho con của mình. Nhưng mà người mẹ cũng biết là con mình có những lúc khập khiễng, có những lúc yếu đuối không vượt qua, thì lúc nào mình cảm thấy là mình không chịu nổi, không vượt qua được, mình đến mình xin được lời khuyên, xin được nâng đỡ, hay là xin được ơn hòa giải trong bí tịch hòa giải. Không có nghĩa là vì mình như thế là mình phải bị loại trừ, mình không được yêu mến, mình bị lên án, không. Chúng ta phải biết là giáo hội như là người mẹ yêu thương con của mình, và biết con của mình luôn luôn yếu đuối, nhưng cho đến lúc nào mình cố gắng hết sức để cho mình giữ cho mình trong sạch. Nhưng mà không có nghĩa là mình không được có bạn và tìm những người bạn mà yêu thương nâng đỡ mình. Cái điểm thứ hai mình cũng cảm nghiệm với bản thân tôi, cũng là linh mục mà, tôi cũng là con người, tôi cũng có yếu đuối, tôi cũng có những cái cảm xúc của riêng tôi cũng khao khát được yêu thương vậy. Nhưng mà mình hiến dâng cái cuộc đời của mình cho Chúa, và mình biết là những cái lúc mình có những cái cảm xúc, có cái cám dỗ, mình xin Chúa giúp mình xin những người bạn thân của mình đồng hành với mình. Tôi không nói là cái đó nó giống với cái hoàn cảnh của bạn, vì bạn không phải là người tu sĩ, nhưng ý tôi nói ở đây là gì, là tình bạn vẫn có thể có được. Cái thứ hai đó là ngay cả việc mình cảm nghiệm được rằng cái tình yêu mà nó cao trọng nhất là tình yêu biết tôn trọng nhau và biết trân trọng cuộc sống của nhau và không làm cho nhau đau khổ. Mình gặp rất là nhiều các bạn đồng giới đến xin mình tư vấn, và nhiều bạn rất là đau khổ vì sau cái những cái mối quan hệ xác thịt, họ lại cảm thấy đau khổ nhiều hơn, họ cảm thấy thất vọng nhiều hơn, và khi cái tương quan nó gãy đổ, nó làm cho họ đi vào cái lối mòn của trầm cảm, của đau khổ mà nhiều khi họ không vượt qua được, vì cái mối tương quan nó một cách nào đó nó chỉ giúp ngay lúc đó, nhưng mà nó không kéo dài nhờ cái mối tương quan xác thịt. Nhưng mình cũng gặp rất là nhiều những bạn nữ, đặc biệt những bạn nữ mà có tình bạn đồng giới đó, họ yêu nhau nhưng mà họ coi nhau như bạn bè, họ nâng đỡ nhau, họ đi cùng nhau, họ giúp đỡ nhau, nhưng mà họ là tình bạn, và nó thật sự là rất là thánh thiện và hồn nhiên, và nó không có dựa trên cái vấn đề tình dục, nó không dựa trên vấn đề tình dục. Và chúng ta cũng biết đó là trong cuộc sống con người không phải mình 24/7 là mình cứ nghĩ đến vấn đề tình dục đâu. Mình còn nhiều thứ khác trong cuộc sống để mà sống, và mình cần người bạn, người yêu thương chấp nhận mình, nâng đỡ mình để đi qua cuộc sống đó, chứ không có nghĩa là quen nhau là mình cứ phải làm cái chuyện đó tới 24/7. Những người lập gia đình người ta cũng không làm như vậy, đúng không? Do đó mình hiểu được điều đó, nên mình cố gắng mở lòng và cũng như trân trọng tất cả những tình bạn cũng như mối tương quan, và hiểu được rằng là cái tương quan mà biết tôn trọng và trong sáng nó luôn luôn bền vững và nó giúp nhau thăng tiến nhiều hơn. Cảm ơn bạn.
0: Vậy cho nên là giới trẻ thì hay có một cái câu đùa với nhau, đó chính là thất tình thì thật ra nó không đáng sợ bằng thất nghiệp. Okay. Bụng đói thì mới đáng sợ. Và dẫu rằng chúng ta biết rằng là mình lựa chọn những người bạn đúng để cái hành trình của mình nó hạnh phúc, cái điểm đến cuối cùng của con người mong muốn vẫn là hạnh phúc thôi. Đôi khi mình tưởng là mình tìm được một người bạn đúng rồi, nhưng mà trải qua một khoảng thời gian cũng dài, giật mình nhận ra có vẻ nó không đúng lắm. Giống như câu chuyện mà một người bạn này cũng đã có gửi về. Khi mà bước vào tình yêu thì dĩ nhiên là ai cũng hy vọng là mình được yêu. Nhưng mà bạn này thì có một mối tình 5 năm hơn, yêu nhau. Tuy nhiên là lúc nào cũng bị quá khứ lấn át. Người bạn của bạn này thì có yêu một người thời học sinh nhưng mà không được đáp lại. Và bạn ấy có nói Mình tạm gọi cái bạn mà có quá khứ đó là bạn B đi, còn cái bạn gửi thư về là bạn A. Bạn B mới nói với bạn A là bây giờ chúng ta sẽ cùng cố gắng. Nhưng mà khoảng thời gian yêu nhau thì thật ra là cái bạn B này vẫn lén lút tìm người cũ, và bạn A này thì đã tha thứ rất nhiều lần. Và vừa rồi thì bạn B này có nói với bạn A là thôi thì dừng lại, bởi vì anh ấy lại mơ về người đó. Và anh nói với con rằng anh nghĩ chắc sẽ theo anh mãi đến hết cuộc đời. Thật sự con không biết phải làm như thế nào, cha có thể cho chúng con một lời khuyên không? Chúng con yêu nhau thật, nhưng anh ấy không thoát ra khỏi quá khứ của mình và luôn mơ thấy người ấy. Và cái hành trình này thì đã hơn 5 năm rồi ạ.
1: Dạ, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Mình cũng thấy tiếc cho cái mối tình của bạn. Và mình cảm nghiệm được dựa trên những gì mình nghe về mặt chủ quan thôi, thì có lẽ cái bạn B, cái bạn nam đó vẫn còn sống với quá khứ của người yêu cũ. Có thể là bạn ấy tìm đến bạn như là một người thay thế thôi, chứ không phải là yêu bạn thật sự. Tại vì nếu mà bạn ấy đến với bạn mà vẫn trong đầu cứ suy nghĩ về người cũ và trong tương quan với bạn luôn luôn có liên quan đến người cũ, thì chắc hẳn bạn chỉ là người thay thế, hay là người điền vô chỗ trống cho thích hợp, hay là diễn viên đóng thế cho anh ta khi mà anh ta không có cái người phù hợp mà anh ta mong muốn. Từ đó mình có thể hiểu được rằng là cái tình yêu anh ta dành cho bạn nó chỉ là cái tình yêu dành cho cái người trong quá khứ, chứ không phải là dành cho bạn. Bạn có thể là chỉ mang hình ảnh, hay là chỉ là một người phụ nữ để anh ta tìm đến khi anh ta không có cái người kia. Bạn có thể phân định xem mình có nên tiếp tục cho mối tình này không, có nghĩ rằng mình cần phải mất thêm thời gian nữa cho một người mà chỉ sống trong quá khứ hay không. Vì cuộc đời của chúng ta không phải là quá khứ mà là của hiện tại và của tương lai nữa. Và dĩ nhiên người đàn ông người ta có thể thay đổi, hay người ta có yêu tới yêu lui nhiều năm nhiều lần cho tới người ta 80 tuổi, nhưng mà người phụ nữ theo cái kinh nghiệm của mình và theo nhiều người, bạn cũng biết là bạn không có nhiều thời gian. Và nếu mà mình phung phí thời gian cho một cái gì đó nó không có thật, nó không thực tế, thì sau này mình không có thể lấy lại được cái thời thanh xuân, thời vàng son của mình. Yeah. Nên có thể mình sẽ đau khổ khi mình chấm dứt, nhưng mà khi mình chấm dứt rồi thì mình mới có khoảng trống trong con tim để dành cho người xứng đáng hơn cho cuộc đời của mình.
0: Dạ. Yeah. Khi mà nói đến tình yêu, vừa nãy cha cũng có nhắc đến từ thanh xuân, thì mọi người vẫn nói rằng là đối với những người mẹ mà có con á, họ dành cả thanh xuân của mình để mà lo lắng, nuôi dạy và đồng hành cùng với sự phát triển của một đứa con. Nhưng mà đôi khi là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Có một phụ huynh có gửi thư về, và thật sự là những người ở ban truyền thông chúng con khi mà nhận được cái câu hỏi này thì cũng rất là trăn trở. Nội dung là: con xin chào cha, con mong được một lần được cha tư vấn. Con trai con đã lỡ lầm ăn cắp vặt, bị bắt vô tù, và giờ thì con chỉ mong khi con trai về con sẽ đón bạn như thế nào. Dạ, xin cha có thêm chia sẻ cùng với người mẹ này ạ.
1: Ồ, mà mình rất là cảm thông và chia sẻ với cái đau khổ của chị làm mẹ mà có con mình bị bắt vì ăn cắp vặt. Có lẽ cái cảm nghiệm đau khổ, buồn và xấu hổ nó cũng hiện diện trong bất cứ người cha, người mẹ nào mà khi con mình bị phạm cái tội đó và bị bắt. Chúng ta cũng hiểu là giới trẻ, không phải chỉ riêng con chị mà bất cứ ai, người ta cũng có những cái yếu đuối của họ. Mình không có bình thường hóa cái tội ăn cắp, vì dĩ nhiên là có pháp luật trừng trị, nhưng mà cái yếu đuối làm cho con người không có kiểm soát được cái ham muốn của mình, hay là vì cách này cách khác không có được có cơ hội được giúp đỡ, nên cái bạn ấy đã sai lầm. Và đó là một cái sai lầm trong cuộc đời, và bạn ấy đã trả giá cho cái sai lầm của mình ở trong tù. Thì mình đón nhận con mình về như một người mới thôi. Mình tha thứ cho con của mình và nâng đỡ con để con có thể dựa trên cái bài học của sương máu mà mình đã trải qua để xây dựng một cuộc đời mới. Vì ngay cả pháp luật và xã hội ngoài đời, người ta vẫn tin vào cái việc con người có thể xây dựng lại cuộc đời của mình sau cái lỗi lầm, sau quá khứ. Do đó cái chuyện đó rất là bình thường. Mình thương con và mình giúp cho con hiểu được rằng bây giờ con là một con người mới, con hãy chọn sống cho tương lai của con mà xứng đáng, để những gì nó đã xảy ra nó không lặp lại trong cuộc đời con nữa, và cho con mình biết là mình chấp nhận con mình một cách trọn vẹn như nó là ngày hôm nay, chứ không cái sống cái quá khứ của nó nữa. Thì mình hy vọng là nếu mà chị đến với con với tâm thế đó thì con chị mới cảm thấy được nâng đỡ và vượt lên trên cái quá khứ của mình. Dạ. Cảm ơn chị.
0: Thật sự mà nói thì với mỗi người cha, người mẹ khi mà sinh con á, bên cạnh cái tình yêu thương nó cũng đi kèm nhiều với cái hy vọng. Hy vọng con mình lớn lên, hy vọng con mình trưởng thành, hy vọng con mình trở thành một người có ích. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy rằng là có hy vọng thì đôi khi sẽ có thất vọng. Khi mà những cái kỳ vọng, những cái mong muốn của mình nó không có diễn ra tốt đẹp như là mình hằng ấp ủ. Và trong cuộc sống ngày hôm nay thì Khánh Hà thấy rằng là mọi người có vẻ là rất là dễ bị thất vọng. Thậm chí là những cái chuyện nho nhỏ thôi, chỉ cần nó bất như ý một chút xíu là mọi người lại có xu hướng là cảm thấy không có hạnh phúc với nó. Vậy thì thưa cha, tại sao trong cái đời sống ngày nay mọi người lại trở nên dễ thất vọng trong nhiều vấn đề như vậy ạ?
1: Nó có nhiều yếu tố thưa Khánh Hà. Một là vì con người đặt cái khả năng của mình lên cao á. Mình nghĩ mình có thể làm được, mình có thể làm được. Nghĩa là mình coi cái vì cái sự phát triển của công nghệ, vì cái sự phát triển của xã hội và vì cái cuộc sống nó dễ dàng hơn, nên con người chúng ta nhìn chung cậy sức của mình càng ngày càng nhiều. Mà khi mình cậy sức của mình càng ngày càng nhiều, mình lại đặt hy vọng, đặt kỳ vọng lên mình. Hy vọng là mình đặt lên cái gì phía trước mình chưa biết nhưng mình biết nó sẽ tốt hơn. Còn kỳ vọng là mình chỉ dựa vào những gì tôi sẽ làm được và dựa trên quá khứ của tôi thôi. Kỳ vọng nó áp đặt chúng ta, và kỳ vọng áp đặt một cái hệ quả, cái kết quả của câu chuyện, của sự việc, của cái này cái kia lên chính mình và lên người khác. Nghĩa là một cách nào đó mình đóng khung mình và đóng khung người khác dựa trên kết quả mình mong đợi, mà không cho có cái sự khác biệt hay là cái sự uyển chuyển hay là một cái lựa chọn khác. Chính cái đó nó tạo ra cho chúng ta cái nguy hiểm. Tại vì nguy hiểm sao vậy? Vì chúng ta không phải là người kiểm soát tương lai của mình. Mình không phải là người kiểm soát sức khỏe của mình. Không phải là người kiểm soát ngày mình sống cho tới ngày nào. Mình làm hết sức có thể, nhưng mà chúng ta không thể nào kiểm soát được. Mà khi mà mình đặt cái kỳ vọng đó lên con mình, con phải học được đứng nhất trong lớp. Vậy thì mình áp đặt cái kết quả đó lên đứa con, mà lỡ đứa con nó không được đứng nhất thì mình thất vọng. Mình đặt ra cái kỳ vọng là năm nay mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền và bao nhiêu lâu mình sẽ xây được căn nhà. Mình đặt cái kỳ vọng đó, thì khi mình không làm được nó hay khi một cái sự trắc trở nào xảy ra, mình lại rơi vào cái tuyệt vọng. Ví dụ như bệnh dịch xảy ra như Covid chẳng hạn, tất cả những cái toan tính của mình nó sẽ tiêu tan hết. Vậy thì kỳ vọng là cái nguy hiểm, tại vì mình áp đặt cái khả năng và sức lực của mình trên một cái kết quả phía trước mà mình ép nó phải như thế. Rồi từ đó mình có khuynh hướng là điều khiển luôn cả Chúa, mình bắt Chúa phải làm cái kết quả đó cho mình theo mình mong muốn, và cuối cùng mình không còn trông cậy Chúa nữa, mà Chúa chỉ là người mà để cho mình điều khiển thôi, theo ý mình thôi. Và khi mà chuyện đó nó không xảy ra thì mình rơi vào trong tuyệt vọng và thất vọng. Đó là cái trái ngược của hy vọng thật sự.
0: Liên quan đến cái sự kỳ vọng này thì Khánh Hà cũng thấy rằng là thật ra là cha mẹ thì đôi khi có những cái hy vọng hay cái kỳ vọng gì đó thì nó cũng chỉ là muốn con mình có cái đời sống tốt hơn thôi. Nhưng mà vô tình nó lại đặt cái áp lực lên vai của đứa con. Khi mà đứa con biết là cha mẹ của mình rất là kỳ vọng vào cái điều đó nhưng mà mình không đạt được. Có một người bạn gửi về cho ban truyền thông câu hỏi như thế này. Thưa cha, ngày Tết sắp đến nhưng mà con thì không muốn về quê. Bởi vì năm nay là một năm khó khăn. Con thất nghiệp và không có tiền như ba mẹ mong đợi. Con sợ phải đối diện với sự kỳ vọng của mọi người, rồi không có tiền mừng tuổi cha mẹ. Và làm sao để con có đủ dũng cảm gặp gỡ mọi người. Chuyên gia có thêm cái chia sẻ cùng với người bạn này ạ?
1: Cái đó là cái cảm giác mặc cảm mà có thể là đa số chúng ta ai cũng có thể đối diện. Vì khi mà một ngày mọi người sum vầy, rồi mình lì xì cho nhau và mình khoe, tại cái xã hội Việt Nam mình thì thường hay khoe những cái thành đạt trong năm của mình, rồi mình nghe mọi người chúc rồi hỏi han đó, thì mình sẽ cảm thấy nhột, cảm thấy mặc cảm, tự ti, vì nếu như trong một năm mình thất bại quá nhiều. Tuy nhiên mình cũng mình chia sẻ cái đau khổ đó của bạn. Tuy nhiên mình cũng xin nói với bạn là ba mẹ có thể buồn vì mình không có thành công, nhưng mà mình tin chắc là ba mẹ sẽ buồn hơn vì bạn để cho cái thành công của bạn ngán đường cái tương quan giữa bạn với cha mẹ. Cái ngày Tết, cái việc mình hiện diện bên gia đình nó vẫn quan trọng hơn mình có bao nhiêu tiền để đưa ba mẹ mình. Và nếu như bạn nói trước với ba mẹ ơi, con năm nay thất bại quá, con không có tiền, con không có làm ra tiền, con vì cuộc sống khó khăn, ba mẹ có muốn con về hay không? Mình tin chắc là ba mẹ sẽ nói con về đi con, nhà có gì ăn cái đó. Tại vì ngày Tết, cái quan trọng là cái tình thân, cái sự sum vầy, chứ không phải là mình có bao nhiêu tiền để cho, để lì xì, hay là có một cái nghề nghiệp nào đó để cho mình tôn vinh nhau. Mình nghĩ nó chỉ là cái bên ngoài thôi, nó là nhất thời. Cái thứ hai nữa là khi mà bạn ở trong cuộc sống này lâu đủ, bạn sẽ thấy được rằng cả người nông dân cũng phụ thuộc vô mùa màng. Cả tất cả chúng ta ai cũng phụ thuộc vô cái biến chuyển của thời tiết, của cuộc sống, của mưu sinh, của việc mua bán. Và không ai trong chúng ta tránh khỏi cái việc là có lúc mình được mùa, có lúc mình mất mùa, có lúc mình có việc, có lúc mình mất việc. Và trong xã hội ngày hôm nay, theo mình biết thì trong những năm, trong những tháng này nhiều người mất việc lắm. Nó không phải riêng một mình. Dĩ nhiên một mình mất việc, không làm được việc, mình đau khổ. Nhưng mà đó là một cái hoàn cảnh chung của toàn thế giới.

0: Đó là một cái suy nghĩ tự ti mà có thể làm cho mình áp đặt cái điều đó lên ba mẹ thì tội nghiệp họ. Và mình tin rằng thất bại của chúng ta nó chỉ là cái tạm thời thôi. Mình còn sống, mình còn sức khỏe là mình còn ngày mai, mình còn hy vọng. Và biết đâu được cái thất bại hôm nay của bạn nó là tiền đề cho những cái thành công lớn hơn của bạn sau này. Nên mình đặt hy vọng vào điều đó và cố gắng hết sức. Nhưng mà mình phải kết nối với gia đình để chính cái tương quan với gia đình nuôi dưỡng mình có thêm sức mạnh và nghị lực để đi về phía trước.
1: Cảm ơn cha đã cho chúng con những chia sẻ rất quý giá. Và cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay. Chủ đề sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Những nội dung mà quý vị quan tâm, những câu hỏi mà quý vị còn muốn tiếp tục nhờ cha Phương Đình Tọa giải đáp, thì quý vị có thể gửi về email của chương trình Dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Một lần nữa con xin được cảm ơn cha đã dành thời gian để có những chia sẻ rất là quý báu với chương trình và với các thính hữu ngày hôm nay ạ.
0: Cha xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán thính giả trên chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã kiên nhẫn lắng nghe.
1: Kính thưa quý vị, còn bây giờ thì xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.

0: côi xin cầu cho chúng con.
1: Đấng chịu lấy nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, câu 16 đến 18. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mầu nhiệm một Chúa ba ngôi là mầu nhiệm cao trọng nhất của Đạo Thánh, mầu nhiệm vượt khỏi tầm trí khôn của loài người. Thế nhưng, không phải vì những gì mà trí khôn không thể hoàn toàn lãnh hội thì Hội Thánh gọi là mầu nhiệm. Mầu nhiệm ba ngôi thực sự tác động trên đời sống của người Kitô hữu chúng ta. Là Kitô hữu, ai trong chúng ta cũng tuyên xưng một Thiên Chúa duy nhất, Đấng có ba ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Cả ba ngôi cùng một bản thể và một uy quyền như nhau. Trong trích đoạn tin mừng của Thánh Gioan, chúng ta vừa nghe công bố Thánh Nhân đã ghi lại lời giáo huấn, bộc lộ cho chúng ta thấy tương quan của ba ngôi Thiên Chúa. Mầu nhiệm ba ngôi không phải là một con toán để ta cộng trừ nhân chia, nhưng là mầu nhiệm của mối tương quan. Trước hết, chúng ta được mời gọi đặt mình trong tương quan với Chúa Cha, Đấng là nguồn mạch của tình yêu. Thánh Gioan viết: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Chúa Cha, Đấng yêu nhân loại, Đấng yêu thế gian này, Đấng chủ động yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một. Ngài không phải là một Thiên Chúa xa cách, nhưng là một người cha khát khao ơn cứu độ cho con cái của mình. Nhờ mặc khải chúng ta đón nhận Thiên Chúa như một ngôi vị. Thiên Chúa không phải là một nguyên lý, một nguyên tắc, nhưng Thiên Chúa là một Đấng yêu thương chúng ta. Và Đấng ấy chúng ta được diễm phúc gọi là Cha. Thiên Chúa Cha, Đấng yêu thương nhân loại, một tình yêu một cách hết sức nồng nàn và cũng hết sức cụ thể. Tình yêu ấy diễn tả qua việc trao ban chính người Con duy nhất. Đức Giêsu là Con của Chúa Cha, Đấng sinh ra từ cung lòng của Chúa Cha từ ngàn đời và đã trở nên như quà tặng hữu hình

được Chúa Cha trao cho nhân loại. Quà tặng ấy được nhân loại đón nhận trong mầu nhiệm nhập thể. Ngôi hai Thiên Chúa hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta. Ngài là một quà tặng hữu hình, diễn tả trọn vẹn tình yêu của Cha. Ngài đến không phải để xét xử hay để oán phạt trần gian, nhưng là để cứu độ, để trở thành đấng trung gian duy nhất đưa con người về với Chúa Cha, trở thành chiếc cầu nối để giao hòa con người với Cha, giao hòa con người với chính mình, giao hòa con người với anh chị em và giao hòa con người với thế giới tạo thành. Quả vậy, vì tội lỗi, mọi mối tương quan của con người đều bị cắt đứt, thì giờ đây trong Đức Giêsu Kitô, con một của Thiên Chúa, chúng ta lại được giao hòa, lại được nối kết giữa con người với Thiên Chúa là Cha yêu thương, và tất cả những mối tương quan khác được chữa lành. Quả thật, Đức Kitô là quà tặng cao quý đến độ Thánh Phaolô diễn tả, ngay đến con một mà Ngài còn chẳng tiếc, thì Ngài tiếc gì chúng ta? Thiên Chúa Cha không tiếc cả người con duy nhất của mình đã trao tặng như là đồ bị nguyền rủa trao vào tay con người, thì Ngài không tiếc gì chúng ta nữa. Đó là bằng chứng của một tình yêu sống động. Và cho dù, thưa cộng đoàn, trích đoạn tin mừng vừa rồi không trực tiếp nhắc đến Chúa Thánh Thần, thế nhưng đừng quên rằng chính Thánh Thần là ngọn lửa tình yêu nối kết Cha và con, và chính Chúa Thánh Thần là đấng giúp chúng ta tin vào lời hứa cứu độ của Chúa. Chính Thánh Thần đốt lên trong lòng của chúng ta ngọn lửa đức tin, ngọn lửa yêu mến, ngọn lửa của hy vọng. Trong ba ngôi, chúng ta tìm được sự sống của chính mình. Chúng ta tìm được mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa, giữa đất thấp và trời cao, giữa thân phận tội lỗi và sự thánh thiện của Thiên Chúa. Trong tương quan với ba ngôi, chúng ta đón nhận tràn đầy sự sống. Và đừng quên rằng, Thiên Chúa duy nhất nhưng không cô độc. Ngài là một gia đình. Ngài gồm có ba ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và như thế trở thành gương mẫu cho tất cả mọi mối tương quan của nhân loại. Tương quan trong một gia đình, tương quan trong một hội đoàn, tương quan trong một giáo xứ, tương quan trong hội thánh, và có thể nói cả là mối tương quan rộng lớn giữa con người và thế giới. Mầu nhiệm ba ngôi là mầu nhiệm nền tảng, là mầu nhiệm khuôn mẫu để đưa con người vào mối tương quan nghĩa tình, tương quan yêu thương, tương quan sự sống. Khi chúng ta sống trong mối tương quan như thế, chúng ta sẽ cảm nhận được sự cần thiết của ba ngôi trong cuộc đời. Chúng ta sẽ cảm nhận được sự gần gũi của mầu nhiệm ba ngôi trong cuộc sống. Chúng ta sẽ cảm nhận được chính sức sống của ba ngôi trong đời sống thường nhật của chúng ta. Hôm nay chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa Ba Ngôi. Xin cho tất cả mối tương quan của chúng ta được canh tân, để chúng ta làm mới lại tương quan của chúng ta với Chúa, và nhờ đó mối tương quan với thế giới, với chính mình, với tha nhân cũng được đổi mới, trở nên hài hòa, để chúng ta sống giữa lòng thế giới này mà kiến tạo mầu nhiệm của nước trời,

0: Tôi dâng bài của anh chị em thân mến. Khi nói tới mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm quan trọng nhất gọi là trung tâm của đức tin, chúng ta thường cảm thấy bối rối. Một Thiên Chúa duy nhất nhưng lại có ba ngôi, không tách biệt, không chia cắt, không hòa trộn. Giáo lý cho chúng ta một chìa khóa rất quan trọng. Sự phân biệt giữa ba ngôi không nằm ở bản thể nhưng ở tương quan, nghĩa là chính trong cách các ngôi hướng về nhau, thuộc về nhau và trao ban cho nhau mà ta nhận ra Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và cũng chính ở đây chúng ta chạm đến điều cốt lõi: Thiên Chúa không phải là một hữu thể cô độc, nhưng là một sự hiệp thông sống động của tình yêu. Chúa Cha không giữ lại cho mình, nhưng ban Con một. Chúa Con không giữ lại mạng sống mình, nhưng hiến dâng tất cả. Chúa Thánh Thần không ngừng được trao ban để nối kết, để làm cho tình yêu ấy được lan tỏa. Ba ngôi không cạnh tranh, không hơn thua, không tìm vinh quang riêng. Trái lại, mỗi ngôi đều làm cho ngôi kia được tỏa sáng. Chính vì thế, càng trao ban thì càng hiệp nhất, và càng hiệp nhất thì càng trọn vẹn. Nếu nhìn ra xã hội ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy một bức tranh hoàn toàn ngược lại. Tuổi Trẻ cuối tuần có bài đăng viết với tựa đề "Làm nhục mua vui và tàn nhẫn giả khôi". Ở đây tác giả không chỉ kể lại một vài hiện tượng lẻ tẻ, nhưng như vạch ra một xu hướng đang lan rộng trong đời sống hiện đại. Người ta có thể dễ dàng bắt gặp những video quay cảnh người khác bị té ngã, gặp tai nạn hay lúng túng trong một vài tình huống khó xử. Và thay vì giúp đỡ thì người ta quay lại chọn cách đăng tải để gây cười. Có những chương trình giải trí xây dựng nội dung dựa trên việc chế giễu ngoại hình, chê bai giọng nói hoặc phơi bày sai sót của người khác. Trên mạng xã hội chỉ cần một chút sơ suất nhỏ, một phát ngôn thiếu cẩn trọng, một hình ảnh không đẹp là ngay lập tức có thể trở thành mục tiêu của hàng ngàn lời bình luận cay nghiệt. Đáng sợ hơn, những điều đó không còn bị xem là bất thường mà dần trở thành một thứ văn hóa giải trí. Người ta cười, người ta chia sẻ, người ta tham gia, mà nhiều khi không còn cảm thấy đó là một hành vi làm tổn thương người khác. Các nhà tâm lý khi phân tích hiện tượng này đã đưa ra những nhận định rất đáng suy nghĩ. Họ nói đến một cơ chế gọi là so sánh xã hội đi xuống. Khi con người vô thức tìm kiếm cảm giác tự tin bằng cách nhìn thấy người khác kém hơn mình. Khi ai đó bị thất bại, bị lúng túng, bị chê cười, thì người quan sát lại cảm thấy mình ổn hơn, đỡ tệ hơn, và từ đó có một cảm giác nhẹ nhõm, thậm chí là thoải mái. Một số chuyên gia còn nhắc đến hiện tượng giải trừ cảm xúc bằng sự tàn nhẫn, nghĩa là khi cuộc sống căng thẳng, áp lực, con người tìm một lối thoát bằng cách cười trên nỗi đau của người khác, như một cách xả stress. Nhưng điều nguy hiểm là, càng lặp lại điều đó, con người càng trở nên chai lì trước nỗi đau của người khác, và dần đánh mất khả năng cảm thông. Nếu nhìn sâu hơn, chúng ta sẽ thấy một điều: đằng sau tất cả những hiện tượng ấy là một cuộc khủng hoảng về tương quan. Con người không còn tìm giá trị của mình nơi chính bản thân và trong mối tương quan yêu thương, nhưng tìm giá trị bằng cách so sánh, cạnh tranh và hạ bệ nhau. Người khác không còn là anh chị em của mình nữa, nhưng trở thành đối tượng để mình khai thác để giải trí, để nổi tiếng hoặc để cảm thấy mình tốt hơn. Đó là một sự đổ vỡ rất sâu, bởi vì nó đánh vào chính nền tảng của đời sống con người, đời sống tương quan. Và chính trong bối cảnh đó, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi không còn là một giáo lý trừu tượng, nhưng trở thành một ánh sáng đối chiếu rất mạnh mẽ. Trong sách xuất hành, Thiên Chúa tự mặc khải: Đức Chúa là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm bất bình và giàu tình thương. Nghĩa là một Thiên Chúa không khẳng định mình bằng quyền lực ép đặt, nhưng bằng sự kiên nhẫn, bằng lòng thương xót, bằng việc đi vào tương quan với con người, ngay cả khi con người yếu đuối và bất trung. Thánh Phaolô trong thư của mình lại mời gọi rất cụ thể: hãy sống vui tươi, hãy nên hoàn thiện, hãy khích lệ nhau, hãy sống hòa thuận. Đây không chỉ là những lời khuyên đạo đức, nhưng là cách để con người bước vào chính đời sống của Thiên Chúa. Và trong Tin Mừng, chúng ta chạm đến đỉnh cao. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một. Ở đây chúng ta thấy rõ một điều: Thiên Chúa không tìm cách nâng mình lên bằng cách hạ con người xuống. Ngược lại, Thiên Chúa hạ mình xuống để nâng con người lên. Đó là điều hoàn toàn ngược lại với não trạng làm nhục người khác để phụ mô vui. Thiên Chúa Ba Ngôi nguồn mặt của mọi tương quan yêu thương, dạy chúng ta biết sống theo cách của Ngài, không dùng người khác để nâng mình lên, nhưng treo bán chính mình để nâng người khác lên. Để rồi
1: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin được gửi lời chào đến quý vị đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và trong chương trình Dòng chảy cuộc đời số trực tuyến ngày hôm nay, Khánh Hà xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề Sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Và người đồng hành cùng với Khánh Hà, một gương mặt đã rất là quen thuộc rồi, không ai khác, để có thể là cùng chia sẻ với những trăn trở của quý vị, đó chính là Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại, dòng Camilo. Dạ, xin được gửi lời chào đến cha ạ.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, trong những ngày gần đây thì Khánh Hà cũng như là rất là nhiều anh chị em có biết được thông tin có một cái cuộc mâu thuẫn, nó bắt nguồn từ một cái vụ va chạm giao thông nhỏ thôi.
1: Như cảm xúc của mình, nói cho ngay thì trước kia trong xã hội chúng ta vẫn tồn tại những cái hoàn cảnh như vậy thôi, nhưng mà nó ít được đăng lên truyền thông tại vì người ta đâu có phương tiện để đăng lên. Nhưng mà bây giờ thì tất cả những gì xảy ra thì người ta có thể quay lại, người ta đăng lên ngay, và nó làm tạo ra cái hiệu ứng xôn xao trong dư luận. Nhưng cũng dựa trên những gì Khánh Hà chia sẻ, nó cũng phản ánh một cái hiện tượng mà chúng ta gặp rất là nhiều ngày hôm nay, là con người không có giữ được bình tĩnh với nhau. Hay nói một cách khác, cái từ tiếng Anh là impulsive, là người ta để cho mình được hành động theo cái bản năng luôn. Chúng ta được gọi là con người vì chúng ta có cái suy tư, dùng suy tư, dùng phân định và biết chờ đợi, biết suy xét cái gì là tốt, cái gì là xấu và hành động đúng với giá trị của mình. Do đó chúng ta không được gọi là con người sống theo bản năng là như thế. Sống theo bản năng là mình chỉ làm theo cảm xúc của mình mà thôi. Cái hiện trạng đó nó càng ngày càng nhiều trong xã hội chúng ta ngày hôm nay, và nhiều khi nó xảy ra chính trong gia đình của mình và trong bản thân mình nữa. Nó cũng xuất phát từ nhiều yếu tố. Một là có thể là mình đang bị stress quá nhiều, bị căng thẳng, nên mình không còn bình tĩnh, mình không còn sáng suốt để nhận diện vấn đề. Cái thứ hai là mình có thể luôn luôn trong cái hoàn cảnh vội vã, mình muốn mọi thứ phải nhanh, phải nhanh, phải nhanh, phải giải quyết. Không phải là một cái thời gian mà mình ao ước, mình muốn sống nó nữa, mà mình coi nó là cái điều không thể có. Từ đó mình mất bình tĩnh, mình không biết chờ đợi nhau, mình không có khả năng chờ đợi, và mình luôn luôn đòi hỏi, đặt điều kiện và hối hả trên nhau. Nên chúng ta không còn gặp nhau như mình làm, mà gặp nhau bằng cái cảm xúc của mình thôi. Nó diễn ra quá nhanh, nên nó không để lại trong tâm trí mình bất cứ cái gì hết. Đó là cái nguy cơ và cái hiện trạng xã hội mà có lẽ tất cả chúng ta đang phải đối diện.
0: Chúng ta thấy được rằng là cái thực tế nó đang diễn ra, nhất là ở các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Giống như cha nói, mọi thứ nó đều diễn ra rất là nhanh, tốc độ xe đi nhanh hơn, các cửa hàng fast food, thức ăn nhanh xuất hiện khắp mọi nơi, và mọi người cứ muốn cái gì đó cũng phải nhanh. Vì đôi khi thực tế mình nhìn thấy rằng cái nhanh đó đôi khi nó ảnh hưởng tới túi tiền của người ta nữa. Anh chạy xe nhanh hơn chút xíu, cái anh trả khách, anh đón về khách tiếp theo, anh lại có tiền. Nhưng mà đồng thời cái nhanh đó nó cũng làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, cái thói quen, cũng như là cái hạnh phúc gia đình của mình. Khi mà chúng ta đã phân tích được về việc là tại sao người ta lại nhanh như vậy rồi, thì chắc là cũng sẽ phải nhờ cha có một cái chia sẻ thêm về việc tại sao ở thời điểm này việc chờ đợi nó lại quan trọng đến như vậy.
1: Cảm ơn Khánh Hà. Đây là câu hỏi khó, tại vì nó cần thời gian dài để phân tích. Nhưng mà mình xin nói tóm gọn lại là như vậy. Về mặt giáo dục á, mỗi con người chúng ta về mặt cơ thể, sinh lý, nó có cái thời gian của nó. Cây cối, mọi sự đều có thời gian của nó. Nên nếu mình không biết chờ đợi đó, thì cây nó không lớn kịp, con người không lớn kịp để đáp ứng đến cái vấn đề đó. Mình lấy một ví dụ mà các nhà xã hội học hay dùng, đó là ví dụ như mình thấy con lộc cộng, người ta lấy kéo người ta cắt ra trước đó, thì chắc chắn con ngài đó nó không bay được. Nó đòi hỏi phải có cái sự nỗ lực, rồi khó khăn một chút và chờ đợi đúng lúc, thì cái cánh nó mới trưởng thành và con bướm nó mới bay được. Mình lấy một ví dụ nữa, giống như là đứa bé thôi. Đứa bé nó phải chờ 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ thì nó sinh ra nó mới mạnh khỏe. Đó là một cái diễn tiến sinh lý bình thường của một con người. Tuy nhiên nếu mà mình can thiệp sớm, hay là một lý do gì đó đứa trẻ sinh non, có thể cái não nó phát triển chưa đầy đủ, mắt nó không phát triển kịp, và nhiều cái cơ quan nội tạng của nó chưa phát triển lớn đủ, nó có thể bị tổn thương, nó không có lớn được. Nó đòi hỏi phải nhiều thời gian hơn và khó khăn hơn, và thậm chí nó có thể dị tật sau này đó. Do đó chúng ta cần phải đủ tháng đủ năm, nghĩa là cũng phải biết chờ đợi. Trong đời sống, trong tất cả các huấn luyện đều như thế, chúng ta phải chờ đợi. Ví dụ như là mình cần thời gian để đủ lớn, để hiểu một vấn đề, để trưởng thành về mặt tâm lý và sinh lý. Chúng ta không thể đi bước trước được, chúng ta không thể cắt ngắn giai đoạn được. Tuy nhiên, trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, vì mình rớt vào cái bẫy của cái việc mình muốn mọi thứ có ngay, do đó ví dụ như mình thúc cái cây nó tăng trưởng nhanh để nó phải sinh trái, mình chích thuốc tăng trưởng, mình chích thuốc tăng trưởng cho con gà, cho con heo, mình vì lợi nhuận đó, nên kinh nghiệm cái niềm vui khi mà cái thời gian nó đến nó trọn vẹn hơn là mình vội vã và mình mất đi cơ hội cảm nghiệm cái giá trị thật sự của cuộc sống của con người xung quanh mình.
0: Thưa quý vị, những chia sẻ đầu tiên này cũng là tiền đề để khi mà quý vị đồng hành cùng với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn, quý vị hiểu hơn về tại sao chúng tôi lựa chọn chủ đề này, sống niềm hy vọng, mong đợi trong cuộc sống. Trước khi mà đến với những câu hỏi quý vị đã gửi về email hoặc là bằng nhiều hình thức để gửi về cho chương trình, thì Khánh Hà cũng có một cái lưu ý thêm là chương trình Dòng chảy cuộc đời thì là một chương trình về tâm lý, cho nên là chúng tôi xin phép là sẽ không giải đáp các thắc mắc về giáo luật. Nếu mà quý vị có thắc mắc thì mình có thể liên hệ với giáo xứ nơi mà chúng ta đang sinh sống, hoặc là mình có những cái nội dung mình muốn hỏi dùm cho bạn, hỏi dùm cho người thân, hỏi dùm cho những người mình quen biết trong cuộc sống này. Nhưng thật ra là đối với mỗi vấn đề á, thì bản thân mỗi người sẽ hiểu rõ và tường tận về vấn đề đó nhất, cho nên là tốt nhất là chúng ta tự mình đặt câu hỏi để có thể là nếu mà mình ngại mình gửi qua hình thức trực tuyến thì quý vị cũng có thể gửi về email. Chúng tôi có địa chỉ đó chính là chương trình Dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Quý vị cứ gửi email về, mọi thắc mắc có điều gì đó thì chương trình sẽ lần lượt để mà phản hồi đến cho quý vị. Và thưa cha, quay trở về với chương trình ngày hôm nay, chủ đề sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống, thì chúng con cũng nhận được rất là nhiều những câu hỏi của mọi người từ khắp mọi nơi, có trong nước, có nước ngoài gửi về. Câu hỏi đầu tiên mà Khánh Hà nhận được qua email để gửi đến cha là có nội dung như thế này ạ. Thưa cha, con là một người đồng tính nữ và là con một. Con có tìm hiểu về những bài giải đáp của cha về vấn đề LGBT và biết rằng giáo hội không cho phép kết hôn và quan hệ đồng giới. Là một người công giáo, vì yêu mến Chúa nên những điều trên con không phản đối và vâng phục theo ý bề trên. Nhưng con sợ phải cô đơn suốt đời và thật sự muốn có một người đồng hành với mình. Rõ ràng là ai cũng hy vọng yêu và được yêu. Thế thì trong cái chủ đề mình đang nói với nhau hy vọng trong cuộc sống này, xin cha cũng có những chia sẻ thêm cùng với một người đã gửi cái câu hỏi này về.
1: Mình xin cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, và mình cũng xin chia sẻ cái nỗi niềm, cái sự cô đơn, cái đau khổ của bạn khi một phần bạn cố gắng hết sức để sống theo những gì Hội Thánh dạy chúng ta, nhưng một phần bạn cũng đối diện với chính cái cảm xúc, cái yếu đuối, cái con người, cái khao khát được yêu của mình. Và đó là điều rất là dễ hiểu và bình thường với bất cứ ai trong chúng ta. Và dĩ nhiên đối với bạn đó là một cuộc chiến mà mình hình dung là thật sự là khó khăn. Thưa đúng, cho dù giáo hội chúng ta không có cho phép hay là dạy chúng ta rằng mình cái hành vi tính dục đồng giới là không được chấp nhận, và giáo lý Hội Thánh Công giáo cũng dạy là không có việc hôn nhân đồng giới, tuy nhiên giáo hội cũng nhìn nhận, theo giáo lý Hội Thánh Công giáo cũng nhìn nhận rằng có một số người vì hoàn cảnh, vì chính bản thân người đó có cái căn tính khuynh hướng đồng giới rất là sâu trong con người của họ, và chính vì thế họ không thể vượt qua được một cách dễ dàng. Tuy nhiên mình cần phải cầu nguyện cho họ, rồi giáo hội mời gọi cầu nguyện, giáo hội cũng mời gọi chúng ta phải tôn trọng các anh chị em có khuynh hướng tình dục đồng giới. Cái thứ ba, giáo hội cũng khuyên, không có nói là mình không được có bạn, nhưng mà khuyên là mình nên có những tình bạn lành mạnh và thanh khiết. Lành mạnh và thanh khiết nghĩa là gì? Là cố gắng hết sức có thể trong tình yêu, trong tình bạn, mình đón nhận nhau, nhưng mà nó không đi đến cái việc quan hệ đồng giới. Đây là lời khuyên, lý tưởng để chúng ta hướng đến. Mình biết rằng nhiều khi trong cuộc sống mình yếu đuối, mình không vượt qua được, nhưng mà mọi giáo hội là mẹ mà, phải dạy chúng ta cái điều tốt nhất cho con của mình. Nhưng mà người mẹ cũng biết là con mình có những lúc khập khiễng, có những lúc yếu đuối không vượt qua, thì lúc nào mình cảm thấy là mình không chịu nổi, không vượt qua được, mình đến mình xin được lời khuyên, xin được nâng đỡ, hay là xin được ơn hòa giải trong bí tịch hòa giải. Không có nghĩa là vì mình như thế là mình phải bị loại trừ, mình không được yêu mến, mình bị lên án, không. Chúng ta phải biết là giáo hội như là người mẹ yêu thương con của mình, và biết con của mình luôn luôn yếu đuối, nhưng cho đến lúc nào mình cố gắng hết sức để cho mình giữ cho mình trong sạch. Nhưng mà không có nghĩa là mình không được có bạn và tìm những người bạn mà yêu thương nâng đỡ mình. Cái điểm thứ hai mình cũng cảm nghiệm với bản thân tôi, cũng là linh mục mà, tôi cũng là con người, tôi cũng có yếu đuối, tôi cũng có những cái cảm xúc của riêng tôi. Tôi cũng khao khát được yêu thương vậy, nhưng mà mình hiến dâng cái cuộc đời của mình cho Chúa. Và mình biết là những cái lúc mình có những cái cảm xúc, có cái cám dỗ, mình xin Chúa giúp mình, mình xin những người bạn thân của mình đồng hành với mình. Tôi không nói là cái đó nó giống với cái hoàn cảnh của bạn, vì bạn không phải là người tu sĩ. Nhưng ý tôi nói ở đây là gì? Là tình bạn vẫn có thể có được. Cái thứ hai đó là ngay cả việc mình cảm nghiệm được rằng cái tình yêu mà nó cao trọng nhất là tình yêu biết tôn trọng nhau và biết trân trọng cuộc sống của nhau và không làm cho nhau đau khổ. Mình gặp rất là nhiều các bạn đồng giới đến xin mình tư vấn, và nhiều bạn rất là đau khổ vì sau cái những cái mối quan hệ xác thịt, họ lại cảm thấy đau khổ nhiều hơn, họ cảm thấy thất vọng nhiều hơn, và khi cái tương quan nó gãy đổ, nó làm cho họ đi vào cái lối mòn của trầm cảm, của đau khổ mà nhiều khi họ không vượt qua được, vì cái mối tương quan nó một cách nào đó nó chỉ giúp ngay lúc đó, nhưng mà nó không kéo dài nhờ cái mối tương quan xác thịt. Nhưng mình cũng gặp rất là nhiều những bạn nữ, đặc biệt những bạn nữ mà có tình bạn đồng giới đó, họ yêu nhau nhưng mà họ coi nhau như bạn bè, họ nâng đỡ nhau, họ đi cùng nhau, họ giúp đỡ nhau, nhưng mà họ là tình bạn và nó thật sự là rất là thánh thiện và hồn nhiên, và nó không có dựa trên cái vấn đề tình dục, nó không dựa trên vấn đề tình dục. Và chúng ta cũng biết đó là trong cuộc sống con người không phải mình 24/7 là mình cứ nghĩ đến vấn đề tình dục đâu, mình còn nhiều thứ khác trong cuộc sống để mà sống, và mình cần

0: không đáng sợ bằng thất nghiệp. Bụng đói thì mới đáng sợ. Và dẫu rằng chúng ta biết rằng là mình lựa chọn những người bạn đúng để cái hành trình của mình nó hạnh phúc, cái điểm đến cuối cùng của con người mong muốn vẫn là hạnh phúc thôi. Đôi khi mình tưởng là mình tìm được một người bạn đúng rồi, nhưng mà trải qua một khoảng thời gian cũng dài, giật mình nhận ra có vẻ nó không đúng lắm. Giống như câu chuyện mà một người bạn này cũng đã có gửi về. Khi mà bước vào tình yêu thì dĩ nhiên là ai cũng hy vọng là mình được yêu. Nhưng mà bạn này thì có một mối tình 5 năm hơn, yêu nhau. Tuy nhiên là lúc nào cũng bị quá khứ lấn át. Người bạn của bạn này thì có yêu một người thời học sinh nhưng mà không được đáp lại. Và bạn ấy có nói, mình tạm gọi cái bạn mà có quá khứ đó là bạn B đi, còn cái bạn gửi thư về là bạn A. Bạn B mới nói với bạn A là bây giờ chúng ta sẽ cùng cố gắng. Nhưng mà khoảng thời gian yêu nhau thì thật ra là cái bạn B này vẫn lén lút tìm người cũ. Và bạn A này thì đã tha thứ rất nhiều lần. Và vừa rồi thì bạn B này có nói với bạn A là thôi thì dừng lại, bởi vì anh ấy lại mơ về người đó. Và anh nói với con rằng anh nghĩ chắc sẽ theo anh mãi đến hết cuộc đời. Thật sự con không biết phải làm như thế nào. Cha có thể cho chúng con một lời khuyên không? Chúng con yêu nhau thật, nhưng anh ấy không thoát ra khỏi quá khứ của mình và luôn mơ thấy người ấy. Và cái hành trình này thì đã hơn 5 năm rồi ạ.
1: Dạ, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Mình cũng thấy tiếc cho cái mối tình của bạn. Và mình cảm nghiệm được dựa trên những gì mình nghe về mặt chủ quan thôi, thì có lẽ cái bạn B, cái bạn nam đó vẫn còn sống với quá khứ của người yêu cũ. Có thể là bạn ấy tìm đến bạn như là một người thay thế thôi, chứ không phải là yêu bạn thật sự. Tại vì nếu mà bạn ấy đến với bạn mà vẫn trong đầu cứ suy nghĩ về người cũ và trong tương quan với bạn luôn luôn có liên quan đến người cũ, thì chắc hẳn bạn chỉ là người thay thế, hay là người điền vô chỗ trống cho thích hợp, hay là diễn viên đóng thế cho anh ta khi mà anh ta không có cái người phù hợp mà anh ta mong muốn. Từ đó mình có thể hiểu được rằng là cái tình yêu anh ta dành cho bạn nó chỉ là cái tình yêu dành cho cái người trong quá khứ, chứ không phải là dành cho bạn. Bạn có thể là chỉ mang hình ảnh, hay là chỉ là một người phụ nữ để anh ta tìm đến khi anh ta không có cái người kia. Bạn có thể phân định xem mình có nên tiếp tục cho mối tình này không, có nghĩ rằng mình cần phải mất thêm thời gian nữa cho một người mà chỉ sống trong quá khứ hay không. Vì cuộc đời của chúng ta không phải là quá khứ mà là của hiện tại và của tương lai nữa. Và dĩ nhiên người đàn ông người ta có thể thay đổi, hay người ta có yêu tới yêu lui nhiều năm nhiều lần cho tới người ta 80 tuổi, nhưng mà người phụ nữ theo cái kinh nghiệm của mình và theo nhiều người, bạn cũng biết là bạn không có nhiều thời gian. Và nếu mà mình phung phí thời gian cho một cái gì đó nó không có thật, nó không thực tế, thì sau này mình không có thể lấy lại được cái thời thanh xuân, thời vàng son của mình. Yeah. Nên có thể mình sẽ đau khổ khi mình chấm dứt, nhưng mà khi mình chấm dứt rồi thì mình mới có khoảng trống trong con tim để dành cho người xứng đáng hơn cho cuộc đời của mình.
0: Dạ. Khi mà nói đến tình yêu, vừa nãy cha cũng có nhắc đến từ thanh xuân, thì mọi người vẫn nói rằng là đối với những người mẹ mà có con á, họ dành cả thanh xuân của mình để mà lo lắng, nuôi dạy và đồng hành cùng với sự phát triển của một đứa con. Nhưng mà đôi khi là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Có một phụ huynh có gửi thư về, và thật sự là những người ở ban truyền thông chúng con khi mà nhận được cái câu hỏi này thì cũng rất là trăn trở. Nội dung là: con xin chào cha, con mong được một lần được cha tư vấn. Con trai con đã lỡ lầm ăn cắp vặt, bị bắt vô tù, và giờ thì con chỉ mong khi con trai về con sẽ đón bạn như thế nào. Dạ, xin cha có thêm chia sẻ cùng với người mẹ này ạ.
1: Ồ, mà mình rất là cảm thông và chia sẻ với cái đau khổ của chị làm mẹ mà có con mình bị bắt vì ăn cắp vặt. Có lẽ cái cảm nghiệm đau khổ, buồn và xấu hổ nó cũng hiện diện trong bất cứ người cha người mẹ nào mà khi con mình bị phạm cái tội đó và bị bắt. Chúng ta cũng hiểu là giới trẻ, không phải chỉ riêng con chị mà bất cứ ai, người ta cũng có những cái yếu đuối của họ. Mình không có bình thường hóa cái tội ăn cắp, vì dĩ nhiên

là có pháp luật trừng trị, nhưng mà cái yếu đuối làm cho con người không có kiểm soát được cái ham muốn của mình, hay là vì cách này cách khác không có được có cơ hội được giúp đỡ, nên cái bạn ấy đã sai lầm. Và đó là một cái sai lầm trong cuộc đời, và bạn ấy đã trả giá cho cái sai lầm của mình ở trong tù. Thì mình đón nhận con mình về như một người mới thôi. Mình tha thứ cho con của mình và nâng đỡ con để con có thể dựa trên cái bài học của xương máu mà mình đã trải qua để xây dựng cuộc đời mới. Vì ngay cả pháp luật và xã hội ngoài đời, người ta vẫn tin vào cái việc con người có thể xây dựng lại cuộc đời của mình sau cái lỗi lầm, sau quá khứ. Do đó cái chuyện đó rất là bình thường. Mình thương con và mình giúp cho con hiểu được rằng bây giờ con là một con người mới, con hãy chọn sống cho tương lai của con mà xứng đáng, để những gì nó đã xảy ra nó không lặp lại trong cuộc đời con nữa, và cho con mình biết là mình chấp nhận con mình một cách trọn vẹn như nó là ngày hôm nay, chứ không cái sống cái quá khứ của nó nữa. Thì mình hy vọng

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa Là Đấng Xét Xử.

Trên bãi biển, một con sò tâm sự với con sò ở bên cạnh rằng trong mình ta đang có một cơn đau ghê gớm. Có vật gì đó nặng và tròn khiến cho ta mệt muốn đứt hơi. Con sò kia đáp lại với vẻ tự kiêu tự mãn: "Bạn ơi, bạn hãy ca ngợi trời biển với tôi đi. Tôi thật tự do thoải mái với một thân thể hoàn toàn mạnh khỏe, cả bên trong lẫn bên ngoài, chẳng phải đau đớn gì." Đúng lúc đó, có con cua đi ngang qua nghe được câu chuyện của hai con sò. Nó liền nói với con sò hoàn toàn mạnh khỏe rằng: "Đúng vậy, thân thể anh hoàn toàn mạnh khỏe. Nhưng cái đau đớn của kẻ hàng xóm anh đang chịu cũng có giá trị và ý nghĩa. Đó là vì anh ấy cứ mang trong lòng một hạt ngọc trai cực đẹp." Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện nhỏ trên muốn diễn tả về việc cứ mang trong lòng chân lý sự sống và những điều thiện lành. Nó có thể làm cho ta nặng lòng đau đớn, nhưng nó cũng mang đến cho ta niềm vui hạnh phúc. Những ai chọn sự an nhàn dễ dãi sẽ không cảm nếm được ý nghĩa và giá trị của chân lý sống. Chân lý sự sống đó chính là điều luật yêu thương được Thiên Chúa ghi khắc trong trái tim con người. Đó chính là lời của Thiên Chúa được tỏ bày cho nhân loại biết kế hoạch yêu thương và cứu độ của người. Lời Chúa chính là ánh sáng soi đường cho ta đi, đưa ta thoát khỏi chốn u mê lầm lạc. Từ thời cựu ước, tác giả Thánh Vịnh đã hết lời ca tụng luật Chúa như ân phúc mang đến cho con người ơn giải thoát và niềm hạnh phúc đích thực. Luật đó chỉ cho con người biết đâu là đường chân lý và đâu là nguồn mạch khôn ngoan đích thực. Con vui thú với mệnh lệnh của Ngài và hết lòng yêu mến. Mệnh lệnh Ngài con giơ tay đón nhận, thánh chỉ Ngài con sẽ gẫm suy. Xin Chúa nhớ lại lời phán cùng tôi tớ, lời ban niềm hy vọng cho con. Lời hứa của Ngài làm cho con được sống, đó là điều an ủi con trong cảnh khốn cùng. Con coi trọng luật Chúa truyền ban hơn vàng muôn bạc triệu. Tin mừng thuật lại rằng vào một ngày sa bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ bứt lúa vò trong tay mà ăn. Có mấy người Pha-ri-sêu nói: "Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày sa bát?" Đức Giêsu liền giải thích cho các ông hiểu tinh thần của luật, không phụ thuộc vào hành động bên ngoài.

Nhưng ở suy nghĩ và con tim, mục đích của luật Chúa là giúp con người sống trọn niềm vui và sự tự do. Chính Thiên Chúa làm chủ ngày Sa-bát. Những người thuộc nhóm Pha-ri-sêu thường có những cuộc xung đột ngấm ngầm hoặc công khai với Chúa Giê-xu. Hành động bứt bông lúa khi đi qua cánh đồng chỉ là nguyên cớ để họ khiêu chiến và tìm cớ kết tội Chúa Giê-xu. Vì thói ích kỷ ghen ghét, họ đã không ngần ngại soi mói những việc nhỏ để kết một tội lớn. Trong luật Do Thái, có luật cấm gặt hái trong ngày Sa-bát. Điều này cốt để người nông dân ngừng tay, có thời giờ nghỉ ngơi mà thờ phượng Thiên Chúa. Khi khẳng định con người làm chủ ngày Sa-bát, Chúa Giê-xu đã mặc cho luật một giá trị mới, đó là để tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ con người. Người đã đến để kiện toàn lề luật, để xây dựng hơn là phá hủy, để kết dệt những tương giao hơn là chia cắt. Đức Giê-xu đòi chúng ta phải trung thành giữ luật Chúa với tinh thần yêu mến, vì như người đã khẳng định, Thầy đến không phải để hủy bỏ lề luật Mô-xê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ mà để kiện toàn. Hoàn tất lề luật theo Đức Giê-xu không phải là giữ luật chặt chẽ theo chữ viết, nhưng là một chuyển động của thần khí, giúp chúng ta tiến đến sự hoàn thiện. Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta cũng có thái độ ích kỷ như người Pha-ri-sêu. Chúng ta dễ dàng lên án người khác hơn là góp ý xây dựng tình bác ái. Lời Chúa mời gọi chúng ta tránh xa thói giả hình hay lên án người khác. Hãy nội tâm hóa luật Chúa bằng thái độ tôn trọng và yêu thương. Chúa Giê-xu đã giải thích trong hoàn cảnh đặc biệt, đó là khi các thuộc hạ đói bụng, ông David đã vào nhà Thiên Chúa, lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Điều này cho thấy luật giải thoát con người khỏi cơn đói khát, khỏi những tình huống nguy kịch nhất. Nếu chỉ vì giữ luật mà con người ta phải rơi vào cảnh bi đát, thì luật đó chẳng có ý nghĩa gì. Lạy Thiên Chúa là người cha nhân ái, chúng con hết lòng tạ ơn cha, vì cha đã ban cho chúng con những điều luật như con đường dẫn đưa chúng con về với cha. Xin giúp chúng con trung thành tuân giữ luật Chúa. Nhờ đó chúng con được dự phần vào hạnh phúc nước trời.

Nhà văn Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, đọc các thơ của Thánh Phaolô, chúng ta thấy thánh nhân là một nhà văn. Nhưng tác phẩm của Phaolô không phải là thứ sản phẩm văn chương phát sinh từ thư phòng hay kết quả sinh hoạt trí thức của một tư tưởng gia đứng trên và đứng ngoài mọi phe phái. Chúng lại càng không phải là thành quả của những suy tư tổng quát hay nỗ lực tìm tòi triết lý thần học trừu tượng phi không gian và thời gian. Không, các thư của Phaolô phát xuất từ chính sinh hoạt truyền giáo và mục vụ của Ngài. Chúng mang dấu vết ở đây và bây giờ. Chúng là các thư viết ra trong các dịp khác nhau. Hay đúng hơn, chúng là các câu trả lời khẩn cấp cho các vấn đề cụ thể cá biệt của các cộng đoàn Kitô do Thánh Nhân thành lập và là phương tiện cần thiết trong công tác tông đồ nhằm mục đích liên lạc với tín hữu của các giáo đoàn này, hay là kiểu chia sẻ các quan điểm của cùng một đức tin với các tín hữu, như trong trường hợp thư gửi giáo đoàn Roma. Tuy được viết ra trong các dịp ngẫu nhiên, các thư của Thánh Phaolô không có tính cách cá nhân, nhưng mang chiều kích cộng đoàn. Bởi vì chúng luôn luôn diễn tả liên hệ giữa thánh nhân là tông đồ của Chúa Kitô và cộng đoàn tín hữu. Trường hợp thư gửi Philemon là bức thư có chiều kích cá nhân nhất, cũng không ra khỏi khung cảnh chính thức và công khai ấy. Thật ra trong tư cách nhà văn, Phaolô cũng luôn luôn trung thành với hình ảnh là con người của tin mừng. Trong chương 1 câu 7 thư gửi giáo đoàn Galat, thánh nhân bênh vực sự thật của tin mừng, chống lại khuynh hướng xuyên tạc của nhóm người Kitô gốc Do Thái quá khích, muốn giải thích tin mừng tự do và giải phóng của Chúa Kitô theo quan điểm luật lệ của Do Thái giáo. Ngài viết, không có một tin mừng nào khác đâu, chẳng qua chỉ có mấy người gây rối loạn giữa anh em và muốn đánh đổ tin mừng của Chúa Kitô đó thôi. Trong chương 1, hai câu 16 và 17 thư gửi tín hữu Roma, Phaolô khẳng định với tín hữu rằng tin mừng mà Ngài rao giảng cho họ phát xuất từ chính Thiên Chúa và có mục đích đem lại ơn cứu độ cho con người, cho mọi người không trừ ai. Thánh nhân viết, thật ra tôi không hổ thẹn vì tin mừng, bởi vì đó là quyền năng của Thiên Chúa nhằm ban ơn cứu độ cho mọi kẻ có đức tin, trước tiên cho người Do Thái, rồi cho người Hy Lạp. Thật vậy, bởi chính tin mừng mà sự công chính của Thiên Chúa được tỏ lộ ra bởi lòng tin và cho lòng tin theo lời đã viết. Kẻ công chính sẽ sống nhờ lòng tin. Nghĩa là tín hữu được ơn cứu độ không phải nhờ các công việc phúc đức mình làm được như là phần thưởng hay giá mua vé vào cửa cuộc sống vĩnh cửu, nhưng là nhờ lòng tin và ơn thánh Thiên Chúa ban. Trong các thư viết cho các giáo đoàn Thessalonica, Corinto và Philippe, Thánh Phaolô lấy tin mừng làm điểm tham chiếu để giải quyết các vấn đề của anh chị em tín hữu. Chẳng hạn trong chương 4 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô trình bày giáo lý về cuộc sống đời sau dựa trên tin mừng phục sinh của Chúa. Đứng trước thái độ thiếu lòng tin và lòng cậy của nhiều tín hữu Thessalonica, đau buồn thương khóc các thân nhân bạn bè qua đời đến như tuyệt vọng, Phaolô nhắc cho họ biết rằng nếu họ tin Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại, thì cũng phải xác tín rằng những kẻ chết trong Chúa Giêsu cũng sẽ được Thiên Chúa đưa về với Ngài. Còn những người đang sống trên trần gian này, thì trong ngày Chúa Giêsu Kitô quang lâm cũng sẽ được cùng với các kẻ đã chết được sống lại, bước vào cuộc sống trường sinh với Chúa. Với tín hữu Corinto, Thánh Phaolô nhắc nhở cho họ một nguyên tắc quan trọng trong cuộc sống. Đó là lòng tin sống động và sâu xa đích thực, có sức mạnh đem lại ơn cứu độ cho con người. Phải là thứ lòng tin cụ thể, được hiện thực ra bên ngoài, bằng việc tuân giữ các giáo huấn tin mừng. Do đó, nếu tín hữu Kitô chỉ nói rằng họ tin mà không sống các giáo huấn tin mừng Thánh Nhân đã giảng dạy cho họ, thì thứ lòng tin ấy là thứ lòng tin vô ích, không đem lại ơn cứu rỗi cho họ, như chúng ta có thể đọc trong chương 15, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto. Và tin mừng Phaolô đã rao giảng cho họ là tin mừng cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Vì thế trước cảnh tín hữu Corinto, để cho một số Kitô hữu gốc Do Thái quá khích chủ trương bắt mọi người phải trở về tuân giữ luật lệ và truyền thống của Do Thái giáo, Phaolô đã nói lên nỗi âu lo của mình.
Phao-lô sợ họ bị Sa-tan lừa dối như nó đã từng lừa dối bà Eva xưa kia, khiến cho họ dần dần ra hư hỏng và đánh mất đi sự ngay thẳng trước mặt Chúa. Bởi vì họ đã tin và nghe theo những người tới rao giảng cho họ một Đức Kitô khác với Đức Kitô mà Ngài đã loan báo cho họ, một tin mừng khác với tin mừng mà Ngài đã loan truyền cho họ. Những người ấy lại còn khuyên họ lãnh nhận một Chúa Thánh Thần khác với Chúa Thánh Thần mà họ đã lãnh nhận, thế mà họ lại cứ tin theo. Đây là điều Thánh Phao-lô đã đau đớn viết ra trong chương 11 câu 4, thư thứ 2 gửi giáo đoàn Côrintô. Trong chương 13 câu 4 cùng thư, Phao-lô lập lại tin mừng của Chúa Kitô chịu đóng đanh và khuyên tín hữu hãy lấy tin mừng của Chúa làm chuẩn để nghiêm chỉnh duyệt xét lại kiểu sống đức tin của họ. Lấy Chúa Kitô khiêm hạ chịu đóng đanh làm mẫu mực cho cuộc sống đức tin và có cùng tâm tình như Chúa Kitô cũng là điều thánh nhân khuyên nhủ tín hữu Philippe như viết trong chương 2 thư gửi cho họ. Phao-lô khuyến khích họ hãy biết sống thương yêu nhau, đồng tâm nhất trí với nhau, không làm việc gì vì óc cạnh tranh hay cầu danh hám lợi, nhưng biết sống khiêm tốn, vui nhận kẻ khác trội hơn mình, và biết nghĩ đến ích lợi của kẻ khác trước, chứ không tìm ích lợi cho riêng mình. Một mặt Phao-lô rao giảng tin mừng cho tín hữu, mặt khác thánh nhân luôn khuyến khích họ sống theo tinh thần tin mừng ấy. Chẳng hạn trong hai chương 4 và 5 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, thánh nhân khuyên họ cố gắng sống thánh thiện và xa lánh tội dâm dục, biết kính trọng thân xác của họ và thân xác người khác, biết yêu thương mọi người, chăm chỉ làm việc bổn phận, thi hành nghề nghiệp của mình và không phiền lụy ai, biết tỉnh thức và sống như con cái của sự sáng, biết quý trọng các chủ chăn, răn bảo kẻ lười biếng, an ủi kẻ nhát sợ, nâng đỡ người yếu đuối và nhịn nhục mọi người, không lấy ác báo ác, luôn luôn làm điều thiện, luôn vui vẻ cầu nguyện và cám tạ Thiên Chúa, không dập tắt Chúa Thánh Thần, không khinh khi lời các ngôn sứ, biết xem xét mọi sự, bỏ điều xấu, giữ điều tốt. Trong thư gửi giáo đoàn Galat chương 5 câu 13 đến chương 6 câu 10, thánh nhân khuyên tín hữu hãy sống theo thần khí, có các hoa trái là bác ái, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, hiền lành, khoan dung, trung thực, khiêm tốn, tiết độ, chứ đừng chạy theo các ham muốn của xác thịt, khiến cho con người trở thành gian dâm, ô uế, phóng đãng, thờ tà thần, quỷ thuật, thù oán, đố kỵ, hiềm khích, giận ghét, cãi cọ, bất hòa, bè phái, ghen tị, giết người, say sưa và mê ăn uống. Những kẻ phạm các tội ấy không được vào nước Thiên Chúa. Trong thư gửi giáo đoàn Roma, chương 12 câu 1 tới chương 15 câu 13, thánh nhân cũng đưa ra các giáo huấn và lời khuyến khích tín hữu biết canh tân tâm trí, sống khiêm nhường và yêu thương nhau. Mỗi tín hữu phải ý thức được mình là một chi thể trong thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô là giáo hội, nên có các phận vụ đặc thù khác nhau, cần chu toàn với ý thức trách nhiệm cao. Mỗi người đều nhận được các đặc sủng khác nhau, cần tận dụng và sinh lợi chúng cho toàn thể giáo hội. Thánh nhân cũng khuyên mọi người hãy luôn sống trong tươi vui, hy vọng, kiên trì cầu nguyện và nhẫn nại, biết chia vui sẻ muộn và liên đới với nhau. Ngoài ra, Phao-lô còn khuyên mọi người biết chu toàn mọi bổn phận công dân của mình và tuân phục các chính quyền hợp pháp, tỉnh thức tránh xa tội lỗi, mặc lấy Chúa Kitô, không chiều theo sự thèm muốn của xác thịt, không làm gương xấu và nên cớ vấp phạm cho người yếu đức tin và cư xử hòa nhã với nhau. Tóm lại, chúng ta có thể định nghĩa các thư của Thánh Phao-lô là các tông thư hay thư mục vụ. Chúng thay thế cho lời giảng dạy trực tiếp sống động của thánh nhân trong công tác tông đồ mục vụ. Như thế là vì Phao-lô không thể đến thăm các tín hữu cộng đoàn, nên Ngài mượn bút thay lời để hiện diện bên họ và tiếp tục giảng dạy hầu củng cố đức tin của họ, hay giải đáp các vấn nạn cho họ. Cũng vì thế nên các thư của Thánh Phao-lô cũng khác với loại văn thư tìm thấy trong các hang trên đường dẫn sang Ai Cập, chẳng hạn như thư của triết gia Seneca gửi Lucilio, hay các thư có tính cách gia đình và thương mại. Các thư của Phao-lô giống thư ngôn sứ Jeremiah viết cho tín hữu Do Thái đi đày bên Babylonia,
chương 29 câu 1 tới 23, hay thư gửi người Do Thái sống bên Ai Cập như thu thập trong sách Maccabê, Maccabê 1 chương 1 tới chương 2 câu 18. Nhưng thật ra hiện nay giới học giả Kinh Thánh Tân Ước đều công nhận rằng các thư của Thánh Phaolô có nét riêng tư độc đáo của chúng. Đó là chúng phản ánh cuộc sống của thánh nhân và của các cộng đoàn do thánh nhân thành lập. Các thư được viết trên loại giấy làm bằng sậy papyrus, là loại giấy thông dụng, rẻ tiền và dễ mua thời đó. Phaolô đã đọc cho một thư ký viết, trong số các thư ký đó chúng ta chỉ biết được chắc chắn tên của ông Terso như ghi trong chương 16 câu 22 thư gửi tín hữu Roma. Thường khi thánh nhân cũng tự tay viết vài hàng cuối trước khi ký tên, như trường hợp thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto, chương 16 câu 21. Trong chương 6 câu 11 thư gửi giáo đoàn Galat, Thánh Phaolô viết, anh em hãy chú ý xem những dòng chữ lớn chính tay tôi viết cho anh em đây. Ngoại trừ thư gửi ông Philemon có tính cách cá nhân, các thư khác đều được gửi cho các giáo đoàn, vì thế được tuyên đọc trong các buổi hội họp cử hành phụng vụ. Bằng chứng là trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, chương 5 câu 27, thánh nhân dặn phải đọc cho hết mọi người nghe. Vì thế, nếu chúng ta có gặp ở đầu thư hay cuối thư các công thức phụng vụ thì cũng là điều dễ hiểu.

các hình thái văn chương đặc biệt trong thư của Thánh Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, so sánh các thư của Thánh Phaolô với loại thư tín thuộc thế giới Hy Lạp Roma thời đó, chúng ta thấy chúng theo một lược đồ kết cấu giống nhau. Nghĩa là gồm lời mở đầu với tên người gửi và người nhận, lời chào đầu thư, rồi thường là một câu khuyến khích mào đầu trước khi vào phần chính. Sau cùng là phần kết luận với các lời chúc mừng và lời chào tạm biệt. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ hơn các thư của Thánh Phaolô, người ta có thể nhận ra nhiều khác biệt đáng kể. Thật vậy, các tính chất thần học tôn giáo của người gửi cũng như của người nhận và các công thức phụng vụ thường gặp trong phần mở đầu và phần kết luận là những đặc thái không tìm thấy trong các thư tín khác thời đó. Điển hình như lời mở đầu thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto sau đây: Tôi là Phaolô, được làm tông đồ của Chúa Giêsu Kitô do ý muốn của Thiên Chúa, cùng với người anh em là Sostene, gửi lời chào giáo hội của Thiên Chúa ở Corinto, đến những người đã được thánh hóa trong Chúa Kitô Giêsu, được mời gọi nên thánh, cùng với tất cả những người kêu cầu danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa của họ và là Chúa của chúng ta. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và nguyện xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em được ơn phúc và bình an. Còn trong lời kết luận thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô viết: Xin ơn phúc của Chúa Giêsu Kitô, tình yêu thương của Thiên Chúa và sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh em. Sự thường phần chính của thư được mở đầu với lời cám tạ Chúa đã cho cuộc sống của giáo đoàn triển nở và sinh hoa trái tốt tươi, trừ trường hợp thư gửi tín hữu Galat. Và đây cũng là điều dễ hiểu, bởi vì trong giáo đoàn Galat thời đó đã nảy sinh ra tình trạng chối bỏ đức tin, vì thế Thánh Phaolô không thể nói tới tiến trình phát triển lòng tin được. Trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, đề tài thánh thể được thay thế bằng đề tài chúc tụng. Phaolô chúc tụng Thiên Chúa Cha là nguồn mạch mọi sự ủi an và là đấng đã giải thoát ngài khỏi nguy cơ bị giết chết tại thành phố Ê-phê-sô. Đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta cũng dễ nhận ra các hình thái văn chương, kiểu diễn tả và các thể văn riêng biệt. Từ việc nghiên cứu lịch sử hình thể học của các phúc âm, các học giả kinh thánh đã thành công trong việc áp dụng khoa nghiên cứu lịch sử hình thể học Storico-Morphologico vào các thư của Thánh Phaolô. Từ đó chúng ta phân loại được các kiểu diễn tả phụng vụ truyền thống như từ Amen kết thúc các lời nguyện cầu, có nghĩa là chắc chắn như vậy, hoặc dịch nôm na hơn là ước gì được như vậy. Lời kêu xin Maranatha trong tiếng Aramay có nghĩa là lạy Chúa xin hãy đến. Abba trong tiếng Aramay có nghĩa là Papa, Ba. Anathema có nghĩa là bị trúc giữ. Đây là từ Hy Lạp, dịch từ Do Thái Kherem trong Cựu Ước, ám chỉ luật tàn sát thù địch trong quan niệm thánh chiến, như viết trong sách Đệ Nhị Luật, chương 7, câu 2. Trong nghĩa rộng hơn, một thực tại bị coi như là vật Kherem có nghĩa là vật ô uế và đáng kinh tởm, như viết trong câu 26 cùng chương 7 sách Đệ Nhị Luật. Chẳng hạn trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 16 câu 22, Thánh Phaolô viết: Nếu ai không yêu mến Chúa thì người đó bị trúc giữ, lạy Chúa xin hãy đến. Bên cạnh đó là các công thức khẩn cầu như nguyện xin Thiên Chúa của bình an ở cùng tất cả anh em, Amen, như viết trong chương 15 câu 33, thư gửi tín hữu Roma. Ngoài ra cũng không thiếu các lời cầu được khai triển rộng rãi hơn, trong đó Thánh Phaolô khẩn nài Thiên Chúa Cha cho tín hữu. Chẳng hạn như lời cầu viết trong cùng chương 15 câu 13 thư gửi tín hữu Roma: Chớ gì Thiên Chúa của niềm hy vọng ban cho anh em được chứa chan vui mừng và bình an, để nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, anh em được tràn đầy hy vọng. Vẫn trong phạm vi phụng tự còn có các công thức chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa. Rõ ràng nhất là công thức kết thúc thư gửi tín hữu Roma trong chương 16 câu 25 đến 27: Vinh danh đấng đã có quyền củng cố anh em trong tin mừng tôi đã loan báo khi rao truyền Đức Giêsu Kitô theo mặc khải của mầu nhiệm từ đời đời được giữ kín, nhưng nay đã được tỏ hiện ra cho mọi dân ngoại biết tới
qua tác phẩm của các ngôn sứ theo lệnh của Thiên Chúa vĩnh cửu, hầu dẫn đưa các dân tộc đó tới sự vâng phục của lòng tin qua Đức Giêsu Kitô, vinh danh Thiên Chúa là đấng khôn ngoan duy nhất đời đời kiếp kiếp. Amen. Nhưng nhiều học giả ngày nay cho rằng công thức trên đây không phải của Thánh Phaolô mà được thêm vào sau này. Tuy nhiên có nhiều công thức tôn vinh Thiên Chúa đích thực là của thánh nhân. Chẳng hạn lời tôn vinh trong chương 4, câu 20, thư gửi giáo đoàn Philippe. Vinh danh Thiên Chúa là cha chúng ta, đến muôn thuở muôn đời. Amen. Trong trường hợp khác, lời tôn vinh chúc tụng Thiên Chúa nổi bật lên giữa trình thuật như ở chương 11, câu 31, thư thứ 2 gửi tín hữu Corinto. Thiên Chúa là cha Chúa Giêsu, đấng đáng chúc tụng luôn mãi, biết rằng tôi không nói dối. Ngoài các kiểu diễn tả trong bối cảnh phụng tự trên đây, còn có các lời thề. Đề cập tới thái độ sống và rao truyền tin mừng một cách hoàn toàn vô vị lợi của mình và của các cộng sự viên, Thánh Phaolô phân trần với tín hữu Thessalonica trong chương 2, thư thứ nhất gửi cho họ như sau. Thật thế, như anh em biết đấy, chúng tôi không bao giờ dùng lời phỉnh nịnh, và có Chúa làm chứng, chúng tôi không bao giờ tìm tư lợi. Trong tình trạng căng thẳng buồn phiền với tín hữu Corinto, Thánh Phaolô viết trong chương 1 thư thứ 2 gửi cho họ. Phần tôi xin lấy Thiên Chúa làm chứng trên sự sống của tôi, chính vì nể anh em mà tôi chưa trở lại thành Corinto. Trong thư gửi tín hữu Philippe, chương 1 câu 8 thánh nhân viết, có Chúa làm chứng cho tôi yêu thương anh em, chẳng khác gì Đức Giêsu Kitô yêu thương anh em. Tất cả những công thức kể trên chứng minh cho thấy tâm tình sống động và cảm xúc mà Thánh Phaolô chia sẻ với các tín hữu trong thư viết cho họ. Nhưng còn một thể thức văn chương quan trọng khác trong các thư của thánh nhân, đó là loại thánh ca. Điển hình là bài thánh ca chúc tụng Thiên Chúa trong chương 11, câu 33-36, thư gửi giáo đoàn Roma. Thánh nhân viết, ôi cái thẳm sâu của sự giàu sang, khôn ngoan và hiểu biết lựa lọc của Thiên Chúa. Các cử chỉ công chính cứu độ của Ngài vô lượng biết bao, và các đường lối Ngài không thể dò thấu được là chừng nào. Thật ra, nào có ai đã biết được tư tưởng của Chúa, hay ai đã là cố vấn của Ngài, hoặc ai đã cho Ngài trước để được Ngài trả lại sau. Bởi vì mọi sự đều là của Ngài, nhờ Ngài và cho Ngài. Vinh quang Ngài vĩnh cửu. Amen. Các lời ngợi khen cảm tạ tình thương Chúa trong chương 8 câu 31 đến 39 cùng thư cũng có giọng điệu của một bài thánh ca. Còn nói gì thêm nữa, nếu Thiên Chúa phò chúng ta, thì ai sẽ chống lại chúng ta? Ngài đã không tha cho chính con Ngài, nhưng đã phó nộp người cho chúng ta hết thảy. Thì làm sao Ngài lại không ban cho chúng ta mọi sự với người? Ai sẽ cáo tội những người được Thiên Chúa lựa chọn? Thiên Chúa công chính hóa họ. Ai sẽ kết án họ đây? Đức Giêsu Kitô đã chết, còn hơn thế nữa, đã sống lại, là đấng ngự bên hữu Thiên Chúa và cầu bầu cho chúng ta. Ai sẽ tách rời chúng ta khỏi tình yêu thương của Chúa Kitô? Buồn sầu, âu lo, bắt bớ, đói khát, trần truồng, hiểm nguy hay gươm giáo ư? Theo như lời đã viết, vì người chúng tôi bị sát phạt suốt ngày, bị coi như thú vật của lò sát sinh. Nhưng trong mọi sự nhờ đấng đã yêu thương chúng tôi toàn thắng. Phải, tôi thâm tín rằng không có gì, sự sống cũng như sự chết, các thiên thần cũng như các quyền lực thống trị, hiện tại cũng như tương lai, các cường lực, các sức mạnh trên cao cũng như các sức mạnh của vực thẳm, cũng không có thụ tạo nào khác. Không có gì có thể tách rời chúng ta khỏi tình yêu thương của Thiên Chúa đã thể hiện trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong các thư của Thánh Phaolô còn có hai bài thánh ca tuyệt diệu khác nữa. Đó là bài thánh ca chúc tụng sự khiêm hạ của Chúa Giêsu Kitô trong chương 2 câu 6 đến 11 thư gửi tín hữu Philippe. Bài thánh ca này đã được sáng tác ra trước đó và truyền tụng trong các giáo đoàn Kitô tiên khởi và được Thánh Phaolô dùng lại ở đây để khuyến khích tín hữu noi gương sống của Chúa Kitô. Chúa Giêsu Kitô phận là phận của một vị Thiên Chúa, nhưng đã không nghĩ phải rằng cho được chức vị đồng hàng với Thiên Chúa, nhưng đã tự dốc đổ hết để nhận lấy thân phận tôi đòi, trở nên giống loài người
đem thân đội lốt người phàm. Ngài đã hạ mình trở thành vâng phục cho tới chết và chết trên một cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài lên và ban cho Ngài danh hiệu trổi vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe thánh danh Giê-xu, mọi gối đều quỳ xuống, trên trời cũng như dưới đất và dưới lòng đất, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng rằng Đức Giê-xu Ki-tô là Chúa, làm vinh hiển cho Thiên Chúa Cha. Bài thánh ca thứ hai thường gọi là bài thánh ca đức ái, trong chương 13, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô. Nó không có hình thái hoàn toàn của một bài thánh ca, nhưng có âm điệu thánh ca. Trong đó thánh Phao-lô khẳng định rằng chính lòng yêu mến và cường độ yêu mến trao ban giá trị cho mọi lời nói và việc làm của tín hữu. Cả ba nhân đức đối thần, đức tin, đức cậy và đức mến đều cần thiết cho ơn cứu rỗi của con người. Nhưng đức mến cao trọng nhất vì nó là nhân đức định đoạt cho cuộc sống đời sau và tồn tại vĩnh cửu trong cuộc sống mến yêu kết hiệp với Thiên Chúa, là suối nguồn tình yêu thương và là chính tình yêu thương.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, câu 16 đến 18. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì không tin vào danh của Con một Thiên Chúa.
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có một câu chuyện kể rằng khi Thánh Augustino đang đi dạo ở trên bãi biển, Ngài vừa đi vừa suy nghĩ làm sao để có thể dùng trí tuệ loại người mà có thể hiểu thấu được mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Bỗng nhiên Ngài thấy có một đứa trẻ đang lấy chiếc vỏ sò nhỏ xíu múc nước biển đổ vào một cái hố cát nhỏ trên bờ. Thánh nhân tiến lại gần và mỉm cười nói, con đang làm gì đó? Đứa trẻ ngước lên trả lời, con muốn múc hết nước ở đại dương này để đổ đầy vào cái hố này. Thánh Augustino liền bật cười, điều đó làm sao mà có thể được? Hố thì nhỏ mà đại dương thì vô tận. Lúc bấy giờ đứa trẻ bỗng biến mất và có một tiếng nói vang lên trong lòng của Ngài. Việc con muốn dùng trí tuệ giới hạn của mình để mà có thể hiểu thấu được mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi thực sự cũng bất khả thi như chính đứa trẻ kia muốn múc cạn đại dương kia vậy. Mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi, ngôi Cha, ngôi Con và Thánh Thần, không phải là một bài toán hóc búa để mà chúng ta có thể dùng lý trí phân tích, mà đó là cả một đại dương tình yêu để chúng ta chiêm ngưỡng và trầm mình vào trong đó. Khi nói về Chúa Ba Ngôi, thần học tín lý Kitô giáo không xây dựng trên những phạm trù triết học khô khan, nhưng dựa trên chính mặc khải của lời Chúa trong phục vụ 5A hôm nay. Bản văn trích từ sách Xuất Hành cho chúng ta thấy được Thiên Chúa đã tự mặc khải danh thánh của Ngài cho Môsê. Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay thương xót và đầy lòng thành tín. Danh thánh ấy được chính Đức Giêsu Kitô cụ thể hóa một cách tuyệt đỉnh ở trong bài Tin Mừng theo Thánh Gioan. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống đời đời. Về mặt tín lý, chúng ta tuyên xưng một Thiên Chúa duy nhất trong ba ngôi vị riêng biệt: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Thế nhưng điểm cốt lõi có thể tạo nên sự hiệp nhất tuyệt đối ấy chính là tình yêu. Và Thánh Gioan đã định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu. Như vậy, nội tại của Thiên Chúa không phải là một sự cô độc tịch liêu, mà là một cộng đoàn tình yêu đầy sống động, một sự hiệp thông viên mãn. Thiên Chúa không giữ tình yêu ấy cho riêng mình, Ngài đã tuôn tràn đại dương tình yêu ấy vào trong vũ trụ qua công trình tạo dựng của Chúa Cha, công trình cứu chuộc của Chúa Con trên thập giá và công trình thánh hóa ban sự sống của Chúa Thánh Thần. Anh chị em thân mến, mỗi khi chúng ta làm dấu thánh giá nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, là chúng ta hãy nhớ rằng mình đang mang trên mình những ấn tín của tình yêu. Ước gì qua thánh lễ hôm nay thì chiêm ngưỡng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, mỗi người chúng ta hãy biết biến cộng đoàn giáo xứ, biến mỗi gia đình của anh chị em thành hình ảnh sống động của Chúa Ba Ngôi qua chính đời sống yêu thương, hiệp nhất và bác ái hằng ngày, để tất cả chúng ta luôn vững bước trong tình yêu và niềm hy vọng phục sinh. Amen.
3: Anh chị em thân mến, mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi là trung tâm đời sống đức tin Kitô giáo. Đồng thời, đây cũng là một trong những mầu nhiệm khó diễn tả nhất, bởi vì nó vượt xa trí hiểu giới hạn của con người. Chúng ta có thể nói về Thiên Chúa, suy tư về Thiên Chúa, nhưng không bao giờ có thể hiểu thấu trọn vẹn về Thiên Chúa. Người ta kể lại câu chuyện nổi tiếng của Thánh Augustino rằng, khi Ngài đang suy nghĩ về mầu nhiệm Ba Ngôi bên bờ biển, Ngài gặp một em bé đang dùng vỏ sò múc nước biển đổ vào một cái lỗ nhỏ. Ngài hỏi em bé, đang làm gì vậy? Em trả lời, con muốn múc cạn nước biển đổ vào cái hố này. Thánh Augustino mỉm cười vì thấy điều đó vô lý. Nhưng em bé đáp lại, việc con làm còn dễ hơn việc Ngài dùng trí khôn nhỏ bé để hiểu mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện đơn sơ ấy nhắc chúng ta rằng mầu nhiệm Thiên Chúa không phải là điều để nắm bắt, nhưng là điều để đi vào. Và tin mừng hôm nay, theo Thánh Gioan, Ngài không giải thích mầu nhiệm Ba Ngôi bằng lý thuyết, nhưng bằng hai động từ rất sống động, đó là yêu và tin. Yêu khởi đi từ Thiên Chúa. Trước hết, tất cả bắt đầu từ tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một. Động từ yêu này không phải là một cảm xúc thoáng qua, nhưng là một hành động trao ban đến tận cùng. Chúa Cha yêu con người, Ngài đã tạo dựng vũ trụ, tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài, hội sinh khí vào con người để con người được sống và sống trong ân sủng của Người. Dù con người sa ngã, phản bội tình yêu ấy, Thiên Chúa vẫn không từ bỏ. Chính vì yêu, Ngài đã hứa ban đấng cứu thế để cứu con người khỏi tội lỗi, khỏi sự chết. Chúa Con yêu con người. Đức Giêsu Kitô đã vâng lời Chúa Cha, tự hạ mình, mặc lấy kiếp phàm nhân. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philippe diễn tả rằng Ngài đã tự hủy, mặc lấy thân phận tôi đòi và vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết. Chính nhờ sự vâng phục và sự hy sinh ấy, con người được nâng lên làm con Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần yêu con người. Chúa Thánh Thần không ngừng hiện diện và hoạt động trong thế giới. Ngài nhắc nhớ lời Đức Giêsu, thánh hóa tâm hồn và hướng dẫn con người trên hành trình trở về nhà Cha. Chính Ngài khơi dậy trong lòng chúng ta niềm tin và tình yêu, giúp chúng ta gắn bó với Đức Kitô. Như thế, Ba Ngôi Thiên Chúa không phải là một khái niệm trừu tượng, nhưng là một mầu nhiệm tình yêu sống động, một tình yêu trao ban, một tình yêu hiệp thông, một tình yêu luôn hướng về con người. Nếu yêu là sáng kiến của Thiên Chúa, thì tin là lời đáp trả của con người. Ta tin vào ai? Thưa, ta tin vào Thiên Chúa, đấng tạo dựng muôn loài, tin vào một Thiên Chúa, đấng đã làm người để cứu độ chúng ta. Tin vào Thiên Chúa, đấng vẫn đang hiện diện và hoạt động trong thế giới hôm nay. Nhưng đức tin không chỉ là chấp nhận một chân lý mà là một tương quan sống động. Tin là phó thác, là bước theo, là để cho Thiên Chúa hướng dẫn đời mình. Tuy nhiên, thực tế hôm nay cho thấy con người dễ bị cuốn vào chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa hưởng thụ. Dường như Thiên Chúa bị đẩy ra ngoài đời sống. Việc dự đạo đôi khi trở thành thói quen, hoặc tệ hơn chỉ là một nghiệp vụ, một nỗi sợ, chứ không còn là một hành vi của tình yêu. Đức tin khi ấy trở nên khô khan, và mầu nhiệm ba ngôi không còn là một kinh nghiệm sống mà chỉ là một công thức. Anh chị em thân mến, có lẽ chúng ta không thể hiểu hết mầu nhiệm ba ngôi bằng lý trí, nhưng chúng ta có thể cảm nếm mầu nhiệm ấy một cách nào đó bằng chính kinh nghiệm yêu thương của mỗi chúng ta. Nếu chúng ta đã từng yêu một cách sâu đậm, thì sẽ hiểu tình yêu có những điều vượt quá lý trí, có những hy sinh mà người ngoài thấy thật vô lý, nhưng người trong cuộc lại thấy rất tự nhiên. Có những trao ban đến mức quên mình mà không cần giải thích. Cũng vậy, khi nói về tình yêu của Thiên Chúa, một Thiên Chúa hạ mình đến tận cùng, hy sinh đến tận cùng, yêu con người đến tận cùng, sẵn sàng trao ban chính con một. Nếu chỉ dùng lý trí, chúng ta thấy khó hiểu, nhưng nếu bước vào kinh nghiệm của tình yêu, chắc chắn chúng ta sẽ hiểu phần nào. Vì thế, trong ngày lễ hôm nay, Giáo hội không mời gọi chúng ta giải thích tại sao một Chúa mà lại ba ngôi, nhưng mời gọi chúng ta đi vào mầu nhiệm hiệp thông và tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa. Đi vào bằng cách nào? Thưa, đó là sống yêu thương trong gia đình, sống hiệp nhất trong cộng đoàn, sống biết tha thứ, biết hy sinh, biết trao ban. Bởi vì mỗi hành động yêu thương chân thành đều phản chiếu đời sống của ba ngôi Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, mầu nhiệm ba ngôi không phải là một bài toán để giải, nhưng là một mầu nhiệm để sống. Một Thiên Chúa của tình yêu, Ngài mời gọi chúng ta yêu. Một Thiên Chúa hiệp thông, Ngài mời gọi chúng ta sống hiệp nhất. Một Thiên Chúa trao ban, mời gọi chúng ta dấn thân.

0: Xin được gửi lời chào đến quý vị đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và trong chương trình Dòng chảy cuộc đời số trực tuyến ngày hôm nay, Khánh Hà xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Và người đồng hành cùng với Khánh Hà, một gương mặt đã rất là quen thuộc rồi, không ai khác, để có thể là cùng chia sẻ với những trăn trở của quý vị, đó chính là linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại, dòng Camilo. Dạ, xin được gửi lời chào đến cha.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, trong những ngày gần đây thì Khánh Hà cũng như là rất là nhiều anh chị em có biết được thông tin có một cái cuộc mâu thuẫn, nó bắt nguồn từ một cái vụ va chạm giao thông nhỏ thôi.
1: Nhưng cảm xúc của mình, nói cho ngay thì trước kia trong xã hội chúng ta vẫn tồn tại những cái hoàn cảnh như vậy thôi, nhưng mà nó ít được đăng lên truyền thông tại vì người ta đâu có phương tiện để đăng lên. Nhưng mà bây giờ thì tất cả những gì xảy ra thì người ta có thể quay lại, người ta đăng lên ngay, và nó làm tạo ra cái hiệu ứng xôn xao trong dư luận. Nhưng cũng dựa trên những gì Khánh Hà chia sẻ, nó cũng phản ánh một cái hiện tượng mà chúng ta gặp rất là nhiều ngày hôm nay, là con người không có giữ được bình tĩnh với nhau. Hay nói một cách khác, cái từ tiếng Anh là impulsive, là người ta để cho mình được hành động theo cái bản năng luôn. Chúng ta được gọi là con người vì chúng ta có cái suy tư, dùng suy tư, dùng phân định và biết chờ đợi, biết suy xét cái gì là tốt, gì là xấu và hành động đúng với giá trị của mình. Do đó chúng ta không được gọi là con người sống theo bản năng là như thế. Sống theo bản năng là mình chỉ làm theo cảm xúc của mình mà thôi. Cái hiện trạng đó nó càng ngày càng nhiều trong xã hội chúng ta ngày hôm nay, và nhiều khi nó xảy ra chính trong gia đình của mình và trong bản thân mình nữa. Nó cũng xuất phát từ nhiều yếu tố. Một là có thể là mình đang bị stress quá nhiều, bị căng thẳng, nên mình không còn bình tĩnh, mình không còn sáng suốt để nhận diện vấn đề. Cái thứ hai là mình có thể luôn luôn trong cái hoàn cảnh vội vã, mình muốn mọi thứ phải nhanh, phải nhanh, phải nhanh, phải giải quyết. Không phải là một cái thời gian mà mình ao ước, mình muốn sống nó nữa, mà mình coi nó là cái điều không thể có. Từ đó mình mất bình tĩnh, mình không biết chờ đợi nhau, mình không có khả năng chờ đợi, và mình luôn luôn đòi hỏi, đặt điều kiện và hối hả trên nhau. Nên chúng ta không còn gặp nhau như mình là, nhưng mà gặp nhau bằng cái cảm xúc của mình thôi. Nó diễn ra quá nhanh, nên nó không để lại trong tâm trí mình bất cứ cái gì hết. Đó là cái nguy cơ và cái hiện trạng xã hội mà có lẽ tất cả chúng ta đang phải đối diện.
0: Chúng ta thấy được rằng là cái thực tế nó đang diễn ra, nhất là ở các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Giống như cha nói, mọi thứ nó đều diễn ra rất là nhanh, tốc độ xe đi nhanh hơn, các cửa hàng fast food, thức ăn nhanh xuất hiện khắp mọi nơi, và mọi người cứ muốn cái gì đó cũng phải nhanh. Vì đôi khi thực tế mình nhìn thấy rằng cái nhanh đó đôi khi nó ảnh hưởng tới túi tiền của người ta nữa. Anh chạy xe nhanh hơn chút xíu, cái anh trả khách, anh đón về khách tiếp theo, anh lại có tiền. Nhưng mà đồng thời cái nhanh đó nó cũng làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, cái thói quen, cũng như là cái hạnh phúc gia đình của mình. Khi mà chúng ta đã phân tích được về việc là tại sao người ta lại nhanh như vậy rồi, thì chắc là cũng sẽ phải nhờ cha có một cái chia sẻ thêm về việc tại sao ở thời điểm này việc chờ đợi nó lại quan trọng đến như vậy.
1: Cảm ơn Khánh Hà. Đây là câu hỏi khó, tại vì nó cần thời gian dài để phân tích. Nhưng mà mình xin nói tóm gọn lại là như vậy. Về mặt giáo dục, mỗi con người chúng ta về mặt cơ thể, sinh lý, nó có cái thời gian của nó. Cây cối, mọi sự đều có thời gian của nó. Nên nếu mình không biết chờ đợi đó, thì cây nó không lớn kịp, con người không lớn kịp để đáp ứng đến cái vấn đề đó. Mình lấy một ví dụ mà các nhà xã hội học hay dùng, đó là ví dụ như mình thấy con học cọc, người ta lấy kéo người ta cắt ra trước đó. Thì chắc chắn con ngài đó nó không bay được, nó đòi hỏi phải có cái sự nỗ lực rồi khó khăn một chút và chờ đợi đúng lúc thì cái cánh nó mới trưởng thành và con bướm nó mới bay được. Mình lấy một ví dụ nữa, giống như là đứa bé thôi. Đứa bé nó phải chờ 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ thì nó sinh ra nó mới mạnh khỏe. Đó là một cái diễn tiến sinh lý bình thường của một con người. Tuy nhiên nếu mà mình can thiệp sớm hay là một lý do gì đó, đứa trẻ sinh non có thể cái não nó phát triển chưa đầy đủ, mắt nó không phát triển kịp, và nhiều cái cơ quan nội tạng của nó chưa phát triển lớn đủ, nó có thể bị tổn thương, nó không có lớn được. Nó đòi hỏi phải nhiều thời gian hơn và khó khăn hơn, và thậm chí nó có thể dị tật sau này đó. Do đó chúng ta cần phải đủ tháng đủ năm, nghĩa là cũng phải biết chờ đợi. Trong đời sống, trong tất cả các huấn luyện đều như thế, chúng ta phải chờ đợi. Ví dụ như là mình cần thời gian để đủ lớn, để hiểu một vấn đề, để trưởng thành về mặt tâm lý và sinh lý. Chúng ta không thể đi bước trước được, chúng ta không thể cắt ngắn giai đoạn được. Tuy nhiên, trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, vì mình rớt vào cái bẫy của cái việc mình muốn mọi thứ có ngay, do đó ví dụ như mình thúc cái cây nó tăng trưởng nhanh để nó phải sinh trái, mình chích thuốc tăng trưởng, mình chích thuốc tăng trưởng cho con gà, cho con heo mình vì lợi nhuận đó, nên kinh nghiệm cái niềm vui khi mà cái thời gian nó đến nó trọn vẹn hơn là mình vội vã và mình mất đi cơ hội cảm nghiệm cái giá trị thật sự của cuộc sống của con người xung quanh mình.
0: Thưa quý vị, những chia sẻ đầu tiên này cũng là tiền đề để khi mà quý vị đồng hành cùng với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn, quý vị hiểu hơn về tại sao chúng tôi lựa chọn chủ đề này, sống niềm hy vọng, mong đợi trong cuộc sống. Trước khi mà đến với những câu hỏi quý vị đã gửi về email hoặc là bằng nhiều hình thức để gửi về cho chương trình, thì Khánh Hà cũng có một cái lưu ý thêm là chương trình Dòng chảy cuộc đời thì là một chương trình về tâm lý, cho nên là chúng tôi xin phép là sẽ không giải đáp các thắc mắc về giáo luật. Nếu mà quý vị có thắc mắc thì mình có thể liên hệ với giáo xứ nơi mà chúng ta đang sinh sống, hoặc là mình có những cái nội dung mình muốn hỏi dùm cho bạn, hỏi dùm cho người thân, hỏi dùm cho những người mình quen biết trong cuộc sống này. Nhưng thật ra là đối với mỗi vấn đề á, thì bản thân mỗi người sẽ hiểu rõ và tường tận về vấn đề đó nhất. Cho nên là tốt nhất là chúng ta tự mình đặt câu hỏi để có thể là nếu mà mình ngại mình gửi qua hình thức trực tuyến thì quý vị cũng có thể gửi về email. Chúng tôi có địa chỉ đó chính là chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Quý vị cứ gửi email về, mọi thắc mắc có điều gì đó thì chương trình sẽ lần lượt để mà phản hồi đến cho quý vị. Và thưa cha, quay trở về với chương trình ngày hôm nay, chủ đề sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống, thì chúng con cũng nhận được rất là nhiều những câu hỏi của mọi người từ khắp mọi nơi, có trong nước, có nước ngoài gửi về. Câu hỏi đầu tiên mà Khánh Hà nhận được qua email để gửi đến cha là có nội dung như thế này ạ. Thưa cha, con là một người đồng tính nữ và là con một. Con có tìm hiểu về những bài giải đáp của cha về vấn đề LGBT và biết rằng giáo hội không cho phép kết hôn và quan hệ đồng giới. Là một người công giáo, vì yêu mến Chúa nên những điều trên con không phản đối và vâng phục theo ý bề trên. Nhưng con sợ phải cô đơn suốt đời và thật sự muốn có một người đồng hành với mình. Rõ ràng là ai cũng hy vọng yêu và được yêu. Thế thì trong cái chủ đề mình đang nói với nhau hy vọng trong cuộc sống này, xin cha cũng có những chia sẻ thêm cùng với một người đã gửi cái câu hỏi này về ạ.
1: Mình xin cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, và mình cũng xin chia sẻ cái nỗi niềm, cái sự cô đơn, cái đau khổ của bạn khi một phần bạn cố gắng hết sức để sống theo những gì Hội Thánh dạy chúng ta, nhưng một phần bạn cũng đối diện với chính cái cảm xúc, cái yếu đuối, cái con người, cái khao khát được yêu của mình. Đó là điều rất là dễ hiểu và bình thường với bất cứ ai trong chúng ta. Và dĩ nhiên đối với bạn đó là một cuộc chiến mà mình hình dung là thật sự là khó khăn. Thưa đúng, cho dù giáo hội chúng ta không có cho phép hay là dạy chúng ta rằng mình cái hành vi tính dục đồng giới là không được chấp nhận, và giáo lý Hội Thánh Công giáo cũng dạy là không có việc hôn nhân đồng giới. Tuy nhiên, giáo hội cũng nhìn nhận, theo giáo lý Hội Thánh Công giáo cũng nhìn nhận rằng có một số người vì hoàn cảnh, vì chính bản thân người đó có cái căn tính khuynh hướng đồng giới rất là sâu trong con người của họ, và chính vì cái thế, vì thế họ không thể vượt qua được một cách dễ dàng. Tuy nhiên, mình cần phải cầu nguyện cho họ. Rồi giáo hội mời gọi cầu nguyện giáo hội cũng mời gọi chúng ta phải tôn trọng các anh chị em có khuynh hướng tính dục đồng giới. Cái thứ ba, giáo hội cũng khuyên, không có nói là mình không được có bạn, nhưng mà khuyên là mình nên có những tình bạn lành mạnh và thanh khiết. Lành mạnh và thanh khiết nghĩa là gì? Là cố gắng hết sức có thể trong tình yêu, trong tình bạn, mình đón nhận nhau, nhưng mà nó không đi đến cái việc quan hệ đồng giới. Đây là lời khuyên, lý tưởng để chúng ta hướng đến. Mình biết rằng nhiều khi trong cuộc sống mình yếu đuối, mình không vượt qua được, nhưng mà mọi giáo hội là mẹ mà, phải dạy chúng ta cái điều tốt nhất cho con của mình. Nhưng mà người mẹ cũng biết là con mình có những lúc khập khiễng, có những lúc yếu đuối không vượt qua, thì lúc nào mình cảm thấy là mình không chịu nổi, không vượt qua được, mình đến mình xin được lời khuyên, xin được nâng đỡ, hay là xin được ơn hòa giải trong bí tích hòa giải. Không có nghĩa là vì mình như thế là mình phải bị loại trừ, mình không được yêu mến, mình bị lên án, không. Chúng ta phải biết là giáo hội như là người mẹ yêu thương con của mình, và biết con của mình luôn luôn yếu đuối, nhưng cho đến lúc nào mình cố gắng hết sức để cho mình giữ cho mình trong sạch. Nhưng mà không có nghĩa là mình không được có bạn và tìm những người bạn mà yêu thương nâng đỡ mình. Cái điểm thứ hai mình cũng cảm nghiệm với bản thân tôi, cũng là linh mục mà, tôi cũng là con người, tôi cũng có yếu đuối, tôi cũng có những cái cảm xúc của riêng tôi cũng khao khát được yêu thương vậy. Nhưng mà mình hiến dâng cái cuộc đời của mình cho Chúa, và mình biết là những cái lúc mình có những cái cảm xúc, có cái cám dỗ, mình xin Chúa giúp mình xin những người bạn thân của mình đồng hành với mình. Tôi không nói là cái đó nó giống với cái hoàn cảnh của bạn, vì bạn không phải là người tu sĩ, nhưng ý tôi nói ở đây là gì, là tình bạn vẫn có thể có được. Cái thứ hai đó là ngay cả việc mình cảm nghiệm được rằng cái tình yêu mà nó cao trọng nhất là tình yêu biết tôn trọng nhau và biết trân trọng cuộc sống của nhau và không làm cho nhau đau khổ. Mình gặp rất là nhiều các bạn đồng giới đến xin mình tư vấn, và nhiều bạn rất là đau khổ vì sau cái những cái mối quan hệ xác thịt, họ lại cảm thấy đau khổ nhiều hơn, họ cảm thấy thất vọng nhiều hơn, và khi cái tương quan nó gãy đổ, nó làm cho họ đi vào cái lối mòn của trầm cảm, của đau khổ mà nhiều khi họ không vượt qua được, vì cái mối tương quan nó một cách nào đó nó chỉ giúp ngay lúc đó, nhưng mà nó không kéo dài nhờ cái mối tương quan xác thịt. Nhưng mình cũng gặp rất là nhiều những bạn nữ, đặc biệt những bạn nữ mà có tình bạn đồng giới đó, họ yêu nhau nhưng mà họ coi nhau như bạn bè, họ nâng đỡ nhau, họ đi cùng nhau, họ giúp đỡ nhau, nhưng mà họ là tình bạn, và nó thật sự là rất là thánh thiện và hồn nhiên, và nó không có dựa trên cái vấn đề tình dục, nó không có dựa trên vấn đề tình dục. Và chúng ta cũng biết đó là trong cuộc sống con người không phải mình 24/7 là mình cứ nghĩ đến vấn đề tình dục đâu, mình còn nhiều thứ khác trong cuộc sống để mà sống, và mình cần người bạn, người yêu thương chấp nhận mình, nâng đỡ mình để đi qua cuộc sống đó, chứ không có nghĩa là quen nhau là mình cứ phải làm cái chuyện đó tới 24/7. Những người lập gia đình người ta cũng không làm như vậy, đúng không? Do đó mình hiểu được điều đó nên mình cố gắng mở lòng và cũng như trân trọng tất cả những tình bạn cũng như mối tương quan, và hiểu được rằng là cái tương quan mà biết tôn trọng và trong sáng nó luôn luôn bền vững và nó giúp nhau thăng tiến nhiều hơn. Cảm ơn bạn.
0: Vậy cho nên là giới trẻ thì hay có một cái câu đùa với nhau, đó chính là thất tình thì thật ra nó không đáng sợ bằng thất nghiệp. Okay. Bụng đói thì mới đáng sợ. Và dẫu rằng chúng ta biết rằng là mình lựa chọn những người bạn đúng để cái hành trình của mình nó hạnh phúc, cái điểm đến cuối cùng của con người mong muốn vẫn là hạnh phúc thôi. Đôi khi mình tưởng là mình tìm được một người bạn đúng rồi, nhưng mà trải qua một khoảng thời gian cũng dài, giật mình nhận ra có vẻ nó không đúng lắm. Giống như câu chuyện mà một người bạn này cũng đã có gửi về. Khi mà bước vào tình yêu thì dĩ nhiên là ai cũng hy vọng là mình được yêu. Nhưng mà bạn này thì có một mối tình 5 năm hơn, yêu nhau. Tuy nhiên là lúc nào cũng bị quá khứ lấn át. Người bạn của bạn này thì có yêu một người thời học sinh nhưng mà không được đáp lại. Và bạn ấy có nói Mình tạm gọi cái bạn mà có quá khứ đó là bạn B đi. Còn cái bạn gửi thư về là bạn A. Bạn B mới nói với bạn A là bây giờ chúng ta sẽ cùng cố gắng. Nhưng mà khoảng thời gian yêu nhau thì thật ra là cái bạn B này vẫn lén lút tìm người cũ. Và bạn A này thì đã tha thứ rất nhiều lần. Và vừa rồi thì bạn B này có nói với bạn A là thôi thì dừng lại, bởi vì anh ấy lại mơ về người đó. Và anh nói với con rằng anh nghĩ chắc sẽ theo anh mãi đến hết cuộc đời. Thật sự con không biết phải làm như thế nào. Cha có thể cho chúng con một lời khuyên không? Chúng con yêu nhau thật, nhưng anh ấy không thoát ra khỏi quá khứ của mình và luôn mơ thấy người ấy. Và cái hành trình này thì đã hơn 5 năm rồi ạ.
1: Dạ, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Mình cũng thấy tiếc cho cái mối tình của bạn. Và mình cảm nghiệm được dựa trên những gì mình nghe về mặt chủ quan thôi, thì có lẽ cái bạn B, cái bạn nam đó vẫn còn sống với quá khứ của người yêu cũ. Có thể là bạn ấy tìm đến bạn như là một người thay thế thôi, chứ không phải là yêu bạn thật sự. Tại vì nếu mà bạn ấy đến với bạn mà vẫn trong đầu cứ suy nghĩ về người cũ và trong tương quan với bạn luôn luôn có liên quan đến người cũ, thì chắc hẳn bạn chỉ là người thay thế, hay là người điền vô chỗ trống cho thích hợp, hay là diễn viên đóng thế cho anh ta khi mà anh ta không có cái người phù hợp mà anh ta mong muốn. Từ đó mình có thể hiểu được rằng là cái tình yêu anh ta dành cho bạn nó chỉ là cái tình yêu dành cho cái người trong quá khứ, chứ không phải là dành cho bạn. Bạn có thể là chỉ mang hình ảnh, hay là chỉ là một người phụ nữ để anh ta tìm đến khi anh ta không có cái người kia. Bạn có thể phân định xem mình có nên tiếp tục cho mối tình này không, có nghĩ rằng mình cần phải mất thêm thời gian nữa cho một người mà chỉ sống trong quá khứ hay không. Vì cuộc đời của chúng ta không phải là quá khứ mà là của hiện tại và của tương lai nữa. Và dĩ nhiên người đàn ông người ta có thể thay đổi, người ta có yêu tới yêu lui nhiều năm nhiều lần cho tới người ta 80 tuổi, nhưng mà người phụ nữ theo cái kinh nghiệm của mình và theo nhiều người, bạn cũng biết là bạn không có nhiều thời gian. Và nếu mà mình phung phí thời gian cho một cái gì đó nó không có thật, nó không thực tế, thì sau này mình không có thể lấy lại được cái thời thanh xuân, thời vàng son của mình. Yeah. Nên có thể mình sẽ đau khổ khi mình chấm dứt, nhưng mà khi mình chấm dứt rồi thì mình mới có khoảng trống trong con tim để dành cho người xứng đáng hơn cho cuộc đời của mình.
0: Dạ. Yeah. Khi mà nói đến tình yêu, vừa nãy cha cũng có nhắc đến từ thanh xuân, thì mọi người vẫn nói rằng là đối với những người mẹ mà có con á, họ dành cả thanh xuân của mình để mà lo lắng, nuôi dạy và đồng hành cùng với sự phát triển của một đứa con. Nhưng mà đôi khi là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Có một phụ huynh có gửi thư về, và thật sự là những người ở ban truyền thông chúng con khi mà nhận được cái câu hỏi này thì cũng rất là trăn trở. Nội dung là: con xin chào cha, con mong được một lần được cha tư vấn. Con trai con đã lỡ lầm ăn cắp vặt, bị bắt vô tù, và giờ thì con chỉ mong khi con trai về con sẽ đón bạn như thế nào. Dạ, xin cha có thêm chia sẻ cùng với người mẹ này ạ.
1: Ồ, mà mình rất là cảm thông và chia sẻ với cái đau khổ của chị làm mẹ mà có con mình bị bắt vì ăn cắp vặt. Có lẽ cái cảm nghiệm đau khổ, buồn và xấu hổ nó cũng hiện diện trong bất cứ người cha người mẹ nào mà khi con mình bị phạm cái tội đó và bị bắt. Chúng ta cũng hiểu là giới trẻ, không phải chỉ riêng con chị mà bất cứ ai, người ta cũng có những cái yếu đuối của họ. Mình không có bình thường hóa cái tội ăn cắp vì dĩ nhiên là có pháp luật trừng trị, nhưng mà cái yếu đuối làm cho con người không có kiểm soát được cái ham muốn của mình, hay là vì cách này cách khác không có được có cơ hội được giúp đỡ, nên cái bạn ấy đã sai lầm. Và đó là một cái sai lầm trong cuộc đời, và bạn ấy đã trả giá cho cái sai lầm của mình ở trong tù. Thì mình đón nhận con mình về như một người mới thôi. Mình tha thứ cho con của mình và nâng đỡ con để con có thể dựa trên cái bài học của xương máu mà mình đã trải qua để xây dựng cuộc đời mới. Vì ngay cả pháp luật và xã hội ngoài đời, người ta vẫn tin vào cái việc con người có thể xây dựng lại cuộc đời của mình sau cái lỗi lầm, sau quá khứ. Do đó cái chuyện đó rất là bình thường. Mình thương con và mình giúp cho con hiểu được rằng bây giờ con là một con người mới, con hãy chọn sống cho tương lai của con mà xứng đáng, để những gì nó đã xảy ra nó không lặp lại trong cuộc đời con nữa, và cho con mình biết là mình chấp nhận con mình một cách trọn vẹn như nó là ngày hôm nay, chứ không cái sống cái quá khứ của nó nữa. Thì mình hy vọng là nếu mà chị đến với con với tâm thế đó thì con chị mới cảm thấy được nâng đỡ và vượt lên trên cái quá khứ của mình. Dạ. Cảm ơn chị.
0: Thật sự mà nói thì với mỗi người cha, người mẹ khi mà sinh con á, bên cạnh cái tình yêu thương nó cũng đi kèm nhiều với cái hy vọng. Hy vọng con mình lớn lên, hy vọng con mình trưởng thành, hy vọng con mình trở thành một người có ích. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy rằng là có hy vọng thì đôi khi sẽ có thất vọng. Khi mà những cái kỳ vọng, những cái mong muốn của mình nó không có diễn ra tốt đẹp như là mình hằng ấp ủ. Và trong cuộc sống ngày hôm nay thì Khánh Hà thấy rằng là mọi người có vẻ là rất là dễ bị thất vọng. Thậm chí là những cái chuyện nho nhỏ thôi, chỉ cần nó bất như ý một chút xíu là mọi người lại có xu hướng là cảm thấy không có hạnh phúc với nó. Vậy thì thưa cha, tại sao trong cái đời sống ngày nay mọi người lại trở nên dễ thất vọng trong nhiều vấn đề như vậy ạ?
1: Nó có nhiều yếu tố thưa Khánh Hà. Một là vì con người đặt cái khả năng của mình lên cao á. Mình nghĩ mình có thể làm được, mình có thể làm được. Nghĩa là mình coi cái vì cái sự phát triển của công nghệ, vì cái sự phát triển của xã hội và vì cái cuộc sống nó dễ dàng hơn, nên con người chúng ta nhìn chung cậy sức của mình càng ngày càng nhiều. Mà khi mình cậy sức của mình càng ngày càng nhiều, mình lại đặt hy vọng, đặt kỳ vọng lên mình. Hy vọng là mình đặt lên cái gì phía trước mình chưa biết nhưng mình biết nó sẽ tốt hơn. Còn kỳ vọng là mình chỉ dựa vào những gì tôi sẽ làm được và dựa trên quá khứ của tôi thôi. Kỳ vọng nó áp đặt chúng ta, và kỳ vọng áp đặt một cái hệ quả, cái kết quả của câu chuyện, của sự việc, của cái này cái kia lên chính mình và lên người khác. Nghĩa là một cách nào đó mình đóng khung mình và đóng khung người khác dựa trên kết quả mình mong đợi, mà không cho có cái sự khác biệt hay là cái sự uyển chuyển hay là một cái lựa chọn khác. Chính cái đó nó tạo ra cho chúng ta cái nguy hiểm. Tại vì nguy hiểm sao vậy? Vì chúng ta không phải là người kiểm soát tương lai của mình. Mình không phải là người kiểm soát sức khỏe của mình. Không phải là người kiểm soát ngày mình sống cho tới ngày nào. Mình làm hết sức có thể, nhưng mà chúng ta không thể nào kiểm soát được. Mà khi mà mình đặt cái kỳ vọng đó lên con mình, con phải học được đứng nhất trong lớp. Vậy thì mình áp đặt cái kết quả đó lên đứa con, mà lỡ đứa con nó không được đứng nhất thì mình thất vọng. Mình đặt ra cái kỳ vọng là năm nay mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền và bao nhiêu lâu mình sẽ xây được căn nhà. Mình đặt cái kỳ vọng đó, thì khi mình không làm được nó hay khi một cái sự trắc trở nào xảy ra, mình lại rơi vào cái tuyệt vọng. Ví dụ như bệnh dịch xảy ra như Covid chẳng hạn, tất cả những cái toan tính của mình nó sẽ tiêu tan hết. Vậy thì kỳ vọng là cái nguy hiểm. Tại vì mình áp đặt cái khả năng và sức lực của mình trên một cái kết quả phía trước mà mình ép nó phải như thế. Rồi từ đó mình có khuynh hướng là điều khiển luôn cả Chúa. Mình bắt Chúa phải làm cái kết quả đó cho mình theo mình mong muốn. Và cuối cùng mình không còn trông cậy Chúa nữa, mà Chúa chỉ là người mà để cho mình điều khiển thôi, theo ý mình thôi. Và khi mà chuyện đó nó không xảy ra thì mình rơi vào trong tuyệt vọng và thất vọng. Đó là cái trái ngược của hy vọng thật sự.
0: Liên quan đến cái sự kỳ vọng này thì Khánh Hà cũng thấy rằng là thật ra là cha mẹ thì đôi khi có những cái hy vọng hay cái kỳ vọng gì đó thì nó cũng chỉ là muốn con mình có cái đời sống tốt hơn thôi. Nhưng mà vô tình nó lại đặt cái áp lực lên vai của đứa con. Khi mà đứa con biết là cha mẹ của mình rất là kỳ vọng vào cái điều đó nhưng mà mình không đạt được. Có một người bạn gửi về cho ban truyền thông câu hỏi như thế này. Thưa cha, ngày Tết sắp đến nhưng mà con thì không muốn về quê. Bởi vì năm nay là một năm khó khăn. Con thất nghiệp và không có tiền như ba mẹ mong đợi. Con sợ phải đối diện với sự kỳ vọng của mọi người, rồi không có tiền mừng tuổi cha mẹ. Và làm sao để con có đủ dũng cảm gặp gỡ mọi người. Chị Gia có thêm cái chia sẻ cùng với người bạn này ạ?
1: Cái đó là cái cảm giác mặc cảm mà có thể là đa số chúng ta ai cũng có thể đối diện. Vì khi mà một ngày mọi người sum vầy, rồi mình lì xì cho nhau và mình khoe, tại cái xã hội Việt Nam mình thì thường hay khoe những cái thành đạt trong năm của mình, rồi mình nghe như mọi người chúc rồi hỏi han đó, thì mình sẽ cảm thấy nhột, cảm thấy mặc cảm, tự ti, vì nếu như trong một năm mình thất bại quá nhiều. Tuy nhiên mình cũng mình chia sẻ cái đau khổ đó của bạn. Tuy nhiên mình cũng xin nói với bạn là ba mẹ có thể buồn vì mình không có thành công, nhưng mà mình tin chắc là ba mẹ sẽ buồn hơn vì bạn để cho cái thành công của bạn ngán đường cái tương quan giữa bạn với cha mẹ. Cái ngày Tết đó, cái việc mình hiện diện bên gia đình nó vẫn quan trọng hơn mình có bao nhiêu tiền để đưa ba mẹ mình. Và nếu như bạn nói trước với ba mẹ ơi, con năm nay thất bại quá, con không có tiền, con không có làm ra tiền, con vì cuộc sống khó khăn, ba mẹ có muốn con về hay không? Mình tin chắc là ba mẹ sẽ nói con về đi con, ở nhà có gì ăn cái đó. Tại vì ngày Tết cái quan trọng là cái tình thân, cái sự sum vầy, chứ không phải là mình có bao nhiêu tiền để cho, để lì xì, hay là có một cái nghề nghiệp nào đó để cho mình tôn vinh nhau. Mình nghĩ nó chỉ là cái bên ngoài thôi, nó là nhất thời. Cái thứ hai nữa là khi mà bạn ở trong cuộc sống này lâu đủ, bạn sẽ thấy được rằng cả người nông dân cũng phụ thuộc vô mùa màng. Cả tất cả chúng ta ai cũng phụ thuộc vô cái biến chuyển của thời tiết, của cuộc sống, của mưu sinh, của việc mua bán, và không ai trong chúng ta tránh khỏi cái việc là có lúc mình được mùa, có lúc mình mất mùa, có lúc mình có việc, có lúc mình mất việc. Và trong xã hội ngày hôm nay, theo mình biết thì trong những năm, trong những tháng này nhiều người mất việc lắm. Nó không phải riêng một mình. Dĩ nhiên một mình mất việc, không làm được việc, mình đau khổ. Nhưng mà đó là một cái hoàn cảnh chung của toàn thế giới. Do đó cái niềm hy vọng của mình không phải dựa trên những gì mình đã làm được. Niềm hy vọng của mình là mình biết được rằng hôm nay tôi thua, hôm nay tôi thất bại, nhưng tôi vẫn còn ngày mai. Hôm nay tôi thất bại, tôi không có tiền, nhưng tôi vẫn còn gia đình yêu thương tôi. Và tôi tin rằng gia đình tôi đến với tôi không phải vì đồng tiền tôi có. Có thể họ sẽ vui khi tôi cho họ nhiều tiền, nhưng họ sẽ vui hơn khi tôi không có tiền mà tôi vẫn quay về với họ, tôi ở bên cạnh họ. Không có người cha người mẹ nào mà muốn con mình ngày Tết vì không có tiền không về bên mình hết. Đó là một cái suy nghĩ tự ti mà có thể làm cho mình áp đặt cái điều đó lên ba mẹ, thì tội nghiệp họ. Và mình tin rằng thất bại của chúng ta nó chỉ là cái tạm thời thôi. Mình còn sống, mình còn sức khỏe là mình còn ngày mai, mình còn hy vọng. Và biết đâu được cái thất bại hôm nay của bạn nó là tiền đề cho những cái thành công lớn hơn của bạn sau này. Nên mình đặt hy vọng vào điều đó và cố gắng hết sức. Nhưng mà mình phải kết nối với gia đình để chính cái tương quan với gia đình nuôi dưỡng mình có thêm sức mạnh và nghị lực để đi về phía trước.
0: Cảm ơn cha đã cho chúng con những chia sẻ rất quý giá. Và cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay, chủ đề Sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Những nội dung mà quý vị quan tâm, những câu hỏi mà quý vị còn muốn tiếp tục nhờ cha Phương Đình Tọa giải đáp, thì quý vị có thể gửi về email của chương trình Dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Một lần nữa con xin được cảm ơn cha đã dành thời gian để có những chia sẻ rất là quý báu với chương trình và với các thính hữu ngày hôm nay ạ.
1: Cha xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán thính giả trên chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã kiên nhẫn lắng nghe.
0: Kính thưa quý vị, còn bây giờ thì xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Đại hội Thường niên các hội giáo hoàng truyền giáo. Sáng ngày 1 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Đại hội Thường niên của các hội giáo hoàng truyền giáo tiến hành tại Roma từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 này. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, các chức sắc cấp cao khác của Bộ và hơn 100 linh mục giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo, trong đó có cha Geronimo Nguyễn Đình Công thuộc giáo phận Sơn Lộc, giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo ở Việt Nam. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn các tổng thư ký, giám đốc toàn quốc và những người đang cộng tác trong công cuộc truyền giáo của giáo hội trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng năm 2026 này là một năm mang nhiều dấu mốc quan trọng của hoạt động truyền giáo. Trước hết là năm kỷ niệm 100 năm ngày thế giới truyền giáo được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 thiết lập theo đề nghị của Hội Truyền bá Đức Tin. Nhờ các khoản quyên góp trong ngày thế giới truyền giáo, Hội Truyền bá Đức Tin có thể hỗ trợ hơn 1.130 địa phận trực thuộc Bộ Loan báo Tin mừng. Các nguồn lực này giúp xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết cho đời sống giáo hội, đồng thời hỗ trợ nhiều chương trình truyền giáo khác nhau. Quỹ này cũng giúp duy trì 5 học viện tại Roma dành cho việc đào tạo liên tục các linh mục, tu sĩ nam nữ đến từ nhiều quốc gia để sau khi hoàn tất việc học tập, họ có thể trở về phục vụ giáo hội địa phương của mình. Trong bối cảnh thế giới ngày càng bị chia rẽ vì chiến tranh, xung đột và hận thù, Đức Thánh Cha khẳng định 4 hội giáo hoàng truyền giáo đang thực hiện một sứ vụ vô cùng quý giá là loan báo Chúa Kitô, Vua Hòa Bình và là mặc khải tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngài đặc biệt đề cao hội nhi đồng truyền giáo vì đã mang ánh sáng đức tin và sự nâng đỡ của tình bác ái Kitô đến với các trẻ em, nhất là tại những nơi đang chịu đau khổ vì bạo lực. Đồng thời, Hội Thánh Phêrô Tông Đồ cũng đóng vai trò quan trọng cho việc đào tạo hàng giáo sĩ và tu sĩ bản địa tại các vùng truyền giáo, giúp nhiều chủng sinh và tập sinh có điều kiện học tập và phát triển toàn diện. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại giáo huấn của Công đồng chung Vatican thứ hai rằng bản chất của giáo hội là truyền giáo. Ngài kêu gọi thực hiện một cuộc hoán cải truyền giáo liên tục, cùng nhau tìm kiếm những cách thức mới để trở thành một giáo hội truyền giáo, góp phần chữa lành thế giới đang đầy xung đột chiến tranh. Ngài không quên mời gọi mọi người tiếp tục truyền giáo với lòng nhiệt thành mới, luôn đặt Chúa Kitô ở vị trí trung tâm theo gương của Thánh Gioan Tẩy Giả. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.
1: Tin giáo phận Quy Nhơn. Giáo phận Quy Nhơn đón tiếp Đức Giám Mục Phó Tân Cử cùng phái đoàn giáo phận Ban Mê Thuộc. Trong bầu khí hân hoan và hiệp thông, lúc 10:30 sáng thứ Hai ngày 1 tháng 6 vừa qua, Tòa Giám Mục Quy Nhơn hân hoan đón tiếp Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Huy Bắc, Giám Mục Giáo phận Bắc Mê Thuộc, Đức Cha Tân Cử Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng chính thức về giáo phận để chuẩn bị cho thánh lễ truyền chức giám mục phó sẽ được cử hành vào ngày 16 tháng 6 tới đây. Trong phái đoàn từ giáo phận Ban Mê Thuộc cũng có khoảng 25 thành viên, gồm các linh mục, tư sĩ và thân nhân của Đức Cha Phó Tân Cử. Hiện diện trong buổi đón tiếp có Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn, cha Giuse Trương Đình Hiền, tổng đại diện, quý cha hạt trưởng, quý cha tòa giám mục và chủng viện Quy Nhơn, anh em chủng sinh, nữ tu đại diện các dòng tu tại giáo phận Quy Nhơn và thầy Giuse Nguyễn Cho, đại diện cho giáo dân trong giáo phận. Trong buổi tiếp đón, Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi đã chia sẻ tâm tình chào đón Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng trở về giáo phận Quy Nhơn để chuẩn bị lãnh nhận sứ vụ giám mục phó. Đức Cha Matthew cũng chia sẻ đôi nét chính yếu về lịch sử kể từ năm 1659 cũng như hiện tình của giáo phận Quy Nhơn tính đến ngày hôm nay. Tiếp lời Đức Cha Matthew, Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Huy Bắc gửi gắm những lời tâm tình đến vị tân giám mục phó trong tình hiệp thông huynh đệ. Ngài chia sẻ về mối nhân duyên kỳ diệu giữa hai giáo phận. Trước đây, Đức Cha tiền nhiệm của Ban Mê Thuộc là Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, một người con của Quy Nhơn. Giờ đây, Thiên Chúa lại ban cho Quy Nhơn vị giám mục phó mới, Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng, vốn là người từ Ban Mê Thuộc. Đắc từ, Đức cha Gian Battista Nguyễn Quốc Hưng bày tỏ lòng biết ơn Đức cha Matteo, Đức cha Gian Battista Nguyễn Huy Bắc cùng cộng đoàn dân Chúa. Ngài xúc động cảm ơn sự đón tiếp của giáo phận Quy Nhơn trong ngày đầu tiên về giáo phận. Buổi đón tiếp khép lại bằng bữa cơm thân tình tại tòa giám mục Quy Nhơn trong bầu khí chia sẻ và hiệp thông.
0: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Giáo Hoàng thăm Madrid và Barcelona dưới dấu chỉ của bí tích hòa giải. Chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến Tây Ban Nha bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 này sẽ được đánh dấu đặc biệt bởi việc cử hành bí tích hòa giải tại các nhà thờ và nhà nguyện của Tổng giáo phận Madrid là chặng dừng chân đầu tiên của Đức Thánh Cha. Ban tổ chức cho biết trong thời gian Đức Thánh Cha lưu lại tại thủ đô Tây Ban Nha từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 6, phần lớn các giáo xứ sẽ mở cửa để các tín hữu có thể lãnh nhận bí tích hòa giải. Người dân thành Madrid và khách hành hương có thể xưng tội vào ngày 5 tháng 6 tại nhà thờ chính tòa Almudena trong buổi canh thức buổi tối. Bí tích hòa giải cũng sẽ là trọng tâm của buổi canh thức tối ngày 9 tháng 6 tại sân vận động Olympic Luis Companys ở Barcelona. Ban tổ chức sẽ bố trí 50 tòa giải tội khắp sân vận động. Trước buổi canh thức này sẽ có giờ kinh buổi trưa tại nhà thờ chính tòa Thánh Eulalia và Thánh Giá. Khoảng 20.000 tình nguyện viên, phần lớn là giới trẻ, đang tham gia

0: tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hiệp hội Hướng đạo và Nữ Hướng đạo Công giáo châu Âu tại Ý. Sáng ngày 1 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hiệp hội Hướng đạo và Nữ Hướng đạo Công giáo châu Âu tại Ý nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập. Hiệp hội hiện có hơn 20.000 thành viên thuộc 183 nhóm trong 17 miền của nước Ý. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha chúc mừng và khích lệ các thành viên tiếp tục sứ mạng giáo dục đức tin cho thế hệ trẻ. Ngài liên hệ con số 50 năm với lễ hiện xuống cũng mang ý nghĩa 50 và cầu chúc dịp kỷ niệm này trở thành một lễ hiện xuống mới để Chúa Thánh Thần tuôn đổ ân sủng trên toàn thể Hiệp hội. Đức Thánh Cha ghi nhận trong suốt 50 năm qua, Hiệp hội đã xây dựng được một phong cách giáo dục đặc trưng dựa trên phương pháp của Baden-Powell, người sáng lập phong trào hướng đạo. Mục tiêu của phương pháp này là đồng hành với các em thiếu niên trên hành trình gặp gỡ Chúa Giê-xu, đấng là thầy, là bạn trung thành và người hướng dẫn đích thực của cuộc đời. Theo Đức Thánh Cha, các hoạt động ngoài trời và sự gần gũi với thiên nhiên là những yếu tố quan trọng của phong trào hướng đạo. Thiên nhiên giúp con người nhận ra sự tốt lành và vẻ đẹp của Thiên Chúa qua công trình sáng tạo. Tuy nhiên, bên cạnh cuốn sách thiên nhiên, người trẻ còn cần được nuôi dưỡng bằng lời Chúa. Ngài khuyến khích các hướng đạo sinh thường xuyên đọc và suy niệm Kinh Thánh để tìm thấy ánh sáng và sức mạnh cho hành trình trưởng thành nhân bản cũng như đời sống thiêng liêng. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các huynh trưởng hướng đạo rằng Tin Mừng không chỉ là một cuốn sách nhưng chính là Chúa Kitô hiện diện giữa nhân loại. Trong một thế giới đầy hoang mang và thất vọng, Chúa mang lại sự thật, công lý và lòng can đảm để phục vụ tha nhân. Vì vậy, các trưởng hướng đạo cần sống nhất quán với đức tin của mình, bởi đời sống và các lựa chọn của họ là tấm gương quan trọng cho các em noi theo. Đức Thánh Cha cũng đánh giá cao vai trò của các linh mục tương úy, những người bảo đảm sự gắn kết giữa giáo hội và phong trào hướng đạo, đồng thời đồng hành trong việc giáo dục và phát triển đời sống thiêng liêng của giới trẻ. Sau cùng, Đức Thánh Cha đánh giá cao tinh thần xây dựng một châu Âu dựa trên các giá trị nhân văn Kitô giáo hơn là chỉ dựa trên lợi ích kinh tế. Ngài cầu xin Chúa Thánh Thần ban dồi dào các ân huệ để các hướng đạo sinh luôn biết lan tỏa ngôn ngữ của bác ái, đồng thời trao phó họ cho sự bảo trợ của Mẹ Maria.
1: Tin giáo phận bù chu. Đại chúng viện bù chu bế giảng năm học và trao bằng tốt nghiệp cho khóa 9. Sáng ngày 30 tháng 5 vừa qua, Đại chúng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bù Chu đã tổ chức lễ bế giảng năm học niên khóa 2025-2026, đồng thời trao bằng tốt nghiệp cho quý thầy khóa 9. Tham dự lễ bế giảng có sự hiện diện của quý cha giáo nội và ngoại trú, quý cha tòa giáo mục cùng sự hiệp nguyện của quý thầy năm thử nội trú, đặc biệt là sự hiện diện của quý phụ huynh và thân nhân gia đình quý thầy khóa 9. Sau khi khai mạc, cha giám linh Vinh Sơn Đinh Minh Thọa đúc kết chủ đề của năm học Phúc Thay Ai Sầu Khổ. Về khía cạnh nhân bản và kỷ luật của chúng Việt, cha giám thị Du Xe Vũ Định Lâm đưa ra những nhận định và lượng giá của năm học, những điểm tích cực cũng như những mặt còn hạn chế, những gì cần phải sửa của quý thầy trong năm học vừa qua. Về chiều kích tri thức, cha phó giám đốc Du Xe Nguyễn Văn Quang đã giúp quý thầy nhìn lại hành trình được đào tạo tại Đại chúng Việt qua những kết quả cụ thể trong năm học vừa qua. Cuối cùng là những lời huấn từ của cha giám đốc Đa Minh Trần Ngọc Đăng với những nhìn nhận đánh giá trong năm học vừa qua. Có những điểm tích cực và cả những điều mà anh em cần phải rèn luyện và trao dồi hơn. Cha giám đốc Đa Minh cũng chúc mừng quý thầy khóa 9 đã hoàn tất chương trình đào tạo tại Đại chúng viện để bước sang một giai đoạn mới với sư vụ nơi mà mỗi thầy sẽ được sai đến và trao bằng tốt nghiệp cho quý thầy. Thánh lễ bế giảng do cha giám đốc Đa Minh chủ tế vào lúc 10 giờ tại nhà nguyện của Đại chúng viện. Trong bài giảng lễ, cha Giuse Đỗ Văn Khang mời gọi cộng đoàn mặc lấy tâm tình của Đức Maria với 3 điểm. Thứ nhất, Mẹ Maria vui mừng cất lên lời tạ ơn Chúa vì Ngài đã chọn mẹ làm mẹ của con Thiên Chúa. Thứ hai, Mẹ Maria sống khiêm nhường, hạ mình, từ nhận mình chỉ là nữ tỳ hèn mọn. Và thứ ba, Đức Maria đã đon đã đem tin mừng đến cho gia đình ông Zacharia và bà Elizabeth. Trước khi kết thúc thánh lễ,

0: các toàn thể quý chúng sinh đã bày tỏ tâm tình tri ân quý cha giáo, cũng như cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ anh em trong năm học vừa qua. Đồng thời, quý thầy cũng chào quý cha để trở về gia đình nghỉ hè và chuẩn bị cho những sứ vụ dịp hè sắp tới.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, thánh lễ tạ ơn 60 năm khai sinh con đường Tân Dự Tầm. Hàng ngàn tín hữu đã vui mừng tham dự thánh lễ tạ ơn chiều 30 tháng 5 vừa qua do Đức Hồng Y Almudena, Đức Hồng Y Jose Cobocano, Tổng giám mục sở tại, chủ tế tại nhà thờ chính tòa Almudena ở Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập con đường Tân Dự Tầm. Ngày nay, con đường Tân Dự Tầm hiện diện và hoạt động tại 138 quốc gia năm châu, với hơn 20.350 cộng đoàn, nhờ công lao của rất nhiều nhà truyền giáo, kể cả giáo dân và các đôi vợ chồng. Đồng thế tại thánh lễ còn có Đức Hồng Y Antonio Rucco, nguyên tổng giám mục Madrid, nhiều giám mục và hơn 100 linh mục. Trong sứ điệp chúc mừng được Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Parolin công bố, Đức Thánh cha Leo thứ 14 nhấn mạnh, cần phải nhớ rằng sứ mạng loan báo tin mừng là nhiệm vụ căn bản của toàn thể giáo hội. Với niềm vui và sự khiêm tốn trong việc tìm kiếm sự hiệp nhất của mọi thành phần và ngoan ngoãn trước tác động của Chúa Thánh Thần, giáo hội dấn thân mang hồng ân cứu độ đến cho mọi người. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Cobocano nói, giáo phận Madrid và giám mục bản quyền muốn cảm ơn con đường Tân Dự Tầm vì hành trình loan báo tin mừng trong suốt 60 năm qua tại nhiều môi trường của thành phố này. Đức Hồng Y Kevin Farrell, người Mỹ gốc Ireland, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cũng gửi thư chúc mừng. Trong thư chúc mừng, Đức Hồng Y nhắc lại rằng Tây Ban Nha đã cống hiến cho giáo hội nhiều tấm gương đổi mới thiêng liêng qua các vị thánh, các vị tử đạo và các sáng kiến truyền giáo. Ngài nói, trong số các hoa trái ấy, chắc chắn cần kể đến con đường Tân Dự Tầm được sinh ra từ cuộc gặp gỡ phong phú giữa hai vị sáng lập với những người nghèo tại các khu lao động của Madrid.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó, các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai chắc mẩm, đúng ông này rồi. Chúa nói nghe, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện, chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua, các anh chị. Nó không có vĩnh cửu. Không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm, không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi. Mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai. Tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện? Mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Trên bãi biển, một con sò tâm sự với con sò ở bên cạnh rằng trong mình ta đang có một cơn đau ghê gớm, có vật gì đó nặng và tròn, khiến cho ta mệt muốn đứt hơi. Con sò kia đáp lại với vẻ tự kiêu tự mãn: "Bạn ơi, bạn hãy ca ngợi trời biển với tôi đi. Tôi thật tự do thoải mái với một thân thể hoàn toàn mạnh khỏe, cả bên trong lẫn bên ngoài, chẳng phải đau đớn gì." Đúng lúc đó, có con cua đi ngang qua nghe được câu chuyện của hai con sò. Nó liền nói với con sò hoàn toàn mạnh khỏe rằng: "Đúng vậy, thân thể anh hoàn toàn mạnh khỏe, nhưng cái đau đớn của kẻ hàng xóm anh đang chịu cũng có giá trị và ý nghĩa. Đó là vì anh ấy cứ mang trong lòng một hạt ngọc trai cực đẹp." Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện nhỏ trên muốn diễn tả về việc cứ mang trong lòng chân lý sự sống và những điều thiện lành. Nó có thể làm cho ta nặng lòng đau đớn, nhưng nó cũng mang đến cho ta niềm vui hạnh phúc. Những ai chọn sự an nhàn dễ dãi sẽ không cảm nếm được ý nghĩa và giá trị của chân lý sống. Chân lý sự sống đó chính là điều luật yêu thương được Thiên Chúa ghi khắc trong trái tim con người. Đó chính là lời của Thiên Chúa được tỏ bày cho nhân loại biết kế hoạch yêu thương và cứu độ của người. Lời Chúa chính là ánh sáng soi đường cho ta đi, đưa ta thoát khỏi chốn u mê lầm lạc. Từ thời cựu ước, tác giả Thánh Vịnh đã hết lời ca tụng luật Chúa như ân phúc mang đến cho con người ơn giải thoát và niềm hạnh phúc đích thực. Luật đó chỉ cho con người biết đâu là đường chân lý và đâu là nguồn mạch khôn ngoan đích thực. Con vui thú với mệnh lệnh của Ngài và hết lòng yêu mến. Mệnh lệnh Ngài con giơ tay đón nhận, thánh chỉ Ngài con sẽ gẫm suy. Xin Chúa nhớ lại lời phán cùng tôi tớ, lời ban niềm hy vọng cho con. Lời hứa của Ngài làm cho con được sống, đó là điều an ủi con trong cảnh khốn cùng. Con coi trọng luật Chúa truyền ban hơn vàng muôn bạc triệu. Tin mừng thuật lại rằng vào một ngày sa bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ bứt lúa vò trong tay mà ăn. Có mấy người Pha-ri-sêu nói: "Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sa-bát?" Đức Giêsu liền giải thích cho các ông hiểu tinh thần của luật, không phụ thuộc vào hành động bên ngoài, nhưng ở suy nghĩ và con tim. Mục đích của luật Chúa là giúp con người sống trọn niềm vui và sự tự do. Chính Thiên Chúa làm chủ ngày Sa-bát. Những người thuộc nhóm Pha-ri-sêu thường có những cuộc xung đột ngấm ngầm hoặc công khai với Chúa Giê-xu. Hành động bứt bông lúa khi đi qua cánh đồng chỉ là nguyên cớ để họ khiêu chiến và tìm cớ kết tội Chúa Giê-xu. Vì thói ích kỷ ghen ghét, họ đã không ngần ngại soi mói những việc nhỏ để kết một tội lớn. Trong luật Do Thái, có luật cấm gặt hái trong ngày Sa-bát. Điều này cốt để người nông dân ngừng tay, có thời giờ nghỉ ngơi mà thờ phượng Thiên Chúa. Khi khẳng định con người làm chủ ngày Sa-bát, Chúa Giê-xu đã mặc cho luật một giá trị mới. Đó là để tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ con người. Người đã đến để kiện toàn lề luật, để xây dựng hơn là phá hủy, để kết dệt những tương giao hơn là chia cắt. Đức Giêsu đòi chúng ta phải trung thành giữ luật Chúa với tinh thần yêu mến. Vì như người đã khẳng định, Thầy đến không phải để hủy bỏ lề luật Mô-xê hoặc lời các ngôn sứ,
Thầy đến không phải để bãi bỏ mà để kiện toàn, hoàn tất lề luật theo Đức Giêsu, không phải là giữ luật chặt chẽ theo chữ viết, nhưng là một chuyển động của thần khí, giúp chúng ta tiến đến sự hoàn thiện. Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta cũng có thái độ ích kỷ như người Pha-ri-sêu. Chúng ta dễ dàng lên án người khác hơn là góp ý xây dựng tình bác ái. Lời Chúa mời gọi chúng ta tránh xa thói giả hình hay lên án người khác. Hãy nội tâm hóa luật Chúa bằng thái độ tôn trọng và yêu thương. Chúa Giêsu đã giải thích trong hoàn cảnh đặc biệt, đó là khi các thuộc hạ đói bụng, ông David đã vào nhà Thiên Chúa, lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Điều này cho thấy luật giải thoát con người khỏi cơn đói khát, khỏi những tình huống nguy kịch nhất. Nếu chỉ vì giữ luật mà con người ta phải rơi vào cảnh bi đát, thì luật đó chẳng có ý nghĩa gì. Lạy Thiên Chúa là người cha nhân ái, chúng con hết lòng tạ ơn cha, vì cha đã ban cho chúng con những điều luật như con đường dẫn đưa chúng con về với cha. Xin giúp chúng con trung thành tuân giữ luật Chúa. Nhờ đó chúng con được dự phần vào hạnh phúc nước trời.

nhà văn Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, đọc các thơ của Thánh Phaolô, chúng ta thấy thánh nhân là một nhà văn. Nhưng tác phẩm của Phaolô không phải là thứ sản phẩm văn chương phát sinh từ thư phòng hay kết quả sinh hoạt trí thức của một tư tưởng gia đứng trên và đứng ngoài mọi phe phái. Chúng lại càng không phải là thành quả của những suy tư tổng quát hay nỗ lực tìm tòi triết lý thần học trừu tượng phi không gian và thời gian. Không, các thư của Phaolô phát xuất từ chính sinh hoạt truyền giáo và mục vụ của Ngài. Chúng mang dấu vết ở đây và bây giờ. Chúng là các thư viết ra trong các dịp khác nhau. Hay đúng hơn, chúng là các câu trả lời khẩn cấp cho các vấn đề cụ thể cá biệt của các cộng đoàn Kitô do Thánh Nhân thành lập và là phương tiện cần thiết trong công tác tông đồ nhằm mục đích liên lạc với tín hữu của các giáo đoàn này, hay là kiểu chia sẻ các quan điểm của cùng một đức tin với các tín hữu, như trong trường hợp thư gửi giáo đoàn Roma. Tuy được viết ra trong các dịp ngẫu nhiên, các thư của Thánh Phaolô không có tính cách cá nhân, nhưng mang chiều kích cộng đoàn. Bởi vì chúng luôn luôn diễn tả liên hệ giữa thánh nhân là tông đồ của Chúa Kitô và cộng đoàn tín hữu. Trường hợp thư gửi Philemon là bức thư có chiều kích cá nhân nhất, cũng không ra khỏi khung cảnh chính thức và công khai ấy. Thật ra trong tư cách nhà văn, Phaolô cũng luôn luôn trung thành với hình ảnh là con người của tin mừng. Trong chương 1 câu 7 thư gửi giáo đoàn Galat, thánh nhân bênh vực sự thật của tin mừng, chống lại khuynh hướng xuyên tạc của nhóm người Kitô gốc Do Thái quá khích, muốn giải thích tin mừng tự do và giải phóng của Chúa Kitô theo quan điểm luật lệ của Do Thái giáo. Ngài viết, không có một tin mừng nào khác đâu, chẳng qua chỉ có mấy người gây rối loạn giữa anh em và muốn đánh đổ tin mừng của Chúa Kitô đó thôi. Trong chương 1, hai câu 16 và 17 thư gửi tín hữu Roma, Phaolô khẳng định với tín hữu rằng, tin mừng mà Ngài rao giảng cho họ phát xuất từ chính Thiên Chúa và có mục đích đem lại ơn cứu độ cho con người, cho mọi người không trừ ai. Thánh nhân viết, thật ra tôi không hổ thẹn vì tin mừng, bởi vì đó là quyền năng của Thiên Chúa nhằm ban ơn cứu độ cho mọi kẻ có đức tin, trước tiên cho người Do Thái, rồi cho người Hy Lạp. Thật vậy, bởi chính tin mừng mà sự công chính của Thiên Chúa được tỏ lộ ra bởi lòng tin và cho lòng tin, theo lời đã viết. Kẻ công chính sẽ sống nhờ lòng tin. Nghĩa là tín hữu được ơn cứu độ không phải nhờ các công việc phúc đức mình làm được, như là phần thưởng hay giá mua vé vào cửa cuộc sống vĩnh cửu, nhưng là nhờ lòng tin và ơn thánh Thiên Chúa ban. Trong các thư viết cho các giáo đoàn Thessalonica, Corinto và Philippe, Thánh Phaolô lấy tin mừng làm điểm tham chiếu để giải quyết các vấn đề của anh chị em tín hữu. Chẳng hạn trong chương 4 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô trình bày giáo lý về cuộc sống đời sau dựa trên tin mừng phục sinh của Chúa. Đứng trước thái độ thiếu lòng tin và lòng cậy của nhiều tín hữu Thessalonica, đau buồn thương khóc các thân nhân bạn bè qua đời đến như tuyệt vọng, Phaolô nhắc cho họ biết rằng nếu họ tin Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại, thì cũng phải xác tín rằng những kẻ chết trong Chúa Giêsu cũng sẽ được Thiên Chúa đưa về với Ngài. Còn những người đang sống trên trần gian này, thì trong ngày Chúa Giêsu Kitô quang lâm, cũng sẽ được cùng với các kẻ đã chết, được sống lại, bước vào cuộc sống trường sinh với Chúa. Với tín hữu Corinto, Thánh Phaolô nhắc nhở cho họ một nguyên tắc quan trọng trong cuộc sống. Đó là lòng tin sống động và sâu xa đích thực, có sức mạnh đem lại ơn cứu độ cho con người. Phải là thứ lòng tin cụ thể, được hiện thực ra bên ngoài bằng việc tuân giữ các giáo huấn tin mừng. Do đó, nếu tín hữu Kitô chỉ nói rằng họ tin mà không sống các giáo huấn tin mừng thánh nhân đã giảng dạy cho họ, thì thứ lòng tin ấy là thứ lòng tin vô ích, không đem lại ơn cứu rỗi cho họ, như chúng ta có thể đọc trong chương 15, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto. Và tin mừng Phaolô đã rao giảng cho họ là tin mừng cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Vì thế trước cảnh tín hữu Corinto, để cho một số Kitô hữu gốc Do Thái quá khích chủ trương bắt mọi người phải trở về tuân giữ luật lệ và truyền thống của Do Thái giáo, Phaolô đã nói lên nỗi âu lo của mình.
Phao-lô sợ họ bị Sa-tan lừa dối như nó đã từng lừa dối bà Eva xưa kia, khiến cho họ dần dần ra hư hỏng và đánh mất đi sự ngay thẳng trước mặt Chúa, bởi vì họ đã tin và nghe theo những người tới rao giảng cho họ một Đức Kitô khác với Đức Kitô mà Ngài đã loan báo cho họ, một tin mừng khác với tin mừng mà Ngài đã loan truyền cho họ. Những người ấy lại còn khuyên họ lãnh nhận một Chúa Thánh Thần khác với Chúa Thánh Thần mà họ đã lãnh nhận, thế mà họ lại cứ tin theo. Đây là điều Thánh Phao-lô đã đau đớn viết ra trong chương 11 câu 4, thư thứ hai gửi giáo đoàn Côrintô. Trong chương 13 câu 4 cùng thư, Phao-lô lập lại tin mừng của Chúa Kitô chịu đóng đanh và khuyên tín hữu hãy lấy tin mừng của Chúa làm chuẩn để nghiêm chỉnh duyệt xét lại kiểu sống đức tin của họ. Lấy Chúa Kitô khiêm hạ chịu đóng đanh làm mẫu mực cho cuộc sống đức tin và có cùng tâm tình như Chúa Kitô cũng là điều thánh nhân khuyên nhủ tín hữu Philippe như viết trong chương 2 thư gửi cho họ. Phao-lô khuyến khích họ hãy biết sống thương yêu nhau, đồng tâm nhất trí với nhau, không làm việc gì vì óc cạnh tranh hay cầu danh hám lợi, nhưng biết sống khiêm tốn, vui nhận kẻ khác trội hơn mình và biết nghĩ đến ích lợi của kẻ khác trước, chứ không tìm ích lợi cho riêng mình. Một mặt Phao-lô rao giảng tin mừng cho tín hữu, mặt khác thánh nhân luôn khuyến khích họ sống theo tinh thần tin mừng ấy. Chẳng hạn trong hai chương 4 và 5 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, thánh nhân khuyên họ cố gắng sống thánh thiện và xa lánh tội dâm dục, biết kính trọng thân xác của họ và thân xác người khác, biết yêu thương mọi người, chăm chỉ làm việc bổn phận, thi hành nghề nghiệp của mình và không phiền lụy ai, biết tỉnh thức và sống như con cái của sự sáng, biết quý trọng các chủ chăn, răn bảo kẻ lười biếng, an ủi kẻ nhát sợ, nâng đỡ người yếu đuối và nhịn nhục mọi người, không lấy ác báo ác, luôn luôn làm điều thiện, luôn vui vẻ cầu nguyện và cám tạ Thiên Chúa, không dập tắt Chúa Thánh Thần, không khinh khi lời các ngôn sứ, biết xem xét mọi sự, bỏ điều xấu, giữ điều tốt. Trong thư gửi giáo đoàn Galat chương 5 câu 13 đến chương 6 câu 10, thánh nhân khuyên tín hữu hãy sống theo thần khí, có các hoa trái là bác ái, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, hiền lành, khoan dung, trung thực, khiêm tốn, tiết độ, chứ đừng chạy theo các ham muốn của xác thịt, khiến cho con người trở thành gian dâm, ô uế, phóng đãng, thờ tà thần, quỷ thuật, thù oán, đố kỵ, hiềm khích, giận ghét, cãi cọ, bất hòa, bè phái, ghen tị, giết người, say sưa và mê ăn uống. Những kẻ phạm các tội ấy không được vào nước Thiên Chúa. Trong thư gửi giáo đoàn Roma, chương 12 câu 1 tới chương 15 câu 13, thánh nhân cũng đưa ra các giáo huấn và lời khuyến khích tín hữu biết canh tân tâm trí, sống khiêm nhường và yêu thương nhau. Mỗi tín hữu phải ý thức được mình là một chi thể trong thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô là giáo hội, nên có các phận vụ đặc thù khác nhau, cần chu toàn với ý thức trách nhiệm cao. Mỗi người đều nhận được các đặc sủng khác nhau, cần tận dụng và sinh lợi chúng cho toàn thể giáo hội. Thánh nhân cũng khuyên mọi người hãy luôn sống trong tươi vui, hy vọng, kiên trì cầu nguyện và nhẫn nại, biết chia vui sẻ muộn và liên đới với nhau. Ngoài ra, Phao-lô còn khuyên mọi người biết chu toàn mọi bổn phận công dân của mình và tuân phục các chính quyền hợp pháp, tỉnh thức tránh xa tội lỗi, mặc lấy Chúa Kitô, không chiều theo sự thèm muốn của xác thịt, không làm gương xấu và nên cớ vấp phạm cho người yếu đức tin và cư xử hòa nhã với nhau. Tóm lại, chúng ta có thể định nghĩa các thư của Thánh Phao-lô là các tông thư hay thư mục vụ. Chúng thay thế cho lời giảng dạy trực tiếp sống động của thánh nhân trong công tác tông đồ mục vụ. Như thế là vì Phao-lô không thể đến thăm các tín hữu cộng đoàn, nên Ngài mượn bút thay lời để hiện diện bên họ và tiếp tục giảng dạy hầu củng cố đức tin của họ, hay giải đáp các vấn nạn cho họ. Cũng vì thế nên các thư của Thánh Phao-lô cũng khác với loại văn thư tìm thấy trong các hang trên đường dẫn sang Ai Cập, chẳng hạn như thư của triết gia Seneca gửi Lucilio hay các thư có tính cách gia đình và thương mại. Các thư của Phao-lô giống thư ngôn sứ Jeremiah viết cho tín hữu Do Thái đi đày bên Babylonia.
chương 29 câu 1 tới 23, hay thư gửi người Do Thái sống bên Ai Cập như thu thập trong sách Maccabê, Maccabê 1 chương 1 tới chương 2 câu 18. Nhưng thật ra hiện nay giới học giả Kinh Thánh Tân Ước đều công nhận rằng các thư của Thánh Phaolô có nét riêng tư độc đáo của chúng. Đó là chúng phản ánh cuộc sống của thánh nhân và của các cộng đoàn do thánh nhân thành lập. Các thư được viết trên loại giấy làm bằng sậy papyrus, là loại giấy thông dụng, rẻ tiền và dễ mua thời đó. Phaolô đã đọc cho một thư ký viết. Trong số các thư ký đó, chúng ta chỉ biết được chắc chắn tên của ông Terso, như ghi trong chương 16 câu 22, thư gửi tín hữu Roma. Thường khi thánh nhân cũng tự tay viết vài hàng cuối trước khi ký tên, như trường hợp thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto, chương 16 câu 21. Trong chương 6 câu 11, thư gửi giáo đoàn Galat, Thánh Phaolô viết: "Anh em hãy chú ý xem những dòng chữ lớn chính tay tôi viết cho anh em đây." Ngoại trừ thư gửi ông Philemon có tính cách cá nhân, các thư khác đều được gửi cho các giáo đoàn, vì thế được tuyên đọc trong các buổi hội họp cử hành phụng vụ. Bằng chứng là trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, chương 5 câu 27, thánh nhân dặn phải đọc cho hết mọi người nghe. Vì thế, nếu chúng ta có gặp ở đầu thư hay cuối thư các công thức phụng vụ thì cũng là điều dễ hiểu.

các hình thái văn chương đặc biệt trong thư của Thánh Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, so sánh các thư của Thánh Phaolô với loại thư tín thuộc thế giới Hy Lạp Roma thời đó, chúng ta thấy chúng theo một lược đồ kết cấu giống nhau. Nghĩa là gồm lời mở đầu với tên người gửi và người nhận, lời chào đầu thư, rồi thường là một câu khuyến khích mào đầu trước khi vào phần chính. Sau cùng là phần kết luận với các lời chúc mừng và lời chào tạm biệt. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ hơn các thư của Thánh Phaolô, người ta có thể nhận ra nhiều khác biệt đáng kể. Thật vậy, các tính chất thần học tôn giáo của người gửi cũng như của người nhận và các công thức phụng vụ thường gặp trong phần mở đầu và phần kết luận là những đặc thái không tìm thấy trong các thư tín khác thời đó. Điển hình như lời mở đầu thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto sau đây: Tôi là Phaolô, được làm tông đồ của Chúa Giêsu Kitô do ý muốn của Thiên Chúa, cùng với người anh em là Sostene, gửi lời chào giáo hội của Thiên Chúa ở Corinto, đến những người đã được thánh hóa trong Chúa Kitô Giêsu, được mời gọi nên thánh, cùng với tất cả những người kêu cầu danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa của họ và là Chúa của chúng ta. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và nguyện xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em được ơn phúc và bình an. Còn trong lời kết luận thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô viết: Xin ơn phúc của Chúa Giêsu Kitô, tình yêu thương của Thiên Chúa và sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh em. Sự thường phần chính của thư được mở đầu với lời cám tạ Chúa đã cho cuộc sống của giáo đoàn triển nở và sinh hoa trái tốt tươi, trừ trường hợp thư gửi tín hữu Galat. Và đây cũng là điều dễ hiểu, bởi vì trong giáo đoàn Galat thời đó đã nảy sinh ra tình trạng chối bỏ đức tin, vì thế Thánh Phaolô không thể nói tới tiến trình phát triển lòng tin được. Trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, đề tài thánh thể được thay thế bằng đề tài chúc tụng. Phaolô chúc tụng Thiên Chúa Cha là nguồn mạch mọi sự ủi an và là đấng đã giải thoát ngài khỏi nguy cơ bị giết chết tại thành phố Ê-phê-sô. Đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta cũng dễ nhận ra các hình thái văn chương, kiểu diễn tả và các thể văn riêng biệt. Từ việc nghiên cứu lịch sử hình thể học của các phúc âm, các học giả kinh thánh đã thành công trong việc áp dụng khoa nghiên cứu lịch sử hình thể học Storico-Morphologico vào các thư của Thánh Phaolô. Từ đó chúng ta phân loại được các kiểu diễn tả phụng vụ truyền thống như từ Amen kết thúc các lời nguyện cầu, có nghĩa là chắc chắn như vậy, hoặc dịch nôm na hơn là ước gì được như vậy. Lời kêu xin Maranatha trong tiếng Aramay có nghĩa là lạy Chúa xin hãy đến. Abba trong tiếng Aramay có nghĩa là Papa, Ba. Anathema có nghĩa là bị trúc giữ. Đây là từ Hy Lạp, dịch từ Do Thái Kherem trong Cựu Ước, ám chỉ luật tàn sát thù địch trong quan niệm thánh chiến, như viết trong sách Đệ Nhị Luật, chương 7 câu 2. Trong nghĩa rộng hơn, một thực tại bị coi như là vật Kherem có nghĩa là vật ô uế và đáng kinh tởm, như viết trong câu 26 cùng chương 7 sách Đệ Nhị Luật. Chẳng hạn trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 16 câu 22, Thánh Phaolô viết: Nếu ai không yêu mến Chúa, thì người đó bị trúc giữ. Lạy Chúa, xin hãy đến. Bên cạnh đó là các công thức khẩn cầu, như nguyện xin Thiên Chúa của bình an ở cùng tất cả anh em. Amen. Như viết trong chương 15, câu 33, thư gửi tín hữu Roma. Ngoài ra cũng không thiếu các lời cầu được khai triển rộng rãi hơn, trong đó Thánh Phaolô khẩn nài Thiên Chúa Cha cho tín hữu. Chẳng hạn như lời cầu viết trong cùng chương 15 câu 13 thư gửi tín hữu Roma: Chớ gì Thiên Chúa của niềm hy vọng ban cho anh em được chứa chan vui mừng và bình an, để nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, anh em được tràn đầy hy vọng. Vẫn trong phạm vi phụng tự, còn có các công thức chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa. Rõ ràng nhất là công thức kết thúc thư gửi tín hữu Roma trong chương 16 câu 25 đến 27: Vinh danh đấng đã có quyền củng cố anh em trong tin mừng tôi đã loan báo khi rao truyền Đức Giêsu Kitô theo mặc khải của mầu nhiệm từ đời đời được giữ kín, nhưng nay đã được tỏ hiện ra cho mọi dân ngoại biết tới
qua tác phẩm của các ngôn sứ theo lệnh của Thiên Chúa Vĩnh Cửu, hầu dẫn đưa các dân tộc đó tới sự vâng phục của lòng tin qua Đức Giêsu Kitô, vinh danh Thiên Chúa là đấng khôn ngoan duy nhất đời đời kiếp kiếp. Amen. Nhưng nhiều học giả ngày nay cho rằng công thức trên đây không phải của Thánh Phaolô mà được thêm vào sau này. Tuy nhiên có nhiều công thức tôn vinh Thiên Chúa đích thực là của Thánh Nhân. Chẳng hạn lời tôn vinh trong chương 4, câu 20, thư gửi giáo đoàn Philippe. Vinh danh Thiên Chúa là cha chúng ta, đến muôn thuở muôn đời. Amen. Trong trường hợp khác, lời tôn vinh chúc tụng Thiên Chúa nổi bật lên giữa trình thuật như ở chương 11, câu 31, thư thứ 2 gửi tín hữu Corinto. Thiên Chúa là cha Chúa Giêsu, đấng đáng chúc tụng luôn mãi, biết rằng tôi không nói dối. Ngoài các kiểu diễn tả trong bối cảnh phụng tự trên đây, còn có các lời thề. Đề cập tới thái độ sống và rao truyền tin mừng một cách hoàn toàn vô vị lợi của mình và của các cộng sự viên, Thánh Phaolô phân trần với tín hữu Thessalonica trong chương 2, thư thứ nhất gửi cho họ như sau. Thật thế, như anh em biết đấy, chúng tôi không bao giờ dùng lời phỉnh nịnh, và có Chúa làm chứng, chúng tôi không bao giờ tìm tư lợi. Trong tình trạng căng thẳng buồn phiền với tín hữu Corinto, Thánh Phaolô viết trong chương 1 thư thứ 2 gửi cho họ. Phần tôi xin lấy Thiên Chúa làm chứng trên sự sống của tôi, chính vì nể anh em mà tôi chưa trở lại thành Corinto. Trong thư gửi tín hữu Philippe, chương 1 câu 8 thánh nhân viết, có Chúa làm chứng cho tôi yêu thương anh em, chẳng khác gì Đức Giêsu Kitô yêu thương anh em. Tất cả những công thức kể trên chứng minh cho thấy tâm tình sống động và cảm xúc mà Thánh Phaolô chia sẻ với các tín hữu trong thư viết cho họ. Nhưng còn một thể thức văn chương quan trọng khác trong các thư của Thánh Nhân, đó là loại Thánh Ca. Điển hình là bài Thánh Ca chúc tụng Thiên Chúa trong chương 11, câu 33-36, thư gửi giáo đoàn Roma. Thánh Nhân viết, ôi cái thẳm sâu của sự giàu sang, khôn ngoan và hiểu biết lựa lọc của Thiên Chúa. Các cử chỉ công chính cứu độ của Ngài vô lượng biết bao, và các đường lối Ngài không thể dò thấu được là chừng nào. Thật ra, nào có ai đã biết được tư tưởng của Chúa, hay ai đã là cố vấn của Ngài, hoặc ai đã cho Ngài trước để được Ngài trả lại sau. Bởi vì mọi sự đều là của Ngài, nhờ Ngài và cho Ngài, vinh quang Ngài vĩnh cửu. Amen. Các lời ngợi khen cảm tạ tình thương Chúa trong chương 8.

tô. Buồn sầu, âu lo, bắt bớ, đói khát, trần truồng, hiểm nguy hay gươm giáo ư? Theo như lời đã viết, vì người chúng tôi bị sát phạt suốt ngày, bị coi như thú vật của lò sát sinh. Nhưng trong mọi sự nhờ Đấng đã yêu thương chúng tôi toàn thắng. Phải, tôi thâm tín rằng không có gì, sự sống cũng như sự chết, các thiên thần cũng như các quyền lực thống trị, hiện tại cũng như tương lai, các cường lực, các sức mạnh trên cao cũng như các sức mạnh của vực thẳm, cũng không có thụ tạo nào khác, không có gì có thể tách rời chúng ta khỏi tình yêu thương của Thiên Chúa đã thể hiện trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong các thư của Thánh Phaolô còn có hai bài thánh ca tuyệt diệu khác nữa. Đó là bài thánh ca chúc tụng sự khiêm hạ của Chúa Giêsu Kitô trong chương 2 câu 6 đến 11 thư gửi tín hữu Philippe. Bài thánh ca này đã được sáng tác ra trước đó và truyền tụng trong các giáo đoàn Kitô tiên khởi và được Thánh Phaolô dùng lại ở đây để khuyến khích tín hữu noi gương sống của Chúa Kitô. Chúa Giêsu Kitô phận là phận của một vị Thiên Chúa, nhưng đã không nghĩ phải rằng cho được chức vị đồng hàng với Thiên Chúa, nhưng đã tự dốc đổ hết để nhận lấy thân phận tôi đòi, trở nên giống loài người, đem thân đội lốt người phàm. Ngài đã hạ mình trở thành vâng phục cho tới chết và chết trên một cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài lên và ban cho Ngài danh hiệu trỗi vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe thánh danh Giêsu, mọi gối đều quỳ xuống trên trời cũng như dưới đất và dưới lòng đất, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa, làm vinh hiển cho Thiên Chúa Cha. Bài thánh ca thứ hai thường gọi là bài thánh ca đức ái, trong chương 13, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto. Nó không có hình thái hoàn toàn của một bài thánh ca, nhưng có âm điệu thánh ca. Trong đó Thánh Phaolô khẳng định rằng chính lòng yêu mến và cường độ yêu mến trao ban giá trị cho mọi lời nói và việc làm của tín hữu. Cả ba nhân đức đối thần, đức tin, đức cậy và đức mến đều cần thiết cho ơn cứu rỗi của con người. Nhưng đức mến cao trọng nhất vì nó là nhân đức định đoạt cho cuộc sống đời sau và tồn tại vĩnh cửu trong cuộc sống mến yêu kết hiệp với Thiên Chúa, là suối nguồn tình yêu thương và là chính tình yêu thương.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay mùng 3 tháng 6, thứ tư trong Chủ nhật thứ 9 của thường niên, giáo hội cử hành lễ nhớ Thánh Carolo Luanga và các bạn tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 18 đến 27. Khi ấy có những người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi người: Thưa Thầy, ông Mô-xê có viết cho chúng ta rằng, nếu anh hay em của người nào chết đi để lại vợ quá mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy có 7 anh em trai. Người thứ nhất lấy vợ, nhưng chết đi mà không có con nối dòng. Người thứ hai lấy bà đó rồi cũng chết mà không có con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy. Cả 7 người đều không có con nối dòng. Sau cùng, người đàn bà cũng chết. Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì cả 7 người đều đã lấy bà làm vợ. Đức Giêsu nói, chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao? Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các ông đã không đọc trong sách Mô-xê đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán, ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, vấn nạn mà người Sa Đốc hôm nay đặt ra cho Chúa Giêsu là một câu chuyện giàu ý tưởng tượng và diễn tả một lập trường của những kẻ không tin có sự sống lại. Họ đang muốn phản đối lời giáo huấn của Chúa Giêsu về nước trời mai hậu, về sự sống lại của kẻ chết, về hạnh phúc thiên đàng. Không có sự sống lại, và như thế mọi sự chỉ là cuộc trần này mà thôi, mọi sự chấm hết. Một câu chuyện có thể nói tưởng tượng người ta cũng không nghĩ ra. Một gia đình, 7 anh em đều lấy một người vợ. Cuối cùng, tất cả đều chết và không để lại đứa con nào. Chúng ta biết người Do Thái có luật nối dây. Khi mà người anh em chết đi không có con, thì người anh em, người thân cận nhất phải lấy người phụ nữ ấy để sinh con cho người đã chết. Câu chuyện này được họ thi vị hóa và làm cho thành một câu chuyện kịch tính khi cả 7 anh em đều lấy chung một người vợ. Và vấn nạn đặt ra là trong vương quốc của Thiên Chúa, trong thiên đàng, trong thế giới của kẻ chết sống lại, thì người phụ nữ ấy sẽ là vợ của ai? Ở đây chúng ta thấy Đức Giêsu không trả lời hay là chiều theo những cái suy nghĩ và lý luận của họ, nhưng nhân chuyện hỏi về việc kẻ chết sống lại thì Đức Giêsu lại mặc khải cho họ về nước trời mai hậu. Thế giới của những kẻ được phục sinh không phải là thế giới của trần gian này, cho nên không còn chuyện dựng vợ gả chồng. Người ta ngày đêm phụng sự Chúa như các thiên thần. Lời mặc khải này của Chúa Giêsu cho thấy một niềm tin vững chắc của chúng ta trên nền tảng Thánh Kinh: sẽ có ngày mai, sẽ có nước trời, sẽ có sự sống vĩnh cửu, sẽ có việc kẻ chết sống lại như chúng ta vẫn tin trong lời Kinh Tin Kính. Đức Giêsu nhân câu chuyện người ta đặt vấn đề về kẻ chết sống lại, người mặc khải cho chúng ta rằng Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống, chứ không phải Thiên Chúa của kẻ chết. Thiên Chúa của Abraham, của Isaac, của Jacob, Thiên Chúa của kẻ sống. Ở đây, chúng ta thấy có sự nối kết giữa mặc khải của Cựu Ước và sự mặc khải của Tân Ước về nước trời mai hậu. Chúng ta đang trong cuộc lữ hành đức tin, tiến về nước trời. Xin cho mỗi chúng ta nắm vững niềm hy vọng và đừng để điều gì làm cho niềm hy vọng của chúng ta nao núng. Hãy tin tưởng tuyệt đối vào tình thương của Chúa và kiến tạo nước trời ngay khi chúng ta còn ở trần gian. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa mặc khải cho chúng con biết mầu nhiệm nước trời, mặc khải cho chúng con biết về sự sống đời sau, về việc người chết sống lại, để chúng con không sợ hãi trước bóng đêm của cái chết. Chúng con biết rằng sau giấc ngủ dài là sự phục sinh vĩnh cửu. Xin cho mỗi tín hữu con nắm chắc niềm hy vọng đó và hân hoan tiến bước trong cuộc lữ thứ trần gian này và làm chứng cho Chúa. Amen.

0: nhân.
1: Năm sự mừng thứ nhân thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3 câu 16 đến 18. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm cao trọng nhất của Đạo Thánh, mầu nhiệm vượt khỏi tầm trí khôn của loài người. Thế nhưng, không phải vì những gì mà trí khôn không thể hoàn toàn lãnh hội, thì Hội Thánh gọi là mầu nhiệm. Mầu nhiệm Ba Ngôi thực sự tác động trên đời sống của người Kitô hữu chúng ta. Là Kitô hữu, ai trong chúng ta cũng tuyên xưng một Thiên Chúa duy nhất, Đấng có Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Cả Ba Ngôi cùng một bản thể và một uy quyền như nhau. Trong trích đoạn tin mừng của Thánh Gioan, chúng ta vừa nghe công bố Thánh Nhân đã ghi lại lời giáo huấn bộc lộ cho chúng ta thấy tương quan của Ba Ngôi Thiên Chúa. Mầu nhiệm Ba Ngôi không phải là một con toán để ta cộng trừ nhân chia, nhưng là mầu nhiệm của mối tương quan. Trước hết, chúng ta được mời gọi đặt mình trong tương quan với Chúa Cha, Đấng là nguồn mạch của tình yêu. Thánh Gioan viết: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Chúa Cha, Đấng yêu nhân loại, Đấng yêu thế gian này, Đấng chủ động yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, Ngài không phải là một Thiên Chúa xa cách, nhưng là một người Cha khát khao ơn cứu độ cho con cái của mình. Nhờ mặc khải chúng ta đón nhận Thiên Chúa như một ngôi vị. Thiên Chúa không phải là một nguyên lý, một nguyên tắc, nhưng Thiên Chúa là một Đấng yêu thương chúng ta. Và Đấng ấy chúng ta được diễm phúc gọi là Cha. Thiên Chúa Cha, Đấng yêu thương nhân loại, một tình yêu một cách hết sức nồng nàn và cũng hết sức cụ thể. Tình yêu ấy phiến tả qua việc trao ban chính người Con duy nhất. Đức Giêsu là Con của Chúa Cha, Đấng sinh ra từ cung lòng của Chúa Cha từ ngàn đời và đã trở nên như quà tặng hữu hình được Chúa Cha trao cho nhân loại. Quà tặng ấy được nhân loại đón nhận trong mầu nhiệm nhập thể, ngôi hai Thiên Chúa hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta. Ngài là một quà tặng hữu hình, diễn tả trọn vẹn tình yêu của Cha. Ngài đến không phải để xét xử hay để oán phạt trần gian, nhưng là để cứu độ, để trở thành Đấng trung gian duy nhất đưa con người về với Chúa Cha, trở thành chiếc cầu nối để giao hòa con người với Cha, giao hòa con người với chính mình, giao hòa con người với anh chị em, và giao hòa con người với thế giới tạo thành. Quả vậy, vì tội lỗi, mọi mối tương quan của con người đều bị cắt đứt, thì giờ đây trong Đức Giêsu Kitô, Con một của Thiên Chúa, chúng ta lại được giao hòa, lại được nối kết giữa con người với Thiên Chúa là Cha yêu thương, và tất cả những mối tương quan khác được chữa lành. Quả thật, Đức Kitô là quà tặng cao quý, cao quý đến độ Thánh Phaolô diễn tả, ngay đến con một mà Ngài còn chẳng tiếc, thì Ngài tiếc gì chúng ta? Thiên Chúa Cha không tiếc cả người con duy nhất của mình đã trao tặng như là đồ bị nguyền rủa trao vào tay con người, thì Ngài không tiếc gì chúng ta nữa. Đó là bằng chứng của một tình yêu sống động. Và cho dù, thưa cộng đoàn, trích đoạn tin mừng vừa rồi không trực tiếp nhắc đến Chúa Thánh Thần, thế nhưng đừng quên rằng chính Thánh Thần là ngọn lửa tình yêu nối kết Cha và Con. Và chính Chúa Thánh Thần là đấng giúp chúng ta tin vào lời hứa cứu độ của Chúa. Chính Thánh Thần đốt lên trong lòng của chúng ta ngọn lửa đức tin, ngọn lửa yêu mến, ngọn lửa của hy vọng. Trong ba ngôi, chúng ta tìm được sự sống của chính mình. Chúng ta tìm được mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa, giữa đất thấp và trời cao, giữa thân phận tội lỗi và sự thánh thiện của Thiên Chúa. Trong tương quan với ba ngôi, chúng ta đón nhận tràn đầy sự sống. Và đừng quên rằng, Thiên Chúa duy nhất nhưng không cô độc. Ngài là một gia đình. Ngài gồm có ba ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và như thế trở thành gương mẫu cho tất cả mọi mối tương quan của nhân loại. Tương quan trong một gia đình, tương quan trong một hội đoàn, tương quan trong một giáo xứ, tương quan trong hội thánh, và có thể nói cả là mối tương quan rộng lớn giữa con người và thế giới. Mầu nhiệm ba ngôi là mầu nhiệm nền tảng, là mầu nhiệm khuôn mẫu để đưa con người vào mối tương quan nghĩa tình, tương quan yêu thương, tương quan sự sống. Khi chúng ta sống trong mối tương quan như thế, chúng ta sẽ cảm nhận được sự cần thiết của ba ngôi trong cuộc đời. Chúng ta sẽ cảm nhận được sự gần gũi của mầu nhiệm ba ngôi trong cuộc sống. Chúng ta sẽ cảm nhận được chính sức sống của ba ngôi trong đời sống thường nhật của chúng ta. Hôm nay chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa Ba Ngôi. Xin cho tất cả mối tương quan của chúng ta được canh tân, để chúng ta làm mới lại tương quan của chúng ta với Chúa, và nhờ đó mối tương quan với thế giới, với chính mình, với tha nhân cũng được đổi mới, trở nên hài hòa, để chúng ta sống giữa lòng thế giới này mà kiến tạo mầu nhiệm của nước trời,

Tôi dâng bài của anh chị em thân mến. Khi nói tới mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm quan trọng nhất gọi là trung tâm của đức tin, chúng ta thường cảm thấy bối rối. Một Thiên Chúa duy nhất nhưng lại có ba ngôi, không tách biệt, không chia cắt, không hòa trộn. Giáo lý cho chúng ta một chìa khóa rất quan trọng. Sự phân biệt giữa ba ngôi không nằm ở bản thể nhưng ở tương quan, nghĩa là chính trong cách các ngôi hướng về nhau, thuộc về nhau và trao ban cho nhau mà ta nhận ra Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và cũng chính ở đây chúng ta chạm đến điều cốt lõi: Thiên Chúa không phải là một hữu thể cô độc, nhưng là một sự hiệp thông sống động của tình yêu. Chúa Cha không giữ lại cho mình, nhưng ban Con một. Chúa Con không giữ lại mạng sống mình, nhưng hiến dâng tất cả. Chúa Thánh Thần không ngừng được trao ban để nối kết, để làm cho tình yêu ấy được lan tỏa. Ba ngôi không cạnh tranh, không hơn thua, không tìm vinh quang riêng. Trái lại, mỗi ngôi đều làm cho ngôi kia được tỏa sáng. Chính vì thế, càng trao ban thì càng hiệp nhất, và càng hiệp nhất thì càng trọn vẹn. Nếu nhìn ra xã hội ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy một bức tranh hoàn toàn ngược lại. Tuổi Trẻ cuối tuần có bài đăng viết với tựa đề "Làm nhục mua vui và tàn nhẫn giả khôi". Ở đây tác giả không chỉ kể lại một vài hiện tượng lẻ tẻ, nhưng như vạch ra một xu hướng đang lan rộng trong đời sống hiện đại. Người ta có thể dễ dàng bắt gặp những video quay cảnh người khác bị té ngã, gặp tai nạn hay lúng túng trong một vài tình huống khó xử. Và thay vì giúp đỡ thì người ta quay lại chọn cách đăng tải để gây cười. Có những chương trình giải trí xây dựng nội dung dựa trên việc chế giễu ngoại hình, chê bai giọng nói hoặc phơi bày sai sót của người khác. Trên mạng xã hội chỉ cần một chút sơ suất nhỏ, một phát ngôn thiếu cẩn trọng, một hình ảnh không đẹp là ngay lập tức có thể trở thành mục tiêu của hàng ngàn lời bình luận cay nghiệt. Đáng sợ hơn, những điều đó không còn bị xem là bất thường mà dần trở thành một thứ văn hóa giải trí. Người ta cười, người ta chia sẻ, người ta tham gia, mà nhiều khi không còn cảm thấy đó là một hành vi làm tổn thương người khác. Các nhà tâm lý khi phân tích hiện tượng này đã đưa ra những nhận định rất đáng suy nghĩ. Họ nói đến một cơ chế gọi là so sánh xã hội đi xuống. Khi con người vô thức tìm kiếm cảm giác tự tin bằng cách nhìn thấy người khác kém hơn mình, khi ai đó bị thất bại, bị lúng túng, bị chê cười, thì người quan sát lại cảm thấy mình ổn hơn, đỡ tệ hơn, và từ đó có một cảm giác nhẹ nhõm, thậm chí là thoải mái. Một số chuyên gia còn nhắc đến hiện tượng giải trừ cảm xúc bằng sự tàn nhẫn, nghĩa là khi cuộc sống căng thẳng, áp lực, con người tìm một lối thoát bằng cách cười trên nỗi đau của người khác như một cách xả stress. Nhưng điều nguy hiểm là càng lặp lại điều đó, con người càng trở nên chai lì trước nỗi đau của người khác và dần đánh mất khả năng cảm thông. Nếu nhìn sâu hơn, chúng ta sẽ thấy một điều: đằng sau tất cả những hiện tượng ấy là một cuộc khủng hoảng về tương quan. Con người không còn tìm giá trị

0: không còn là một giáo lý trừu tượng, nhưng trở thành một ánh sáng đối chiếu rất mạnh mẽ. Trong sách xuất hành, Thiên Chúa tự mặc khải: Đức Chúa là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm bất bình và giàu tình thương. Nghĩa là một Thiên Chúa không khẳng định mình bằng quyền lực ép đặt, nhưng bằng sự kiên nhẫn, bằng lòng thương xót, bằng việc đi và tương quan với con người, ngay cả khi con người yếu đuối và bất trung. Thánh Phaolô trong thư của mình lại mời gọi rất cụ thể: hãy sống vui tươi, hãy nên hoàn thiện, hãy khích lệ nhau, hãy sống hòa thuận. Đây không chỉ là những lời khuyên đạo đức, nhưng là cách để con người bước vào chính đời sống của Thiên Chúa. Và trong Tin Mừng, chúng ta chạm đến đỉnh cao. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một. Ở đây chúng ta thấy rõ một điều: Thiên Chúa không tìm cách nâng mình lên bằng cách hạ con người xuống. Ngược lại, Thiên Chúa hạ mình xuống để nâng con người lên. Đó là điều hoàn toàn ngược lại với áo choàng làm nhục người khác để phụ mô vui. Thiên Chúa ban ngôi nguồn mặt của mọi tương quan yêu thương, dạy chúng ta biết sống theo cách của Ngài, không dùng người khác để nâng mình lên, nhưng trao ban chính mình để nâng người khác lên. Để rồi,
1: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay mùng 3 tháng 6, thứ tư trong Chủ nhật thứ 9 của thường niên, giáo hội cử hành lễ nhớ Thánh Carolo Luanga và các bạn tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 18 đến 27. Khi ấy có những người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi người: Thưa Thầy, ông Mô-xê có viết cho chúng ta rằng, nếu anh hay em của người nào chết đi để lại vợ quá mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy có 7 anh em trai. Người thứ nhất lấy vợ, nhưng chết đi mà không có con nối dòng. Người thứ hai lấy bà đó rồi cũng chết mà không có con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy. Cả 7 người đều không có con nối dòng. Sau cùng, người đàn bà cũng chết. Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì cả 7 người đều đã lấy bà làm vợ. Đức Giêsu nói, chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao? Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các ông đã không đọc trong sách Mô-xê đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán, ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob. Tôi không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, vấn nạn mà người Sa Đốc hôm nay đặt ra cho Chúa Giêsu là một câu chuyện giàu ý tưởng tượng và diễn tả một lập trường của những kẻ không tin có sự sống lại. Họ đang muốn phản đối lời giáo huấn của Chúa Giêsu về nước trời mai hậu, về sự sống lại của kẻ chết, về hạnh phúc thiên đàng. Không có sự sống lại, và như thế mọi sự chỉ là cuộc trần này mà thôi, mọi sự chấm hết. Một câu chuyện có thể nói tưởng tượng người ta cũng không nghĩ ra. Một gia đình, 7 anh em đều lấy một người vợ. Cuối cùng, tất cả đều chết và không để lại đứa con nào. Chúng ta biết người Do Thái có luật nối dây. Khi mà người anh em chết đi không có con, thì người anh em, người thân cận nhất phải lấy người phụ nữ ấy để sinh con cho người đã chết. Câu chuyện này được họ thi vị hóa và làm cho thành một câu chuyện kịch tính khi cả 7 anh em đều lấy chung một người vợ. Và vấn nạn đặt ra là trong vương quốc của Thiên Chúa, trong thiên đàng, trong thế giới của kẻ chết sống lại, thì người phụ nữ ấy sẽ là vợ của ai? Ở đây chúng ta thấy Đức Giêsu không trả lời hay là chiều theo những cái suy nghĩ và lý luận của họ, nhưng nhân chuyện hỏi về việc kẻ chết sống lại thì Đức Giêsu lại mặc khải cho họ về nước trời mai hậu. Thế giới của những kẻ được phục sinh không phải là thế giới của trần gian này, cho nên không còn chuyện dựng vợ gả chồng. Người ta ngày đêm phụng sự Chúa như các thiên thần. Lời mặc khải này của Chúa Giêsu cho thấy một niềm tin vững chắc của chúng ta trên nền tảng Thánh Kinh: sẽ có ngày mai, sẽ có nước trời, sẽ có sự sống vĩnh cửu, sẽ có việc kẻ chết sống lại như chúng ta vẫn tin trong lời Kinh Tin Kính. Đức Giêsu nhân câu chuyện người ta đặt vấn đề về kẻ chết sống lại, người mặc khải cho chúng ta rằng Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống, chứ không phải Thiên Chúa của kẻ chết. Thiên Chúa của Abraham, của Isaac, của Jacob, Thiên Chúa của kẻ sống. Ở đây, chúng ta thấy có sự nối kết giữa mặc khải của Cựu Ước và sự mặc khải của Tân Ước về nước trời mai hậu. Chúng ta đang trong cuộc lữ hành đức tin, tiến về nước trời. Xin cho mỗi chúng ta nắm vững niềm hy vọng và đừng để điều gì làm cho niềm hy vọng của chúng ta nao núng. Hãy tin tưởng tuyệt đối vào tình thương của Chúa và kiến tạo nước trời ngay khi chúng ta còn ở trần gian. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa mặc khải cho chúng con biết mầu nhiệm nước trời, mặc khải cho chúng con biết về sự sống đời sau, về việc người chết sống lại, để chúng con không sợ hãi trước bóng đêm của cái chết. Chúng con biết rằng sau giấc ngủ dài là sự phục sinh vĩnh cửu. Xin cho mỗi tín hữu con nắm chắc niềm hy vọng đó và hân hoan tiến bước trong cuộc lữ thứ trần gian này và làm chứng cho Chúa.

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Đại hội Thường niên các hội giáo hoàng truyền giáo. Sáng ngày 1 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Đại hội Thường niên của các hội giáo hoàng truyền giáo tiến hành tại Roma từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 này. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, các chức sắc cấp cao khác của Bộ và hơn 100 linh mục giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo, trong đó có cha Geronimo Nguyễn Đình Công thuộc giáo phận Sơn Lộc, giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo ở Việt Nam. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn các tổng thư ký, giám đốc toàn quốc và những người đang cộng tác trong công cuộc truyền giáo của giáo hội trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng năm 2026 này là một năm mang nhiều dấu mốc quan trọng của hoạt động truyền giáo. Trước hết là năm kỷ niệm 100 năm ngày thế giới truyền giáo được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 thiết lập theo đề nghị của Hội Truyền bá Đức Tin. Nhờ các khoản quyên góp trong ngày thế giới truyền giáo, Hội Truyền bá Đức Tin có thể hỗ trợ hơn 1.130 địa phận trực thuộc Bộ Loan báo Tin mừng. Các nguồn lực này giúp xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết cho đời sống giáo hội, đồng thời hỗ trợ nhiều chương trình truyền giáo khác nhau. Quỹ này cũng giúp duy trì 5 học viện tại Roma dành cho việc đào tạo liên tục các linh mục, tu sĩ nam nữ đến từ nhiều quốc gia để sau khi hoàn tất việc học tập, họ có thể trở về phục vụ giáo hội địa phương của mình. Trong bối cảnh thế giới ngày càng bị chia rẽ vì chiến tranh, xung đột và hận thù, Đức Thánh Cha khẳng định 4 hội giáo hoàng truyền giáo đang thực hiện một sứ vụ vô cùng quý giá là loan báo Chúa Kitô, Vua Hòa Bình và là mặc khải tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngài đặc biệt đề cao hội nhi đồng truyền giáo vì đã mang ánh sáng đức tin và sự nâng đỡ của tình bác ái Kitô đến với các trẻ em, nhất là tại những nơi đang chịu đau khổ vì bạo lực. Đồng thời, Hội Thánh Phêrô Tông Đồ cũng đóng vai trò quan trọng cho việc đào tạo hàng giáo sĩ và tu sĩ bản địa tại các vùng truyền giáo, giúp nhiều chủng sinh và tập sinh có điều kiện học tập và phát triển toàn diện. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại giáo huấn của Công đồng chung Vatican thứ hai rằng bản chất của giáo hội là truyền giáo. Ngài kêu gọi thực hiện một cuộc hoán cải truyền giáo liên tục, cùng nhau tìm kiếm những cách thức mới để trở thành một giáo hội truyền giáo, góp phần chữa lành thế giới đang đầy xung đột, chiến tranh. Ngài không quên mời gọi mọi người tiếp tục truyền giáo với lòng nhiệt thành mới, luôn đặt Chúa Kitô ở vị trí trung tâm theo gương của Thánh Gioan Tẩy Giả. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.
1: Tin giáo phận Quy Nhơn. Giáo phận Quy Nhơn đón tiếp Đức Giám mục Phó Tân Cử cùng phái đoàn giáo phận Ban Mê Thuộc. Trong bầu khí hân hoan và hiệp thông, lúc 10:30 sáng thứ Hai, ngày 1 tháng 6 vừa qua, Tòa Giám mục Quy Nhơn hân hoan đón tiếp Đức cha Gioan Battista Nguyễn Huy Bắc, Giám mục giáo phận Bắc Mê Thuộc, Đức cha Tân Cử Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng chính thức về giáo phận để chuẩn bị cho thánh lễ truyền chức giám mục phó sẽ được cử hành vào ngày 16 tháng 6 tới đây. Trong phái đoàn từ giáo phận Ban Mê Thuộc cũng có khoảng 25 thành viên, gồm các linh mục, tu sĩ và thân nhân của Đức cha Phó Tân Cử. Hiện diện trong buổi đón tiếp có Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn, cha Giuse Trương Đình Hiền, tổng đại diện, quý cha hạt trưởng, quý cha tòa giám mục và chủng viện Quy Nhơn, anh em chủng sinh, nữ tu đại diện các dòng tu tại giáo phận Quy Nhơn, và thầy Giuse Nguyễn Cho, đại diện cho giáo dân trong giáo phận. Trong buổi tiếp đón, Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi đã chia sẻ tâm tình chào đón Đức cha Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng trở về giáo phận Quy Nhơn để chuẩn bị lãnh nhận sứ vụ giám mục phó. Đức cha Matthew cũng chia sẻ đôi nét chính yếu về lịch sử kể từ năm 1659 cũng như hiện tình của giáo phận Quy Nhơn tính đến ngày hôm nay. Tiếp lời Đức cha Matthew, Đức cha Gioan Battista Nguyễn Huy Bắc gửi gắm những lời tâm tình đến vị tân giám mục phó trong tình hiệp thông huynh đệ. Ngài chia sẻ về mối nhân duyên kỳ diệu giữa hai giáo phận. Trước đây, đức cha tiền nhiệm của Ban Mê Thuộc là Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, một người con của Quy Nhơn. Giờ đây, Thiên Chúa lại ban cho Quy Nhơn vị giám mục phó mới, Đức cha Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng, vốn là người từ Ban Mê Thuộc. Đáp từ, Đức cha Gian Batista Nguyễn Quốc Hưng bày tỏ lòng biết ơn Đức cha Matthew, Đức cha Gian Batista Nguyễn Huy Bắc cùng cộng đoàn dân Chúa. Ngài xúc động cảm ơn sự đón tiếp của giáo phận Quy Nhơn trong ngày đầu tiên về giáo phận. Buổi đón tiếp khép lại bằng bữa cơm thân tình tại tòa giám mục Quy Nhơn trong bầu khí chia sẻ và hiệp thông.
0: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Giáo Hoàng thăm Madrid và Barcelona dưới dấu chỉ của bí tích hòa giải. Chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến Tây Ban Nha bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 này sẽ được đánh dấu đặc biệt bởi việc cử hành bí tích hòa giải tại các nhà thờ và nhà nguyện của Tổng giáo phận Madrid là chặng dừng chân đầu tiên của Đức Thánh Cha. Ban tổ chức cho biết trong thời gian Đức Thánh Cha lưu lại tại thủ đô Tây Ban Nha từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 6, phần lớn các giáo xứ sẽ mở cửa để các tín hữu có thể lãnh nhận bí tích hòa giải. Người dân thành Madrid và khách hành hương có thể xưng tội vào ngày 5 tháng 6 tại nhà thờ chính tòa Almudena trong buổi canh thức buổi tối. Bí tích hòa giải cũng sẽ là trọng tâm của buổi canh thức tối ngày 9 tháng 6 tại sân vận động Olympic Luis Companys ở Barcelona. Ban tổ chức sẽ bố trí 50 tòa giải tội khắp sân vận động. Trước buổi canh thức này sẽ có giờ kinh buổi trưa tại nhà thờ chính tòa Thánh Eulalia và Thánh Giá. Khoảng 20.000 tình nguyện viên, phần lớn là giới trẻ, đang tham gia công tác chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Tây Ban Nha. Nhiều người trong số họ đã tham gia các hoạt động tại giáo xứ của mình, nơi sẽ diễn ra các sự kiện có sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Trong nửa đầu tháng 5 vừa qua, các khóa huấn luyện đầu tiên dành cho các tình nguyện viên đã được tổ chức tại Madrid, Barcelona và quần đảo Canary. Nội dung đào tạo bao gồm an ninh và xử lý khủng hoảng, sơ cứu y tế và hỗ trợ người khuyết tật. Các nhóm phục vụ đã được thành lập và được phân công những nhiệm vụ cụ thể liên quan đến việc hỗ trợ chuyến tông du.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hiệp hội Hướng đạo và Nữ Hướng đạo Công giáo châu Âu tại Ý. Sáng ngày 1 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hiệp hội Hướng đạo và Nữ Hướng đạo Công giáo châu Âu tại Ý nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập. Hiệp hội hiện có hơn 20.000 thành viên thuộc 183 nhóm trong 17 miền của nước Ý. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha chúc mừng và khích lệ các thành viên tiếp tục sứ mạng giáo dục đức tin cho thế hệ trẻ. Ngài liên hệ con số 50 năm với lễ hiện xuống cũng mang ý nghĩa 50 và cầu chúc dịp kỷ niệm này trở thành một lễ hiện xuống mới để Chúa Thánh Thần tuôn đổ ân sủng trên toàn thể hiệp hội. Đức Thánh Cha ghi nhận trong suốt 50 năm qua, hiệp hội đã xây dựng được một phong cách giáo dục đặc trưng dựa trên phương pháp của Baden-Powell, người sáng lập phong trào hướng đạo. Mục tiêu của phương pháp này là đồng hành với các em thiếu niên trên hành trình gặp gỡ Chúa Giê-xu, đấng là thầy, là bạn trung thành và người hướng dẫn đích thực của cuộc đời. Theo Đức Thánh Cha, các hoạt động ngoài trời và sự gần gũi với thiên nhiên là những yếu tố quan trọng của phong trào hướng đạo. Thiên nhiên giúp con người nhận ra sự tốt lành và vẻ đẹp của Thiên Chúa qua công trình sáng tạo. Tuy nhiên, bên cạnh cuốn sách thiên nhiên, người trẻ còn cần được nuôi dưỡng bằng lời Chúa. Ngài khuyến khích các hướng đạo sinh thường xuyên đọc và suy niệm Kinh Thánh để tìm thấy ánh sáng và sức mạnh cho hành trình trưởng thành nhân bản cũng như đời sống thiêng liêng. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các huynh trưởng hướng đạo rằng Tin Mừng không chỉ là một cuốn sách nhưng chính là Chúa Kitô hiện diện giữa nhân loại. Trong một thế giới đầy hoang mang và thất vọng, Chúa mang lại sự thật, công lý và lòng can đảm để phục vụ tha nhân. Vì vậy, các trưởng hướng đạo cần sống nhất quán với đức tin của mình, bởi đời sống và các lựa chọn của họ là tấm gương quan trọng cho các em noi theo. Đức Thánh Cha cũng đánh giá cao vai trò của các linh mục tương úy, những người bảo đảm sự gắn kết giữa giáo hội và phong trào hướng đạo, đồng thời đồng hành trong việc giáo dục và phát triển đời sống thiêng liêng của giới trẻ. Sau cùng, Đức Thánh Cha đánh giá cao tinh thần xây dựng một châu Âu dựa trên các giá trị nhân văn Kitô giáo hơn là chỉ dựa trên lợi ích kinh tế. Ngài cầu xin Chúa Thánh Thần ban dồi dào các ân huệ để các hướng đạo sinh luôn biết lan tỏa ngôn ngữ của bác ái, đồng thời trao phó họ cho sự bảo trợ của Mẹ Maria.
0: Tin giáo phận Bùa Chu. Đại chúng viện Bùa Chu bế giảng năm học và trao bằng tốt nghiệp cho khóa 9. Sáng ngày 30 tháng 5 vừa qua, Đại chúng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùa Chu đã tổ chức lễ bế giảng năm học niên khóa 2025-2026.
2: đồng thời trao bằng tốt nghiệp cho quý thầy khóa 9. Tham dự lễ bế giảng có sự hiện diện của quý cha giáo nội và ngoại trú, quý cha tòa giáo mục cùng sự hiệp nguyện của quý thầy năm thử nội trú, đặc biệt là sự hiện diện của quý phụ huynh và thân nhân gia đình quý thầy khóa 9. Sau khi khai mạc, cha giám linh Vinh Sơn Đinh Minh Thọ đúc kết chủ đề của năm học Phúc Thay Ai Sầu Khổ về khía cạnh nhân bản và kỷ luật của chúng Việt. Cha giám thị Du Xe Vũ Đình Lâm đưa ra những nhận định và lượng giá của năm học, những điểm tích cực cũng như những mặt còn hạn chế, những gì cần phải sửa của quý thầy trong năm học vừa qua. Về chiều kích tri thức, cha phó giám đốc Du Xe Nguyễn Văn Quang đã giúp quý thầy nhìn lại hành trình được đào tạo tại Đại chúng Việt qua những kết quả cụ thể trong năm học vừa qua. Cuối cùng là những lời huấn từ của cha giám đốc Đa Minh Trần Ngọc Đăng với những nhìn nhận đánh giá trong năm học vừa qua, có những điểm tích cực và cả những điều mà anh em cần phải rèn luyện và trau dồi hơn. Cha giám đốc Đa Minh cũng chúc mừng quý thầy khóa 9 đã hoàn tất chương trình đào tạo tại Đại chúng Việt để bước sang một giai đoạn mới với sư vụ nơi mà mỗi thầy sẽ được sai đến và trao bằng tốt nghiệp cho quý thầy. Thánh lễ bế giảng do cha giám đốc Đa Minh chủ tế vào lúc 10 giờ tại nhà nguyện của Đại chúng Việt. Trong bài giảng lễ, cha Giuse Đỗ Văn Khang mời gọi cộng đoàn mặc lấy tâm tình của Đức Maria với 3 điểm. Thứ nhất, mẹ Maria vui mừng cất lên lời tạ ơn Chúa vì Ngài đã chọn mẹ làm mẹ của con Thiên Chúa. Thứ hai, mẹ Maria sống khiêm nhường, hạ mình, tự nhận mình chỉ là nữ tỳ hèn mọn. Và thứ ba, Đức Maria đã đon đã đem tin mừng đến cho gia đình ông Zakaria và bà Elizabeth. Trước khi kết thúc thánh lễ, một thầy đại diện cho toàn thể quý chúng sinh đã bày tỏ tâm tình tri ân quý cha giáo, cũng như cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ anh em trong năm học vừa qua. Đồng thời, quý thầy cũng chào quý cha để trở về gia đình nghỉ hè và chuẩn bị cho những sứ vụ dịp hè sắp tới.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, thánh lễ tạ ơn 60 năm khai sinh con đường Tân Dự Tầm. Hàng ngàn tín hữu đã vui mừng tham dự thánh lễ tạ ơn chiều 30 tháng 5 vừa qua do Đức Hồng Y Almudena, Đức Hồng Y Jose Cobocano, Tổng giám mục sở tại, chủ tế tại nhà thờ chính tòa Almudena ở Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập con đường Tân Dự Tầm. Ngày nay, con đường Tân Dự Tầm hiện diện và hoạt động tại 138 quốc gia năm châu, với hơn 20.350 cộng đoàn, nhờ công lao của rất nhiều nhà truyền giáo, kể cả giáo dân và các đôi vợ chồng. Đồng thế tại thánh lễ, còn có Đức Hồng Y Antonio Rucco, nguyên Tổng giám mục Madrid, nhiều giám mục và hơn 100 linh mục. Trong sứ điệp chúc mừng được Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Parolin công bố, Đức Thánh cha Leo thứ 14 nhấn mạnh, cần phải nhớ rằng sứ mạng loan báo tin mừng là nhiệm vụ căn bản của toàn thể giáo hội. Với niềm vui và sự khiêm tốn trong việc tìm kiếm sự hiệp nhất của mọi thành phần và ngoan ngoãn trước tác động của Chúa Thánh Thần, giáo hội dấn thân mang hồng ân cứu độ đến cho mọi người. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Cobocano nói, giáo phận Madrid và giám mục bản quyền muốn cảm ơn con đường Tân Dự Tầm vì hành trình loan báo tin mừng trong suốt 60 năm qua tại nhiều môi trường của thành phố này. Đức Hồng Y Kevin Farrell, người Mỹ gốc Ireland, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cũng gửi thư chúc mừng. Trong thư chúc mừng, Đức Hồng Y nhắc lại rằng Tây Ban Nha đã cống hiến cho giáo hội nhiều tấm gương đổi mới thiêng liêng qua các vị thánh, các vị tử đạo và các sáng kiến truyền giáo. Ngài nói, trong số các hoa trái ấy, chắc chắn cần kể đến con đường Tân Dự Tầm được sinh ra từ cuộc gặp gỡ phong phú giữa hai vị sáng lập với những người nghèo tại các khu lao động của Madrid.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Sự Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ.

Đó, và đâu? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Và cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó, các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Cái mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng

0: đến nội dung và tinh thần phiếm diễn. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diễn. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị, nó không có vĩnh cửu, không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề hết mốt rồi, nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm, không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa, tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình, mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác đó cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm, Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì Tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Và người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này, đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh, hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Trên bãi biển, một con sò tâm sự với con sò ở bên cạnh rằng trong mình ta đang có một cơn đau ghê gớm. Có vật gì đó nặng và tròn khiến cho ta mệt muốn đứt hơi. Con sò kia đáp lại với vẻ tự kiêu tự mãn: "Bạn ơi, bạn hãy ca ngợi trời biển với tôi đi. Tôi thật tự do thoải mái với một thân thể hoàn toàn mạnh khỏe, cả bên trong lẫn bên ngoài, chẳng phải đau đớn gì." Đúng lúc đó, có con cua đi ngang qua nghe được câu chuyện của hai con sò. Nó liền nói với con sò hoàn toàn mạnh khỏe rằng: "Đúng vậy, thân thể anh hoàn toàn mạnh khỏe, nhưng cái đau đớn của kẻ hàng xóm anh đang chịu cũng có giá trị và ý nghĩa. Đó là vì anh ấy cứ mang trong lòng một hạt ngọc trai cực đẹp." Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện nhỏ trên muốn diễn tả về việc cứ mang trong lòng chân lý sự sống và những điều thiện lành. Nó có thể làm cho ta nặng lòng đau đớn, nhưng nó cũng mang đến cho ta niềm vui hạnh phúc. Những ai chọn sự an nhàn dễ dãi sẽ không cảm nếm được ý nghĩa và giá trị của chân lý sống. Chân lý sự sống đó chính là điều luật yêu thương được Thiên Chúa ghi khắc trong trái tim con người. Đó chính là lời của Thiên Chúa được tỏ bày cho nhân loại biết kế hoạch yêu thương và cứu độ của người. Lời Chúa chính là ánh sáng soi đường cho ta đi, đưa ta thoát khỏi chốn u mê lầm lạc. Từ thời cựu ước, tác giả Thánh Vịnh đã hết lời ca tụng luật Chúa như ân phúc mang đến cho con người ơn giải thoát và niềm hạnh phúc đích thực. Luật đó chỉ cho con người biết đâu là đường chân lý và đâu là nguồn mạch khôn ngoan đích thực. Con vui thú với mệnh lệnh của Ngài và hết lòng yêu mến. Mệnh lệnh Ngài con giơ tay đón nhận, thánh chỉ Ngài con sẽ gẫm suy. Xin Chúa nhớ lại lời phán cùng tôi tớ, lời ban niềm hy vọng cho con. Lời hứa của Ngài làm cho con được sống, đó là điều an ủi con trong cảnh khốn cùng. Con coi trọng luật Chúa truyền ban hơn vàng muôn bạc triệu. Tin mừng thuật lại rằng vào một ngày sa bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ bứt lúa vò trong tay mà ăn. Có mấy người Pha-ri-sêu nói: "Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sa-bát?" Đức Giêsu liền giải thích cho các ông hiểu tinh thần của luật, không phụ thuộc vào hành động bên ngoài, nhưng ở suy nghĩ và con tim. Mục đích của luật Chúa là giúp con người sống trọn niềm vui và sự tự do. Chính Thiên Chúa làm chủ ngày Sa-bát. Những người thuộc nhóm Pha-ri-sêu thường có những cuộc xung đột ngấm ngầm hoặc công khai với Chúa Giê-xu. Hành động bứt bông lúa khi đi qua cánh đồng chỉ là nguyên cớ để họ khiêu chiến và tìm cớ kết tội Chúa Giê-xu. Vì thói ích kỷ ghen ghét, họ đã không ngần ngại soi mói những việc nhỏ để kết một tội lớn. Trong luật Do Thái, có luật cấm gặt hái trong ngày Sa-bát. Điều này cốt để người nông dân ngừng tay, có thời giờ nghỉ ngơi mà thờ phượng Thiên Chúa. Khi khẳng định con người làm chủ ngày Sa-bát, Chúa Giê-xu đã mặc cho luật một giá trị mới. Đó là để tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ con người. Người đã đến để kiện toàn lề luật, để xây dựng hơn là phá hủy, để kết dệt những tương giao hơn là chia cắt. Đức Giêsu đòi chúng ta phải trung thành giữ luật Chúa với tinh thần yêu mến. Vì như người đã khẳng định, Thầy đến không phải để hủy bỏ lề luật Mô-xê hoặc lời các ngôn sứ,
Thầy đến không phải để bãi bỏ mà để kiện toàn, hoàn tất lề luật theo Đức Giêsu, không phải là giữ luật chặt chẽ theo chữ viết, nhưng là một chuyển động của thần khí, giúp chúng ta tiến đến sự hoàn thiện. Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta cũng có thái độ ích kỷ như người Pha-ri-sêu. Chúng ta dễ dàng lên án người khác hơn là góp ý xây dựng tình bác ái. Lời Chúa mời gọi chúng ta tránh xa thói giả hình hay lên án người khác. Hãy nội tâm hóa luật Chúa bằng thái độ tôn trọng và yêu thương. Chúa Giêsu đã giải thích trong hoàn cảnh đặc biệt, đó là khi các thuộc hạ đói bụng, ông David đã vào nhà Thiên Chúa, lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Điều này cho thấy luật giải thoát con người khỏi cơn đói khát, khỏi những tình huống nguy kịch nhất. Nếu chỉ vì giữ luật mà con người ta phải rơi vào cảnh bi đát, thì luật đó chẳng có ý nghĩa gì. Lạy Thiên Chúa là người cha nhân ái, chúng con hết lòng tạ ơn cha, vì cha đã ban cho chúng con những điều luật như con đường dẫn đưa chúng con về với cha. Xin giúp chúng con trung thành tuân giữ luật Chúa. Nhờ đó chúng con được dự phần vào hạnh phúc nước trời.

Nhà văn Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, đọc các thơ của Thánh Phaolô, chúng ta thấy thánh nhân là một nhà văn. Nhưng tác phẩm của Phaolô không phải là thứ sản phẩm văn chương phát sinh từ thư phòng hay kết quả sinh hoạt trí thức của một tư tưởng gia đứng trên và đứng ngoài mọi phe phái. Chúng lại càng không phải là thành quả của những suy tư tổng quát hay nỗ lực tìm tòi triết lý thần học trừu tượng phi không gian và thời gian. Không, các thư của Phaolô phát xuất từ chính sinh hoạt truyền giáo và mục vụ của Ngài. Chúng mang dấu vết ở đây và bây giờ. Chúng là các thư viết ra trong các dịp khác nhau. Hay đúng hơn, chúng là các câu trả lời khẩn cấp cho các vấn đề cụ thể cá biệt của các cộng đoàn Kitô do Thánh Nhân thành lập và là phương tiện cần thiết trong công tác tông đồ nhằm mục đích liên lạc với tín hữu của các giáo đoàn này, hay là kiểu chia sẻ các quan điểm của cùng một đức tin với các tín hữu, như trong trường hợp thư gửi giáo đoàn Roma. Tuy được viết ra trong các dịp ngẫu nhiên, các thư của Thánh Phaolô không có tính cách cá nhân, nhưng mang chiều kích cộng đoàn, bởi vì chúng luôn luôn diễn tả liên hệ giữa Thánh Nhân là tông đồ của Chúa Kitô và cộng đoàn tín hữu. Trường hợp thư gửi Philemon là bức thư có chiều kích cá nhân nhất, cũng không ra khỏi khung cảnh chính thức và công khai ấy. Thật ra trong tư cách nhà văn, Phaolô cũng luôn luôn trung thành với hình ảnh là con người của tin mừng. Trong chương 1 câu 7 thư gửi giáo đoàn Galat, Thánh Nhân bênh vực sự thật của tin mừng, chống lại khuynh hướng xuyên tạc của nhóm người Kitô gốc Do Thái quá khích, muốn giải thích tin mừng tự do và giải phóng của Chúa Kitô theo quan điểm luật lệ của Do Thái giáo. Ngài viết, không có một tin mừng nào khác đâu, chẳng qua chỉ có mấy người gây rối loạn giữa anh em và muốn đánh đổ tin mừng của Chúa Kitô đó thôi. Trong chương 1, hai câu 16 và 17 thư gửi tín hữu Roma, Phaolô khẳng định với tín hữu rằng, tin mừng mà Ngài rao giảng cho họ phát xuất từ chính Thiên Chúa và có mục đích đem lại ơn cứu độ cho con người, cho mọi người, không trừ ai. Thánh Nhân viết, thật ra tôi không hổ thẹn vì tin mừng, bởi vì đó là quyền năng của Thiên Chúa nhằm ban ơn cứu độ cho mọi kẻ có đức tin, trước tiên cho người Do Thái, rồi cho người Hy Lạp. Thật vậy, bởi chính tin mừng mà sự công chính của Thiên Chúa được tỏ lộ ra bởi lòng tin và cho lòng tin, theo lời đã viết. Kẻ công chính sẽ sống nhờ lòng tin. Nghĩa là tín hữu được ơn cứu độ không phải nhờ các công việc phúc đức mình làm được, như là phần thưởng hay giá mua vé vào cửa cuộc sống vĩnh cửu, nhưng là nhờ lòng tin và ơn thánh Thiên Chúa ban. Trong các thư viết cho các giáo đoàn Thessalonica, Corinto và Philippe, Thánh Phaolô lấy tin mừng làm điểm tham chiếu để giải quyết các vấn đề của anh chị em tín hữu. Chẳng hạn trong chương 4 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô trình bày giáo lý về cuộc sống đời sau dựa trên tin mừng phục sinh của Chúa. Đứng trước thái độ thiếu lòng tin và lòng cậy của nhiều tín hữu Thessalonica, đau buồn thương khóc các thân nhân bạn bè qua đời đến như tuyệt vọng, Phaolô nhắc cho họ biết rằng nếu họ tin Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại, thì cũng phải xác tín rằng những kẻ chết trong Chúa Giêsu cũng sẽ được Thiên Chúa đưa về với Ngài. Còn những người đang sống trên trần gian này, thì trong ngày Chúa Giêsu Kitô quang lâm cũng sẽ được cùng với các kẻ đã chết, được sống lại, bước vào cuộc sống trường sinh với Chúa. Với tín hữu Corinto, Thánh Phaolô nhắc nhở cho họ một nguyên tắc quan trọng trong cuộc sống. Đó là lòng tin sống động và sâu xa đích thực, có sức mạnh đem lại ơn cứu độ cho con người. Phải là thứ lòng tin cụ thể, được hiện thực ra bên ngoài, bằng việc tuân giữ các giáo huấn tin mừng. Do đó, nếu tín hữu Kitô chỉ nói rằng họ tin mà không sống các giáo huấn tin mừng Thánh Nhân đã giảng dạy cho họ, thì thứ lòng tin ấy là thứ lòng tin vô ích, không đem lại ơn cứu rỗi cho họ, như chúng ta có thể đọc trong chương 15, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto. Và tin mừng Phaolô đã rao giảng cho họ là tin mừng cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Vì thế trước cảnh tín hữu Corinto để cho một số Kitô hữu gốc Do Thái quá khích chủ trương bắt mọi người phải trở về tuân giữ luật lệ và truyền thống của Do Thái giáo, Phaolô đã nói lên nỗi âu lo của mình.
Phao-lô sợ họ bị Sa-tan lừa dối như nó đã từng lừa dối bà Eva xưa kia, khiến cho họ dần dần ra hư hỏng và đánh mất đi sự ngay thẳng trước mặt Chúa, bởi vì họ đã tin và nghe theo những người tới rao giảng cho họ một Đức Kitô khác với Đức Kitô mà Ngài đã loan báo cho họ, một tin mừng khác với tin mừng mà Ngài đã loan truyền cho họ. Những người ấy lại còn khuyên họ lãnh nhận một Chúa Thánh Thần khác với Chúa Thánh Thần mà họ đã lãnh nhận, thế mà họ lại cứ tin theo. Đây là điều Thánh Phao-lô đã đau đớn viết ra trong chương 11 câu 4, thư thứ hai gửi giáo đoàn Côrintô. Trong chương 13 câu 4 cùng thư, Phao-lô lập lại tin mừng của Chúa Kitô chịu đóng đanh và khuyên tín hữu hãy lấy tin mừng của Chúa làm chuẩn để nghiêm chỉnh duyệt xét lại kiểu sống đức tin của họ. Lấy Chúa Kitô khiêm hạ chịu đóng đanh làm mẫu mực cho cuộc sống đức tin và có cùng tâm tình như Chúa Kitô cũng là điều thánh nhân khuyên nhủ tín hữu Philippe như viết trong chương 2 thư gửi cho họ. Phao-lô khuyến khích họ hãy biết sống thương yêu nhau, đồng tâm nhất trí với nhau, không làm việc gì vì óc cạnh tranh hay cầu danh hám lợi, nhưng biết sống khiêm tốn, vui nhận kẻ khác trội hơn mình và biết nghĩ đến ích lợi của kẻ khác trước, chứ không tìm ích lợi cho riêng mình. Một mặt Phao-lô rao giảng tin mừng cho tín hữu, mặt khác thánh nhân luôn khuyến khích họ sống theo tinh thần tin mừng ấy. Chẳng hạn trong hai chương 4 và 5 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, thánh nhân khuyên họ cố gắng sống thánh thiện và xa lánh tội dâm dục, biết kính trọng thân xác của họ và thân xác người khác, biết yêu thương mọi người, chăm chỉ làm việc bổn phận, thi hành nghề nghiệp của mình và không phiền lụy ai, biết tỉnh thức và sống như con cái của sự sáng, biết quý trọng các chủ chăn, răn bảo kẻ lười biếng, an ủi kẻ nhát sợ, nâng đỡ người yếu đuối và nhịn nhục mọi người, không lấy ác báo ác, luôn luôn làm điều thiện, luôn vui vẻ cầu nguyện và cám tạ Thiên Chúa, không dập tắt Chúa Thánh Thần, không khinh khi lời các ngôn sứ, biết xem xét mọi sự, bỏ điều xấu, giữ điều tốt. Trong thư gửi giáo đoàn Galat chương 5 câu 13 đến chương 6 câu 10, thánh nhân khuyên tín hữu hãy sống theo thần khí, có các hoa trái là bác ái, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, hiền lành, khoan dung, trung thực, khiêm tốn, tiết độ, chứ đừng chạy theo các ham muốn của xác thịt, khiến cho con người trở thành gian dâm, ô uế, phóng đãng, thờ tà thần, quỷ thuật, thù oán, đố kỵ, hiềm khích, giận ghét, cãi cọ, bất hòa, bè phái, ghen tị, giết người, say sưa và mê ăn uống. Những kẻ phạm các tội ấy không được vào nước Thiên Chúa. Trong thư gửi giáo đoàn Roma, chương 12 câu 1 tới chương 15 câu 13, thánh nhân cũng đưa ra các giáo huấn và lời khuyến khích tín hữu biết canh tân tâm trí, sống khiêm nhường và yêu thương nhau. Mỗi tín hữu phải ý thức được mình là một chi thể trong thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô là giáo hội, nên có các phận vụ đặc thù khác nhau, cần chu toàn với ý thức trách nhiệm cao. Mỗi người đều nhận được các đặc sủng khác nhau, cần tận dụng và sinh lợi chúng cho toàn thể giáo hội. Thánh nhân cũng khuyên mọi người hãy luôn sống trong tươi vui, hy vọng, kiên trì cầu nguyện và nhẫn nại, biết chia vui sẻ muộn và liên đới với nhau. Ngoài ra, Phao-lô còn khuyên mọi người biết chu toàn mọi bổn phận công dân của mình và tuân phục các chính quyền hợp pháp, tỉnh thức tránh xa tội lỗi, mặc lấy Chúa Kitô, không chiều theo sự thèm muốn của xác thịt, không làm gương xấu và nên cớ vấp phạm cho người yếu đức tin và cư xử hòa nhã với nhau. Tóm lại, chúng ta có thể định nghĩa các thư của Thánh Phao-lô là các tông thư hay thư mục vụ. Chúng thay thế cho lời giảng dạy trực tiếp sống động của thánh nhân trong công tác tông đồ mục vụ. Như thế là vì Phao-lô không thể đến thăm các tín hữu cộng đoàn, nên Ngài mượn bút thay lời để hiện diện bên họ và tiếp tục giảng dạy hầu củng cố đức tin của họ, hay giải đáp các vấn nạn cho họ. Cũng vì thế nên các thư của Thánh Phao-lô cũng khác với loại văn thư tìm thấy trong các hang trên đường dẫn sang Ai Cập, chẳng hạn như thư của triết gia Seneca gửi Lucilio, hay các thư có tính cách gia đình và thương mại. Các thư của Phao-lô giống thư ngôn sứ Jeremiah viết cho tín hữu Do Thái đi đày bên Babylonia,
chương 29 câu 1 tới 23, hay thư gửi người Do Thái sống bên Ai Cập như thu thập trong sách Maccabê, Maccabê 1 chương 1 tới chương 2 câu 18. Nhưng thật ra hiện nay giới học giả Kinh Thánh Tân Ước đều công nhận rằng các thư của Thánh Phaolô có nét riêng tư độc đáo của chúng. Đó là chúng phản ánh cuộc sống của thánh nhân và của các cộng đoàn do thánh nhân thành lập. Các thư được viết trên loại giấy làm bằng sậy papyrus, là loại giấy thông dụng, rẻ tiền và dễ mua thời đó. Phaolô đã đọc cho một thư ký viết. Trong số các thư ký đó, chúng ta chỉ biết được chắc chắn tên của ông Terso, như ghi trong chương 16 câu 22, thư gửi tín hữu Roma. Thường khi thánh nhân cũng tự tay viết vài hàng cuối trước khi ký tên, như trường hợp thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto, chương 16 câu 21. Trong chương 6 câu 11, thư gửi giáo đoàn Galat, Thánh Phaolô viết, anh em hãy chú ý xem những dòng chữ lớn chính tay tôi viết cho anh em đây. Ngoại trừ thư gửi ông Philemon có tính cách cá nhân, các thư khác đều được gửi cho các giáo đoàn, vì thế được tuyên đọc trong các buổi hội họp cử hành phụng vụ. Bằng chứng là trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, chương 5 câu 27, thánh nhân dặn phải đọc cho hết mọi người nghe. Vì thế, nếu chúng ta có gặp ở đầu thư hay cuối thư các công thức phụng vụ thì cũng là điều dễ hiểu.

các hình thái văn chương đặc biệt trong thư của Thánh Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, so sánh các thư của Thánh Phaolô với loại thư tín thuộc thế giới Hy Lạp Roma thời đó, chúng ta thấy chúng theo một lược đồ kết cấu giống nhau. Nghĩa là gồm lời mở đầu với tên người gửi và người nhận, lời chào đầu thư, rồi thường là một câu khuyến khích mào đầu trước khi vào phần chính. Sau cùng là phần kết luận với các lời chúc mừng và lời chào tạm biệt. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ hơn các thư của Thánh Phaolô, người ta có thể nhận ra nhiều khác biệt đáng kể. Thật vậy, các tính chất thần học tôn giáo của người gửi cũng như của người nhận và các công thức phụng vụ thường gặp trong phần mở đầu và phần kết luận là những đặc thái không tìm thấy trong các thư tín khác thời đó. Điển hình như lời mở đầu thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto sau đây: Tôi là Phaolô, được làm tông đồ của Chúa Giêsu Kitô do ý muốn của Thiên Chúa, cùng với người anh em là Sostene, gửi lời chào giáo hội của Thiên Chúa ở Corinto, đến những người đã được thánh hóa trong Chúa Kitô Giêsu, được mời gọi nên thánh, cùng với tất cả những người kêu cầu danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa của họ và là Chúa của chúng ta. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và nguyện xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em được ơn phúc và bình an. Còn trong lời kết luận thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô viết: Xin ơn phúc của Chúa Giêsu Kitô, tình yêu thương của Thiên Chúa và sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh em. Sự thường phần chính của thư được mở đầu với lời cám tạ Chúa đã cho cuộc sống của giáo đoàn triển nở và sinh hoa trái tốt tươi, trừ trường hợp thư gửi tín hữu Galat. Và đây cũng là điều dễ hiểu, bởi vì trong giáo đoàn Galat thời đó đã nảy sinh ra tình trạng chối bỏ đức tin, vì thế Thánh Phaolô không thể nói tới tiến trình phát triển lòng tin được. Trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, đề tài thánh thể được thay thế bằng đề tài chúc tụng. Phaolô chúc tụng Thiên Chúa Cha là nguồn mạch mọi sự ủi an và là đấng đã giải thoát ngài khỏi nguy cơ bị giết chết tại thành phố Ê-phê-sô. Đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta cũng dễ nhận ra các hình thái văn chương, kiểu diễn tả và các thể văn riêng biệt. Từ việc nghiên cứu lịch sử hình thể học của các phúc âm, các học giả kinh thánh đã thành công trong việc áp dụng khoa nghiên cứu lịch sử hình thể học Storico-Morphologico vào các thư của Thánh Phaolô. Từ đó chúng ta phân loại được các kiểu diễn tả phụng vụ truyền thống như từ Amen kết thúc các lời nguyện cầu, có nghĩa là chắc chắn như vậy, hoặc dịch nôm na hơn là ước gì được như vậy. Lời kêu xin Maranatha trong tiếng Aramay có nghĩa là lạy Chúa xin hãy đến. Abba trong tiếng Aramay có nghĩa là Papa, Ba. Anathema có nghĩa là bị trúc giữ. Đây là từ Hy Lạp, dịch từ Do Thái Kherem trong Cựu Ước, ám chỉ luật tàn sát thù địch trong quan niệm thánh chiến, như viết trong sách Đệ Nhị Luật, chương 7, câu 2. Trong nghĩa rộng hơn, một thực tại bị coi như là vật Kherem, có nghĩa là vật ô uế và đáng kinh tởm, như viết trong câu 26 cùng chương 7 sách Đệ Nhị Luật. Chẳng hạn trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 16 câu 22, Thánh Phaolô viết: Nếu ai không yêu mến Chúa, thì người đó bị trúc giữ. Lạy Chúa, xin hãy đến. Bên cạnh đó là các công thức khẩn cầu, như nguyện xin Thiên Chúa của bình an ở cùng tất cả anh em. Amen. Như viết trong chương 15 câu 33, thư gửi tín hữu Roma. Ngoài ra cũng không thiếu các lời cầu được khai triển rộng rãi hơn, trong đó Thánh Phaolô khẩn nài Thiên Chúa Cha cho tín hữu. Chẳng hạn như lời cầu viết trong cùng chương 15 câu 13 thư gửi tín hữu Roma: Chớ gì Thiên Chúa của niềm hy vọng ban cho anh em được chứa chan vui mừng và bình an, để nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, anh em được tràn đầy hy vọng. Vẫn trong phạm vi phụng tự còn có các công thức chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa. Rõ ràng nhất là công thức kết thúc thư gửi tín hữu Roma trong chương 16 câu 25 đến 27: Vinh danh đấng đã có quyền củng cố anh em trong tin mừng tôi đã loan báo khi rao truyền Đức Giêsu Kitô theo mặc khải của mầu nhiệm từ đời đời được giữ kín, nhưng nay đã được tỏ hiện ra cho mọi dân ngoại biết tới
qua tác phẩm của các ngôn sứ theo lệnh của Thiên Chúa Vĩnh Cửu, hầu dẫn đưa các dân tộc đó tới sự vâng phục của lòng tin qua Đức Giêsu Kitô, vinh danh Thiên Chúa là đấng khôn ngoan duy nhất đời đời kiếp kiếp. Amen. Nhưng nhiều học giả ngày nay cho rằng công thức trên đây không phải của Thánh Phaolô mà được thêm vào sau này. Tuy nhiên có nhiều công thức tôn vinh Thiên Chúa đích thực là của thánh nhân. Chẳng hạn lời tôn vinh trong chương 4, câu 20, thư gửi giáo đoàn Philippe. Vinh danh Thiên Chúa là cha chúng ta, đến muôn thuở muôn đời. Amen. Trong trường hợp khác, lời tôn vinh chúc tụng Thiên Chúa nổi bật lên giữa trình thuật như ở chương 11, câu 31, thư thứ 2 gửi tín hữu Corinto. Thiên Chúa là cha Chúa Giêsu, đấng đáng chúc tụng luôn mãi, biết rằng tôi không nói dối. Ngoài các kiểu diễn tả trong bối cảnh phụng tự trên đây, còn có các lời thề. Đề cập tới thái độ sống và rao truyền tin mừng một cách hoàn toàn vô vị lợi của mình và của các cộng sự viên, Thánh Phaolô phân trần với tín hữu Thessalonica trong chương 2, thư thứ nhất gửi cho họ như sau. Thật thế, như anh em biết đấy, chúng tôi không bao giờ dùng lời phỉnh nịnh, và có Chúa làm chứng, chúng tôi không bao giờ tìm tư lợi. Trong tình trạng căng thẳng buồn phiền với tín hữu Corinto, Thánh Phaolô viết trong chương 1 thư thứ 2 gửi cho họ. Phần tôi xin lấy Thiên Chúa làm chứng trên sự sống của tôi, chính vì nể anh em mà tôi chưa trở lại thành Corinto. Trong thư gửi tín hữu Philippe, chương 1 câu 8 thánh nhân viết, có Chúa làm chứng cho tôi yêu thương anh em, chẳng khác gì Đức Giêsu Kitô yêu thương anh em. Tất cả những công thức kể trên chứng minh cho thấy tâm tình sống động và cảm xúc mà Thánh Phaolô chia sẻ với các tín hữu trong thư viết cho họ. Nhưng còn một thể thức văn chương quan trọng khác trong các thư của thánh nhân, đó là loại thánh ca. Điển hình là bài thánh ca chúc tụng Thiên Chúa trong chương 11, câu 33-36, thư gửi giáo đoàn Roma. Thánh nhân viết, ôi cái thẳm sâu của sự giàu sang, khôn ngoan và hiểu biết lựa lọc của Thiên Chúa. Các cử chỉ công chính cứu độ của Ngài vô lượng biết bao, và các đường lối Ngài không thể dò thấu được là chừng nào. Thật ra, nào có ai đã biết được tư tưởng của Chúa, hay ai đã là cố vấn của Ngài, hoặc ai đã cho Ngài trước để được Ngài trả lại sau. Bởi vì mọi sự đều là của Ngài, nhờ Ngài và cho Ngài, vinh quang Ngài vĩnh cửu. Amen. Các lời ngợi khen cảm tạ tình thương Chúa trong chương 8 câu 31 đến 39 cùng thư cũng có giọng điệu của một bài thánh ca. Còn nói gì thêm nữa, nếu Thiên Chúa phò chúng ta, thì ai sẽ chống lại chúng ta? Ngài đã không tha cho chính con Ngài, nhưng đã phó nộp người cho chúng ta hết thảy. Thì làm sao Ngài lại không ban cho chúng ta mọi sự với người? Ai sẽ cáo tội những người được Thiên Chúa lựa chọn? Thiên Chúa công chính hóa họ. Ai sẽ kết án họ đây? Đức Giêsu Kitô đã chết, còn hơn thế nữa, đã sống lại, là đấng ngự bên hữu Thiên Chúa và cầu bầu cho chúng ta. Ai sẽ tách rời chúng ta khỏi tình yêu thương của Chúa Kitô? Buồn sầu, âu lo, bắt bớ, đói khát, trần truồng, hiểm nguy hay gươm giáo ư? Theo như lời đã viết, vì người chúng tôi bị sát phạt suốt ngày, bị coi như thú vật của lò sát sinh. Nhưng trong mọi sự nhờ đấng đã yêu thương chúng tôi toàn thắng. Phải, tôi thâm tín rằng không có gì, sự sống cũng như sự chết, các thiên thần cũng như các quyền lực thống trị, hiện tại cũng như tương lai, các cường lực, các sức mạnh trên cao cũng như các sức mạnh của vực thẳm, cũng không có thụ tạo nào khác, không có gì có thể tách rời chúng ta khỏi tình yêu thương của Thiên Chúa, đã thể hiện trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong các thư của Thánh Phaolô còn có hai bài thánh ca tuyệt diệu khác nữa. Đó là bài thánh ca chúc tụng sự khiêm hạ của Chúa Giêsu Kitô trong chương 2 câu 6 đến 11 thư gửi tín hữu Philippe. Bài thánh ca này đã được sáng tác ra trước đó và truyền tụng trong các giáo đoàn Kitô tiên khởi và được Thánh Phaolô dùng lại ở đây để khuyến khích tín hữu noi gương sống của Chúa Kitô. Chúa Giêsu Kitô phận là phận của một vị Thiên Chúa, nhưng đã không nghĩ phải rằng cho được chức vị đồng hàng với Thiên Chúa, nhưng đã tự dốc đổ hết để nhận lấy thân phận tôi đòi, trở nên giống loài người,
đem thân đội lốt người phàm. Ngài đã hạ mình trở thành vâng phục cho tới chết và chết trên một cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài lên và ban cho Ngài danh hiệu trổi vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe thánh danh Giê-xu, mọi gối đều quỳ xuống trên trời cũng như dưới đất và dưới lòng đất, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng rằng Đức Giê-xu Ki-tô là Chúa, làm vinh hiển cho Thiên Chúa Cha. Bài thánh ca thứ hai thường gọi là bài thánh ca đức ái, trong chương 13, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô. Nó không có hình thái hoàn toàn của một bài thánh ca, nhưng có âm điệu thánh ca. Trong đó thánh Phaolô khẳng định rằng chính lòng yêu mến và cường độ yêu mến trao ban giá trị cho mọi lời nói và việc làm của tín hữu. Cả ba nhân đức đối thần, đức tin, đức cậy và đức mến đều cần thiết cho ơn cứu rỗi của con người. Nhưng đức mến cao trọng nhất vì nó là nhân đức định đoạt cho cuộc sống đời sau và tồn tại vĩnh cửu trong cuộc sống mến yêu kết hiệp với Thiên Chúa, là suối nguồn tình yêu thương và là chính tình yêu thương.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay mùng 3 tháng 6, thứ tư trong Chủ nhật thứ 9 của thường niên, Giáo hội cử hành lễ nhớ Thánh Carolo Luanga và các bạn tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 18 đến 27. Khi ấy có những người thuộc nhóm Sa đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi người: Thưa Thầy, ông Mô-xê có viết cho chúng ta rằng nếu anh hay em của người nào chết đi để lại vợ quá mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy có 7 anh em trai. Người thứ nhất lấy vợ nhưng chết đi mà không có con nối dòng. Người thứ hai lấy bà đó rồi cũng chết mà không có con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy. Cả 7 người đều không có con nối dòng. Sau cùng, người đàn bà cũng chết. Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì cả 7 người đều đã lấy bà làm vợ. Đức Giêsu nói: Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao? Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các ông đã không đọc trong sách Mô-xê đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán: Ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob. Tôi không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, vấn nạn mà người Sa đốc hôm nay đặt ra cho Chúa Giêsu là một câu chuyện giàu ý tưởng tượng và diễn tả một lập trường của những kẻ không tin có sự sống lại. Họ đang muốn phản đối lời giáo huấn của Chúa Giêsu về nước trời mai hậu, về sự sống lại của kẻ chết, về hạnh phúc thiên đàng. Không có sự sống lại, và như thế mọi sự chỉ là cuộc trần này mà thôi, mọi sự chấm hết. Một câu chuyện có thể nói tưởng tượng người ta cũng không nghĩ ra. Một gia đình, 7 anh em đều lấy một người vợ. Cuối cùng, tất cả đều chết và không để lại đứa con nào. Chúng ta biết người Do Thái có luật nối dây. Khi mà người anh em chết đi không có con, thì người anh em, người thân cận nhất phải lấy người phụ nữ ấy để sinh con cho người đã chết. Câu chuyện này được họ thi vị hóa và làm cho thành một câu chuyện kịch tính khi cả 7 anh em đều lấy chung một người vợ. Và vấn nạn đặt ra là trong vương quốc của Thiên Chúa, trong thiên đàng, trong thế giới của kẻ chết sống lại, thì người phụ nữ ấy sẽ là vợ của ai? Ở đây chúng ta thấy Đức Giêsu không trả lời hay là chiều theo những cái suy nghĩ và lý luận của họ, nhưng nhân chuyện hỏi về việc kẻ chết sống lại, thì Đức Giêsu lại mặc khải cho họ về nước trời mai hậu. Thế giới của những kẻ được phục sinh không phải là thế giới của trần gian này, cho nên không còn chuyện dựng vợ gả chồng. Người ta ngày đêm phụng sự Chúa như các thiên thần. Lời mặc khải này của Chúa Giêsu cho thấy một niềm tin vững chắc của chúng ta trên nền tảng Thánh Kinh: sẽ có ngày mai, sẽ có nước trời, sẽ có sự sống vĩnh cửu, sẽ có việc kẻ chết sống lại như chúng ta vẫn tin trong lời Kinh Tin Kính. Đức Giêsu nhân câu chuyện người ta đặt vấn đề về kẻ chết sống lại, người mặc khải cho chúng ta rằng Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống, chứ không phải Thiên Chúa của kẻ chết. Thiên Chúa của Abraham, của Isaac, của Jacob, Thiên Chúa của kẻ sống. Ở đây, chúng ta thấy có sự nối kết giữa mặc khải của Cựu Ước và sự mặc khải của Tân Ước về nước trời mai hậu. Chúng ta đang trong cuộc lữ hành đức tin, tiến về nước trời. Xin cho mỗi chúng ta nắm vững niềm hy vọng và đừng để điều gì làm cho niềm hy vọng của chúng ta nao núng. Hãy tin tưởng tuyệt đối vào tình thương của Chúa và kiến tạo nước trời ngay khi chúng ta còn ở trần gian. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa mặc khải cho chúng con biết mầu nhiệm nước trời, mặc khải cho chúng con biết về sự sống đời sau, về việc người chết sống lại, để chúng con không sợ hãi trước bóng đêm của cái chết. Chúng con biết rằng sau giấc ngủ dài là sự phục sinh vĩnh cửu. Xin cho mỗi tín hữu con nắm chắc niềm hy vọng đó và hân hoan tiến bước trong cuộc lữ thứ trần gian này và làm chứng cho Chúa.

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Đại hội Thường niên các hội giáo hoàng truyền giáo. Sáng ngày 1 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Đại hội Thường niên của các hội giáo hoàng truyền giáo tiến hành tại Roma từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 này. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, các chức sắc cấp cao khác của Bộ và hơn 100 linh mục giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo, trong đó có cha Geronimo Nguyễn Đình Công thuộc giáo phận Sơn Lộc, giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo ở Việt Nam. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn các tổng thư ký, giám đốc toàn quốc và những người đang cộng tác trong công cuộc truyền giáo của giáo hội trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng năm 2026 này là một năm mang nhiều dấu mốc quan trọng của hoạt động truyền giáo. Trước hết là năm kỷ niệm 100 năm ngày thế giới truyền giáo được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 thiết lập theo đề nghị của Hội Truyền bá Đức Tin. Nhờ các khoản quyên góp trong ngày thế giới truyền giáo, Hội Truyền bá Đức Tin có thể hỗ trợ hơn 1.130 địa phận trực thuộc Bộ Loan báo Tin mừng. Các nguồn lực này giúp xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết cho đời sống giáo hội, đồng thời hỗ trợ nhiều chương trình truyền giáo khác nhau. Quỹ này cũng giúp duy trì 5 học viện tại Roma dành cho việc đào tạo liên tục các linh mục, tu sĩ nam nữ đến từ nhiều quốc gia để sau khi hoàn tất việc học tập, họ có thể trở về phục vụ giáo hội địa phương của mình. Trong bối cảnh thế giới ngày càng bị chia rẽ vì chiến tranh, xung đột và hận thù, Đức Thánh Cha khẳng định 4 hội giáo hoàng truyền giáo đang thực hiện một sứ vụ vô cùng quý giá là loan báo Chúa Kitô, Vua Hòa Bình và là mặc khải tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngài đặc biệt đề cao hội nhi đồng truyền giáo vì đã mang ánh sáng đức tin và sự nâng đỡ của tình bác ái Kitô đến với các trẻ em, nhất là tại những nơi đang chịu đau khổ vì bạo lực. Đồng thời, Hội Thánh Phêrô Tông Đồ cũng đóng vai trò quan trọng cho việc đào tạo hàng giáo sĩ và tu sĩ bản địa tại các vùng truyền giáo, giúp nhiều chủng sinh và tập sinh có điều kiện học tập và phát triển toàn diện. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại giáo huấn của Công đồng chung Vatican thứ hai rằng bản chất của giáo hội là truyền giáo. Ngài kêu gọi thực hiện một cuộc hoán cải truyền giáo liên tục, cùng nhau tìm kiếm những cách thức mới để trở thành một giáo hội truyền giáo, góp phần chữa lành thế giới đang đầy xung đột chiến tranh. Ngài không quên mời gọi mọi người tiếp tục truyền giáo với lòng nhiệt thành mới, luôn đặt Chúa Kitô ở vị trí trung tâm theo gương của Thánh Gioan Tẩy Giả. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.
1: Tin giáo phận Quy Nhơn. Giáo phận Quy Nhơn đón tiếp Đức Giám Mục Phó Tân Cử cùng phái đoàn giáo phận Ban Mê Thuộc. Trong bầu khí hân hoan và hiệp thông, lúc 10:30 sáng thứ Hai ngày 1 tháng 6 vừa qua, Tòa Giám Mục Quy Nhơn hân hoan đón tiếp Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Huy Bắc, Giám Mục Giáo phận Ban Mê Thuộc, Đức Cha Tân Cử Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng chính thức về giáo phận để chuẩn bị cho thánh lễ truyền chức giám mục phó sẽ được cử hành vào ngày 16 tháng 6 tới đây. Trong phái đoàn từ giáo phận Ban Mê Thuộc cũng có khoảng 25 thành viên gồm các linh mục, tư sĩ và thân nhân của Đức Cha Phó Tân Cử. Hiện diện trong buổi đón tiếp có Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn, cha Giuse Trương Đình Hiền, tổng đại diện, quý cha hạt trưởng, quý cha tòa giám mục và chủng viện Quy Nhơn, anh em chủng sinh, nữ tu đại diện các dòng tu tại giáo phận Quy Nhơn và thầy Giuse Nguyễn Cho, đại diện cho giáo dân trong giáo phận. Trong buổi tiếp đón, Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi đã chia sẻ tâm tình chào đón Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng trở về giáo phận Quy Nhơn để chuẩn bị lãnh nhận sứ vụ giám mục phó. Đức Cha Matthew cũng chia sẻ đôi nét chính yếu về lịch sử kể từ năm 1659 cũng như hiện tình của giáo phận Quy Nhơn tính đến ngày hôm nay. Tiếp lời Đức Cha Matthew, Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Huy Bắc gửi gắm những lời tâm tình đến vị tân giám mục phó trong tình hiệp thông huynh đệ. Ngài chia sẻ về mối nhân duyên kỳ diệu giữa hai giáo phận. Trước đây, Đức Cha tiền nhiệm của Ban Mê Thuộc là Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, một người con của Quy Nhơn. Giờ đây, Thiên Chúa lại ban cho Quy Nhơn vị giám mục phó mới, Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng, vốn là người từ Ban Mê Thuộc. Đắc từ, Đức cha Gian Battista Nguyễn Quốc Hưng bày tỏ lòng biết ơn Đức cha Matteo, Đức cha Gian Battista Nguyễn Huy Bắc cùng cộng đoàn dân Chúa. Ngài xúc động cảm ơn sự đón tiếp của giáo phận Quy Nhơn trong ngày đầu tiên về giáo phận. Buổi đón tiếp khép lại bằng bữa cơm thân tình tại tòa giám mục Quy Nhơn trong bầu khí chia sẻ và hiệp thông.
0: Tin Madrid Tây Ban Nha. Đức Giáo Hoàng thăm Madrid và Barcelona dưới dấu chỉ của Vi Tích Hòa Giải. Chuyến công du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến Tây Ban Nha bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 này sẽ được đánh dấu đặc biệt bởi việc cử hành Vi Tích Hòa Giải tại các nhà thờ và nhà nguyện của Tổng Giáo phận Madrid là chặng dừng chân đầu tiên của Đức Thánh Cha. Ban tổ chức cho biết trong thời gian Đức Thánh Cha lưu lại tại thủ đô Tây Ban Nha từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 6, phần lớn các giáo xứ sẽ mở cửa để các tín hữu có thể lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải. Người dân thành Madrid và khách hành hương có thể xưng tội vào ngày 5 tháng 6 tại nhà thờ chính tòa Almudena trong buổi canh thức buổi tối. Bí Tích Hòa Giải cũng sẽ là trọng tâm của buổi canh thức tối ngày 9 tháng 6 tại sân vận động Olympic Luis Companys ở Barcelona. Ban tổ chức sẽ bố trí 50 tòa giải tội khắp sân vận động. Trước buổi canh thức này sẽ có giờ kinh buổi trưa tại nhà thờ chính tòa Thánh Eulalia và Thánh Giá. Khoảng 20.000 tình nguyện viên, phần lớn là giới trẻ, đang tham gia công tác chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Tây Ban Nha. Nhiều người trong số họ đã tham gia các hoạt động tại giáo xứ của mình, nơi sẽ diễn ra các sự kiện có sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Trong nửa đầu tháng 5 vừa qua, các khóa huấn luyện đầu tiên dành cho các tình nguyện viên đã được tổ chức tại Madrid, Barcelona và quần đảo Canary. Nội dung đào tạo bao gồm an ninh và xử lý khủng hoảng, sơ cứu y tế và hỗ trợ người khuyết tật. Các nhóm phục vụ đã được thành lập và được phân công những nhiệm vụ cụ thể liên quan đến việc hỗ trợ chuyến công du.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hiệp hội Hướng đạo và Nữ Hướng đạo Công giáo châu Âu tại Ý. Sáng ngày 1 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hiệp hội Hướng đạo và Nữ Hướng đạo Công giáo châu Âu tại Ý nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập. Hiệp hội hiện có hơn 20.000 thành viên thuộc 183 nhóm trong 17 miền của nước Ý. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha chúc mừng và khích lệ các thành viên tiếp tục sứ mạng giáo dục đức tin cho thế hệ trẻ. Ngài liên hệ con số 50 năm với lễ hiện xuống cũng mang ý nghĩa 50 và cầu chúc dịp kỷ niệm này trở thành một lễ hiện xuống mới để Chúa Thánh Thần tuôn đổ ân sủng trên toàn thể Hiệp hội. Đức Thánh Cha ghi nhận trong suốt 50 năm qua, Hiệp hội đã xây dựng được một phong cách giáo dục đặc trưng dựa trên phương pháp của Baden-Powell, người sáng lập phong trào hướng đạo. Mục tiêu của phương pháp này là đồng hành với các em thiếu niên trên hành trình gặp gỡ Chúa Giê-xu, đấng là thầy, là bạn trung thành và người hướng dẫn đích thực của cuộc đời. Theo Đức Thánh Cha, các hoạt động ngoài trời và sự gần gũi với thiên nhiên là những yếu tố quan trọng của phong trào hướng đạo. Thiên nhiên giúp con người nhận ra sự tốt lành và vẻ đẹp của Thiên Chúa qua công trình sáng tạo. Tuy nhiên, bên cạnh cuốn sách thiên nhiên, người trẻ còn cần được nuôi dưỡng bằng lời Chúa. Ngài khuyến khích các hướng đạo sinh thường xuyên đọc và suy niệm kinh thánh để tìm thấy ánh sáng và sức mạnh cho hành trình trưởng thành nhân bản cũng như đời sống thiêng liêng. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các huynh trưởng hướng đạo rằng Tin Mừng không chỉ là một cuốn sách nhưng chính là Chúa Kitô hiện diện giữa nhân loại. Trong một thế giới đầy hoang mang và thất vọng, Chúa mang lại sự thật, công lý và lòng can đảm để phục vụ tha nhân. Vì vậy, các trưởng hướng đạo cần sống nhất quán với đức tin của mình, bởi đời sống và các lựa chọn của họ là tấm gương quan trọng cho các em noi theo. Đức Thánh Cha cũng đánh giá cao vai trò của các linh mục tương úy, những người bảo đảm sự gắn kết giữa giáo hội và phong trào hướng đạo, đồng thời đồng hành trong việc giáo dục và phát triển đời sống thiêng liêng của giới trẻ. Sau cùng, Đức Thánh Cha đánh giá cao tinh thần xây dựng một châu Âu dựa trên các giá trị nhân văn Kitô giáo hơn là chỉ dựa trên lợi ích kinh tế. Ngài cầu xin Chúa Thánh Thần ban dồi dào các ân huệ để các hướng đạo sinh luôn biết lan tỏa ngôn ngữ của bác ái, đồng thời trao phó họ cho sự bảo trợ của Mẹ Maria.
0: Tin giáo phận Bùa Chu. Đại chúng viện Bùa Chu bế giảng năm học và trao bằng tốt nghiệp cho khóa 9. Sáng ngày 30 tháng 5 vừa qua, Đại chúng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùa Chu đã tổ chức lễ bế giảng năm học niên khóa 2025-2026.
2: đồng thời trao bằng tốt nghiệp cho quý thầy khóa 9. Tham dự lễ bế giảng, có sự hiện diện của quý cha giáo nội và ngoại trú, quý cha tòa giáo mục cùng sự hiệp nguyện của quý thầy năm thử nội trú, đặc biệt là sự hiện diện của quý phụ huynh và thân nhân gia đình quý thầy khóa 9. Sau khi khai mạc, cha giám linh Vinh Sơn Đinh Minh Thọa đúc kết chủ đề của năm học Phúc Thay Ai Sầu Khổ về khía cạnh nhân bản và kỷ luật của chúng Việt. Cha giám thị Du Xe Vũ Đình Lâm đưa ra những nhận định và lượng giá của năm học, những điểm tích cực cũng như những mặt còn hạn chế, những gì cần phải sửa của quý thầy trong năm học vừa qua. Về chiều kích tri thức, cha phó giám đốc Du Xe Nguyễn Văn Quang đã giúp quý thầy nhìn lại hành trình được đào tạo tại Đại chúng Việt qua những kết quả cụ thể trong năm học vừa qua. Cuối cùng là những lời huấn từ của cha giám đốc Đa Minh Trần Ngọc Đăng với những nhìn nhận đánh giá trong năm học vừa qua, có những điểm tích cực và cả những điều mà anh em cần phải rèn luyện và trao dồi hơn. Cha giám đốc Đa Minh cũng chúc mừng quý thầy khóa 9 đã hoàn tất chương trình đào tạo tại Đại chúng Việt để bước sang một giai đoạn mới với sư vụ nơi mà mỗi thầy sẽ được sai đến và trao bằng tốt nghiệp cho quý thầy. Thánh lễ bế giảng do cha giám đốc Đa Minh chủ tế vào lúc 10 giờ tại nhà nguyện của Đại chúng Việt. Trong bài giảng lễ, cha Du Xe Đỗ Văn Khang mời gọi cộng đoàn mặc lấy tâm tình của Đức Maria với 3 điểm. Thứ nhất, mẹ Maria vui mừng cất lên lời tạ ơn Chúa vì Ngài đã chọn mẹ làm mẹ của con Thiên Chúa. Thứ hai, mẹ Maria sống khiêm nhường, hạ mình, tự nhận mình chỉ là nữ tỳ hèn mọn. Và thứ ba, Đức Maria đã đon đã đem tin mừng đến cho gia đình ông Zakaria và bà Elizabeth. Trước khi kết thúc thánh lễ, một thầy đại diện cho toàn thể quý chúng sinh đã bày tỏ tâm tình tri ân quý cha giáo, cũng như cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ anh em trong năm học vừa qua. Đồng thời, quý thầy cũng chào quý cha để trở về gia đình nghỉ hè và chuẩn bị cho những sứ vụ dịp hè sắp tới.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, thánh lễ tạ ơn 60 năm khai sinh con đường Tân Dự Tầm. Hàng ngàn tín hữu đã vui mừng tham dự thánh lễ tạ ơn chiều 30 tháng 5 vừa qua do Đức Hồng Y Almudena, Đức Hồng Y Jose Cobo Cano, Tổng giám mục sở tại, chủ tế tại nhà thờ chính tòa Almudena ở Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập con đường Tân Dự Tầm. Ngày nay, con đường Tân Dự Tầm hiện diện và hoạt động tại 138 quốc gia năm châu, với hơn 20.350 cộng đoàn, nhờ công lao của rất nhiều nhà truyền giáo, kể cả giáo dân và các đôi vợ chồng. Đồng thế tại thánh lễ, còn có Đức Hồng Y Antonio Rucco, nguyên Tổng giám mục Madrid, nhiều giám mục và hơn 100 linh mục. Trong sứ điệp chúc mừng được Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Parolin công bố, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh, cần phải nhớ rằng sứ mạng loan báo tin mừng là nhiệm vụ căn bản của toàn thể giáo hội. Với niềm vui và sự khiêm tốn trong việc tìm kiếm sự hiệp nhất của mọi thành phần và ngoan ngoãn trước tác động của Chúa Thánh Thần, giáo hội dấn thân mang hồng ân cứu độ đến cho mọi người. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Cobo Cano nói, giáo phận Madrid và giám mục bản quyền muốn cảm ơn con đường Tân Dự Tầm vì hành trình loan báo tin mừng trong suốt 60 năm qua tại nhiều môi trường của thành phố này. Đức Hồng Y Kevin Farrell, người Mỹ gốc Ireland, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cũng gửi thư chúc mừng. Trong thư chúc mừng, Đức Hồng Y nhắc lại rằng Tây Ban Nha đã cống hiến cho giáo hội nhiều tấm gương đổi mới thiêng liêng qua các vị thánh, các vị tử đạo và các sáng kiến truyền giáo. Ngài nói, trong số các hoa trái ấy, chắc chắn cần kể đến con đường Tân Dự Tầm được sinh ra từ cuộc gặp gỡ phong phú giữa hai vị sáng lập với những người nghèo tại các khu lao động của Madrid.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay, mùng 4 tháng 6, thứ năm trong tuần thứ 9 của thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 12 câu 28b đến câu 34. Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: Thưa Thầy, trong mọi điều răn nào hàng đầu? Đức Giêsu trả lời: Điều răn đứng hàng đầu là nghe đây, hỡi Israel. Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó. Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo: Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Sau đó không ai dám chất vấn người nữa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sau một loạt các cuộc tranh luận với nhóm biệt phái, nhóm sa đốc và các luật sĩ về vấn đề nộp thuế, về sự sống lại, thì một kinh sư chứng kiến Đức Giêsu trả lời một cách xác đáng những vấn đề được đặt ra, nên tiến đến để hỏi người: trong mọi điều răn nào đứng đầu? Chúng ta thấy đây quả là một câu hỏi khó. Trong cả một rừng lề luật, để tóm tắt một điều răn quan trọng không phải là câu hỏi dễ dàng có câu trả lời. Ở đây Chúa Giêsu đã bắt đầu trả lời người chất vấn bằng một câu cốt lõi của Do Thái giáo: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Đây chính là lời kinh tin kính Shema Israel. Đây không chỉ là một điều luật mà còn là một sự định vị lại căn tính của con người trước Thiên Chúa. Là con người trước Thiên Chúa thì đừng quên rằng phải chân nhận Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhất. Và chính trong mối tương quan với đấng tạo thành, tương quan với một Thiên Chúa duy nhất, người ta mới có thể hiểu được những gì được đặt ra, những quy luật mà con người phải thi hành. Đức Giêsu đã kết hợp hai trong một những luật lệ của Do Thái giáo. Đây là một cuộc cách mạng khi nối kết điều răn mến Chúa, thì chúng ta thấy trong sách Đệ Nhị Luật chương 6 câu 5, với điều răn yêu người trong sách Lê-vi chương 19 câu 18. Trước đó người ta coi đây là hai thực thể cách biệt. Yêu Chúa là một chuyện, yêu người lại là chuyện khác. Chúa Giêsu khẳng định không có điều răn nào lớn hơn hai điều răn đó. Hai điều răn diễn tả một thực tại giống như hai mặt của một đồng tiền. Không thể yêu mến Thiên Chúa mà không yêu thương con người. Điều này chúng ta thấy Thánh Gioan diễn tả rất sống động. Ai bảo mình yêu mến Thiên Chúa mà không yêu thương anh em thì đó là kẻ nói dối. Chính vì vậy, cả hai điều răn này được gom lại trong một giới răn duy nhất, giới răn mến Chúa và yêu người. Và Đức Giêsu nhấn mạnh, không một tình yêu nào, không một giới răn nào lớn hơn. Chỉ khi nào người ta sống trọn giới răn này hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực, thì mới diễn tả một tình yêu toàn diện, không chia sẻ, tác động đến tất cả con người từ cảm xúc, tâm linh, lý trí và hành động thể lý của mình. Khi ấy, người ta chu toàn giới răn của Chúa.
Giới răn yêu thương không chỉ là sự rung động của trái tim. Giới răn yêu thương không phải là một hành vi thuộc trí, nhưng là một giới răn được thực hiện trong cả đời sống, tác động cả tình cảm, tâm lý, lý trí và hành động cụ thể. Yêu mến Thiên Chúa phải dẫn đến hành động. Yêu mến tha nhân phải dẫn đến việc làm. Bởi vì đức tin mà không có việc làm là đức tin chết. Và ở đây, Chúa Giêsu còn nhấn mạnh cho thấy yêu mến như thế, chu toàn lề luật như thế thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu. Lời khẳng định này mang tính tiên tri. Việc đạo đức không nằm ở lễ nghi bên ngoài, nhưng nằm ở thái độ của con tim. Chỉ những ai yêu mến thực sự thì mới làm những hành vi của mình mang một ý nghĩa và giá trị. Chúa mời gọi chúng ta canh tân đức yêu mến của mình trong tương quan với Chúa và tương quan với mọi người. Chỉ khi nào ta sống yêu thương thì lúc bấy giờ ta mới hiểu được Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu chính là nhịp cầu để chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa và để chúng ta xích lại gần nhau hơn. Nói cách khác, chỉ khi nào ta yêu mến Thiên Chúa thực sự thì ta mới có thể yêu thương anh chị em mình. Tình yêu phải được sống, phải được thể hiện. Tình yêu phải được diễn tả qua những hành động cụ thể của đời sống chúng ta. Xin là chúng ta đừng yêu mến nhau bằng đầu môi chót lưỡi, nhưng bằng yêu thương, bằng tất cả việc làm, bằng tất cả đời sống.

Xin Chúa thương kiện toàn đức yêu thương nơi chúng con. Và chúng con biết, như thế là chúng con chu toàn lề luật của Chúa. Yêu thương là chu toàn lề luật vậy. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Vatican, lần đầu tiên một nữ giáo dân được bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Truyền thông. Lần đầu tiên Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bổ nhiệm một nữ giáo dân làm Tổng trưởng Bộ Truyền thông của Tòa Thánh. Đó là bà Maria Montserrat Alvarado, người Mexico, sẽ kế nhiệm ông Tổng trưởng Paolo Ruffini vào đầu tháng 11 tới đây. Bà Maria Alvarado hiện là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Đài truyền hình Công giáo Lời Vĩnh Cửu EWTN News ở Mỹ. Bà sinh năm 1978 tại thành phố Mexico, tốt nghiệp các chương trình học thuật tại Đại học Quốc tế Florida và Đại học George Washington.

0: cạnh thần học và mục vụ liên quan đến hoạt động truyền thông của giáo hội. Bà Alvarado sẽ kế nhiệm ông Paolo Ruffini, người được Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm năm 2018 làm giáo dân đầu tiên giữ chức tổng trưởng mục bộ của giáo triều Roma. Ông sẽ bước sang tuổi 70 vào tháng 10 tới. Trong tuyên bố sau khi thông báo được công bố, bà Alvarado cho biết, mặc dù việc bổ nhiệm này đến với tôi một cách bất ngờ, tôi đón nhận với ước muốn chân thành được phục vụ Đức Thánh Cha trong những ngày đầu triều đại giáo hoàng của Ngài. Tôi biết ơn ông Paolo Ruffini vì sự hướng dẫn của ông trong những năm qua và mong muốn tiếp tục trong tình bằng hữu và niềm hy vọng công việc quan trọng nhằm củng cố bộ truyền thông để cơ quan này tiếp tục phục vụ giáo hội tại Roma cũng như trên toàn thế giới trong sứ mạng loan báo Đức Kitô cho nhân loại. Ông Ruffini cũng đã gửi thư cho các nhân viên của Bộ Truyền thông để cảm ơn và mời gọi mọi người tiếp tục cộng tác vào sứ vụ của Bộ Truyền thông để phục vụ giáo hội.
1: Tin Vatican. Vatican từ nay có thể hoàn toàn sử dụng điện mặt trời. Vatican là quốc gia đầu tiên trên thế giới sắp có khả năng sản xuất nhiều điện mặt trời hơn mức tiêu thụ của chính mình. Hôm 28 tháng 5 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Hiệp ước Quốc tế giữa Vatican và Ý về vấn đề này đã chính thức có hiệu lực từ thứ Năm ngày 28 tháng 5 vừa rồi, tức là 10 tháng sau khi được hai bên ký kết vào ngày 31 tháng 7 năm ngoái tại Đại sứ quán Ý cạnh Tòa Thánh giữa Ngoại trưởng Ý và Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh. Theo hiệp định, Vatican này có thể xây dựng một hệ thống quang điện khổng lồ trên khu đất rộng khoảng 420 hectare ở phía bắc Roma, diện tích lớn gấp khoảng 10 lần lãnh thổ Vatican. Khu đất tọa lạc tại Ponte Galeria, cách Vatican 25 cây số. Theo Hiệp ước Laterano năm 1929, đây là lãnh thổ ngoại địa của Vatican. Trong nhiều thập niên, Vatican đã sử dụng nơi này chủ yếu để vận hành các cột phát sóng ngắn và trung bình của đài Vatican. Tuy nhiên, hình thức truyền phát này từ lâu đã giảm tầm quan trọng. Ý tưởng chuyển đổi khu vực thành một trang trại quang điện bắt nguồn từ Đức Giáo Hoàng Francisco. Theo hiệp định vừa có hiệu lực, Vatican trong tương lai sẽ đưa điện mặt trời sản xuất tại Ponte Galeria vào lưới điện Ý, đồng thời có thể lấy điện miễn phí từ lưới này. Nếu lượng điện sản xuất trên lãnh thổ Vatican vượt quá nhu cầu tiêu thụ của quốc gia nhỏ nhất thế giới này, phần điện còn dư lại sẽ thuộc quyền sở hữu của nhà nước Ý. Nếu Vatican phủ toàn bộ khu đất của mình tại Ponte Galeria với tấm pin mặt trời, nơi đây có thể sản xuất tới 200 triệu kWh điện mỗi năm, tức là hơn gấp 10 lần nhu cầu điện của Vatican. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cũng đã tới thăm trung tâm Santa Maria di Galeria vào ngày 19 tháng 6 năm ngoái. Tại đây, Ngài đã khảo sát khu vực dự kiến xây dựng hệ thống và gọi đây là một cơ hội tuyệt vời, cũng như một cam kết của giáo hội nhằm trao cho thế giới một tấm gương rất quan trọng. Đức Thánh Cha nhận định, tất cả chúng ta đều biết những tác động của biến đổi khí hậu và thực sự cần chăm sóc toàn thế giới, toàn thể công trình tạo dựng, như Đức Giáo Hoàng Francisco đã giảng dạy rất rõ ràng. Về mặt kỹ thuật và cơ cấu, bản ghi chú hồi tháng 7 năm ngoái, nhân lễ kỷ niệm hiệp định giữa Vatican và Ý, nhấn mạnh rằng hệ thống nông nghiệp quang điện sẽ áp dụng những giải pháp mà theo trình độ khoa học và công nghệ hiện nay có thể bảo đảm sự tôn trọng tối đa đối với đất đai. Dự án nhằm hài hòa giữa việc bảo tồn mục đích sử dụng nông nghiệp của đất, duy trì cân bằng thủy địa chất của khu vực, giảm thiểu tối đa tác động của môi trường và bảo vệ di sản văn hóa, khảo cổ cũng như cảnh quan thiên nhiên.
0: Tin Sudan, các tổ chức cứu trợ cảnh báo về thảm họa nhân đạo lớn nhất thế giới. Các tổ chức từ thiện của các giáo hội Kitô tại Đức, gồm Caritas của Công giáo và Diakoni của Tin lành, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường viện trợ khẩn cấp và hỗ trợ lương thực cho các nạn nhân của cuộc chiến đang diễn ra tại Sudan, quốc gia nằm ở vùng Đông Bắc Châu Phi. Trong thông cáo công bố hôm mùng 1 tháng 6 vừa qua, hai tổ chức từ thiện này nhấn mạnh rằng, với khoảng 20 triệu người đang phải chịu nạn đói và hơn 150.000 người thiệt mạng vì chiến tranh, cuộc xung đột tại Sudan hiện là cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới. Ông Martin Kuller, giám đốc Diakoni cảnh báo, tình cảnh thảm khốc tại Sudan ngày càng nhận được ít sự quan tâm hơn. Nó bị che khuất, bị phớt lờ vì các cuộc chiến tranh và thảm họa khác.

0: Tổ chức Caritas của Công giáo cho biết, hiện nay cộng đồng quốc tế mới chỉ cung cấp khoảng 40% số kinh phí viện trợ cần thiết để đáp ứng nhu cầu nhân đạo tại Sudan. Đồng thời số tiền quyên góp từ các nhà hảo tâm cũng đang giảm sút đáng kể. Ông Oliver Müller, giám đốc phân bộ quốc tế thuộc Caritas Đức nói rằng, tuy nhiên, chúng ta có thể chống lại xu hướng này bằng sự quan tâm và những khoản đóng góp dành cho các hoạt động cứu trợ tại Sudan và các quốc gia láng giềng. Tình liên đới có thể cứu sống con người. Thậm chí, hai tổ chức cho biết các bên tham chiến tại Sudan ngày càng nhắm mục tiêu vào các nhân viên cứu trợ nhân đạo. Năm nay, Caritas và Diakoni đã chọn Sudan làm trọng tâm cho chiến dịch quyên góp mùa hè với khẩu hiệu "Thảm họa lớn nhất chính là sự lãng quên", nhằm nhắc nhở quốc tế rằng hàng triệu người dân Sudan đang đối mặt với nạn đói, chiến tranh, mất nhà cửa, bệnh tật và tình trạng thiếu thốn các nhu yếu phẩm cơ bản.
1: Tin Roma, phúc trình các tài trợ của các hội giáo hoàng truyền giáo. Thứ Tư ngày 3 tháng 6 vừa qua, khoảng 120 vị giám đốc toàn quốc đã kết thúc đại hội thường niên tiến hành tại Roma, khai diễn từ ngày 27 tháng 5 vừa qua. Trong những ngày cuối của khóa họp, cùng với các vị hữu trách của Bộ Loan báo tin mừng, các vị cứu xét các ngân khoản đã quyên góp được tại các giáo phận trên thế giới và quyết định về việc tài trợ cho các dự án do các giáo phận gặp khó khăn về tài chính gửi về. Theo báo cáo được trình bày, trong năm ngoái, các hội này đã có thể tài trợ 2.700 dự án giáo dục và bảo vệ trẻ em tại các vùng truyền giáo, hơn 6.500 tập sinh trong quá trình đào tạo, 76.000 chủng sinh tiểu chúng viện và đại chúng viện, xây dựng 751 nhà thờ mới tại năm châu. Mục tiêu của các hội giáo hoàng truyền giáo là hỗ trợ các giáo hội tại những vùng truyền giáo trên toàn thế giới để từng bước đạt được sự tự chủ về mục vụ. Hội trẻ nhất là Liên hiệp truyền giáo, được thành lập năm 1916 để đào tạo và cổ võ tinh thần truyền giáo cho linh mục, tu sĩ, giáo lý viên và giáo dân. Tổng thư ký của hội này hiện là cha Thomas Nguyễn Đình Anh Nhuệ, dòng Francisco Viện Tu. Cha Tadeusz Nowak, người Ba Lan, tổng thư ký hội truyền bá Đức Tin cho biết, một sự kiện đặc biệt quan trọng trong năm nay là lễ phong chân phước cho một trong những giám đốc toàn quốc nổi bật nhất của chúng tôi, đó là Đức Giám mục người Mỹ Phun Đôn Sinh. Ngài sẽ được tuyên phong chân phước trong thánh lễ do Đức Hồng Y Louis Antonio Tagler, quyền tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng, chủ sự vào ngày 24 tháng 9 tới đây tại thành phố San Luis, bang Missouri, Hoa Kỳ.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha lo ngại về Cuba khi tiếp kiến sứ thần tòa thánh tại nước này. Sáng ngày 1 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến riêng Đức Tổng giám mục Antonio Camilleri, sứ thần tòa thánh tại Cuba. Cuộc gặp gỡ giữa hai vị diễn ra trong bối cảnh đặc biệt nghiêm trọng. Cuba đang trải qua cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất trong lịch sử hiện đại của mình, trong khi căng thẳng với Hoa Kỳ đang gợi lên những kịch bản mà chỉ vài tháng trước còn bị xem là viễn tưởng. Theo chương trình giám sát lương thực, 80% người dân Cuba cho rằng tình hình hiện nay còn nghiêm trọng hơn cả thời kỳ đặc biệt của thập niên 1990. Các đặc điểm nổi bật gồm mất an ninh lương thực ở mức cao, phụ thuộc nặng nề vào nhập khẩu, hệ thống kinh tế đứng trước nguy cơ sụp đổ. Giữa tháng 3 vừa qua, hệ thống điện quốc gia bị tê liệt, khiến hàng triệu người mất điện. Tại nhiều khu vực, cắt điện từ 15 đến 20 giờ mỗi ngày, giao thông bị đình trệ, trường học đóng cửa, các dịch vụ thiết yếu bị gián đoạn. Lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất là y tế, khiến cuộc khủng hoảng năng lượng biến thành một cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có. Bài báo cho biết ngày 29 tháng Giêng năm 2026, Nhà Trắng tuyên bố Cuba là một mối đe dọa bất thường và nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Cáo buộc nước này có mối quan hệ với Nga và Trung Quốc, cũng như chứa chấp các thành viên của các tổ chức khủng bố. Từ đó, nguồn cung dầu mỏ bị gián đoạn, sản xuất trong nước chỉ đáp ứng khoảng 40% nhu cầu điện và nhiên liệu hàng ngày, không còn nguồn dự trữ đáng kể. Theo bài viết, sau chiến dịch quân sự tại Venezuela ngày 3 tháng Giêng năm 2026, dẫn đến việc bắt giữ và trục xuất Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela, một số nhà quan sát lo ngại Cuba có thể là mục tiêu tiếp theo dưới hình thức mà họ gọi là một cuộc tiếp quản thân thiện. Tác giả cho biết Tổng thống Donald Trump đã công khai tuyên bố Cuba là mục tiêu kế tiếp của mình. Trong khi đó, tàu sân bay Nimitz được triển khai tại vùng Caribe. Ông Raúl Castro bị truy tố liên quan đến vụ bắn hạ hai máy bay năm 1996. Cha Ariel Suarez, phó tổng thư ký Hội đồng Giám mục Công giáo Cuba khẳng định rằng một hành động quân sự sẽ không mang lại dân chủ. Theo cha, Cuba cần một quá trình chuyển đổi ôn hòa, đối thoại giữa mọi người dân Cuba. Ngày 31 tháng Giêng vừa rồi, các giám mục Cuba công bố sứ điệp cảnh báo nguy cơ, hỗn loạn xã hội, bạo lực, sự sụp đổ do thiếu nguồn cung dầu mỏ. Các giám mục nhấn mạnh rằng những ai biết quan tâm đến đau khổ của người khác liên tục nghe thấy rằng mọi sự đều không ổn và chúng ta không thể tiếp tục như thế này. Các giám mục cho rằng Cuba cần những thay đổi ngày càng cấp bách hơn nhưng không thể phải chịu thêm đau khổ. Đức cha Arturo González Amado, giám mục Santa Clara và chủ tịch Hội đồng Giám mục Cuba phát biểu: Cuba đang đau khổ. Đây là thời điểm buồn nhất và khó khăn nhất mà tôi còn nhớ trong lịch sử dân tộc mình. Mọi thứ đều là cuộc đấu tranh để sinh tồn. Hiện tại bất định và tương lai hoàn toàn không rõ ràng. Ngài kêu gọi, xin đừng quên Cuba, hãy nhìn vào thực tế và nỗi đau của dân tộc này. Caritas Cuba đã tăng cường các hoạt động trao tặng lương thực, sản phẩm vệ sinh, nhu yếu phẩm cho các gia đình dễ bị tổn thương trong nhiều giáo phận. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nhiên liệu và những hạn chế về hậu cần cũng làm giảm khả năng tiếp cận các cộng đồng xa xôi. Các giám mục tiếp tục kêu gọi, thế giới hãy mở ra với Cuba, và đồng thời, Cuba hãy mở ra với toàn thể người dân Cuba, không loại trừ ai. Đức Giáo Hoàng Leo cũng đã thể hiện sự gần gũi đặc biệt với Giáo hội Cuba khi quyết định chuyến viếng thăm Ad Limina của các giám mục Cuba từ năm 2027 lên tháng 2 năm 2026. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng khiến các giám mục Cuba không thể bảo đảm việc đi lại bằng đường hàng không đến Roma và buộc phải hoãn chuyến thăm. Chính phủ Cuba cũng bày tỏ sự đánh giá tích cực đối với triều đại giáo hoàng của Đức Leo thứ 14 vì những nỗ lực không ngừng cho hòa bình. Đại sứ Cuba cạnh tòa thánh đã chính thức lặp lại lời mời Đức Giáo hoàng viếng thăm Cuba. Cuộc tiếp kiến ngày 1 tháng 6 vừa rồi với Đức Tổng giám mục sứ thần Antoine Camilleri được xem như dấu hiệu cho thấy Tòa Thánh vẫn đang theo dõi sát sao, âm thầm nhưng tích cực, cuộc khủng hoảng mà thế giới có nguy cơ lãng quên.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhập.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, câu 16 đến 18. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì không tin vào danh của Con một Thiên Chúa.
2: Anh chị em thân mến, mầu nhiệm một Chúa ba ngôi là trung tâm đời sống đức tin Kitô giáo. Đồng thời, đây cũng là một trong những mầu nhiệm khó diễn tả nhất, bởi vì nó vượt xa trí hiểu giới hạn của con người. Chúng ta có thể nói về Thiên Chúa, suy tư về Thiên Chúa, nhưng không bao giờ có thể hiểu thấu trọn vẹn về Thiên Chúa. Người ta kể lại câu chuyện nổi tiếng của Thánh Augustino rằng, khi Ngài đang suy nghĩ về mầu nhiệm ba ngôi bên bờ biển, Ngài gặp một em bé đang dùng vỏ sò múc nước biển đổ vào một cái lỗ nhỏ. Ngài hỏi em bé, đang làm gì vậy? Em trả lời, con muốn múc cạn nước biển đổ vào cái hố này. Thánh Augustino mỉm cười vì thấy điều đó vô lý, nhưng em bé đáp lại, việc con làm còn dễ hơn việc Ngài dùng trí khôn nhỏ bé để hiểu mầu nhiệm một Chúa ba ngôi. Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện đơn sơ ấy nhắc chúng ta rằng mầu nhiệm Thiên Chúa không phải là điều để nắm bắt, nhưng là điều để đi vào. Và tin mừng hôm nay theo Thánh Gioan, Ngài không giải thích mầu nhiệm ba ngôi bằng lý thuyết, nhưng bằng hai động từ rất sống động, đó là yêu và tin. Yêu khởi đi từ Thiên Chúa. Trước hết, tất cả bắt đầu từ tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một. Động từ yêu này không phải là một cảm xúc thoáng qua, nhưng là một hành động trao ban đến tận cùng. Chúa Cha yêu con người, Ngài đã tạo dựng vũ trụ, tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài, phổi sinh khí vào con người để con người được sống và sống trong ân sủng của Người. Dù con người sa ngã, phản bội tình yêu ấy, Thiên Chúa vẫn không từ bỏ. Chính vì yêu, Ngài đã hứa ban đấng cứu thế để cứu con người khỏi tội lỗi, khỏi sự chết. Chúa Con yêu con người. Đức Giêsu Kitô đã vâng lời Chúa Cha, tự hạ mình, mặc lấy kiếp phàm nhân. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philippe diễn tả rằng, Ngài đã tự hủy, mặc lấy thân phận tôi đòi, và vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết. Chính nhờ sự vâng phục và sự hy sinh ấy, con người được nâng lên làm con Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần yêu con người. Chúa Thánh Thần không ngừng hiện diện và hoạt động trong thế giới. Ngài nhắc nhớ lời Đức Giêsu, thánh hóa tâm hồn và hướng dẫn con người trên hành trình trở về nhà Cha. Chính Ngài khơi dậy trong lòng chúng ta niềm tin và tình yêu, giúp chúng ta gắn bó với Đức Kitô. Như thế, ba ngôi Thiên Chúa không phải là một khái niệm trừu tượng, nhưng là một mầu nhiệm tình yêu sống động. Một tình yêu trao ban, một tình yêu hiệp thông, một tình yêu luôn hướng về con người. Nếu yêu là sáng kiến của Thiên Chúa, thì tin là lời đáp trả của con người. Ta tin vào ai? Thưa, ta tin vào Thiên Chúa, đứng tạo dựng muôn loài, tin vào một Thiên Chúa đấng đã làm người để cứu độ chúng ta, tin vào Thiên Chúa đấng vẫn đang hiện diện và hoạt động trong thế giới hôm nay. Nhưng đức tin không chỉ là chấp nhận một chân lý mà là một tương quan sống động. Tin là phó thác, là bước theo, là để cho Thiên Chúa hướng dẫn đời mình. Tuy nhiên, thực tế hôm nay cho thấy con người dễ bị cuốn vào chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa hưởng thụ. Dường như Thiên Chúa bị đẩy ra ngoài đời sống. Việc dự đạo đôi khi trở thành thói quen, hoặc tệ hơn chỉ là một nghiệp vụ, một nỗi sợ, chứ không còn là một hành vi của tình yêu. Đức tin khi ấy trở nên khô khan, và mầu nhiệm ba ngôi không còn là một kinh nghiệm sống mà chỉ là một công thức. Anh chị em thân mến, có lẽ chúng ta không thể hiểu hết mầu nhiệm ba ngôi bằng lý trí, nhưng chúng ta có thể cảm nếm mầu nhiệm ấy một cách nào đó bằng chính kinh nghiệm yêu thương của mỗi chúng ta. Nếu chúng ta đã từng yêu một cách sâu đậm, thì sẽ hiểu tình yêu có những điều vượt quá lý trí, có những hy sinh mà người ngoài thấy thật vô lý, nhưng người trong cuộc lại thấy rất tự nhiên. Có những trao ban đến mức quên mình mà không cần giải thích. Cũng vậy, khi nói về tình yêu của Thiên Chúa, một Thiên Chúa hạ mình đến tận cùng, hy sinh đến tận cùng, yêu con người đến tận cùng, sẵn sàng trao ban chính con một. Nếu chỉ dùng lý trí, chúng ta thấy khó hiểu. Nhưng nếu bước vào kinh nghiệm của tình yêu, chắc chắn chúng ta sẽ hiểu phần nào. Vì thế, trong ngày lễ hôm nay, giáo hội không mời gọi chúng ta giải thích tại sao một Chúa mà lại ba ngôi, nhưng mời gọi chúng ta đi vào mầu nhiệm hiệp thông và tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa. Đi vào bằng cách nào? Thưa, đó là sống yêu thương trong gia đình, sống hiệp nhất trong cộng đoàn, sống biết tha thứ, biết hy sinh, biết trao ban. Bởi vì mỗi hành động yêu thương chân thành đều phản chiếu đời sống của ba ngôi Thiên Chúa.
1: Chúng ta hay có cám dỗ là muốn hiểu mầu nhiệm của Thiên Chúa. Không bao giờ đâu anh chị em, đừng bao giờ đi tìm hiểu mầu nhiệm Thiên Chúa là mầu nhiệm vượt trên lý trí của chúng ta. Tôi lấy ví dụ, chúng ta là người với nhau mà vợ với chồng yêu nhau lắm, sống với nhau từng ngày, hiểu nhau hết không? Không. Chúng ta đâu có hiểu ông chồng, bà vợ đâu có hiểu ông chồng đang nghĩ gì, cho nên ông mới vụng trộm bên ngoài được. Chứ mình hiểu, nắm được tổng tòng tông cái bụng dạ ổng, quyết định của ổng hay là tính toán của ổng thì đâu có ngoại tình được. Ngay cả loài người là mình ngang bằng nhau, là loài thụ tạo của Thiên Chúa hết, mà người ngồi bên cạnh mình đang nghĩ gì mình còn chưa biết. Một lời nói ra, họ che lấp những điều họ đang nghĩ trong lòng, nói một điều nhưng họ nghĩ một nẻo, ta đủ biết. Mình là người với nhau mà còn không thể hiểu nhau hết. Xin lỗi nhá, mình nuôi con vật trong nhà, con chó nó cứ chạy long tong theo mình. Đến một ngày tự nhiên nó kêu ư ử, hỏi nó kêu cái gì vậy? Chủ nhà đủ biết. Con vật là con mà là loài động vật thụ tạo của Thiên Chúa, nhưng là thụ tạo bậc thấp, loài người là thụ tạo bậc cao mà còn không thể hiểu nổi thụ tạo bậc thấp hơn mình. Sao chúng ta dám nghĩ đến chuyện tìm để giải thích mầu nhiệm Thiên Chúa, coi chừng mình kiêu ngạo đấy. Cho nên điều quan trọng của ngày lễ Chúa Trời Ba Ngôi không nằm ở chỗ
3: mình hiểu Thiên Chúa ra làm sao mà đòi chúng ta điều quan trọng nhất, đó là tin và sống với Chúa ra làm sao. Đó mới là điều cần thiết. Cho nên hôm nay tôi đưa ra một hình ảnh mà có lẽ gần gũi với chúng ta lắm, để chúng ta có thể sống với Thiên Chúa, sống với mầu nhiệm của Thiên Chúa cao siêu, vượt mọi tầm trí khôn của mọi loài. Đó là hình ảnh của một chiếc ly đứng trước Thiên Chúa. Ta chỉ là một cái ly thế này thôi, còn Thiên Chúa là cả một đại dương. Chưa bao giờ cái ly nó chứa hết nước đại dương nổi. Nhưng đại dương thì luôn có thể có một phần nằm trong ly. Cái ly có thể chứa phần nước của mình. Đại dương, cái ly không thể sánh được. Nếu cái ly muốn chứa tất cả nước đại dương, cái ly phải bằng đại dương, đều không tưởng. Nhưng đại dương có thể chứa một phần mình trong chiếc ly, nghĩa là chiếc ly vẫn có thể chứa một phần nước mà nó có thể chứa được theo dung tích của nó. Đúng không anh chị em? Thì cũng vậy, ta không thể bơi lội trong bầu trời, trong thế giới của Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa vẫn có thể đổ đầy chính người trong ta như chiếc ly chứa đầy nước trong lòng chiếc ly vậy. Tôi thấy trường hợp này so sánh chiếc ly với con người, đại dương với Thiên Chúa, nó giống như trường hợp khiêm nhường và đón nhận thánh ý Chúa, sống với Chúa một cách gần cận, sống với Chúa như chính một em bé trong vòng tay cha mình. Đó là hình ảnh của Đức Mẹ Maria. Hãy học nơi Đức Mẹ để mình có thể sống với Chúa trọn vẹn như vậy. Vì thế, chúng ta tin tưởng như Đức Mẹ đã tin tưởng, chúng ta học nơi Đức Mẹ sự vâng phục thánh ý Chúa tận cùng. Chúa Giêsu đứng là Thiên Chúa đã không loại trừ đau khổ, mà khi Chúa Giêsu đau khổ thì Chúa Cha đứng đã liên kết với con mình, đứng vì yêu con mình. Chắc chắn Chúa Cha cũng đầy những thương đau trong ngày Chúa Giêsu gục ngã trên đồi cao. Chúa Thánh Thần là đứng liên kết giữa đau khổ của Thiên Chúa để cứu độ loài người. Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta được thánh hóa khi chúng ta biết dâng tiến mình trong ơn nghĩa của Chúa. Thánh lễ nào chúng ta cũng tuyên xưng mầu nhiệm ba ngôi hết á. Ngay cái lời nguyện đầu tiên anh chị em vừa nghe lúc nãy đã là: chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời, cho đến kinh vinh danh, cho đến kinh tin kính và cho đến cuối thánh lễ. Chúng ta trước khi ra về, trước khi trao ban bình an của Thiên Chúa, vẫn là xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Đều là mầu nhiệm ba ngôi trong suốt thánh lễ, mà thánh lễ lại gần với chúng ta lắm. Ngày nào ta cũng có thể đến nhà thờ dự lễ, tuần nào ta cũng có thể đến dự lễ với hình tượng ba ngôi, với sự sống của ba ngôi như vậy. Thì xin Chúa ba ngôi nắn đúc trong tâm hồn chúng ta hình ảnh của một chiếc ly mở ra, không đóng kín mình lại, nhưng mở ra với Chúa để Chúa có thể đến và ở cùng chúng ta. Chúa không chê chiếc ly bé nhỏ, Chúa không chê chiếc ly trần trụi, Chúa cũng không chê chiếc ly đầy rạn nứt, bởi ta cũng đầy những thiếu sót, những rạn nứt đó là có thật. Chúa không.
4: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

những lúc an bình, che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, câu 16 đến 18. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì không tin vào danh của Con một Thiên Chúa.
2: Thưa quý ông bà, chị em, nay chúng ta mừng lễ Chúa Ba Ngôi, một Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và trong bài tin mừng hôm nay nhắc cho chúng ta một cái lời rất là đặc biệt. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một Người, để tất cả những ai tin ở Con của Người thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Và có một cái nhà nghiên cứu về Kinh Thánh, người ta nói rằng là nếu như mà lỡ may mà thế gian này mà có cháy tất cả các quyển Kinh Thánh thì người ta chỉ cần nhớ một câu này thôi là đã đủ rồi. Người không biết là có nói quá hay không, nhưng mà chúng ta thấy cái câu này thực sự là rất quan trọng trong cái đời sống đức tin của chúng ta. Và cái câu nói này, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban chính Con một của Người. Và chúng ta thấy Chúa Cha yêu thế gian, rồi Chúa Con vì tình thương của Chúa Cha dành cho thế gian, Chúa Con đã vâng lời Chúa Cha để xuống thế làm người, chịu chết để cứu chuộc. Và rồi Chúa Thánh Thần tiếp tục hiện diện sau lời hứa của Chúa Con, đến để hiện diện để căn tân bộ mặt trái đất, để căn tân lòng trí của mỗi người tín hữu chúng ta. Chúa Thánh Thần hiện diện và hướng dẫn chúng ta để chúng ta sống trong tình yêu của Chúa. Cho nên chúng ta thấy cái câu nói hôm nay cũng là cái câu nói mà Chúa Giêsu giải thích, cắt nghĩa cho ông Nicodemo. Bởi vì ông ta nhiệt thành, ông ta chạy đến với Chúa để tìm hiểu những điều mà Chúa muốn mặc khải cho con người, cho nhân loại. Ông ta tìm hiểu và Chúa đã đến, đã cắt nghĩa cho ông ta. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ngày hôm nay chúng ta nhìn vào cái hình ảnh Ba Ngôi Thiên Chúa, chúng ta thấy đó là một cái sự hiệp thông trong tình yêu Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và trong cái lời chào đầu lễ chúng ta được nhắc lại, đó là cái lời mà chúng ta cũng vừa được nghe trong cái bài đọc 2 vừa rồi. Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Ơn sủng của Chúa Kitô, sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần và trong tình yêu của Chúa Cha, tất cả hòa lên làm một. Và cái lời chào này được các linh mục chào cộng đoàn trong các thánh lễ nhắc đi nhắc lại cho chúng ta cái nguồn ân sủng của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy tình hiệp thông, tình yêu giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, cái mẫu thức đó cũng là mẫu thức để được mời gọi mỗi người chúng ta sống cái mẫu thức đó trong cái đời sống đức tin hàng ngày của chúng ta. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nếu như mỗi gia đình, mỗi hội đoàn và cộng đoàn giáo xứ đều hướng đến một cái sự hiệp thông trong tình yêu, trong bác ái đó, thì chúng ta đang sống theo cái mẫu thức của Chúa Ba Ngôi. Trong gia đình thì người cha, người mẹ hay là con cái trong gia đình cùng yêu thương, cùng quan tâm, cùng nghĩ đến nhau, cùng bác ái với nhau, sống quảng đại với nhau, thì chúng ta thấy cuộc sống gia đình sẽ tốt hơn, sẽ đẹp hơn, sẽ thánh thiện hơn và nhất là làm cho gia đình đấy được luôn luôn có sự êm ấm hòa thuận. Cũng vậy trong một cái hội đoàn, trong cộng đoàn giáo xứ, mỗi người trong cái trách vụ của mình. Có người thì làm ban hành giáo, có các tu sĩ, các linh mục, rồi có người thì quét sân nhà thờ, có người thì phục vụ bằng cách này cách khác. Và chúng ta thấy mỗi người mỗi một cái trách vụ, mỗi người mỗi cái một tính nết khác nhau, nhưng mà tất cả đều hòa chung làm thành một cái cộng đoàn, một cái thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô là hội thánh. Mỗi người chúng ta nếu chu toàn tốt cái trách nhiệm, cái bổn phận của mình, thì chắc chắn chúng ta đang xây dựng cái nhiệm thể của Chúa Kitô ở trần gian này, đó chính là hội thánh được tốt đẹp. Cho nên khi chúng ta sống yêu thương, chúng ta biết nghĩ cho nhau, để xây dựng một cái cộng đoàn hiệp thông trong tình thương, thì chính lúc đấy chúng ta đang sống cái mẫu thức của Chúa Ba Ngôi. Kính thưa quý bạn chị em, và khi chúng ta sống mẫu thức Chúa Ba Ngôi trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta, thì chúng ta làm cho cái cuộc sống này nó trở nên tươi đẹp hơn, tốt hơn, cộng đoàn đấy hiệp nhất hơn. Đó là điều mà chúng ta được mời gọi sống. Vậy thưa quý bạn chị em, mỗi người chúng ta hãy nghĩ cho nhau, nghĩ cho gia đình của mình, nghĩ cho hội đoàn của mình, và nghĩ cho cộng đoàn giáo xứ. Và mỗi người đều nghĩ cho nhau thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ cố gắng để dấn thân cho nhau, để làm cho cộng đoàn được hiệp nhất, yêu thương hơn. Hình ảnh Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần hiệp thông trong cái tình yêu, đó là một cái hình ảnh nhắc nhở cho chúng ta. Và mỗi khi chúng ta làm dấu thánh giá nhân dân Cha và Con và Thánh Thần, không phải chỉ là làm dấu cho nó qua, nhưng mà kính thưa quý ông bà anh chị em, mỗi người chúng ta hãy ý thức mỗi khi chúng ta làm dấu như thế, nhân dân Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, là một lần chúng ta tuyên xưng đức tin của chúng ta. Và rồi không chỉ dừng lại ở chỗ tuyên xưng đức tin, mà còn là lời nhắc nhở để chúng ta sống đức tin ấy trong cái đời sống của mình. Nhiều khi chúng ta làm dấu nhiều quá rồi quen, và nhiều khi chúng ta mất đi cả cái cảm thức đó, mất đi cái ý nghĩa đó của cái việc làm dấu. Chúng ta nhớ khi chúng ta làm dấu đó là chúng ta tuyên xưng đức tin trước mặt mọi người, và chúng ta xác tín tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta trong cái việc chúng ta làm dấu. Cho nên đầu ngày chúng ta dậy, chúng ta làm dấu, rồi chúng ta làm dấu trước khi cầu nguyện, làm dấu trước khi chúng ta làm một cái công việc gì, và làm dấu trước khi kết thúc một cái ngày sống của chúng ta, để chúng ta xin Chúa cho chúng ta ngủ bình an. Thì tất cả chúng ta hãy làm để tuyên xưng đức tin và xác tín là mình đang sống với tình yêu của Chúa Ba Ngôi trong cuộc đời của mình. Chớ gì mỗi khi chúng ta làm dấu thánh giá, chúng ta đều xác tín cái điều đó. Chúng ta cầu nguyện cho chúng ta, và chúng ta cầu nguyện cho tình yêu của ngôi ba Thiên Chúa luôn tràn đầy trong tâm hồn của mỗi người chúng ta, và trong chính gia đình, trong hội đoàn mà mình đang phục vụ, và trong cộng đoàn giáo xứ của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho nhau.
1: Chúng ta hay có cám dỗ là muốn hiểu mầu nhiệm của Thiên Chúa. Không bao giờ đâu anh chị em, đừng bao giờ đi tìm hiểu mầu nhiệm Thiên Chúa là mầu nhiệm vượt trên lý trí của chúng ta. Tôi lấy ví dụ, chúng ta là người với nhau, mà vợ với chồng yêu nhau lắm, sống với nhau từng ngày, hiểu nhau hết không? Không. Chúng ta đâu có hiểu ông chồng, bà vợ đâu có hiểu ông chồng đang nghĩ gì, cho nên ông mới vụng trộm bên ngoài được. Chứ mình hiểu, mình nắm được
3: ổng tòng tông cái bụng dạ ổng, quyết định của ổng hay là tính toán của ổng thì đâu có ngoại tình được. Ngay cả loài người là mình ngang bằng nhau, là loài thụ tạo của Thiên Chúa hết, mà người ngồi bên cạnh mình đang nghĩ gì mình còn chưa biết, một lời nói ra họ che lấp những điều họ đang nghĩ trong lòng, nói một điều nhưng họ nghĩ một nẻo, ta đố biết. Mình là người với nhau mà còn không thể hiểu nhau hết. Xin lỗi nha. Mình nuôi con vật trong nhà, con chó nó cứ chạy long tong theo mình. Đến một ngày tự nhiên nó kêu ư ử, hỏi nó kêu cái gì vậy? Chủ nhà đố biết. Con vật là con mà là loài động vật thụ tạo của Thiên Chúa, nhưng là thụ tạo bậc thấp. Loài người là thụ tạo bậc cao mà còn không thể hiểu nổi thụ tạo bậc thấp hơn mình. Sao chúng ta dám nghĩ đến chuyện tìm để giải thích mầu nhiệm Thiên Chúa? Coi chừng mình kiêu ngạo đấy. Cho nên điều quan trọng của ngày lễ Chúa Trời Ba Ngôi không nằm ở chỗ mình hiểu Thiên Chúa ra làm sao, mà đòi chúng ta điều quan trọng nhất, đó là tin và sống với Chúa ra làm sao. Đó mới là điều cần thiết. Cho nên hôm nay tôi đưa ra một hình ảnh mà có lẽ gần gũi với chúng ta lắm, để chúng ta có thể sống với Thiên Chúa, sống với mầu nhiệm của Thiên Chúa cao siêu, vượt mọi tầm trí khôn của mọi loài. Đó là hình ảnh của một chiếc ly đứng trước Thiên Chúa. Ta chỉ là một cái ly thế này thôi, còn Thiên Chúa là cả một đại dương. Chưa bao giờ cái ly nó chứa hết nước đại dương nổi, nhưng đại dương thì luôn có thể có một phần nằm trong ly. Cái ly có thể chứa phần nước của mình. Đại dương, cái ly không thể sánh được. Nếu cái ly muốn chứa tất cả nước đại dương, cái ly phải bằng đại dương, đều không tưởng. Nhưng đại dương có thể chứa một phần mình trong chiếc ly, nghĩa là chiếc ly vẫn có thể chứa một phần nước mà nó có thể chứa được theo dung tích của nó. Đúng không anh chị em? Thì cũng vậy, ta không thể bơi lội trong bầu trời, trong thế giới của Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa vẫn có thể đổ đầy chính người trong ta như chiếc ly chứa đầy nước trong lòng chiếc ly vậy. Tôi thấy trường hợp này so sánh chiếc ly với con người, đại dương với Thiên Chúa, nó giống như trường hợp khiêm nhường và đón nhận thánh ý Chúa, sống với Chúa một cách gần cận, sống với Chúa như chính một em bé trong vòng tay cha mình. Đó là hình ảnh của Đức Mẹ Maria. Hãy học nơi Đức Mẹ để mình có thể sống với Chúa trọn vẹn như vậy. Đức Mẹ Maria mà hôm nay là ngày 31 tháng 5, ngày cuối cùng của tháng hoa dâng kính Đức Mẹ. Đồng thời, ngày hôm nay, theo lịch thì cũng là ngày lễ Đức Mẹ thăm viếng bà Isabella. Tôi cũng muốn lợi dụng dịp này, một bên chúng ta mừng trọng thể lễ Chúa Ba Ngôi, nhưng một bên chúng ta không quên hình ảnh người mẹ đẹp của chúng ta. Thì tôi muốn nói với anh chị em về Đức Trinh Nữ Maria như một tấm gương sống với Thiên Chúa, để chúng ta học nơi Đức Mẹ sự mà chúng ta cần khiêm nhường, nhưng cũng cần mở lòng để Chúa có thể rót đầy chính người vào ta như Đức Mẹ.

0: Xin được gửi lời chào đến quý vị. Quý vị đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và trong chương trình Dòng chảy cuộc đời số trực tuyến ngày hôm nay, Khánh Hà xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Và người đồng hành cùng với Khánh Hà, một gương mặt đã rất là quen thuộc rồi, không ai khác để có thể là cùng chia sẻ với những trăn trở của quý vị, đó chính là linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại, dòng Camilo. Dạ, xin được gửi lời chào đến cha.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, rõ ràng là chúng ta thấy rằng là gia đình thì là một cái nôi.
1: Vâng.
0: Mà mình đi đâu làm gì mình cũng cần có một cái nơi để mình có thể tái tạo lại cái nguồn năng lượng.
1: Dạ.
0: Một cái nơi êm dịu, dẫu mình có phạm lỗi lầm như thế nào ở bên ngoài.
1: Vâng.
0: Nhưng mà thật sự thì có những trường hợp họ cũng rất là cố gắng, họ phải đấu tranh để mà họ giữ được cái gia đình đó. Có một cái email gửi về cho ban truyền thông với nội dung như thế này ạ. Kính chào chương trình Dòng chảy cuộc đời. Gia đình chúng con hiện đang sinh sống ở Hoa Kỳ. Vợ chồng chúng con thì đã cưới nhau được hơn 20 năm và có 3 cháu. Và khủng hoảng gia đình con bắt đầu xảy ra khoảng hơn 5 năm nay, từ khi chúng con có cháu thứ 3. Cho đến hôm nay thì vợ chồng chúng con có thể nói là hầu như mất hết kết nối và trước nguy cơ đổ vỡ thực sự. Qua chương trình Dòng chảy cuộc đời với cha Phương Đình Toại thì cũng giúp con có thêm niềm tin rằng qua thách thức và khó khăn có thể giúp chúng con được trưởng thành hơn cả về khía cạnh con người lẫn đức tin. Giờ đây con thật sự mong muốn có sự đồng hành của cha để có thể là giúp đỡ chúng con khi con đang kiệt sức trong việc bảo vệ gia đình mình. Con trông chờ được sự hồi âm của chương trình và luôn cầu nguyện là xin Thiên Chúa cùng bước với chúng con trong khó khăn này. Xin cha cũng có thêm những chia sẻ, bởi vì có thể là nếu như mà câu chuyện mà không giải quyết được, không có một cái nút gỡ, thì cái hy vọng trong cái đời sống gia đình nó không còn. Và cái hạnh phúc nó không chỉ là của một vợ một chồng nữa, mà còn tới 3 bạn nhỏ trong gia đình này nữa ạ.
1: Mình cảm ơn Khánh Hà đã đọc câu hỏi này. Và mình cũng xin chia sẻ cái đau khổ, cái hoang mang của bạn khi gia đình mình đang ở bờ vực thẳm. Tuy nhiên với một nội dung ngắn như thế thì mình cũng không có khả năng để mà phân tích hết cái vấn đề của bạn, vì mình không biết những gì đang xảy ra, cái gì đã đẩy gia đình bạn đến cái điều đó. Tại vì nó đòi hỏi nhiều thời gian để lắng nghe, để phân tích, để hiểu cái yếu tố đằng sau và những cái yếu tố liên quan đẩy cái gia đình của bạn đến cái bờ vực như thế. Ngược lại thì mình nghĩ rằng để xây dựng hạnh phúc gia đình và để tiếp tục cứu vãn được, nó đòi hỏi cái sự hợp sức của cả hai, nó không phải chỉ là một mình bạn. Nếu mà mình chỉ có một mình muốn níu kéo và người kia muốn buông xuôi thì mình e rằng nó rất khó. Từ đó mình mời gọi bạn là nên thuyết phục người bạn đời của mình, nếu được đi gặp nhà tư vấn tâm lý gia đình. Tại vì bên Hoa Kỳ hiện có rất là nhiều cái dịch vụ tư vấn tâm lý gia đình, hay là hỗ trợ hôn nhân từ trong giáo xứ hay là ở bên ngoài, để mình có cơ hội được ngồi một cách khách quan với một người thứ ba để giúp hiểu được cái bối cảnh của nó. Ok, có thể là lúc này chúng tôi mất hết kết nối, không còn tình cảm với nhau hay là giận nhau. Nhưng mà khi mình ngồi với người thứ ba thì mình có cơ hội nói lại câu chuyện đó. Và khi mình nói lại câu chuyện đó, cái người thứ ba nghe có thể giúp mình nhận diện được đâu là cái điều mình cần phải làm và đâu là người kia cần phải làm. Đôi lúc mình phải nhường nhau một bước, đôi lúc mình phải thêm một bước từ phía mình phải đi bước trước. Hay là đôi lúc mình phải nhường, nhiều yếu tố liên quan lắm. Rồi mình phải tìm cái nguyên nhân, cái gốc mà nó gây ra cái sự xáo trộn này. Tại vì những gì xảy ra ngày hôm nay nó là một hệ quả của một hành trình dài, như bạn nói là 5 năm. Nghĩa là có những gì đã xảy ra trước đó mà đã không được giải quyết sớm. Và nó đã, người ta gọi là build up, nó đã hình thành, nó đã đóng băng. Và để phá vỡ cái băng đó là đòi hỏi cũng nhiều thời gian. Điểm thứ ba mình nghĩ ra mình cần phải làm là mình cầu nguyện. Tại vì chúng ta cần ơn Chúa để vượt lên trên cái khó khăn đó. nếu mà gia đình bạn cái người kia cũng có đạo thì và ngay cả khi người kia không có đạo, mình cũng được mời gọi để sống cầu nguyện, xin Chúa thêm ơn cho mình, thêm sức mạnh cho mình, để mình khiêm tốn, mình can đảm, mình vượt qua cái khó khăn này. Thứ tư là mình nghĩ thường là do có thể chúng ta, mình gặp rất là nhiều gia đình, mình hay gọi cái từ là gài số tự động, automatic kia, nghĩa là một khi kết hôn với nhau rồi thì họ nghĩ rằng cứ sống như vậy, quen rồi thì cứ để như vậy. Rồi họ có con, họ đi làm, mỗi người làm cái việc của mình. Thật sự ra cái biến cố xáo trộn hay là xung đột trong gia đình nó có thể giống như một cái dấu hiệu, cái hồi chuông cảnh báo là mình gài số tự động nó không phù hợp nữa. Mình phải gài số tay, mình phải thay đổi cái cách mà mình vận hành gia đình. Vì khi một gia đình có ba đứa con nó thách đố lắm, có thể đứa con kia nó lớn hơn, đứa con nhỏ mình phải chăm, nó có những cái sự mất cân bằng ở bên trong. Cái mất cân bằng nó tạo ra cái xung đột và sự xa cách. Do đó nó cái việc mất kết nối nó như một cái hồi chuông cảnh báo là bạn phải làm cái gì đó, chứ bạn không thể tiếp tục như vậy được nữa. Do đó cái khủng hoảng gia đình của bạn cũng có thể là cơ hội để bạn nhìn lại cách mình đang sống trước giờ. Không phải để mình đổ lỗi là những gì mình làm trước giờ là sai, nhưng mà có lẽ là từ giờ trở đi mình phải thay đổi cái gì đó để nó không phải chỉ là lặp đi lặp lại những cái gì trong quá khứ, mà thay đổi để mình chia sẻ trách nhiệm với nhau hơn, đón nhận nhau hơn, yêu thương nhau hơn, và biết cùng nhau xây dựng cái gia đình mình nó bền chặt hơn. Vậy thì nó không phải, mình nhớ thêm một người có từng nói mà mình không có nhớ tên, là nó không phải là cái tình yêu nó bảo vệ hôn nhân, nó là hôn nhân bảo vệ tình yêu. Tại tình yêu có lúc nó trồi sụp, hôm nay nó có nhiều, mai nó giảm xuống, nhưng mà chính việc mình gắn bó với nhau trong đời sống hôn nhân nó bảo vệ cái tình yêu đó của mình, nó giúp nó xây dựng lại tình yêu. Tình yêu có thể xây dựng lại, mà hôn nhân một khi vỡ rồi rất là khó.
0: Thường thì mọi người khi có những biến cố trong cuộc sống, mọi người nghĩ đến một cái lời khuyên như hồi nãy cha có chia sẻ rằng là cầu nguyện nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là không phải cứ khi có biến cố chúng ta mới cầu nguyện, mà bất kể mỗi ngày trong đời sống của mình đều cần gắn bó, mình đều cần cầu nguyện, mình đều cần tỉnh thức và suy ngẫm rất là nhiều. Khánh Hà cũng nhớ rằng là ở thời điểm đầu năm 2024 á, thì ở trong giờ đọc kinh truyền tin thì Đức Giáo Hoàng Francisco có nói với mọi người hiện diện tại quảng trường đền thờ Thánh Phêrô như thế này: những tháng tới đây sẽ đưa chúng ta tới gần với việc mở cửa thánh và bắt đầu năm thánh. Tôi xin anh chị em gia tăng việc cầu nguyện để chuẩn bị tâm hồn chúng ta sống biến cố ân sủng này thật tốt đẹp và cảm nghiệm sức mạnh của niềm hy vọng nơi Thiên Chúa. Vì vậy hôm nay chúng ta bắt đầu năm cầu nguyện, tức là một năm khám phá lại giá trị lớn lao và nhu cầu tuyệt đối của việc cầu nguyện trong đời sống cá nhân, trong đời sống hội thánh và trong thế giới. Chúng ta sẽ được trợ giúp bằng các tài liệu do Bộ Phúc Âm Hóa cung cấp. Như vậy thì ngay từ những ngày đầu năm 2024, Đức Giáo Hoàng đã hướng lòng chúng ta tới năm thánh 2025, và có rất là nhiều việc phải chuẩn bị cho năm thánh, như là học hỏi về năm thánh nè, như các cuộc hành hương trong năm thánh. Nhưng mà cách chuẩn bị cần thiết nhất đó là cầu nguyện. Hiệp thông trong cái định hướng này thì cũng có một bạn gửi câu hỏi ở trên livestream ngay thời điểm này: như vậy thì mình nên sống năm thánh sắp tới như thế nào vậy cha?
1: Thứ nhất là mình ghi nhận cái sự nhạy bén của Khánh Hà, nối ngay với cái đời sống cầu nguyện và tìm ra cái thông tin rất là đặc biệt và hữu ích cho các bạn khán thính giả theo dõi chương trình. Cảm ơn Khánh Hà rất là nhiều.
0: Cảm ơn.
1: Và mình cảm ơn cái câu hỏi của các bạn là phải sống năm thánh như thế nào. Có lẽ các bạn nếu mà theo dõi chương trình, các bạn có thể nghe từ Đức Tổng Giuse và nghe từ cha Tổng Đại Diện, cũng như là nghe được từ cha Tùng về cái tài liệu về năm thánh và học hỏi về năm thánh. Vậy thì điều mà chúng ta có thể làm là gì? Là trong năm nay chúng ta sẽ được đón nhận rất là nhiều cái tài liệu học hỏi thế nào là năm thành, bạn có thể theo dõi cái chương trình đó để biết nhiều hơn. Điểm thứ hai, như là bạn MC của chúng ta đã chia sẻ từ đầu, năm thánh là năm của tha thứ, của hy vọng, của hành hương. Đức Thánh Cha nói là năm nay là gọi là năm của những người hành hương của hy vọng. Vậy hành hương nói đến điều gì? Hành hương là một cái hành trình, mà hành trình tìm về nơi thánh, hay là gọi là một cách nào đó là một hành trình gặp gỡ Chúa. Người hành hương là người lữ hành đó, người đang đi trên đường. Thì giáo hội chúng ta luôn luôn nhìn nhận là giáo hội là lữ hành, là luôn luôn trên hành trình tiến về quê trời. Tất cả mọi người, mọi thành phần trong giáo hội đang trên cái hành trình này. Và cái điểm đặc biệt của hành trình này là gì? Là chúng ta đi để gặp Chúa và để tiếp tục loan báo về tình yêu của Chúa cho người khác. Hai cái yếu tố quan trọng. Mình, ai trong chúng ta cũng đang đi trên đường hết đó, một cách thiêng liêng và cũng về một cách sự thật của cuộc đời của mình. Về cuộc đời là mình lớn lên, mình già đi, rồi mình sinh ra, mình lớn lên, mình già đi, mình chết đi. Và cái đó là chúng ta được hiểu là đó là một hành trình của cuộc đời của mình đó, mình đi. Nhưng mà nhiều khi chúng ta chỉ loay hoay cái việc là làm sao để thành công, để có nhiều tiền, để làm giàu, để sung sướng thôi, chứ chúng ta ít nhận thức được rằng chúng ta đang đi trên hành trình mà về quê trời. Ok. Thứ hai là không phải mình đi một mình đi với người khác. Chúng ta có người chúng ta yêu, chúng ta có người giáo dân khác, chúng ta có người nhập cư, cũng có người nghèo xung quanh mình. Mà xã hội ngày hôm nay người ta có khuynh hướng loại trừ, không, tôi chỉ đi con đường của tôi thôi, tôi không quan tâm đến người khác. Nên giáo hội mời gọi chúng ta hãy nhìn đến cả những người đang đi cùng mình không nhận ra, mà chính nơi những người nghèo đó lại là hiện thân của Chúa Giêsu. Chúa đặt mình trong hoàn cảnh của họ, người nghèo, người bệnh, người bị cầm tù, người khuyết tật, người đau khổ đó. Do đó mình nhận thức được rằng tôi đi hướng về quê trời, tôi đi để gặp Chúa, nhưng mà tôi cũng biết được bên cạnh tôi có những anh chị em họ mang hình ảnh của Chúa, Chúa cũng muốn tôi đi cùng họ đó. Rồi năm thánh là năm của tha thứ, là tại sao? Vì trên hành trình mình đi như vậy, mình cũng vấp ngã, mình gặp những người gây tổn thương cho mình, và mình cũng gây tổn thương cho người khác. Và những lúc như thế mình hiểu là mình cần ơn tha thứ. Và cái cơ hội 25 năm một lần là mở cửa thánh như giống như là một cơ hội để mình nhìn lại chính bản thân chúng ta. Ai cũng cần cái sự tha thứ đó, và mình cần ơn tha thứ của Chúa. Chúa mới là đấng đem lại cái sự bình an thật sự cho cuộc đời của mình. Nên mình muốn sống cái mầu nhiệm hòa giải và tha thứ với Chúa và với tha nhân. Đó là cái tâm tình mà mình sống trong năm thánh này, cầu nguyện đi cùng để gặp Chúa, để loan báo về Chúa, và sống cái tâm tình tha thứ dựa trên những gì Chúa dạy mình trong lời Chúa.
0: Nhắc đến tha thứ thì Thanh Hà cũng thấy rằng là trong đời sống ngày nay á, mình thì đang ở trong những ngày cuối của tháng 12 rồi, chuẩn bị bước sang đầu năm 2025. Thường thì cuối năm nó cũng là khoảng thời gian mà mọi người hay tổng kết lại một năm, nhìn lại những gì mà mình đã làm được. Giống như chúng ta vừa nãy cũng có một người bạn không dám về quê, bởi vì là một năm vừa rồi mình thấy mình không làm được gì hết. Mình sợ là mình làm cho ở nhà của mình, cha mẹ của mình họ thất vọng. Thì cũng có những trường hợp khác, có một người bạn trẻ 30 tuổi, ở thời điểm những ngày cuối năm này thì đang gặp khủng hoảng về cuộc sống của bản thân. Rõ ràng chúng ta thấy là bước sang một năm mới thì mọi người hay hy vọng, hay mong đợi những cái điều tốt đẹp. Nhưng mà ở những cái thời điểm chuyển giao này thì người bạn này lại đang rất là khủng hoảng, và còn bị thất nghiệp nữa, rồi còn thiếu tự tin, và có một cái cảm giác mà Khánh Hà nghĩ nó là cảm giác rất là nguy hiểm, đó là cảm giác thấy mình vô dụng. Họ cảm thấy mình thất bại và không xứng đáng với bất kỳ cơ hội nào. Những suy nghĩ tiêu cực, đặc biệt là có ý định tự sát, nó luôn bủa vây người bạn trẻ này. Và bạn ấy đã bắt đầu tham dự thánh lễ hàng ngày theo lời khuyên của mẹ. Nhưng mà dù cố gắng cầu nguyện, bạn ấy vẫn cảm thấy mình phạm lỗi với mẹ và với những người xung quanh. Họ vẫn cảm thấy bản thân mình hỏng và không thể thay đổi. Người mẹ của bạn này thì có một câu nói cho rằng là bạn ấy kém cỏi hơn người anh của bạn. Và cái câu nói này nó vô tình nó trở thành một cái nỗi ám ảnh, làm gia tăng cảm giác rằng sự tồn tại của bạn chỉ đem lại gánh nặng cho gia đình. Bức thư thì rất là dài, nhưng mà chúng con cũng xin tóm tắt lại cái nội dung chính nó như vậy, và cũng mong là cha sẽ có một lời khuyên để giúp bạn vượt qua khủng hoảng này.
1: Dạ. Thứ nhất là mình qua những gì bạn nói thì mình có cảm giác là bạn có thể đang rơi vào tình trạng trầm cảm. Bạn cần một người có chuyên môn để giúp mình vượt qua. Nghĩa là mình phải hiểu là mình không đi con đường này một mình được. Mình cần một người có chuyên môn để tư vấn cho mình, và thậm chí có khi mình phải đi đến bệnh viện để khám, để chi, để bảo vệ mình. Vì bạn có cái khuynh hướng làm hại đến bản thân mình, đó là một điều rất là nguy hiểm. Thứ hai, dĩ nhiên là từ cái việc trầm cảm này nó làm cho mình tiêu cực và mình luôn luôn nghĩ xấu về mình. Nghĩ xấu về mình nó làm cho mình cứ tiếp tục, khi mà trong đầu mình nó nghĩ một cái gì đó về xấu về mình, nó lại tiếp tục tìm cái chứng cứ để chứng minh những gì mình nghĩ nó là đúng. Do đó chúng ta thấy cái não của mình nó rất là đặc biệt. Nghĩa là khi mình cho rằng cái đó nó là đúng thì mình sẽ tìm những chứng cứ còn lại để chứng minh những gì mình cho là đúng nó là đúng. Vậy thì khi mà bạn cho là bạn xấu xí, bạn xấu xa, bạn không tốt, bạn không giỏi, bạn không xứng đáng, thì bạn sẽ tìm những cái chứng cứ để chứng minh là bạn không xứng đáng, bạn xấu, bạn không giỏi, bạn không bằng người này người kia. Và chỉ cần một lời nói tiêu cực của người khác nói thêm vô, nó sẽ tăng cái lời chứng đó lên về bạn. Vậy thì là một người linh mục thì điều đầu tiên, ngoài việc mình khuyên bạn nên gặp một người tư vấn hay là người có chuyên môn để giúp đỡ bạn, và thậm chí có thể đi khám. Điểm thứ hai là

0: Thay vì mình nhìn vào cái tiêu cực, mình nhìn vào cái tích cực, cái mình đã làm được trong cuộc sống này. Nếu mình sống được tới ngày hôm nay 30 tuổi, nghĩa là mình đã vượt qua rất là nhiều thứ rồi. Vậy thì nhìn cái kết quả tốt mình đã có để xây dựng cuộc sống mình trên nó, thay vì mình nhìn cái xấu. Cái thất bại ai cũng có hết, nhưng mà cuộc đời mình đâu phải chỉ thất bại không, mình có những cái thành công nhỏ khác, có thể nó không lớn như mình mong đợi hay người khác mong đợi, nhưng mà nếu không có những cái thành công nhỏ đó, mình không có ngày hôm nay, chắc chắn là như thế. Ngay cả việc mình có thể thức dậy, mình mở mắt ra là mình đã biết là mình thành công rồi. Điểm thứ ba, bạn phải biết là trong cuộc sống của chúng ta không phải là dựa trên những gì mình làm được, mà dựa trên những gì mình được cho là chính. Hãy suy nghĩ xem, nếu mình không được cho cuộc sống này, làm sao mình có cuộc sống này. Nên những gì mình được cho, mình được cho không khí nè, mình được cho thân xác này nè, để mình lớn đến ngày hôm nay, mình được Chúa cho mình ơn. Cây cối, không khí, mặt trời vẫn chiếu tỏa trên con người của mình, cũng như bao nhiêu người khác. Nên mình được quà rất là nhiều, mình được ân ban rất là nhiều, mình trân trọng những điều đó. Từ đó mình mời gọi các bạn là thay vì mình nhìn vô cái mình sai, mình không làm được, mình nhìn vô những gì mình được cho để tri ân, sống tâm tình tri ân với Chúa và tri ân với những gì mà người khác đem đến cho mình, ngay cả với mẹ của mình. Có thể mẹ mình giận mình rồi so sánh mình với anh của mình, cái đó là cái đáng tiếc, tại vì không cái so sánh nó sẽ tăng thêm cái vết thương bạn đang có. Nhưng bạn phải biết là có khi người mẹ giận vì thương, vì cũng khao khát con mình tốt hơn, nhưng mà không có biết cách khác để giúp bạn ngoài cái lời nói đó thôi. Nó có thể làm bạn tổn thương, nhưng mà có thể mẹ mình không cố ý điều đó. Mẹ bạn khuyên bạn đi lễ, nghĩa là mẹ cũng rất là quan tâm đến cái sức khỏe của mình, đời sống thiêng liêng của mình, chứ không phải là mẹ chỉ có nhìn thấy cái xấu của mình không, mà mẹ cũng khao khát cho mình được bình an hơn đó, chẳng hạn vậy. Nên mình tập sống cái tâm tình biết ơn thì mình sẽ thấy là không phải những gì mình làm được không nữa, mà cho dù mình không làm được gì, nhưng mà Chúa vẫn ban ơn cho mình. Mình vẫn được rất là nhiều thứ mà một người trên thế giới này đã từng được. Mình sống được cái tâm tình đó thì mình sẽ thấy cuộc sống nó nhẹ hơn. Và cuối cùng mình khuyên bạn là gì? Mỗi một ngày mình làm một cái gì đó nhỏ, và để tạ ơn Chúa với những cái nhỏ đó. Người ta gọi là small win. Tôi không phải thành công bằng việc tôi làm tỷ phú ngay tức thì. Tôi không phải thành công vì tôi có được quá nhiều tiền hay là có một cái địa vị quan trọng, mà tôi thành công vì tôi can đảm tập những cái điều nhỏ nhất mà tôi có thể làm được. Mình lấy ví dụ, nếu bạn quét căn nhà, bạn thức dậy bạn quét nhà, lau nhà thì là sạch trong một ngày đó, bạn đã làm được một việc rất là thành công rồi. Nhiều người ngày hôm nay không làm được chuyện đó. Nếu bạn thức dậy bạn xếp được cái mền, bạn gọn gàng, bạn đã thành công rồi. Nếu bạn thức dậy bạn có thể nấu nồi cơm, vo gạo nấu nồi cơm là bạn đã thành công. Bạn đã làm được một việc mà nuôi được người khác rồi. Rồi muốn xa hơn, thử đến với những người nghèo, những người đau khổ xung quanh mình, những người khuyết tật, trẻ mồ côi, thăm viếng những người đó và tình nguyện ở đó một ngày, hai ngày. Bạn sẽ thấy rằng cuộc sống của mình nó không phải chỉ dựa trên những gì mình không làm được, mà mình có thể làm được nhiều thứ cho những người khác nữa. Và khi mình làm được điều đó, mình thấy mình có giá trị hơn, và mình sẽ bớt đi cái sự dằn vặt và lên án bản thân mình hơn. Cuối cùng Chúa không lên án mình thì không bao giờ mình được lên án mình. Chúa không lên án mình, không bao giờ mình được lên án mình, không có chống đối mình. Chúa trân trọng, Chúa yêu thương, Chúa cho chúng ta cuộc sống. Và điều chúng ta nên làm là trân trọng chính cuộc sống, món quà cuộc sống mà Chúa đã ban cho chúng ta.
1: Những chia sẻ này của cha thì gợi cho Khánh Hà đến một cái hình ảnh mà mình cũng từng nhìn thấy cách đây cũng nhiều năm rồi. Nói về một người khi mà họ có những cái mình là tạm gọi nôm na là chưa tha thứ được ở bên trong á. Giống như là họ mang một cái túi khoai tây. Và thật sự là đến cuối cùng thì cái người mệt là chính mình, tại vì mình phải vác nó trên vai của mình. Nhưng thật sự mà nói, cái việc mà đôi khi cái việc mà mình tha thứ cho một ai đó tưởng là khó, nhưng nhiều lúc nó lại dễ dàng hơn tha thứ cho chính bản thân mình.

0: Đúng rồi.
1: Có những trường hợp khi mà họ có những cái sang chấn, những cái tổn thương trong quá khứ thì họ không biết làm sao để thoát ra được. Giống như câu hỏi của một người bạn gửi về, khi mà có quá nhiều sang chấn và tổn thương trong quá khứ thì thưa cha làm sao để mình có thể chữa lành và trở nên lành mạnh. Bạn ấy có một cái câu rất là hay là trở nên lành mạnh. Con đã cầu nguyện rất nhiều mà sao khó quá. Xin cha cũng có thêm chia sẻ cùng với người bạn này ạ.
0: Dạ, bạn nói với mình cái chung chung nên đối với mình rất là khó để mà trả lời, vì mỗi một cái sang chấn, mỗi cái tổn thương nó có một cái hệ quả riêng của nó. Nên mình không biết cho câu trả lời như thế nào để nó đúng. Điều mình có thể nói với bạn là trong cuộc sống thì chúng ta sẽ đối diện rất là nhiều cái đau khổ và sang chấn. Đơn giản là vì thứ nhất là chúng ta là con người yếu đuối, nên chúng ta dễ vấp ngã, và những người đến với chúng ta, ngay cả cha mẹ người thân chúng ta, họ cũng yếu đuối thôi. Và mỗi chúng ta đều sống trong một cái hoàn cảnh lịch sử thời gian nhất định, với cái bối cảnh mà có thể đùn đẩy chúng ta làm những điều mà sau này mình hối hận, hay là làm những điều mà sau này mình không hài lòng về chính mình. Cái quan trọng không phải là những gì đã xảy ra với mình, tại vì những gì đã xảy ra với mình nó đã xảy ra rồi, cho dù mình muốn thay đổi nó cũng không được. Nhưng mà mình phải đặt câu hỏi là những gì đã xảy ra với mình nó là bài học gì. Nó có hai trường hợp xảy ra. Một là bạn luôn luôn nhìn nó và bạn cho bạn là nạn nhân. Tôi bị cái này, tôi bị cái kia, tôi thất bại cái này, tôi thất bại cái kia, nên tôi là một nạn nhân. Nếu mà bạn là nạn nhân thì bạn như là một người chỉ nằm té dưới vũng nước, vũng sình, là bạn la lên và bạn đau khổ thôi. Và ai đi ngang thì người ta cũng biết là bạn ở trong cái vũng sình đó thôi. Nhưng nếu mà bạn nghĩ rằng đó là bài học, đó là cái bước đệm để bạn đi đến thành công sau này, thì bạn sẽ nhìn nó khác. Nghĩa là gì? Bất cứ một cái đau khổ, cái sang chấn nào, cho dù nó bất công hay là nó đến với mình không mong đợi, nhưng nó cũng có thể là cơ hội để cho mình nhìn nó với một cái ý nghĩa khác, để nó xây dựng cái tương lai của mình về phía trước. Điểm thứ hai, mình cũng đặt câu hỏi là cái gì quan trọng với bạn? Bạn của hôm qua hay là bạn của hôm nay và ngày mai? Và bạn muốn bạn trở thành con người như thế nào? Ok, bây giờ nếu những gì đã xảy ra với mình nó làm cho mình tổn thương, vậy thì tôi muốn 5 năm kế tiếp, sau 5 năm tôi là người như thế nào? Tôi làm được cái gì? Tôi có cái gì? Và cái gì quan trọng với tôi? Mình nhìn mình sau 5 năm, mình nhìn mình sau 10 năm. Rồi bây giờ mình đặt câu hỏi là nếu mà tôi sau 10 năm tôi sẽ là người như thế, vậy tôi cần làm gì để được trở nên người như thế? Và về mặt khoa học đó, các nhà giáo dục người ta đều nói đó, là để có một cái kỹ năng lão luyện của bất cứ một cái gì đó thì bạn phải tập ít nhất là 2 tiếng rưỡi một ngày và trong vòng 10 năm. Chẳng hạn như bạn muốn trở thành một người kéo đàn violin điêu luyện mà tài giỏi, thì bạn phải dành ít nhất 2 tiếng rưỡi một ngày để tập, và tập 10 năm. Lấy ví dụ đó, nếu bạn muốn trở thành một cái người tài giỏi về vẽ, về nhạc hay về bất cứ một bộ môn nào, bạn cần phải luyện tập nó. Bây giờ mình đặt câu hỏi là nếu như mình cứ tiếp tục mình khóc và mình than trách những gì đã xảy ra với mình thì bạn mất rất nhiều thời gian. Bạn không có, bạn bỏ lỡ cái thời gian lúc này để luyện tập nó, vì thời gian không chờ đợi mình. Mình có thể chờ đợi cho mình nhưng mà thời gian nó vẫn cứ trôi thôi, đúng không? Mình nó không có là quay lại được. Cái quan trọng là bây giờ bạn sống cái hiện tại của mình như thế nào để chuẩn bị cho bạn 10 năm sau. Và những cái bước nhỏ nhỏ của bạn mà làm ngày hôm nay và điều đặn đó có thể làm cho bạn trở thành một cái người lão luyện và thành công sau 10 năm. Chúng ta thấy không có người, không có một người thành công nào trên thế giới mà thành công trong một đêm hết. Đúng không? Bất cứ người nào cũng vậy. Họ cũng phải mất thời gian rất là nhiều để tập luyện, để tu luyện. Nếu là người đó là người đi tu, người tập luyện là người mà muốn thành công, từ nhà thể thao đến nhạc sĩ, đến ca sĩ, đến tất cả mọi thứ đều phải có sự luyện tập hết. Nên mình cũng đặt câu hỏi là ok, bây giờ bạn đã đi qua cái đau khổ rồi đó, bạn muốn luyện tập bạn để trở nên con người như thế nào? Và chúng ta thấy không có cái gì mà không thể xảy ra hết. Mình có thể có thêm nhân đức bao dung hơn, mình có thể có nên thêm một kỹ năng mới để thành một người trưởng thành hơn và có khả năng đóng góp cho xã hội và cho chính cuộc sống của mình nó triển nở hơn. Tất cả đều tùy thuộc vào những gì bạn tập mỗi ngày từ lúc này.
1: Cảm ơn cha đã cho chúng con những chia sẻ rất quý giá. Và cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay. Chủ đề sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Những nội dung mà quý vị quan tâm, những câu hỏi mà quý vị còn muốn tiếp tục nhờ cha Phương Đình Tọa giải đáp, thì quý vị có thể gửi về email của chương trình Dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Một lần nữa con xin được cảm ơn cha đã dành thời gian để có những chia sẻ rất là quý báu với chương trình và với các tín hữu ngày hôm nay ạ.
0: Cha xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán thính giả trên chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã kiên nhẫn lắng nghe.
1: Kính thưa quý vị, còn bây giờ thì xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, Quý Đức Hồng Y, Giám mục, Linh mục và Tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa, nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh nữ Faustina,

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhập.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, câu 16 đến 18. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì không tin vào danh của Con một Thiên Chúa.
2: Anh chị em thân mến, mầu nhiệm một Chúa ba ngôi là trung tâm đời sống đức tin Kitô giáo. Đồng thời, đây cũng là một trong những mầu nhiệm khó diễn tả nhất, bởi vì nó vượt xa trí hiểu giới hạn của con người. Chúng ta có thể nói về Thiên Chúa, suy tư về Thiên Chúa, nhưng không bao giờ có thể hiểu thấu trọn vẹn về Thiên Chúa. Người ta kể lại câu chuyện nổi tiếng của Thánh Augustino rằng, khi Ngài đang suy nghĩ về mầu nhiệm ba ngôi bên bờ biển, Ngài gặp một em bé đang dùng vỏ sò hút nước biển đổ vào một cái lỗ nhỏ. Ngài hỏi em bé đang làm gì vậy? Em trả lời, con muốn múc cạn nước biển đổ vào cái hố này. Thánh Augustino mỉm cười vì thấy điều đó vô lý, nhưng em bé đáp lại, việc con làm còn dễ hơn việc Ngài dùng trí khôn nhỏ bé để hiểu mầu nhiệm một Chúa ba ngôi. Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện đơn sơ ấy nhắc chúng ta rằng mầu nhiệm Thiên Chúa không phải là điều để nắm bắt, nhưng là điều để đi vào. Và tin mừng hôm nay theo Thánh Gioan, Ngài không giải thích mầu nhiệm ba ngôi bằng lý thuyết, nhưng bằng hai động từ rất sống động, đó là yêu và tin. Yêu khởi đi từ Thiên Chúa. Trước hết, tất cả bắt đầu từ tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một. Động từ yêu này không phải là một cảm xúc thoáng qua, nhưng là một hành động trao ban đến tận cùng. Chúa Cha yêu con người, Ngài đã tạo dựng vũ trụ, tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài, hội sinh khí vào con người để con người được sống và sống trong ân sủng của Người. Dù con người sa ngã, phản bội tình yêu ấy, Thiên Chúa vẫn không từ bỏ. Chính vì yêu, Ngài đã hứa ban đấng cứu thế để cứu con người khỏi tội lỗi, khỏi sự chết. Chúa Con yêu con người. Đức Giêsu Kitô đã vâng lời Chúa Cha, tự hạ mình mặc lấy kiếp phàm nhân. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philippe diễn tả rằng Ngài đã tự hủy mặc lấy thân phận tôi đòi và vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết. Chính nhờ sự vâng phục và sự hy sinh ấy, con người được nâng lên làm con Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần yêu con người. Chúa Thánh Thần không ngừng hiện diện và hoạt động trong thế giới. Ngài nhắc nhớ lời Đức Giêsu, thánh hóa tâm hồn và hướng dẫn con người trên hành trình trở về nhà Cha. Chính Ngài khơi dậy trong lòng chúng ta niềm tin và tình yêu, giúp chúng ta gắn bó với Đức Kitô. Như thế, ba ngôi Thiên Chúa không phải là một khái niệm trừu tượng, nhưng là một mầu nhiệm tình yêu sống động. Một tình yêu trao ban, một tình yêu hiệp thông, một tình yêu luôn hướng về con người. Nếu yêu là sáng kiến của Thiên Chúa, thì tin là lời đáp trả của con người. Ta tin vào ai? Thưa, ta tin vào Thiên Chúa, đứng tạo dựng muôn loài, tin vào một Thiên Chúa đấng đã làm người để cứu độ chúng ta, tin vào Thiên Chúa đấng vẫn đang hiện diện và hoạt động trong thế giới hôm nay. Nhưng đức tin không chỉ là chấp nhận một chân lý mà là một tương quan sống động. Tin là phó thác, là bước theo, là để cho Thiên Chúa hướng dẫn đời mình. Tuy nhiên, thực tế hôm nay cho thấy con người dễ bị cuốn vào chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa hưởng thụ. Dường như Thiên Chúa bị đẩy ra ngoài đời sống. Việc giữ đạo đôi khi trở thành thói quen, hoặc tệ hơn chỉ là một nghiệp vụ, một nỗi sợ, chứ không còn là một hành vi của tình yêu. Đức tin khi ấy trở nên khô khan, và mầu nhiệm ba ngôi không còn là một kinh nghiệm sống mà chỉ là một công thức. Anh chị em thân mến, có lẽ chúng ta không thể hiểu hết mầu nhiệm ba ngôi bằng lý trí, nhưng chúng ta có thể cảm nếm mầu nhiệm ấy một cách nào đó bằng chính kinh nghiệm yêu thương của mỗi chúng ta. Nếu chúng ta đã từng yêu một cách sâu đậm, thì sẽ hiểu tình yêu có những điều vượt quá lý trí, có những hy sinh mà người ngoài thấy thật vô lý, nhưng người trong cuộc lại thấy rất tự nhiên. Có những trao ban đến mức quên mình mà không cần giải thích. Cũng vậy, khi nói về tình yêu của Thiên Chúa, một Thiên Chúa hạ mình đến tận cùng, hy sinh đến tận cùng, yêu con người đến tận cùng, sẵn sàng trao ban chính con một. Nếu chỉ dùng lý trí, chúng ta thấy khó hiểu. Nhưng nếu bước vào kinh nghiệm của tình yêu, chắc chắn chúng ta sẽ hiểu phần nào. Vì thế, trong ngày lễ hôm nay, giáo hội không mời gọi chúng ta giải thích tại sao một Chúa mà lại ba ngôi, nhưng mời gọi chúng ta đi vào mầu nhiệm hiệp thông và tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa. Đi vào bằng cách nào? Thưa, đó là sống yêu thương trong gia đình, sống hiệp nhất trong cộng đoàn, sống biết tha thứ, biết hy sinh, biết trao ban. Bởi vì mỗi hành động yêu thương chân thành đều phản chiếu đời sống của ba ngôi Thiên Chúa.
1: Chúng ta hay có cám dỗ là muốn hiểu mầu nhiệm của Thiên Chúa. Không bao giờ đâu anh chị em, đừng bao giờ đi tìm hiểu mầu nhiệm Thiên Chúa là mầu nhiệm vượt trên lý trí của chúng ta. Tôi lấy ví dụ, chúng ta là người với nhau, mà vợ với chồng yêu nhau lắm, sống với nhau từng ngày, hiểu nhau hết không? Không. Chúng ta đâu có hiểu ông chồng, bà vợ đâu có hiểu ông chồng đang nghĩ gì, cho nên ông mới vụng trộm bên ngoài được. Chứ mình hiểu, nắm được tổng tòng tông cái bụng dạ ổng, quyết định của ổng hay là tính toán của ổng thì đâu có ngoại tình được. Ngay cả loài người là mình ngang bằng nhau, là loài thụ tạo của Thiên Chúa hết, mà người ngồi bên cạnh mình đang nghĩ gì mình còn chưa biết. Một lời nói ra, họ che lấp những điều họ đang nghĩ trong lòng, nói một điều nhưng họ nghĩ một nẻo, ta đố biết. Mình là người với nhau mà còn không thể hiểu nhau hết. Xin lỗi nha, mình nuôi con vật trong nhà, con chó nó cứ chạy long tong theo mình. Đến một ngày tự nhiên nó kêu ư ử, hỏi nó kêu cái gì vậy? Chủ nhà đố biết. Con vật là con mà là loài động vật thụ tạo của Thiên Chúa, nhưng là thụ tạo bậc thấp. Loài người là thụ tạo bậc cao mà còn không thể hiểu nổi thụ tạo bậc thấp hơn mình. Sao chúng ta dám nghĩ đến chuyện tìm để giải thích mầu nhiệm Thiên Chúa? Coi chừng mình kiêu ngạo đấy. Cho nên điều quan trọng của ngày lễ Chúa Trời Ba Ngôi không nằm ở chỗ
3: mình hiểu Thiên Chúa ra làm sao mà đòi chúng ta điều quan trọng nhất, đó là tin và sống với Chúa ra làm sao. Đó mới là điều cần thiết. Cho nên hôm nay tôi đưa ra một hình ảnh mà có lẽ gần gũi với chúng ta lắm, để chúng ta có thể sống với Thiên Chúa, sống với mầu nhiệm của Thiên Chúa cao siêu, vượt mọi tầm trí khôn của mọi loài. Đó là hình ảnh của một chiếc ly đứng trước Thiên Chúa. Ta chỉ là một cái ly thế này thôi, còn Thiên Chúa là cả một đại dương. Chưa bao giờ cái ly nó chứa hết nước đại dương nổi. Nhưng đại dương thì luôn có thể có một phần nằm trong ly. Cái ly có thể chứa phần nước của mình. Đại dương, cái ly không thể sánh được. Nếu cái ly muốn chứa tất cả nước đại dương, cái ly phải bằng đại dương, đều không tưởng. Nhưng đại dương có thể chứa một phần mình trong chiếc ly, nghĩa là chiếc ly vẫn có thể chứa một phần nước mà nó có thể chứa được theo dung tích của nó. Đúng không anh chị em? Thì cũng vậy, ta không thể bơi lội trong bầu trời, trong thế giới của Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa vẫn có thể đổ đầy chính người trong ta như chiếc ly chứa đầy nước trong lòng chiếc ly vậy. Tôi thấy trường hợp này so sánh chiếc ly với con người, đại dương với Thiên Chúa, nó giống như trường hợp khiêm nhường và đón nhận thánh ý Chúa, sống với Chúa một cách gần cận, sống với Chúa như chính một em bé trong vòng tay cha mình. Đó là hình ảnh của Đức Mẹ Maria. Hãy học nơi Đức Mẹ để mình có thể sống với Chúa trọn vẹn như vậy. Vì thế, chúng ta tin tưởng như Đức Mẹ đã tin tưởng, chúng ta học nơi Đức Mẹ sự vâng phục thánh ý Chúa tận cùng. Chúa Giêsu đứng là Thiên Chúa đã không loại trừ đau khổ, mà khi Chúa Giêsu đau khổ thì Chúa Cha đứng đã liên kết với con mình, đứng vì yêu con mình. Chắc chắn Chúa Cha cũng đầy những thương đau trong ngày Chúa Giêsu gục ngã trên đồi cao. Chúa Thánh Thần là đứng liên kết giữa đau khổ của Thiên Chúa để cứu độ loài người. Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta được thánh hóa khi chúng ta biết dâng tiến mình trong ơn nghĩa của Chúa. Thánh lễ nào chúng ta cũng tuyên xưng mầu nhiệm ba ngôi hết á. Ngay cái lời nguyện đầu tiên anh chị em vừa nghe lúc nãy đã là: chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời, cho đến kinh vinh danh, cho đến kinh tin kính và cho đến cuối thánh lễ. Chúng ta trước khi ra về, trước khi trao ban bình an của Thiên Chúa, vẫn là xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Đều là mầu nhiệm ba ngôi trong suốt thánh lễ, mà thánh lễ lại gần với chúng ta lắm. Ngày nào ta cũng có thể đến nhà thờ dự lễ, tuần nào ta cũng có thể đến dự lễ với hình tượng ba ngôi, với sự sống của ba ngôi như vậy. Thì xin Chúa ba ngôi nắn đúc trong tâm hồn chúng ta hình ảnh của một chiếc ly mở ra, không đóng kín mình lại, nhưng mở ra với Chúa để Chúa có thể đến và ở cùng chúng ta. Chúa không chê chiếc ly bé nhỏ, Chúa không chê chiếc ly trần trụi, Chúa cũng không chê chiếc ly đầy rạn nứt, bởi ta cũng đầy những thiếu sót, những rạn nứt đó là có thật. Chúa không...
0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với quốc văn.
1: Hôm nay, mùng 4 tháng 6, thứ năm trong tuần thứ 9 của thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 12 câu 28b đến câu 34. Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: Thưa Thầy, trong mọi điều răn nào hàng đầu? Đức Giêsu trả lời: Điều răn đứng hàng đầu là nghe đây, hỡi Israel. Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó. Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo: Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Sau đó không ai dám chất vấn người nữa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sau một loạt các cuộc tranh luận với nhóm biệt phái, nhóm Sa Đốc và các luật sĩ về vấn đề nộp thuế, về sự sống lại, thì một kinh sư chứng kiến Đức Giêsu trả lời một cách xác đáng những vấn đề được đặt ra, nên tiến đến để hỏi người: trong mọi điều răn nào đứng đầu? Chúng ta thấy đây quả là một câu hỏi khó. Trong cả một rừng lề luật, để tóm tắt một điều răn quan trọng không phải là câu

phải chân nhận Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhất. Và chính trong mối tương quan với đấng tạo thành, tương quan với một Thiên Chúa duy nhất, người ta mới có thể hiểu được những gì được đặt ra, những quy luật mà con người phải thi hành. Đức Giêsu đã kết hợp hai trong một những luật lệ của Do Thái giáo. Đây là một cuộc cách mạng khi nối kết điều răn mến Chúa, thì chúng ta thấy trong sách Đệ Nhị Luật chương 6 câu 5 với điều răn yêu người trong sách Lê Vi chương 19 câu 18. Trước đó người ta coi đây là hai thực thể cách biệt. Yêu Chúa là một chuyện, yêu người lại là chuyện khác. Chúa Giêsu khẳng định không có điều răn nào lớn hơn hai điều răn đó. Hai điều răn diễn tả một thực tại giống như hai mặt của một đồng tiền. Không thể yêu mến Thiên Chúa mà không yêu thương con người. Điều này chúng ta thấy Thánh Gioan diễn tả rất sống động. Ai bảo mình yêu mến Thiên Chúa mà không yêu thương anh em thì đó là kẻ nói dối. Chính vì vậy, cả hai điều răn này được gom lại trong một giới răn duy nhất, giới răn mến Chúa và yêu người. Và Đức Giêsu nhấn mạnh, không một tình yêu nào, không một giới răn nào lớn hơn. Chỉ khi nào người ta sống trọn giới răn này, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực, thì mới diễn tả một tình yêu toàn diện, không chia sẻ, tác động đến tất cả con người từ cảm xúc, tâm linh, lý trí và hành động thể lý của mình. Khi ấy, người ta chu toàn giới răn của Chúa. Giới răn yêu thương không chỉ là sự rung động của trái tim. Giới răn yêu thương không phải là một hành vi thuộc trí, nhưng là một giới răn được thực hiện trong cả đời sống, tác động cả tình cảm, tâm lý trí và hành động cụ thể. Yêu mến Thiên Chúa phải dẫn đến hành động. Yêu mến tha nhân phải dẫn đến việc làm. Bởi vì đức tin mà không có việc làm là đức tin chết. Và ở đây, Chúa Giêsu còn nhấn mạnh cho thấy, yêu mến như thế, chu toàn lề luật như thế thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu. Lời khẳng định này mang tính tiên tri. Việc đạo đức không nằm ở lễ nghi bên ngoài, nhưng nằm ở thái độ của con tim. Chỉ những ai yêu mến thực sự thì mới làm những hành vi của mình mang một ý nghĩa và giá trị. Chúa mời gọi chúng ta canh tân đức yêu mến của mình trong tương quan với Chúa và tương quan với mọi người. Chỉ khi nào ta sống yêu thương thì lúc bấy giờ ta mới hiểu được Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu chính là nhịp cầu để chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa và để chúng ta xích lại gần nhau hơn. Nói cách khác, thì khi nào ta yêu mến Thiên Chúa thực sự, thì ta mới có thể yêu thương anh chị em mình. Tình yêu phải được sống, phải được thể hiện. Tình yêu phải được diễn tả qua những hành động cụ thể của đời sống chúng ta. Xin là chúng ta đừng yêu mến nhau bằng đầu môi chót lưỡi, nhưng bằng yêu thương, bằng tất cả việc làm, bằng tất cả đời sống.

Xin Chúa thương kiện toàn đức yêu thương nơi chúng con. Và chúng con biết như thế là chúng con chu toàn lề luật của Chúa. Yêu thương là chu toàn lề luật vậy. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Vatican, lần đầu tiên một nữ giáo nhân được bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Truyền thông. Lần đầu tiên Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bổ nhiệm một nữ giáo dân làm Tổng trưởng Bộ Truyền thông của Tòa Thánh. Đó là bà Maria Montserrat Alvarado, người Mexico, sẽ kế nhiệm ông Tổng trưởng Paolo Ruffini vào đầu tháng 11 tới đây. Bà Maria Alvarado hiện là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Đài truyền hình Công giáo Lời Vĩnh Cửu EWTN News ở Mỹ. Bà sinh năm 1978 tại thành phố Mexico, tốt nghiệp các chương trình học thuật tại Đại học Quốc tế Florida và Đại học George Washington, Hoa Kỳ. Từ năm 2023, bà đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành EWTN News, bộ phận báo chí của mạng truyền hình Lời Vĩnh Cửu, giám sát các nền tảng truyền thông quốc tế sản xuất nội dung bằng 7 ngôn ngữ qua truyền hình, phát thanh, báo chí, truyền thông kỹ thuật số và mạng xã hội. Với việc bổ nhiệm bà Alvarado, Đức Giáo Hoàng Leo tiếp tục tiến trình cải tổ và đổi mới giáo triều Roma do Đức Giáo Hoàng Francisco khởi xướng. Trong đó, nhiều vị trí lãnh đạo và trách nhiệm phục vụ giáo hội Hoàng Vũ được giao cho các tín hữu giáo dân cả nam lẫn nữ. Bà Alvarado là người phụ nữ không thuộc đời sống thánh hiến đầu tiên được bổ nhiệm làm tổng trưởng một bộ của Tòa Thánh. Ngoài các chức năng điều hành và công nghệ được giao, bộ còn nghiên cứu và phát triển những khía cạnh thần học và mục vụ liên quan đến hoạt động truyền thông của giáo hội. Bà Alvarado sẽ kế nhiệm ông Paolo Ruffini, người được Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm năm 2018 làm giáo dân đầu tiên giữ chức tổng trưởng một bộ của giáo triều Roma. Ông sẽ bước sang tuổi 70 vào tháng 10 tới. Trong tuyên bố sau khi thông báo được công bố, bà Alvarado cho biết, mặc dù việc bổ nhiệm này đến với tôi một cách bất ngờ, tôi đón nhận với ước muốn chân thành được phục vụ Đức Thánh Cha trong những ngày đầu triều đại giáo hoàng của Ngài. Tôi biết ơn ông Paolo Ruffini vì sự hướng dẫn của ông trong những năm qua và mong muốn tiếp tục trong tình bằng hữu và niềm hy vọng công việc quan trọng nhằm củng cố bộ truyền thông để cơ quan này tiếp tục phục vụ giáo hội tại Roma cũng như trên toàn thế giới trong sứ mạng loan báo Đức Kitô cho nhân loại. Ông Ruffini cũng đã gửi thư cho các nhân viên của Bộ Truyền thông để cảm ơn và mời gọi mọi người tiếp tục cộng tác vào sứ vụ của Bộ Truyền thông để phục vụ giáo hội.
0: Tin Vatican. Vatican từ nay có thể hoàn toàn sử dụng điện mặt trời. Vatican là quốc gia đầu tiên trên thế giới sắp có khả năng sản xuất nhiều điện mặt trời hơn mức tiêu thụ của chính mình. Hôm 28 tháng 5 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết hiệp ước quốc tế giữa Vatican và Ý về vấn đề này đã chính thức có hiệu lực từ thứ Năm ngày 28 tháng 5 vừa rồi, tức là 10 tháng sau khi được hai bên ký kết vào ngày 31 tháng 7 năm ngoái tại Đại sứ quán Ý cạnh Tòa Thánh giữa Ngoại trưởng Ý và Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh. Theo hiệp định, Vatican này có thể xây dựng một hệ thống quang điện khổng lồ trên khu đất rộng khoảng 420 hectare ở phía bắc Roma, diện tích lớn gấp khoảng 10 lần lãnh thổ Vatican. Khu đất tọa lạc tại Ponte Galeria, cách Vatican 25 cây số. Theo Hiệp ước Laterano năm 1929, đây là lãnh thổ ngoại địa của Vatican. Trong nhiều thập niên, Vatican đã sử dụng nơi này chủ yếu để vận hành các cột phát sóng ngắn và trung bình của đài Vatican. Tuy nhiên, hình thức truyền phát này từ lâu đã giảm tầm quan trọng. Ý tưởng chuyển đổi khu vực thành một trang trại quang điện bắt nguồn từ Đức Giáo Hoàng Francisco. Theo hiệp định vừa có hiệu lực, Vatican trong tương lai sẽ đưa điện mặt trời sản xuất tại Ponte Galeria vào lưới điện Ý, đồng thời có thể lấy điện miễn phí từ lưới này. Nếu lượng điện sản xuất trên lãnh thổ Vatican vượt quá nhu cầu tiêu thụ của quốc gia nhỏ nhất thế giới này, phần điện còn dư lại sẽ thuộc quyền sở hữu của nhà nước Ý. Nếu Vatican phủ toàn bộ khu đất của mình tại Ponte Galeria với tấm pin mặt trời, nơi đây có thể sản xuất tới 200 triệu kWh điện mỗi năm, tức là hơn gấp 10 lần nhu cầu điện của Vatican. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cũng đã tới thăm trung tâm Santa Maria di Galeria vào ngày 19 tháng 6 năm ngoái. Tại đây, Ngài đã khảo sát khu vực dự kiến xây dựng hệ thống và gọi đây là một cơ hội tuyệt vời, cũng như một cam kết của giáo hội nhằm trao cho thế giới một tấm gương rất quan trọng. Đức Thánh Cha nhận định, tất cả chúng ta đều biết những tác động của biến đổi khí hậu và thực sự cần chăm sóc toàn thế giới, toàn thể công trình tạo dựng như Đức Giáo Hoàng Francisco đã giảng dạy rất rõ ràng. Về mặt kỹ thuật và cơ cấu, bản ghi chú hồi tháng 7 năm ngoái nhân lễ kỷ niệm hiệp định giữa Vatican và Ý nhấn mạnh rằng hệ thống nông nghiệp quang điện sẽ áp dụng những giải pháp mà theo trình độ khoa học và công nghệ hiện nay có thể bảo đảm sự tôn trọng tối đa đối với đất đai. Dự án nhằm hài hòa giữa việc bảo tồn mục đích sử dụng nông nghiệp của đất, duy trì cân bằng thủy địa chất của khu vực, giảm thiểu tối đa tác động của môi trường và bảo vệ di sản văn hóa, khảo cổ cũng như cảnh quan thiên nhiên.
1: Tin Sudan, các tổ chức cứu trợ cảnh báo về thảm họa nhân đạo lớn nhất thế giới. Các tổ chức từ thiện của các giáo hội Kitô tại Đức, gồm Caritas của Công giáo và Diakoni của Tin lành, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường viện trợ khẩn cấp và hỗ trợ lương thực cho các nạn nhân của cuộc chiến đang diễn ra tại Sudan, quốc gia nằm ở vùng Đông Bắc Châu Phi. Trong thông cáo công bố hôm 1 tháng 6 vừa qua, hai tổ chức từ thiện này nhấn mạnh rằng với khoảng 20 triệu người đang phải chịu nạn đói và hơn 150.000 người thiệt mạng vì chiến tranh, cuộc xung đột tại Sudan hiện là cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới. Ông Martin Kuller, giám đốc Diakoni cảnh báo, tình cảnh thảm khốc tại Sudan ngày càng nhận được ít sự quan tâm hơn. Nó bị che khuất, bị phớt lờ vì các cuộc chiến tranh và thảm họa khác. Tổ chức Caritas của Công giáo cho biết, hiện nay cộng đồng quốc tế mới chỉ cung cấp khoảng 40% số kinh phí viện trợ cần thiết để đáp ứng nhu cầu nhân đạo tại Sudan. Đồng thời số tiền quyên góp từ các nhà hảo tâm cũng đang giảm sút đáng kể. Ông Oliver Müller, giám đốc phân bộ quốc tế thuộc Caritas Đức nói rằng, tuy nhiên, chúng ta có thể chống lại xu hướng này bằng sự quan tâm và những khoản đóng góp dành cho các hoạt động cứu trợ tại Sudan và các quốc gia láng giềng. Tình liên đới có thể cứu sống con người. Thậm chí, hai tổ chức cho biết các bên tham chiến tại Sudan ngày càng nhắm mục tiêu vào các nhân viên cứu trợ nhân đạo. Năm nay, Caritas và Diakoni đã chọn Sudan làm trọng tâm cho chiến dịch quyên góp mùa hè với khẩu hiệu "Thảm họa lớn nhất chính là sự lãng quên", nhằm nhắc nhở quốc tế rằng hàng triệu người dân Sudan đang đối mặt với nạn đói, chiến tranh, mất nhà cửa, bệnh tật và tình trạng thiếu thốn các nhu yếu phẩm cơ bản.
2: Tin Roma, phúc trình các tài trợ của các hội giáo hoàng truyền giáo. Thứ Tư ngày 3 tháng 6 vừa qua, khoảng 120 vị giám đốc toàn quốc đã kết thúc đại hội thường niên tiến hành tại Roma, khai diễn từ ngày 27 tháng 5 vừa qua. Trong những ngày cuối của khóa họp, cùng với các vị hữu trách của Bộ Loan báo Tin mừng, các vị cứu xét các ngân khoản đã quyên góp được tại các giáo phận trên thế giới và quyết định về việc tài trợ cho các dự án do các giáo phận gặp khó khăn về tài chính gửi về. Theo báo cáo được trình bày, trong năm ngoái, các hội này đã có thể tài trợ 2.700 dự án giáo dục và bảo vệ trẻ em tại các vùng truyền giáo, hơn 6.500 tập sinh trong quá trình đào tạo, 76.000 chủng sinh tiểu chúng viện và đại chúng viện, xây dựng 751 nhà thờ mới tại năm châu. Mục tiêu của các hội giáo hoàng truyền giáo là hỗ trợ các giáo hội tại những vùng truyền giáo trên toàn thế giới để từng bước đạt được sự tự chủ về mục vụ. Hội trẻ nhất là Liên hiệp truyền giáo, được thành lập năm 1916 để đào tạo và cổ võ tinh thần truyền giáo cho linh mục, tu sĩ, giáo lý viên và giáo dân. Tổng thư ký của hội này hiện là cha Thomas Nguyễn Đình Anh Nhuệ, dòng Francisco Viện Tu. Cha Tadeusz Nowak, người Ba Lan, tổng thư ký hội truyền bá Đức Tin cho biết, một sự kiện đặc biệt quan trọng trong năm nay là lễ phong chân phước cho một trong những giám đốc toàn quốc nổi bật nhất của chúng tôi, đó là Đức Giám mục người Mỹ Phun Đôn Sinh. Ngài sẽ được tuyên phong chân phước trong thánh lễ do Đức Hồng Y Louis Antonio Sackler, quyền tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, chủ sự vào ngày 24 tháng 9 tới đây tại thành phố San Luis, bang Missouri, Hoa Kỳ.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha lo ngại về Cuba khi tiếp kiến sứ thần tòa thánh tại nước này. Sáng ngày 1 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến riêng Đức Tổng giám mục Antonio Camilleri, sứ thần tòa thánh tại Cuba. Cuộc gặp gỡ giữa hai vị diễn ra trong bối cảnh đặc biệt nghiêm trọng. Cuba đang trải qua cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất trong lịch sử hiện đại của mình, trong khi căng thẳng với Hoa Kỳ đang gợi lên những kịch bản mà chỉ vài tháng trước còn bị xem là viễn tưởng. Theo chương trình giám sát lương thực, 80% người dân Cuba cho rằng tình hình hiện nay còn nghiêm trọng hơn cả thời kỳ đặc biệt của thập niên 1990. Các đặc điểm nổi bật gồm mất an ninh lương thực ở mức cao, phụ thuộc nặng nề vào nhập khẩu, hệ thống kinh tế đứng trước nguy cơ sụp đổ. Giữa tháng 3 vừa qua, hệ thống điện quốc gia bị tê liệt, khiến hàng triệu người mất điện. Tại nhiều khu vực, cắt điện từ 15 đến 20 giờ mỗi ngày, giao thông bị đình trệ, trường học đóng cửa, các dịch vụ thiết yếu bị gián đoạn. Lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất là y tế, khiến cuộc khủng hoảng năng lượng biến thành một cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có. Bài báo cho biết ngày 29 tháng Giêng năm 2026, Nhà Trắng tuyên bố Cuba là một mối đe dọa bất thường và nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Cáo buộc nước này có mối quan hệ với Nga và Trung Quốc, cũng như chứa chấp các thành viên của các tổ chức khủng bố. Từ đó, nguồn cung dầu mỏ bị gián đoạn, sản xuất trong nước chỉ đáp ứng khoảng 40% nhu cầu điện và nhiên liệu hàng ngày, không còn nguồn dự trữ đáng kể. Theo bài viết, sau chiến dịch quân sự tại Venezuela ngày 3 tháng Giêng năm 2026 dẫn đến việc bắt giữ và trục xuất Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela, một số nhà quan sát lo ngại Cuba có thể là mục tiêu tiếp theo dưới hình thức mà họ gọi là một cuộc tiếp quản thân thiện. Tác giả cho biết Tổng thống Donald Trump đã công khai tuyên bố Cuba là mục tiêu kế tiếp của mình. Trong khi đó, tàu sân bay Nimitz được triển khai tại vùng Caribe. Ông Raúl Castro bị truy tố liên quan đến vụ bắn hạ hai máy bay năm 1996. Cha Ariel Suarez, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Công giáo Cuba khẳng định rằng một hành động quân sự sẽ không mang lại dân chủ. Theo cha, Cuba cần một quá trình chuyển đổi ôn hòa, đối thoại giữa mọi người dân Cuba. Ngày 31 tháng Giêng vừa rồi, các giám mục Cuba công bố sứ điệp cảnh báo nguy cơ, hỗn loạn xã hội, bạo lực, sự sụp đổ do thiếu nguồn cung dầu mỏ. Các giám mục nhấn mạnh rằng những ai biết quan tâm đến đau khổ của người khác liên tục nghe thấy rằng mọi sự đều không ổn và chúng ta không thể tiếp tục như thế này. Các giám mục cho rằng Cuba cần những thay đổi ngày càng cấp bách hơn nhưng không thể phải chịu thêm đau khổ. Đức cha Arturo González Amado, giám mục Santa Clara và chủ tịch Hội đồng Giám mục Cuba phát biểu: Cuba đang đau khổ. Đây là thời điểm buồn nhất và khó khăn nhất mà tôi còn nhớ trong lịch sử dân tộc mình. Mọi thứ đều là cuộc đấu tranh để sinh tồn. Hiện tại bất định và tương lai hoàn toàn không rõ ràng. Ngài kêu gọi, xin đừng quên Cuba, hãy nhìn vào thực tế và nỗi đau của dân tộc này. Caritas Cuba đã tăng cường các hoạt động trao tặng lương thực, sản phẩm vệ sinh, nhu yếu phẩm cho các gia đình dễ bị tổn thương trong nhiều giáo phận. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nhiên liệu và những hạn chế về hậu cần cũng làm giảm khả năng tiếp cận các cộng đồng xa xôi. Các giám mục tiếp tục kêu gọi, thế giới hãy mở ra với Cuba, và đồng thời, Cuba hãy mở ra với toàn thể người dân Cuba, không loại trừ ai. Đức Giáo Hoàng Leo cũng đã thể hiện sự gần gũi đặc biệt với Giáo hội Cuba khi quyết định chuyển chuyến viếng thăm Ad Limina của các giám mục Cuba từ năm 2027 lên tháng 2 năm 2026. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng khiến các giám mục Cuba không thể bảo đảm việc đi lại bằng đường hàng không đến Roma và buộc phải hoãn chuyến thăm. Chính phủ Cuba cũng bày tỏ sự đánh giá tích cực đối với triều đại giáo hoàng của Đức Leo thứ 14 vì những nỗ lực không ngừng cho hòa bình. Đại sứ Cuba cạnh tòa thánh đã chính thức lặp lại lời mời Đức Giáo hoàng viếng thăm Cuba. Cuộc tiếp kiến ngày 1 tháng 6 vừa rồi với Đức Tổng giám mục sứ thần Antonio Camilleri được xem như dấu hiệu cho thấy Tòa Thánh vẫn đang theo dõi sát sao, âm thầm nhưng tích cực, cuộc khủng hoảng mà thế giới có nguy cơ lãng quên.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhập.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, câu 16 đến 18. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì không tin vào danh của Con một Thiên Chúa.
2: Thưa quý ông bà, chị em, nay chúng ta mừng lễ Chúa Ba Ngôi, một Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và trong bài tin mừng hôm nay nhắc cho chúng ta một cái lời rất là đặc biệt. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một Người, để tất cả những ai tin ở Con của Người thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Và có một cái nhà nghiên cứu về Kinh Thánh, người ta nói rằng là nếu như mà lỡ may mà thế gian này mà có cháy tất cả các quyển Kinh Thánh thì người ta chỉ cần nhớ một câu này thôi là đã đủ rồi. Người không biết là có nói quá hay không, nhưng mà chúng ta thấy cái câu này thực sự là rất quan trọng trong cái đời sống đức tin của chúng ta. Và cái câu nói này, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban chính Con một của Người. Và chúng ta thấy Chúa Cha yêu thế gian, rồi Chúa Con vì tình thương của Chúa Cha dành cho thế gian, Chúa Con đã vâng lời Chúa Cha để xuống thế làm người, chịu chết để cứu chuộc. Và rồi Chúa Thánh Thần tiếp tục hiện diện sau lời hứa của Chúa Con, đến để hiện diện để căn tân bộ mặt trái đất, để căn tân lòng trí của mỗi người tín hữu chúng ta. Chúa Thánh Thần hiện diện và hướng dẫn chúng ta để chúng ta sống trong tình yêu của Chúa. Cho nên chúng ta thấy cái câu nói hôm nay cũng là cái câu nói mà Chúa Giêsu giải thích, cắt nghĩa cho ông Nicodemo. Bởi vì ông ta nhiệt thành, ông ta chạy đến với Chúa để tìm hiểu những điều mà Chúa muốn mặc khải cho con người, cho nhân loại. Ông ta tìm hiểu và Chúa đã đến, đã cắt nghĩa cho ông ta. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ngày hôm nay chúng ta nhìn vào cái hình ảnh Ba Ngôi Thiên Chúa, chúng ta thấy đó là một cái sự hiệp thông trong tình yêu Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và trong cái lời chào đầu lễ chúng ta được nhắc lại, đó là cái lời mà chúng ta cũng vừa được nghe trong cái bài đọc 2 vừa rồi. Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Ơn sủng của Chúa Kitô, sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần và trong tình yêu của Chúa Cha, tất cả hòa lên làm một. Và cái lời chào này được các linh mục chào cộng đoàn trong các thánh lễ nhắc đi nhắc lại cho chúng ta cái nguồn ân sủng của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy tình hiệp thông, tình yêu giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, cái mẫu thức đó cũng là mẫu thức để được mời gọi mỗi người chúng ta sống cái mẫu thức đó trong cái đời sống đức tin hàng ngày của chúng ta. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nếu như mỗi gia đình, mỗi hội đoàn và cộng đoàn giáo xứ đều hướng đến một cái sự hiệp thông trong tình yêu, trong bác ái đó, thì chúng ta đang sống theo cái mẫu thức của Chúa Ba Ngôi. Trong gia đình thì người cha, người mẹ hay là con cái trong gia đình cùng yêu thương, cùng quan tâm, cùng nghĩ đến nhau, cùng bác ái với nhau, sống quảng đại với nhau, thì chúng ta thấy cuộc sống gia đình sẽ tốt hơn, sẽ đẹp hơn, sẽ thánh thiện hơn và nhất là làm cho gia đình đấy được luôn luôn có sự êm ấm, hòa thuận. Cũng vậy, trong một cái hội đoàn, trong cộng đoàn giáo xứ, mỗi người trong cái chức vụ của mình, có người thì làm ban hành giáo, có các tu sĩ, các linh mục, rồi có người thì quét sân nhà thờ, có người thì phục vụ bằng cách này cách khác. Và chúng ta thấy mỗi người mỗi một cái chức vụ, mỗi người mỗi cái một tính nết khác nhau, nhưng mà tất cả đều hòa chung làm thành một cái cộng đoàn, một cái thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô là hội thánh. Mỗi người chúng ta nếu chu toàn tốt cái trách nhiệm, cái bổn phận của mình, thì chắc chắn chúng ta đang xây dựng cái nhiệm thể của Chúa Kitô ở trần gian này, đó chính là hội thánh được tốt đẹp. Cho nên khi chúng ta sống yêu thương, chúng ta biết nghĩ cho nhau, để xây dựng một cái cộng đoàn hiệp thông trong tình thương, thì chính lúc đấy chúng ta đang sống cái mẫu thức của Chúa Ba Ngôi. Kính thưa quý bạn chị em, và khi chúng ta sống mẫu thức Chúa Ba Ngôi trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta, thì chúng ta làm cho cái cuộc sống này nó trở nên tươi đẹp hơn, tốt hơn, cộng đoàn đấy hiệp nhất hơn. Đó là điều mà chúng ta được mời gọi sống. Vậy thưa quý bạn chị em, mỗi người chúng ta hãy nghĩ cho nhau, nghĩ cho gia đình của mình, nghĩ cho hội đoàn của mình, và nghĩ cho cộng đoàn giáo xứ, và mỗi người đều nghĩ cho nhau, thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ cố gắng để dấn thân cho nhau, để làm cho cộng đoàn được hiệp nhất, yêu thương hơn. Hình ảnh Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần hiệp thông trong cái tình yêu, đó là một cái hình ảnh nhắc nhở cho chúng ta. Và mỗi khi chúng ta làm dấu thánh giá nhân dân Cha và Con và Thánh Thần, không phải chỉ là làm dấu cho nó qua, nhưng mà kính thưa quý ông bà anh chị em, mỗi người chúng ta hãy ý thức mỗi khi chúng ta làm dấu như thế, nhân dân Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, là một lần chúng ta tuyên xưng đức tin của chúng ta. Và rồi không chỉ dừng lại ở chỗ tuyên xưng đức tin, mà còn là lời nhắc nhở

0: kết thúc một cái ngày sống của chúng ta để chúng ta xin Chúa cho chúng ta ngủ bình an, thì tất cả chúng ta hãy làm để tuyên xưng đức tin và xác tín là mình đang sống với tình yêu của Chúa Ba Ngôi trong cuộc đời của mình. Chớ gì mỗi khi chúng ta làm dấu thánh giá, chúng ta đều xác tín cái điều đó. Chúng ta cầu nguyện cho chúng ta, và chúng ta cầu nguyện cho tình yêu của ngôi ba Thiên Chúa luôn tràn đầy trong tâm hồn của mỗi người chúng ta, và trong chính gia đình, trong hội đoàn mà mình đang phục vụ, và trong cộng đoàn giáo xứ của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho nhau.
1: Chúng ta hay có cám dỗ là muốn hiểu mầu nhiệm của Thiên Chúa. Không bao giờ đâu anh chị em, đừng bao giờ đi tìm hiểu mầu nhiệm Thiên Chúa là mầu nhiệm vượt trên lý trí của chúng ta. Tôi lấy ví dụ, chúng ta là người với nhau mà vợ với chồng yêu nhau lắm, sống với nhau từng ngày, hiểu nhau hết không? Không. Chúng ta đâu có hiểu ông chồng, bà vợ đâu có hiểu ông chồng đang nghĩ gì, cho nên ông mới vụng trộm bên ngoài được. Chứ mình hiểu, nắm được tổng tòng tông cái bụng dạ ổng, quyết định của ổng hay là tính toán của ổng thì đâu có ngoại tình được. Ngay cả loài người là mình ngang bằng nhau, là loài thụ tạo của Thiên Chúa hết, mà người ngồi bên cạnh mình đang nghĩ gì mình còn chưa biết. Một lời nói ra, họ che lấp những điều họ đang nghĩ trong lòng. Nói một điều nhưng họ nghĩ một nẻo, ta đố biết. Mình là người với nhau mà còn không thể hiểu nhau hết. Xin lỗi nha. Mình nuôi con vật trong nhà, con chó nó cứ chạy long tong theo mình. Đến một ngày tự nhiên nó kêu ư ử, hỏi nó kêu cái gì vậy? Chủ nhà đủ biết. Con vật là con mà là loài động vật thụ tạo của Thiên Chúa, nhưng là thụ tạo bậc thấp. Loài người là thụ tạo bậc cao mà còn không thể hiểu nổi thụ tạo bậc thấp hơn mình. Sao chúng ta dám nghĩ đến chuyện tìm để giải thích mầu nhiệm Thiên Chúa? Coi chừng mình kiêu ngạo đấy. Cho nên điều quan trọng của ngày lễ Chúa Trời Ba Ngôi không nằm ở chỗ mình hiểu Thiên Chúa ra làm sao, mà đòi chúng ta điều quan trọng nhất, đó là tin và sống với Chúa ra làm sao. Đó mới là điều cần thiết. Cho nên hôm nay tôi đưa ra một hình ảnh mà có lẽ gần gũi với chúng ta lắm, để chúng ta có thể sống với Thiên Chúa, sống với mầu nhiệm của Thiên Chúa cao siêu, vượt mọi tầm trí khôn của mọi loài. Đó là hình ảnh của một chiếc ly đứng trước Thiên Chúa. Ta chỉ là một cái ly thế này thôi. Còn Thiên Chúa là cả một đại dương. Chưa bao giờ cái ly nó chứa hết nước đại dương nổi. Nhưng đại dương thì luôn có thể có một phần nằm trong ly. Cái ly có thể chứa phần nước của mình. Đại dương, cái ly không thể sánh được. Nếu cái ly muốn chứa tất cả nước đại dương, cái ly phải bằng đại dương đều không tưởng. Nhưng đại dương có thể chứa một phần mình trong chiếc ly, nghĩa là chiếc ly vẫn có thể chứa một phần nước mà nó có thể chứa được theo dung tích của nó. Đúng không anh chị em? Thì cũng vậy, ta không thể bơi lội trong bầu trời, trong thế giới của Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa vẫn có thể đổ đầy chính người.

0: chiếc ly chứa đầy nước trong lòng chiếc ly vậy. Tôi thấy trường hợp này so sánh chiếc ly với con người, đại dương với Thiên Chúa, nó giống như trường hợp khiêm nhường và đón nhận thánh ý Chúa, sống với Chúa một cách gần cận, sống với Chúa như chính một em bé trong vòng tay cha mình. Đó là hình ảnh của Đức Mẹ Maria. Hãy học nơi Đức Mẹ để mình có thể sống với Chúa trọn vẹn như vậy. Đức Mẹ Maria mà hôm nay là ngày 31 tháng 5, ngày cuối cùng của tháng hoa dân kính Đức Mẹ. Đồng thời, ngày hôm nay, theo lịch thì cũng là ngày lễ Đức Mẹ thăm viếng bà Isabel. Tôi cũng muốn lợi dụng dịp này, một bên chúng ta mừng trọng thể lễ Chúa Ba Ngôi, nhưng một bên chúng ta không quên hình ảnh người mẹ đẹp của chúng ta. Thì tôi muốn nói với anh chị em về Đức Trinh Nữ Maria như một tấm gương sống với Thiên Chúa, để chúng ta học nơi Đức Mẹ sự mà chúng ta cần khiêm nhường, nhưng cũng cần mở lòng để Chúa có thể rót đầy chính người vào ta như Đức Mẹ.
1: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện.

0: Lạy nữ vương rất thanh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Xin được gửi lời chào đến quý vị đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và trong chương trình Dòng chảy cuộc đời số trực tuyến ngày hôm nay, Khánh Hà xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Và người đồng hành cùng với Khánh Hà, một gương mặt đã rất là quen thuộc rồi, không ai khác, để có thể là cùng chia sẻ với những trăn trở của quý vị, đó chính là linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại, dòng Camilo. Dạ, xin được gửi lời chào đến cha.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, rõ ràng là chúng ta thấy rằng là gia đình thì là một cái nôi. Mà mình đi đâu làm gì mình cũng cần có một cái nơi để mình có thể tái tạo lại cái nguồn năng lượng. Một cái nơi êm dịu, dẫu mình có phạm lỗi lầm như thế nào ở bên ngoài. Nhưng mà thật sự thì có những trường hợp họ cũng rất là cố gắng, họ phải đấu tranh để mà họ giữ được cái gia đình đó. Có một cái email gửi về cho ban truyền thông với nội dung như thế này ạ. Kính chào chương trình Dòng chảy cuộc đời. Gia đình chúng con hiện đang sinh sống ở Hoa Kỳ. Vợ chồng chúng con thì đã cưới nhau được hơn 20 năm và có 3 cháu. Và khủng hoảng gia đình con bắt đầu xảy ra khoảng hơn 5 năm nay, từ khi chúng con có cháu thứ 3. Cho đến hôm nay thì vợ chồng chúng con có thể nói là hầu như mất hết kết nối và trước nguy cơ đổ vỡ thực sự. Qua chương trình Dòng chảy cuộc đời với cha Phương Đình Toại thì cũng giúp con có thêm niềm tin rằng qua thách thức và khó khăn có thể giúp chúng con được trưởng thành hơn cả về khía cạnh con người lẫn đức tin. Giờ đây con thật sự mong muốn có sự đồng hành của cha để có thể là giúp đỡ chúng con khi con đang kiệt sức trong việc bảo vệ gia đình mình. Con trông chờ được sự hồi âm của chương trình và luôn cầu nguyện là xin Thiên Chúa cùng bước với chúng con trong khó khăn này. Xin cha cũng có thêm những chia sẻ, bởi vì có thể là nếu như mà câu chuyện mà không giải quyết được, không có một cái nút gỡ, thì cái hy vọng trong cái đời sống gia đình nó không còn. Và cái hạnh phúc nó không chỉ là của một vợ một chồng nữa, mà còn tới ba bạn nhỏ trong gia đình này nữa ạ.
1: Mình cảm ơn Khánh Hà đã đọc câu hỏi này. Và mình cũng xin chia sẻ cái đau khổ, cái hoang mang của bạn khi gia đình mình đang ở bờ vực thẳm. Tuy nhiên với một nội dung ngắn như thế thì mình cũng không có khả năng để mà phân tích hết cái vấn đề của bạn, vì mình không biết những gì đang xảy ra, cái gì đã đẩy gia đình bạn đến cái điều đó. Tại vì nó đòi hỏi nhiều thời gian để lắng nghe, để phân tích, để hiểu cái yếu tố đằng sau và những cái yếu tố liên quan đẩy cái gia đình của bạn đến cái bờ vực như thế. Ngược lại thì mình nghĩ rằng để xây dựng hạnh phúc gia đình và để tiếp tục cứu vãn được, nó đòi hỏi cái sự hợp sức của cả hai. Nó không phải chỉ là một mình bạn. Nếu mà mình chỉ có một mình muốn níu kéo và người kia muốn buông xuôi thì mình e rằng nó rất khó. Từ đó mình mời gọi bạn là nên thuyết phục người bạn đời của mình, nếu được đi gặp nhà tư vấn tâm lý gia đình. Tại vì bên Hoa Kỳ hiện có rất là nhiều cái dịch vụ tư vấn tâm lý gia đình, hay là hỗ trợ hôn nhân từ trong giáo xứ hay là ở bên ngoài, để mình có cơ hội được ngồi một cách khách quan với một người thứ ba để giúp hiểu được cái bối cảnh của nó. Ok, có thể là lúc này chúng tôi mất hết kết nối, không còn tình cảm với nhau hay là giận nhau. Nhưng mà khi mình ngồi với người thứ ba thì mình có cơ hội nói lại câu chuyện đó. Và khi mình nói lại câu chuyện đó, cái người thứ ba nghe có thể giúp mình nhận diện được đâu là cái điều mình cần phải làm và đâu là người kia cần phải làm. Đôi lúc mình phải nhường nhau một bước, đôi lúc mình phải thêm một bước từ phía mình phải đi bước trước. Hay là đôi lúc mình phải nhường, nhiều yếu tố liên quan lắm. Rồi mình phải tìm cái nguyên nhân, cái gốc mà nó gây ra cái sự xáo trộn này. Tại vì những gì xảy ra ngày hôm nay nó là một hệ quả của một hành trình dài, như bạn nói là 5 năm. Nghĩa là có những gì đã xảy ra trước đó mà đã không được giải quyết sớm. Và nó đã, người ta gọi là build up, nó đã hình thành, nó đã đóng băng. Và để phá vỡ cái băng đó là đòi hỏi cũng nhiều thời gian. Điểm thứ ba mình nghĩ ra mình cần phải làm là mình cầu nguyện. Tại vì chúng ta cần ơn Chúa để vượt lên trên cái khó khăn đó. nếu mà gia đình bạn cái người kia cũng có đạo thì cái và ngay cả khi người kia không có đạo, mình cũng được mời gọi để sống cầu nguyện, xin Chúa thêm ơn cho mình, thêm sức mạnh cho mình, để mình khiêm tốn, mình can đảm, mình vượt qua cái khó khăn này. Thứ tư là mình nghĩ thường là do có thể chúng ta, mình gặp rất là nhiều gia đình, mình hay gọi cái từ là gài số tự động, automatic kia, nghĩa là một khi kết hôn với nhau rồi thì họ nghĩ rằng cứ sống như vậy, cứ sống như vậy, như vậy, như vậy, như vậy, như quen rồi thì cứ để như vậy. Rồi họ có con, họ đi làm, họ có con, họ đi làm, mỗi người làm cái việc của mình. Thật sự ra cái biến cố xáo trộn hay là xung đột trong gia đình nó có thể giống như một cái dấu hiệu, cái hồi chuông cảnh báo là mình gài số tự động nó không phù hợp nữa. Mình phải gài số tay, mình phải thay đổi cái cách mà mình vận hành gia đình. Vì khi một gia đình có ba đứa con nó thách đố lắm, có thể đứa con kia nó lớn hơn, đứa con nhỏ mình phải chăm, nó có những cái sự mất cân bằng ở bên trong. Cái mất cân bằng nó tạo ra cái xung đột và sự xa cách. Do đó nó cái việc mất kết nối nó như một cái hồi chuông cảnh báo là bạn phải làm cái gì đó, chứ bạn không thể tiếp tục như vậy được nữa. Do đó cái khủng hoảng gia đình của bạn cũng có thể là cơ hội để bạn nhìn lại cách mình đang sống trước giờ. Không phải để mình đổ lỗi là những gì mình làm trước giờ là sai, nhưng mà có lẽ là từ giờ trở đi mình phải thay đổi cái gì đó để nó không phải chỉ là lặp đi lặp lại những cái gì trong quá khứ, mà thay đổi để mình chia sẻ trách nhiệm với nhau hơn, đón nhận nhau hơn, yêu thương nhau hơn, và biết cùng nhau xây dựng cái gia đình mình nó bền chặt hơn. Vậy thì nó không phải, mình nhớ thêm một người đã từng nói mà mình không có nhớ tên, là nó không phải là cái tình yêu nó bảo vệ hôn nhân, nó là hôn nhân bảo vệ tình yêu. Tại tình yêu có lúc nó trồi sụp, hôm nay nó có nhiều, mai nó giảm xuống, nhưng mà chính việc mình gắn bó với nhau trong đời sống hôn nhân nó bảo vệ cái tình yêu đó của mình, nó giúp nó xây dựng lại tình yêu. Tình yêu có thể xây dựng lại, mà hôn nhân một khi vỡ rồi rất là khó.
0: Thường thì mọi người khi có những biến cố trong cuộc sống, mọi người nghĩ đến một cái lời khuyên như hồi nãy cha có chia sẻ rằng là cầu nguyện nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là không phải cứ khi có biến cố chúng ta mới cầu nguyện, mà bất kể mỗi ngày trong đời sống của mình đều cần gắn bó, mình đều cần cầu nguyện, mình đều cần tỉnh thức và suy ngẫm rất là nhiều. Khánh Hà cũng nhớ rằng là ở thời điểm đầu năm 2024 á, thì ở trong giờ đọc kinh truyền tin thì Đức Giáo Hoàng Francisco có nói với mọi người hiện diện tại quảng trường đền thờ Thánh Phêrô như thế này: những tháng tới đây sẽ đưa chúng ta tới gần với việc mở cửa thánh và bắt đầu năm thánh. Tôi xin anh chị em gia tăng việc cầu nguyện để chuẩn bị tâm hồn chúng ta sống biến cố ân sủng này thật tốt đẹp và cảm nghiệm sức mạnh của niềm hy vọng nơi Thiên Chúa. Vì vậy hôm nay chúng ta bắt đầu năm cầu nguyện, tức là một năm khám phá lại giá trị lớn lao và nhu cầu tuyệt đối của việc cầu nguyện trong đời sống cá nhân, trong đời sống hội thánh và trong thế giới. Chúng ta sẽ được trợ giúp bằng các tài liệu do Bộ Phúc Âm Hóa cung cấp. Như vậy thì ngay từ những ngày đầu năm 2024, Đức Giáo Hoàng đã hướng lòng chúng ta tới năm thánh 2025, và có rất là nhiều việc phải chuẩn bị cho năm thánh, như là học hỏi về năm thánh, như các cuộc hành hương trong năm thánh. Nhưng mà cách chuẩn bị cần thiết nhất đó là cầu nguyện. Hiệp thông trong cái định hướng này thì cũng có một bạn gửi câu hỏi ở trên livestream ngay thời điểm này: như vậy thì mình nên sống năm thánh sắp tới như thế nào vậy cha?
1: Thứ nhất là mình ghi nhận cái sự nhạy bén của Khánh Hà, nối ngay với cái đời sống cầu nguyện và tìm ra cái thông tin rất là đặc biệt và hữu ích cho các bạn khán thính giả theo dõi chương trình. Cảm ơn Khánh Hà rất là nhiều.
0: Cảm ơn.
1: Và mình cảm ơn cái câu hỏi của các bạn là phải sống năm thánh như thế nào. Có lẽ các bạn nếu mà theo dõi chương trình, các bạn có thể nghe từ Đức Tổng Giuse, và nghe từ cha tổng đại diện, cũng như là nghe được từ cha Tùng về cái tài liệu về năm thánh và học hỏi về năm thánh. Vậy thì điều mà chúng ta có thể làm là gì? Là trong năm nay chúng ta sẽ được đón nhận rất là nhiều cái tài liệu học hỏi thế nào là Nam Thành. Bạn có thể theo dõi cái chương trình đó để biết nhiều hơn. Điểm thứ hai, như là bạn MC của chúng ta đã chia sẻ từ đầu, Nam Thành là năm của tha thứ, của hy vọng, của hành hương. Đức Thánh Cha nói là năm nay là gọi là năm của những người hành hương của hy vọng. Vậy hành hương nói đến điều gì? Hành hương là một cái hành trình, mà hành trình tìm về nơi thánh, hay là gọi là một cách nào đó là một hành trình gặp gỡ Chúa. Người hành hương là người lữ hành, người đang đi trên đường. Thì giáo hội chúng ta luôn luôn nhìn nhận là giáo hội là lữ hành, là luôn luôn trên hành trình tiến về quê trời. Tất cả mọi người, mọi thành phần trong giáo hội đang trên cái hành trình này. Và cái điểm đặc biệt của hành trình này là gì? Là chúng ta đi để gặp Chúa và để tiếp tục loan báo về tình yêu của Chúa cho người khác. Hai cái yếu tố quan trọng, mình ai trong chúng ta cũng đang đi trên đường hết đó, một cách thiêng liêng và cũng về một cách sự thật của cuộc đời của mình. Về cuộc đời là mình lớn lên, mình già đi, rồi mình sinh ra, mình lớn lên, mình già đi, mình chết đi, và cái đó là chúng ta được hiểu là đó là một hành trình của cuộc đời của mình. Đó, mình đi, nhưng mà nhiều khi chúng ta chỉ loay hoay cái việc là làm sao để thành công, để có nhiều tiền, để làm giàu, để sung sướng thôi, chứ chúng ta ít nhận thức được rằng chúng ta đang đi trên hành trình mà về quê trời. Ok, thứ hai là không phải mình đi một mình đi với người khác. Chúng ta có người chúng ta yêu, chúng ta có người giáo dân khác, chúng ta có người nhập cư, cũng có người nghèo xung quanh mình. Mà xã hội ngày hôm nay người ta có khuynh hướng loại trừ, không, tôi chỉ đi con đường của tôi thôi, tôi không quan tâm đến người khác.
0: Yeah.
1: Nên giáo hội mời gọi chúng ta hãy nhìn đến cả những người đang đi cùng mình không nhận ra, mà chính nơi những người nghèo đó lại là hiện thân của Chúa Giêsu. Chúa đặt mình trong hoàn cảnh của họ, người nghèo, người bệnh, người bị cầm tù, người khuyết tật, người đau khổ đó. Do đó mình nhận thức được rằng tôi đi hướng về quê trời, tôi đi để gặp Chúa, nhưng mà tôi cũng biết được bên cạnh tôi có những anh chị em họ mang hình ảnh của Chúa, Chúa cũng muốn tôi đi cùng họ đó. Rồi năm thánh là năm của tha thứ, là tại sao? Vì trên hành trình mình đi như vậy, mình cũng vấp ngã, mình gặp những người gây tổn thương cho mình, và mình cũng gây tổn thương cho người khác.
0: Yeah.
1: Và những lúc như thế mình hiểu là mình cần ơn tha thứ, và cái cơ hội 25 năm một lần là mở cửa thánh như giống như là một cơ hội để mình nhìn lại chính bản thân chúng ta. Ai cũng cần cái sự tha thứ đó, và mình cần ơn tha thứ của Chúa. Chúa mới là đấng đem lại cái sự bình an thật sự cho cuộc đời của mình, nên mình muốn sống cái mầu nhiệm hòa giải và tha thứ với Chúa và với tha nhân.
0: Yeah.
1: Đó là cái tâm tình mà mình sống trong năm thánh này, cầu nguyện đi cùng để gặp Chúa, để loan báo về Chúa, và sống cái tâm tình tha thứ dựa trên những gì Chúa dạy mình trong lời Chúa.
0: Dạ. Yeah. Nhắc đến tha thứ thì Thanh Hà cũng thấy rằng là trong đời sống ngày nay á, mình thì đang ở trong những ngày cuối của tháng 12 rồi, chuẩn bị bước sang đầu năm 2025. Thường thì cuối năm nó cũng là khoảng thời gian mà mọi người hay tổng kết lại một năm, nhìn lại những gì mà mình đã làm được. Giống như chúng ta vừa nãy cũng có một người bạn không dám về quê, bởi vì là một năm vừa rồi mình thấy mình không làm được gì hết. Mình sợ là mình làm cho ở nhà của mình, cha mẹ của mình họ thất vọng. Thì cũng có những trường hợp khác, có một người bạn trẻ 30 tuổi, ở thời điểm những ngày cuối năm này thì đang gặp khủng hoảng về cuộc sống của bản thân. Rõ ràng chúng ta thấy là bước sang một năm mới thì mọi người hay hy vọng, hay mong đợi những cái điều tốt đẹp. Nhưng mà ở những cái thời điểm chuyển giao này thì người bạn này lại đang rất là khủng hoảng, và còn bị thất nghiệp nữa, rồi còn thiếu tự tin, và có một cái cảm giác mà Khánh Hà nghĩ nó là cảm giác rất là nguy hiểm, đó là cảm giác thấy mình vô dụng. Họ cảm thấy mình thất bại và không xứng đáng với bất kỳ cơ hội nào. Những suy nghĩ tiêu cực, đặc biệt là có ý định tự sát, nó luôn bủa vây người bạn trẻ này. Và bạn ấy đã bắt đầu tham dự thánh lễ hàng ngày theo lời khuyên của mẹ. Nhưng mà dù cố gắng cầu nguyện, bạn ấy vẫn cảm thấy mình phạm lỗi với mẹ và với những người xung quanh. Họ vẫn cảm thấy bản thân mình hỏng và không thể thay đổi. Người mẹ của bạn này thì có một câu nói cho rằng là bạn ấy kém cỏi hơn người anh của bạn. Và cái câu nói này nó vô tình nó trở thành một cái nỗi ám ảnh, làm gia tăng cảm giác rằng sự tồn tại của bạn chỉ đem lại gánh nặng cho gia đình. Bức thư thì rất là dài, nhưng mà chúng con cũng xin tóm tắt lại cái nội dung chính nó như vậy, và cũng mong là cha sẽ có một lời khuyên để giúp bạn vượt qua khủng hoảng này.
1: Dạ. Thứ nhất là mình qua những gì bạn nói thì mình có cảm giác là bạn có thể đang rơi vào tình trạng trầm cảm. Bạn cần một người có chuyên môn để giúp mình vượt qua. Nghĩa là mình phải hiểu là mình không đi con đường này một mình được. Mình cần một người có chuyên môn để tư vấn cho mình, và thậm chí có khi mình phải đi đến bệnh viện để khám, để chi, để bảo vệ mình. Vì bạn có cái khuynh hướng làm hại đến bản thân mình, đó là một điều rất là nguy hiểm. Thứ hai, dĩ nhiên là từ cái việc trầm cảm này nó làm cho mình tiêu cực và mình luôn luôn nghĩ xấu về mình. Nghĩ xấu về mình nó làm cho mình cứ tiếp tục, khi mà trong đầu mình nó nghĩ một cái gì đó về xấu về mình, nó lại tiếp tục tìm cái chứng cứ để chứng minh những gì mình nghĩ nó là đúng. Do đó chúng ta thấy cái não nó rất là đặc biệt. Nghĩa là khi mình cho rằng cái đó nó là đúng thì mình sẽ tìm những chứng cứ còn lại để chứng minh những gì mình cho là đúng nó là đúng. Vậy thì khi mà bạn cho là bạn xấu xí, bạn xấu xa, bạn không tốt, bạn không giỏi, bạn không xứng đáng, thì bạn sẽ tìm những cái chứng cứ để chứng minh là bạn không xứng đáng, bạn xấu, bạn không giỏi, bạn không bằng người này người kia. Và chỉ cần một lời nói tiêu cực của người khác nói thêm vô, nó sẽ tăng cái lời chứng đó lên về bạn. Vậy thì là một người linh mục thì điều đầu tiên, ngoài việc mình khuyên bạn nên gặp một người tư vấn hay là người có chuyên môn để giúp đỡ bạn và thậm chí có thể đi khám, điểm thứ hai là mình cũng mời gọi bạn hãy tin rằng mình sống đến ngày hôm nay là mình có ơn Chúa. Chúa yêu thương mình, nghĩa là Chúa chấp nhận mình. Chúa chấp nhận mình như mình là. Chúa không bắt mình phải được cái này, có cái kia, thành công hay này nọ kia. Đối với Chúa cái đó nó quan trọng. Nhưng mà mùa Giáng sinh nói đến việc Chúa đến với chúng ta một cách âm thầm, đến với những người nghèo, người mục đồng, những người không ai quan tâm, không ai biết đến. Chúa sinh ra, nghĩa là Chúa đón nhận mình trước, Chúa yêu thương mình trước, và Chúa cho mình làm người mình sống đến ngày hôm nay. Điểm thứ hai là mình khuyên bạn là mình tập, thay vì mình nhìn vào cái tiêu cực, mình nhìn vào cái tích cực, cái mình đã làm được trong cuộc sống này. Nếu mình sống được tới ngày hôm nay 30 tuổi, nghĩa là mình đã vượt qua rất là nhiều thứ rồi. Vậy thì nhìn cái kết quả tốt mình đã có để xây dựng cuộc sống mình trên nó, thay vì mình nhìn cái xấu. Cái thất bại ai cũng có hết, nhưng mà cuộc đời mình đâu phải chỉ thất bại không. Mình có những cái thành công nhỏ khác, có thể nó không lớn như mình mong đợi hay người khác mong đợi, nhưng mà nếu không có những cái thành công nhỏ đó, mình không có ngày hôm nay, chắc chắn là như thế. Ngay cả việc mình có thể thức dậy, mình mở mắt ra là mình đã biết là mình thành công rồi. Điểm thứ ba, bạn phải biết là trong cuộc sống của chúng ta không phải là dựa trên những gì mình làm được, mà dựa là trên những gì mình được cho là chính. Hãy suy nghĩ xem, nếu mình không được cho cuộc sống này, làm sao mình có cuộc sống này. Nên những gì mình được cho, mình được cho không khí nè, mình được cho thân xác này nè, để mình lớn đến ngày hôm nay mình được Chúa cho mình ơn. Cây cối, không khí, mặt trời vẫn chiếu tỏa trên con người của mình, cũng như bao nhiêu người khác. Nên mình được quà rất là nhiều, mình được ân ban rất là nhiều, mình trân trọng những điều đó. Từ đó mình mời gọi các bạn là thay vì mình nhìn vô cái mình sai, mình không làm được, mình nhìn vô những gì mình được cho để tri ân. Sống tâm tình tri ân với Chúa và tri ân với những gì mà người khác đem đến cho mình, ngay cả với mẹ của mình. Có thể mẹ mình giận mình rồi so sánh mình với anh của mình. Cái đó là cái đáng tiếc, tại vì không cái so sánh nó sẽ tăng thêm cái vết thương bạn đang có. Nhưng bạn phải biết là có khi người mẹ giận vì thương, vì cũng khao khát con mình tốt hơn, nhưng mà không có biết cách khác để giúp bạn ngoài cái lời nói đó thôi. Nó có thể làm bạn tổn thương, nhưng mà có thể mẹ mình không cố ý điều đó. Mẹ bạn khuyên bạn đi lễ, nghĩa là mẹ cũng rất là quan tâm đến cái sức khỏe của mình, đời sống thiêng liêng của mình. Chứ không phải là mẹ chỉ có nhìn thấy cái xấu của mình không, mà mẹ cũng khao khát cho mình được bình an hơn. Đó, chẳng hạn vậy. Nên mình tập sống cái tâm tình biết ơn, thì mình sẽ thấy là không phải những gì mình làm được không nữa, mà cho dù mình không làm được gì, nhưng mà Chúa vẫn ban ơn cho mình. Mình vẫn được rất là nhiều thứ mà một người trên thế giới này đã từng được. Mình sống được cái tâm tình đó thì mình sẽ thấy cuộc sống nó nhẹ hơn. Và cuối cùng mình khuyên bạn là gì? Mỗi một ngày mình làm một cái gì đó nhỏ, và để tạ ơn Chúa với những cái nhỏ đó. Người ta gọi là small win. Tôi không phải thành công bằng việc tôi làm tỷ phú ngay tức thì. Tôi không phải thành công vì tôi có được quá nhiều tiền hay là có một cái địa vị quan trọng, mà tôi thành công vì tôi can đảm tập những cái điều nhỏ nhất mà tôi có thể làm được. Mình lấy ví dụ, nếu bạn quét căn nhà, bạn thức dậy bạn quét nhà, lau nhà thiệt là sạch trong một ngày đó, bạn đã làm được một việc rất là thành công rồi. Nhiều người ngày hôm nay không làm được chuyện đó. Nếu bạn thức dậy bạn xếp được cái mền, bạn gọn gàng, bạn đã thành công rồi. Nếu bạn thức dậy bạn có thể nấu nồi cơm, vo gạo nấu nồi cơm là bạn đã thành công. Bạn đã làm được một việc mà nuôi được người khác rồi. Rồi muốn xa hơn, thử đến với những người nghèo, những người đau khổ xung quanh mình, những người khuyết tật, trẻ mồ côi, thăm viếng những người đó và tình nguyện ở đó một ngày, hai ngày. Bạn sẽ thấy rằng cuộc sống của mình nó không phải chỉ dựa trên những gì mình không làm được, mà mình có thể làm được nhiều thứ cho những người khác nữa. Và khi mình làm được điều đó, mình thấy mình có giá trị hơn, và mình sẽ bớt đi cái sự dằn vặt và lên án bản thân mình hơn. Cuối cùng Chúa không lên án mình thì không bao giờ mình được lên án mình. Chúa không lên án mình, không bao giờ mình được lên án mình, không có chống đối mình. Chúa trân trọng, Chúa yêu thương, Chúa cho chúng ta cuộc sống. Và điều chúng ta nên làm là trân trọng chính cuộc sống, món quà cuộc sống mà Chúa đã ban cho chúng ta.
0: Những chia sẻ này của cha thì gợi cho Khánh Hà đến một cái hình ảnh mà mình cũng từng nhìn thấy cách đây cũng nhiều năm rồi. Nói về một người khi mà họ có những cái mình là tạm gọi nôm na là chưa tha thứ được ở bên trong á. Giống như là họ mang một cái túi khoai tây. Và thật sự là đến cuối cùng thì cái người mệt là chính mình, tại vì mình phải vác nó trên vai của mình. Nhưng thật sự mà nói, cái việc mà đôi khi cái việc mà mình tha thứ cho một ai đó tưởng là khó, nhưng nhiều lúc nó lại dễ dàng hơn tha thứ cho chính bản thân mình.
1: Đúng rồi.
0: Có những trường hợp khi mà họ có những cái sang chấn, những cái tổn thương trong quá khứ thì họ không biết làm sao để thoát ra được. Giống như câu hỏi của một người bạn gửi về, khi mà có quá nhiều sang chấn và tổn thương trong quá khứ thì thưa cha, làm sao để mình có thể chữa lành và trở nên lành mạnh. Bạn ấy có một cái câu rất là hay là trở nên lành mạnh. Con đã cầu nguyện rất nhiều mà sao khó quá. Xin cha cũng có thêm chia sẻ cùng với người bạn này ạ.
1: Dạ, bạn nói với mình cái chung chung nên đối với mình rất là khó để mà trả lời, vì mỗi một cái sang chấn, mỗi cái tổn thương nó có một cái hệ quả riêng của nó. Nên mình không biết cho câu trả lời như thế nào để nó đúng. Điều mình có thể nói với bạn là trong cuộc sống thì chúng ta sẽ đối diện rất là nhiều cái đau khổ và sang chấn. Đơn giản là vì thứ nhất là chúng

0: là những gì đã xảy ra với mình nó là bài học gì. Nó có hai trường hợp xảy ra. Một là bạn luôn luôn nhìn nó và bạn cho bạn là nạn nhân. Tôi bị cái này, tôi bị cái kia, tôi thất bại cái này, tôi thất bại cái kia nên tôi là một nạn nhân. Nếu mà bạn là nạn nhân thì bạn như là một người chỉ nằm té dưới vũng nước, vũng sình là bạn la lên và bạn đau khổ thôi. Và ai đi ngang thì người ta cũng biết là bạn ở trong cái vũng sình đó thôi. Nhưng nếu mà bạn nghĩ rằng đó là bài học, đó là cái bước đệm để bạn đi đến thành công sau này, thì bạn sẽ nhìn nó khác. Nghĩa là gì? Bất cứ một cái đau khổ, cái sang chấn nào, cho dù nó bất công hay là nó đến với mình không mong đợi, nhưng nó cũng có thể là cơ hội để cho mình nhìn nó với một cái ý nghĩa khác, để nó xây dựng cái tương lai của mình về phía trước. Điểm thứ hai, mình cũng đặt câu hỏi là cái gì quan trọng với bạn? Bạn của hôm qua hay là bạn của hôm nay và ngày mai? Và bạn muốn bạn trở thành con người như thế nào? Ok, bây giờ nếu những gì đã xảy ra với mình nó làm cho mình tổn thương, vậy thì tôi muốn 5 năm kế tiếp, sau 5 năm tôi là người như thế nào? Tôi làm được cái gì? Tôi có cái gì? Và cái gì quan trọng với tôi? Mình nhìn mình sau 5 năm, mình nhìn mình sau 10 năm. Rồi bây giờ mình đặt câu hỏi là nếu mà tôi sau 10 năm tôi sẽ là người như thế, vậy tôi cần làm gì để được trở nên người như thế? Và về mặt khoa học đó, các nhà giáo dục người ta đều nói đó, là để có một cái kỹ năng lão luyện của bất cứ một cái gì đó thì bạn phải tập ít nhất là 2 tiếng rưỡi một ngày và trong vòng 10 năm. Chẳng hạn như bạn muốn trở thành một người kéo đàn violin điêu luyện mà tài giỏi, thì bạn phải dành ít nhất 2 tiếng rưỡi một ngày để tập, và tập 10 năm. Lấy ví dụ đó, nếu bạn muốn trở thành một cái người tài giỏi về vẽ, về nhạc hay về bất cứ một bộ môn nào, bạn cần phải luyện tập nó. Bây giờ mình đặt câu hỏi là nếu như mình cứ tiếp tục mình khóc và mình than trách những gì đã xảy ra với mình thì bạn mất rất nhiều thời gian. Bạn không có, bạn bỏ lỡ cái thời gian lúc này để luyện tập nó, vì thời gian không chờ đợi mình. Mình có thể chờ đợi cho mình nhưng mà thời gian nó vẫn cứ trôi thôi, đúng không? Mình nó không có quay lại được. Cái quan trọng là bây giờ bạn sống cái hiện tại của mình như thế nào để chuẩn bị cho bạn 10 năm sau. Và những cái bước nhỏ nhỏ của bạn mà làm ngày hôm nay và điều đặn đó có thể làm cho bạn trở thành một cái người lão luyện và thành công sau 10 năm. Chúng ta thấy không có người, không có một người thành công nào trên thế giới mà thành công trong một đêm hết. Đúng không? Bất cứ người nào cũng vậy. Họ cũng phải mất thời gian rất là nhiều để tập luyện, để tu luyện. Nếu là người đó là người đi tu, người tập luyện là người mà muốn thành công, từ nhà thể thao đến nhạc sĩ, đến ca sĩ, đến tất cả mọi thứ đều phải có sự luyện tập hết. Nên mình cũng đặt câu hỏi là ok, bây giờ bạn đã đi qua cái đau khổ rồi đó, bạn muốn luyện tập bạn để trở nên con người như thế nào? Và chúng ta thấy không có cái gì mà không thể xảy ra hết. Mình có thể có thêm nhân đức bao dung hơn, mình có thể có nên thêm một kỹ năng mới để thành một người trưởng thành hơn và có khả năng đóng góp cho xã hội và cho chính cuộc sống của mình nó triển nở hơn. Tất cả đều tùy thuộc vào những gì bạn tập mỗi ngày từ lúc này.
1: Cảm ơn cha đã cho chúng con những chia sẻ rất quý giá. Và cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay, chủ đề sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Những nội dung mà quý vị quan tâm, những câu hỏi mà quý vị còn muốn tiếp tục nhờ cha Phương Đình Toại giải đáp, thì quý vị có thể gửi về email của chương trình Dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Một lần nữa con xin được cảm ơn cha đã dành thời gian để có những chia sẻ rất là quý báu với chương trình và với các tín hữu ngày hôm nay ạ.
0: Cha xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán thính giả trên chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã kiên nhẫn lắng nghe.
1: Kính thưa quý vị, còn bây giờ thì xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhập.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, câu 16 đến 18. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì không tin vào danh của Con một Thiên Chúa.
2: Anh chị em thân mến, mầu nhiệm một Chúa ba ngôi là trung tâm đời sống đức tin Kitô giáo. Đồng thời, đây cũng là một trong những mầu nhiệm khó diễn tả nhất, bởi vì nó vượt xa trí hiểu giới hạn của con người. Chúng ta có thể nói về Thiên Chúa, suy tư về Thiên Chúa, nhưng không bao giờ có thể hiểu thấu trọn vẹn về Thiên Chúa. Người ta kể lại câu chuyện nổi tiếng của Thánh Augustino rằng, khi Ngài đang suy nghĩ về mầu nhiệm ba ngôi bên bờ biển, Ngài gặp một em bé đang dùng vỏ sò múc nước biển đổ vào một cái lỗ nhỏ. Ngài hỏi em bé, đang làm gì vậy? Em trả lời, con muốn múc cạn nước biển đổ vào cái hố này. Thánh Augustino mỉm cười vì thấy điều đó vô lý. Nhưng em bé đáp lại, việc con làm còn dễ hơn việc Ngài dùng trí khôn nhỏ bé để hiểu mầu nhiệm một Chúa ba ngôi. Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện đơn sơ ấy nhắc chúng ta rằng mầu nhiệm Thiên Chúa không phải là điều để nắm bắt, nhưng là điều để đi vào. Và tin mừng hôm nay, theo Thánh Gioan, Ngài không giải thích mầu nhiệm ba ngôi bằng lý thuyết, nhưng bằng hai động từ rất sống động, đó là yêu và tin. Yêu khởi đi từ Thiên Chúa. Trước hết, tất cả bắt đầu từ tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một. Động từ yêu này không phải là một cảm xúc thoáng qua, nhưng là một hành động trao ban đến tận cùng. Chúa Cha yêu con người, Ngài đã tạo dựng vũ trụ, tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài, phổi sinh khí vào con người để con người được sống và sống trong ân sủng của Người. Dù con người sa ngã, phản bội tình yêu ấy, Thiên Chúa vẫn không từ bỏ. Chính vì yêu, Ngài đã hứa ban đấng cứu thế để cứu con người khỏi tội lỗi, khỏi sự chết. Chúa Con yêu con người. Đức Giêsu Kitô đã vâng lời Chúa Cha, tự hạ mình mặc lấy kiếp phàm nhân. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philippe diễn tả rằng Ngài đã tự hủy mặc lấy thân phận tôi đòi và vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết. Chính nhờ sự vâng phục và sự hy sinh ấy, con người được nâng lên làm con Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần yêu con người. Chúa Thánh Thần không ngừng hiện diện và hoạt động trong thế giới. Ngài nhắc nhớ lời Đức Giêsu, thánh hóa tâm hồn và hướng dẫn con người trên hành trình trở về nhà Cha. Chính Ngài khơi dậy trong lòng chúng ta niềm tin và tình yêu, giúp chúng ta gắn bó với Đức Kitô. Như thế, ba ngôi Thiên Chúa không phải là một khái niệm trừu tượng, nhưng là một mầu nhiệm tình yêu sống động, một tình yêu trao ban, một tình yêu hiệp thông, một tình yêu luôn hướng về con người. Nếu yêu là sáng kiến của Thiên Chúa, thì tin là lời đáp trả của con người. Ta tin vào ai? Thưa, ta tin vào Thiên Chúa, đứng tạo dựng muôn loài tin vào một Thiên Chúa đấng đã làm người để cứu độ chúng ta, tin vào Thiên Chúa đấng vẫn đang hiện diện và hoạt động trong thế giới hôm nay. Nhưng đức tin không chỉ là chấp nhận một chân lý mà là một tương quan sống động. Tin là phó thác, là bước theo, là để cho Thiên Chúa hướng dẫn đời mình. Tuy nhiên, thực tế hôm nay cho thấy con người dễ bị cuốn vào chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa hưởng thụ. Dường như Thiên Chúa bị đẩy ra ngoài đời sống. Việc dự đạo đôi khi trở thành thói quen, hoặc tệ hơn chỉ là một nghiệp vụ, một nỗi sợ, chứ không còn là một hành vi của tình yêu. Đức tin khi ấy trở nên khô khan, và mầu nhiệm ba ngôi không còn là một kinh nghiệm sống mà chỉ là một công thức. Anh chị em thân mến, có lẽ chúng ta không thể hiểu hết mầu nhiệm ba ngôi bằng lý trí, nhưng chúng ta có thể cảm nếm mầu nhiệm ấy một cách nào đó bằng chính kinh nghiệm yêu thương của mỗi chúng ta. Nếu chúng ta đã từng yêu một cách sâu đậm, thì sẽ hiểu tình yêu có những điều vượt quá lý trí, có những hy sinh mà người ngoài thấy thật vô lý, nhưng người trong cuộc lại thấy rất tự nhiên. Có những trao ban đến mức quên mình mà không cần giải thích. Cũng vậy, khi nói về tình yêu của Thiên Chúa, một Thiên Chúa hạ mình đến tận cùng, hy sinh đến tận cùng, yêu con người đến tận cùng, sẵn sàng trao ban chính con một. Nếu chỉ dùng lý trí, chúng ta thấy khó hiểu, nhưng nếu bước vào kinh nghiệm của tình yêu, chắc chắn chúng ta sẽ hiểu phần nào. Vì thế, trong ngày lễ hôm nay, giáo hội không mời gọi chúng ta giải thích tại sao một Chúa mà lại ba ngôi, nhưng mời gọi chúng ta đi vào mầu nhiệm hiệp thông và tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa. Đi vào bằng cách nào? Thưa, đó là sống yêu thương trong gia đình, sống hiệp nhất trong cộng đoàn, sống biết tha thứ, biết hy sinh, biết trao ban. Bởi vì mỗi hành động yêu thương chân thành đều phản chiếu đời sống của ba ngôi Thiên Chúa.
1: Chúng ta hay có cám dỗ là muốn hiểu mầu nhiệm của Thiên Chúa. Không bao giờ đâu anh chị em, đừng bao giờ đi tìm hiểu mầu nhiệm Thiên Chúa là mầu nhiệm vượt trên lý trí của chúng ta. Tôi lấy ví dụ, chúng ta là người với nhau mà vợ với chồng yêu nhau lắm, sống với nhau từng ngày, hiểu nhau hết không? Không. Chúng ta đâu có hiểu ông chồng, bà vợ đâu có hiểu ông chồng đang nghĩ gì, cho nên ông mới vụng trộm bên ngoài được. Chứ mình hiểu mà nắm được tổng tòng tông cái bụng dạ ổng, quyết định của ổng hay là tính toán của ổng thì đâu có ngoại tình được. Ngay cả loài người là mình ngang bằng nhau, là loài thụ tạo của Thiên Chúa hết, mà người ngồi bên cạnh mình đang nghĩ gì mình còn chưa biết. Một lời nói ra, họ che lấp những điều họ đang nghĩ trong lòng. Nói một điều nhưng họ nghĩ một nẻo, ta đố biết. Mình là người với nhau mà còn không thể hiểu nhau hết. Xin lỗi nhá, mình nuôi con vật trong nhà, con chó nó cứ chạy long tong theo mình. Đến một ngày tự nhiên nó kêu ư ử, hỏi nó kêu cái gì vậy? Chủ nhà đố biết. Con vật là con mà là loài động vật thụ tạo của Thiên Chúa, nhưng là thụ tạo bậc thấp. Loài người là thụ tạo bậc cao mà còn không thể hiểu nổi thụ tạo bậc thấp hơn mình. Sao chúng ta dám nghĩ đến chuyện tìm để giải thích mầu nhiệm Thiên Chúa? Coi chừng mình kiêu ngạo đấy. Cho nên điều quan trọng của ngày lễ Chúa Trời Ba Ngôi không nằm ở chỗ mình hiểu Thiên Chúa ra làm sao mà đòi chúng ta điều quan trọng nhất, đó là tin và sống với Chúa ra làm sao. Đó mới là điều cần thiết. Cho nên hôm nay tôi đưa ra một hình ảnh mà có lẽ gần gũi với chúng ta lắm, để chúng ta có thể sống với Thiên Chúa, sống với mầu nhiệm của Thiên Chúa cao siêu, vượt mọi tầm trí khôn của mọi loài. Đó là hình ảnh của một chiếc ly đứng trước Thiên Chúa. Ta chỉ là một cái ly thế này thôi, còn Thiên Chúa là cả một đại dương. Chưa bao giờ cái ly nó chứa hết nước đại dương nổi. Nhưng đại dương thì luôn có thể có một phần nằm trong ly. Cái ly có thể chứa phần nước của mình. Đại dương, cái ly không thể sánh được. Nếu cái ly muốn chứa tất cả nước đại dương, cái ly phải bằng đại dương, điều không tưởng. Nhưng đại dương có thể chứa một phần mình trong chiếc ly, nghĩa là chiếc ly vẫn có thể chứa một phần nước mà nó có thể chứa được theo dung tích của nó. Đúng không anh chị em? Thì cũng vậy, ta không thể bơi lội trong bầu trời, trong thế giới của Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa vẫn có thể đổ đầy chính người trong ta như chiếc ly chứa đầy nước trong lòng chiếc ly vậy. Tôi thấy trường hợp này so sánh chiếc ly với con người, đại dương với Thiên Chúa, nó giống như trường hợp khiêm nhường và đón nhận thánh ý Chúa, sống với Chúa một cách gần cận, sống với Chúa như chính một em bé trong vòng tay cha mình. Đó là hình ảnh của Đức Mẹ Maria. Hãy học nơi Đức Mẹ để mình có thể sống với Chúa trọn vẹn như vậy. Vì thế, chúng ta tin tưởng như Đức Mẹ đã tin tưởng, chúng ta học nơi Đức Mẹ sự vâng phục thánh ý Chúa tận cùng. Chúa Giêsu đứng là Thiên Chúa đã không loại trừ đau khổ, mà khi Chúa Giêsu đau khổ thì Chúa Cha đứng đã liên kết với con mình, đứng vì yêu con mình. Chắc chắn Chúa Cha cũng đầy những thương đau trong ngày Chúa Giêsu gục ngã trên đồi cao. Chúa Thánh Thần là đứng liên kết giữa đau khổ của Thiên Chúa để cứu độ loài người. Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta được thánh hóa khi chúng ta biết dâng tiến mình trong ơn nghĩa của Chúa. Thánh lễ nào chúng ta cũng tuyên xưng mầu nhiệm ba ngôi hết á. Ngay cái lời nguyện đầu tiên anh chị em vừa nghe lúc nãy đã là: chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời, cho đến kinh vinh danh, cho đến kinh tin kính và cho đến cuối thánh lễ. Chúng ta trước khi ra về, trước khi trao ban bình an của Thiên Chúa, vẫn là xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Đều là mầu nhiệm ba ngôi trong suốt thánh lễ, mà thánh lễ lại gần với chúng ta lắm. Ngày nào ta cũng có thể đến nhà thờ dự lễ, tuần nào ta cũng có thể đến dự lễ với hình tượng ba ngôi, với sự sống của ba ngôi như vậy. Thì xin Chúa ba ngôi nắng đúc trong tâm hồn chúng ta hình ảnh của một chiếc ly mở ra, không đóng kín mình lại, nhưng mở ra với Chúa để Chúa có thể đến và ở cùng chúng ta. Chúa không chê chiếc ly bé nhỏ, Chúa không chê chiếc ly trần trụi, Chúa cũng không chê chiếc ly đầy rạn nứt, bởi ta cũng đầy những thiếu sót, những rạn nứt đó là có thật.
3: Chúa không.
4: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

khắc khoải khôn nguôi, nỗi ước mong mãi hoài khôn vơi. Chúa đã đặt vào trong

những lúc an bình, che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhập.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, câu 16 đến 18. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì không tin vào danh của Con một Thiên Chúa.
2: Kính thưa quý ông bà, chị em, nay chúng ta mừng lễ Chúa Ba Ngôi, một Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và trong bài tin mừng hôm nay nhắc cho chúng ta một cái lời rất là đặc biệt. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một Người, để tất cả những ai tin ở Con của Người thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Và có một cái nhà nghiên cứu về Kinh Thánh, người ta nói rằng là nếu như mà lỡ may mà thế gian này mà có cháy tất cả các quyển Kinh Thánh thì người ta chỉ cần nhớ một câu này thôi là đã đủ rồi. Không biết là có nói quá hay không, nhưng mà chúng ta thấy cái câu này thực sự là rất quan trọng trong cái đời sống đức tin của chúng ta. Và cái câu nói này, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban chính Con một của Người. Và chúng ta thấy Chúa Cha yêu thế gian, rồi Chúa Con vì tình thương của Chúa Cha dành cho thế gian, Chúa Con đã vâng lời Chúa Cha để xuống thế làm người, chịu chết để cứu chuộc. Và rồi Chúa Thánh Thần tiếp tục hiện diện sau lời hứa của Chúa Con, đến để hiện diện để căn tân bộ mặt trái đất, để căn tân lòng trí của mỗi người tín hữu chúng ta. Chúa Thánh Thần hiện diện và hướng dẫn chúng ta để chúng ta sống trong tình yêu của Chúa. Cho nên chúng ta thấy cái câu nói hôm nay cũng là cái câu nói mà Chúa Giêsu giải thích cắt nghĩa cho ông Nicodemo. Bởi vì ông ta nhiệt thành, ông ta chạy đến với Chúa để tìm hiểu những điều mà Chúa muốn mặc khải cho con người, cho nhân loại. Ông ta tìm hiểu và Chúa đã đến, đã cắt nghĩa cho ông ta. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ngày hôm nay chúng ta nhìn vào cái hình ảnh Ba Ngôi Thiên Chúa, chúng ta thấy đó là một cái sự hiệp thông trong tình yêu Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và trong cái lời chào đầu lễ chúng ta được nhắc lại, đó là cái lời mà chúng ta cũng vừa được nghe trong cái bài đọc 2 vừa rồi. Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Ơn sủng của Chúa Kitô, sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần và trong tình yêu của Chúa Cha, tất cả hòa lên làm một. Và cái lời chào này được các linh mục chào cộng đoàn trong các thánh lễ nhắc đi nhắc lại cho chúng ta cái nguồn ân sủng của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy tình hiệp thông, tình yêu giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, cái mẫu thức đó cũng là mẫu thức để được mời gọi mỗi người chúng ta sống cái mẫu thức đó trong cái đời sống đức tin hàng ngày của chúng ta. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nếu như mỗi gia đình, mỗi hội đoàn và cộng đoàn giáo xứ đều hướng đến một cái sự hiệp thông trong tình yêu, trong bác ái đó, thì chúng ta đang sống theo cái mẫu thức của Chúa Ba Ngôi. Trong gia đình thì người cha, người mẹ hay là con cái trong gia đình cùng yêu thương, cùng quan tâm, cùng nghĩ đến nhau, cùng bác ái với nhau, sống quảng đại với nhau, thì chúng ta thấy cuộc sống gia đình sẽ tốt hơn, sẽ đẹp hơn, sẽ thánh thiện hơn và nhất là làm cho gia đình đấy được luôn luôn có sự êm ấm, hòa thuận. Cũng vậy, trong một cái hội đoàn, trong cộng đoàn giáo xứ, mỗi người trong cái chức vụ của mình, có người thì làm ban hành giáo, có các tu sĩ, các linh mục, rồi có người thì quét sân nhà thờ, có người thì phục vụ bằng cách này cách khác. Và chúng ta thấy mỗi người mỗi một cái chức vụ, mỗi người mỗi cái một tính nết khác nhau, nhưng mà tất cả đều hòa chung làm thành một cái cộng đoàn, một cái thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô là hội thánh. Mỗi người chúng ta nếu chu toàn tốt cái trách nhiệm, cái bổn phận của mình, thì chắc chắn chúng ta đang xây dựng cái nhiệm thể của Chúa Kitô ở trần gian này, đó chính là hội thánh được tốt đẹp. Cho nên khi chúng ta sống yêu thương, chúng ta biết nghĩ cho nhau, để xây dựng một cái cộng đoàn hiệp thông trong tình thương, thì chính lúc đấy chúng ta đang sống cái mẫu thức của Chúa Ba Ngôi. Kính thưa quý bà anh chị em, và khi chúng ta sống mẫu thức Chúa Ba Ngôi trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta, thì chúng ta làm cho cái cuộc sống này nó trở nên tươi đẹp hơn, tốt hơn, cộng đoàn đấy hiệp nhất hơn. Đó là điều mà chúng ta được mời gọi sống. Vậy thưa quý bà anh chị em, mỗi người chúng ta hãy nghĩ cho nhau, nghĩ cho gia đình của mình, nghĩ cho hội đoàn của mình, và nghĩ cho cộng đoàn giáo xứ. Và mỗi người đều nghĩ cho nhau, thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ cố gắng để dấn thân cho nhau, để làm cho cộng đoàn được hiệp nhất, yêu thương hơn. Hình ảnh Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần hiệp thông trong cái tình yêu, đó là một cái hình ảnh nhắc nhở cho chúng ta. Và mỗi khi chúng ta làm dấu thánh giá nhân dân Cha và Con và Thánh Thần, không phải chỉ là làm dấu cho nó qua, nhưng mà kính thưa quý ông bà anh chị em, mỗi người chúng ta hãy ý thức, mỗi khi chúng ta làm dấu như thế, nhân dân Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, là một lần chúng ta tuyên xưng đức tin của chúng ta. Và rồi không chỉ dừng lại ở chỗ tuyên xưng đức tin, mà còn là lời nhắc nhở để chúng ta sống đức tin ấy trong cái đời sống của mình. Nhiều khi chúng ta làm dấu nhiều quá là quen, và nhiều khi chúng ta mất đi cả cái cảm thức đó, mất đi cái ý nghĩa đó của cái việc làm dấu. Chúng ta nhớ khi chúng ta làm dấu đó là chúng ta tuyên xưng đức tin trước mặt mọi người, và chúng ta xác tín tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta trong cái việc chúng ta làm dấu. Cho nên đầu ngày chúng ta dậy, chúng ta làm dấu, rồi chúng ta làm dấu trước khi cầu nguyện, làm dấu trước khi chúng ta làm một cái công việc gì, và làm dấu trước khi kết thúc một cái ngày sống của chúng ta, để chúng ta xin Chúa cho chúng ta ngủ bình an. Thì tất cả chúng ta hãy làm để tuyên xưng đức tin và xác tín là mình đang sống với tình yêu của Chúa Ba Ngôi trong cuộc đời của mình. Chớ gì mỗi khi chúng ta làm dấu thánh giá, chúng ta đều xác tín cái điều đó. Chúng ta cầu nguyện cho chúng ta, và chúng ta cầu nguyện cho tình yêu của ngôi ba Thiên Chúa luôn tràn đầy trong tâm hồn

nhau lắm, sống với nhau từng ngày, hiểu nhau hết không? Không. Chúng ta đâu có hiểu ông chồng, bà vợ đâu có hiểu ông chồng đang nghĩ gì, cho nên ông mới vụng trộm bên ngoài được, chứ mình hiểu mà nắm được tổng tòng tông cái bụng dạ ổng, quyết định của ổng hay là tính toán của ổng thì đâu có ngoại tình được. Ngay cả loài người là mình ngang bằng nhau, là loài thụ tạo của Thiên Chúa hết, mà người ngồi bên cạnh mình đang nghĩ gì mình còn chưa biết. Một lời nói ra, họ che lấp những điều họ đang nghĩ trong lòng, nói một điều nhưng họ nghĩ một nẻo, ta đố biết. Mình là người với nhau mà còn không thể hiểu nhau hết. Xin lỗi nha, mình nuôi con vật trong nhà, con chó nó cứ chạy long tong theo mình. Đến một ngày tự nhiên nó kêu ư ử, hỏi nó kêu cái gì vậy? Chủ nhà đố biết. Con vật là con mà là loài động vật thụ tạo của Thiên Chúa, nhưng là thụ tạo bậc thấp. Loài người là thụ tạo bậc cao mà còn không thể hiểu nổi thụ tạo bậc thấp hơn mình. Sao chúng ta dám nghĩ đến chuyện tìm để giải thích mầu nhiệm Thiên Chúa? Coi chừng mình kiêu ngạo đấy. Cho nên điều quan trọng của ngày lễ Chúa Trời Ba Ngôi không nằm ở chỗ mình hiểu Thiên Chúa ra làm sao, mà đòi chúng ta điều quan trọng nhất, đó là tin và sống với Chúa ra làm sao. Đó mới là điều cần thiết. Cho nên hôm nay tôi đưa ra một hình ảnh mà có lẽ gần gũi với chúng ta lắm, để chúng ta có thể sống với Thiên Chúa, sống với mầu nhiệm của Thiên Chúa cao siêu, vượt mọi tầm trí khôn của mọi loài. Đó là hình ảnh của một chiếc ly đứng trước Thiên Chúa. Ta chỉ là một cái ly thế này thôi, còn Thiên Chúa là cả một đại dương. Chưa bao giờ cái ly nó chứa hết nước đại dương nổi, nhưng đại dương thì luôn có thể có một phần nằm trong ly. Cái ly có thể chứa phần nước của mình. Đại dương, cái ly không thể sánh được. Nếu cái ly muốn chứa tất cả nước đại dương, cái ly phải bằng đại dương, điều không tưởng. Nhưng đại dương có thể chứa một phần mình trong chiếc ly, nghĩa là chiếc ly vẫn có thể chứa một phần nước mà nó có thể chứa được theo dung tích của nó. Đúng không anh chị em? Thì cũng vậy, ta không thể bơi lội trong bầu trời, trong thế giới của Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa vẫn có thể đổ đầy chính người trong ta như chiếc ly chứa đầy nước trong lòng chiếc ly vậy. Tôi thấy trường hợp này so sánh chiếc ly với con người, đại dương với Thiên Chúa, nó giống như trường hợp khiêm nhường và đón nhận thánh ý Chúa, sống với Chúa một cách gần cận, sống với Chúa như chính một em bé trong vòng tay cha mình. Đó là hình ảnh của Đức Mẹ Maria. Hãy học nơi Đức Mẹ để mình có thể sống với Chúa trọn vẹn như vậy. Đức Mẹ Maria mà hôm nay là ngày 31 tháng 5, ngày cuối cùng của tháng hoa dâng kính Đức Mẹ. Đồng thời, ngày hôm nay, theo lịch thì cũng là ngày lễ Đức Mẹ thăm viếng bà Isabella. Tôi cũng muốn lợi dụng dịp này, một bên chúng ta mừng trọng thể lễ Chúa Ba Ngôi, nhưng một bên chúng ta không quên hình ảnh người mẹ đẹp của chúng.

ba, thì tôi muốn nói với anh chị em về Đức Trinh Nữ Maria như một tấm gương sống với Thiên Chúa, để chúng ta học nơi Đức Mẹ sự mà chúng ta cần khiêm nhường nhưng cũng cần mở lòng, để Chúa có thể rót đầy chính người vào ta như Đức Mẹ.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay, mùng 4 tháng 6, thứ năm trong tuần thứ 9 của thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 12 câu 28b đến câu 34. Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: Thưa Thầy, trong mọi điều răn nào hàng đầu? Đức Giêsu trả lời: Điều răn đứng hàng đầu là nghe đây, hỡi Israel. Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó. Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo: Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Sau đó không ai dám chất vấn người nữa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sau một loạt các cuộc tranh luận với nhóm biệt phái, nhóm Sa Đốc và các luật sĩ về vấn đề nộp thuế, về sự sống lại, thì một kinh sư chứng kiến Đức Giêsu trả lời một cách xác đáng những vấn đề được đặt ra, nên tiến đến để hỏi người: trong mọi điều răn nào đứng đầu? Chúng ta thấy đây quả là một câu hỏi khó. Trong cả một rừng lề luật, để tóm tắt một điều răn quan trọng không phải là câu hỏi dễ dàng có câu trả lời. Ở đây Chúa Giêsu đã bắt đầu trả lời người chất vấn bằng một câu cốt lõi của Do Thái giáo: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Đây chính là lời kinh tin kính Shema Israel. Đây không chỉ là một điều luật mà còn là một sự định vị lại căn tính của con người trước Thiên Chúa. Là con người trước Thiên Chúa thì đừng quên rằng phải chân nhận Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhất. Và chính trong mối tương quan với đấng tạo thành, tương quan với một Thiên Chúa duy nhất, người ta mới có thể hiểu được những gì được đặt ra, những quy luật mà con người phải thi hành. Đức Giêsu đã kết hợp hai trong một những luật lệ của Do Thái giáo. Đây là một cuộc cách mạng khi nối kết điều răn mến Chúa, thì chúng ta thấy trong sách Định Nghị Luật chương 6 câu 5, với điều răn yêu người trong sách Lê Vi chương 19 câu 18. Trước đó người ta coi đây là hai thực thể khác biệt. Yêu Chúa là một chuyện, yêu người lại là chuyện khác. Chúa Giêsu khẳng định không có điều răn nào lớn hơn hai điều răn đó. Hai điều răn diễn tả một thực tại, giống như hai mặt của một đồng tiền. Không thể yêu mến Thiên Chúa mà không yêu thương con người. Điều này chúng ta thấy Thánh Gioan diễn tả rất sống động. Ai bảo mình yêu mến Thiên Chúa mà không yêu thương anh em thì đó là kẻ nói dối. Chính vì vậy, cả hai điều răn này được gom lại trong một giới răn duy nhất, giới răn mến Chúa và yêu người. Và Đức Giêsu nhấn mạnh, không một tình yêu nào, không một giới răn nào lớn hơn. Chỉ khi nào người ta sống trọn giới răn này, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực, thì mới diễn tả một tình yêu toàn diện, không chia sẻ, tác động đến tất cả con người từ cảm xúc, tâm linh, lý trí và hành động thể lý của mình. Khi ấy, người ta chu toàn giới răn của Chúa.
Giới răn yêu thương không chỉ là sự rung động của trái tim. Giới răn yêu thương không phải là một hành vi thuộc trí, nhưng là một giới răn được thực hiện trong cả đời sống, tác động cả tình cảm, tâm lý, lý trí và hành động cụ thể. Yêu mến Thiên Chúa phải dẫn đến hành động, yêu mến tha nhân phải dẫn đến việc làm, bởi vì đức tin mà không có việc làm là đức tin chết. Và ở đây, Chúa Giêsu còn nhấn mạnh cho thấy, yêu mến như thế, chu toàn lề luật như thế thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu. Lời khẳng định này mang tính tiên tri, việc đạo đức không nằm ở lễ nghi bên ngoài, nhưng nằm ở thái độ của con tim. Chỉ những ai yêu mến thực sự thì mới làm chứ hành vi của mình mang một ý nghĩa và giá trị. Chúa mời gọi chúng ta canh tân đức yêu mến của mình trong tương quan với Chúa và tương quan với mọi người. Chỉ khi nào ta sống yêu thương thì lúc bấy giờ ta mới hiểu được Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu chính là nhịp cầu để chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa và để chúng ta xích lại gần nhau hơn. Nói cách khác, chỉ khi nào ta yêu mến Thiên Chúa thực sự thì ta mới có thể yêu thương anh chị em mình. Tình yêu phải được sống, phải được thể hiện. Tình yêu phải được diễn tả qua những hành động cụ thể của đời sống chúng ta. Xin là chúng ta đừng yêu mến nhau bằng đầu môi chót lưỡi, nhưng bằng yêu thương, bằng tất cả việc làm, bằng tất cả đời sống.

Xin Chúa thương kiện toàn đức yêu thương nơi chúng con. Và chúng con biết, như thế là chúng con chu toàn lề luật của Chúa. Yêu thương là chu toàn lề luật vậy. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Kinh Vatican, lần đầu tiên một nữ giáo dân được bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Truyền thông. Lần đầu tiên Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bổ nhiệm một nữ giáo dân làm Tổng trưởng Bộ Truyền thông của Tòa Thánh. Đó là bà Maria Montserrat Alvarado, người Mexico, sẽ kế nhiệm ông Tổng trưởng Paolo Ruffini vào đầu tháng 11 tới đây. Bà Maria Alvarado hiện là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Đài truyền hình Công giáo Lời Vĩnh Cửu EWTN News ở Mỹ. Bà sinh năm 1978 tại thành phố Mexico, tốt nghiệp các chương trình học thuật tại Đại học Quốc tế Florida và Đại học George Washington, Hoa Kỳ. Từ năm 2023, bà đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành EWTN News, bộ phận báo chí của mạng truyền hình Lời Vĩnh Cửu, giám sát các nền tảng truyền thông quốc tế sản xuất nội dung bằng 7 ngôn ngữ qua truyền hình, phát thanh, báo chí, truyền thông kỹ thuật số và mạng xã hội. Với việc bổ nhiệm bà Alvarado, Đức Giáo Hoàng Leo tiếp tục tiến trình cải tổ và đổi mới giáo triều Roma do Đức Giáo Hoàng Francisco khởi xướng. Trong đó, nhiều vị trí lãnh đạo và trách nhiệm phục vụ giáo hội Hoàng Vũ được giao cho các tín hữu giáo dân cả nam lẫn nữ. Bà Alvarado là người phụ nữ không thuộc đời sống thánh hiến đầu tiên được bổ nhiệm làm tổng trưởng một bộ của tòa thánh. Ngoài các chức năng điều hành và công nghệ được giao, bộ còn nghiên cứu và phát triển những khía cạnh thần học và mục vụ liên quan đến hoạt động truyền thông của giáo hội. Bà Alvarado sẽ kế nhiệm ông Paolo Ruffini, người được Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm năm 2018 làm giáo dân đầu tiên giữ chức tổng trưởng một bộ của giáo triều Roma. Ông sẽ bước sang tuổi 70 vào tháng 10 tới. Trong tuyên bố sau khi thông báo được công bố, bà Alvarado cho biết, mặc dù việc bổ nhiệm này đến với tôi một cách bất ngờ, tôi đón nhận với ước muốn chân thành được phục vụ Đức Thánh Cha trong những ngày đầu triều đại giáo hoàng của Ngài. Tôi biết ơn ông Paolo Ruffini vì sự hướng dẫn của ông trong những năm qua và mong muốn tiếp tục trong tình bằng hữu và niềm hy vọng công việc quan trọng nhằm củng cố bộ truyền thông để cơ quan này tiếp tục phục vụ giáo hội tại Roma cũng như trên toàn thế giới trong sứ mạng loan báo Đức Kitô cho nhân loại. Ông Ruffini cũng đã gửi thư cho các nhân viên của Bộ Truyền thông để cảm ơn và mời gọi mọi người tiếp tục cộng tác vào sứ vụ của Bộ Truyền thông để phục vụ giáo hội.
0: Tin Vatican. Vatican từ nay có thể hoàn toàn sử dụng điện mặt trời. Vatican là quốc gia đầu tiên trên thế giới sắp có khả năng sản xuất nhiều điện mặt trời hơn mức tiêu thụ của chính mình. Hôm 28 tháng 5 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết hiệp ước quốc tế giữa Vatican và Ý về vấn đề này đã chính thức có hiệu lực từ thứ Năm ngày 28 tháng 5 vừa rồi, tức là 10 tháng sau khi được hai bên ký kết vào ngày 31 tháng 7 năm ngoái tại Đại sứ quán Ý cạnh Tòa Thánh giữa Ngoại trưởng Ý và Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh. Theo hiệp định, Vatican này có thể xây dựng một hệ thống quang điện khổng lồ trên khu đất rộng khoảng 420 hectare ở phía bắc Roma, diện tích lớn gấp khoảng 10 lần lãnh thổ Vatican. Khu đất tọa lạc tại Ponte Galeria, cách Vatican 25 cây số. Theo Hiệp ước Laterano năm 1929, đây là lãnh thổ ngoại địa của Vatican. Trong nhiều thập niên, Vatican đã sử dụng nơi này chủ yếu để vận hành các cột phát sóng ngắn và trung bình của đài Vatican. Tuy nhiên, hình thức truyền phát này từ lâu đã giảm tầm quan trọng. Ý tưởng chuyển đổi khu vực thành một trang trại quang điện bắt nguồn từ Đức Giáo Hoàng Francisco. Theo hiệp định vừa có hiệu lực, Vatican trong tương lai sẽ đưa điện mặt trời sản xuất tại Ponte Galeria vào lưới điện Ý, đồng thời có thể lấy điện miễn phí từ lưới này. Nếu lượng điện sản xuất trên lãnh thổ Vatican vượt quá nhu cầu tiêu thụ của quốc gia nhỏ nhất thế giới này, phần điện còn dư lại sẽ thuộc quyền sở hữu của nhà nước Ý. Nếu Vatican phủ toàn bộ khu đất của mình tại Ponte Galeria với tấm pin mặt trời, nơi đây có thể sản xuất tới 200 triệu kWh điện mỗi năm, tức là hơn gấp 10 lần nhu cầu điện của Vatican. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cũng đã tới thăm trung tâm Santa Maria di Galeria vào ngày 19 tháng 6 năm ngoái. Tại đây, Ngài đã khảo sát khu vực dự kiến xây dựng hệ thống và gọi đây là một cơ hội tuyệt vời cũng như một cam kết của giáo hội nhằm trao cho thế giới một tấm gương rất quan trọng. Đức Thánh Cha nhận định, tất cả chúng ta đều biết những tác động của biến đổi khí hậu và thực sự cần chăm sóc toàn thế giới, toàn thể công trình tạo dựng như Đức Giáo Hoàng Francisco đã giảng dạy rất rõ ràng. Về mặt kỹ thuật và cơ cấu, bản ghi chú hồi tháng 7 năm ngoái nhân lễ kỷ niệm hiệp định giữa Vatican và Ý nhấn mạnh rằng hệ thống nông nghiệp quang điện sẽ áp dụng những giải pháp mà theo trình độ khoa học và công nghệ hiện nay có thể bảo đảm sự tôn trọng tối đa đối với đất đai. Dự án nhằm hài hòa giữa việc bảo tồn mục đích sử dụng nông nghiệp của đất, duy trì cân bằng thủy địa chất của khu vực, giảm thiểu tối đa tác động của môi trường và bảo vệ di sản văn hóa, khảo cổ cũng như cảnh quan thiên nhiên.
1: Tin Sudan, các tổ chức cứu trợ cảnh báo về thảm họa nhân đạo lớn nhất thế giới. Các tổ chức từ thiện của các giáo hội Kitô tại Đức, gồm Caritas của Công giáo và Diakoni của Tin lành, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường viện trợ khẩn cấp và hỗ trợ lương thực cho các nạn nhân của cuộc chiến đang diễn ra tại Sudan, quốc gia nằm ở vùng Đông Bắc Châu Phi. Trong thông cáo công bố hôm mùng 1 tháng 6 vừa qua, hai tổ chức từ thiện này nhấn mạnh rằng với khoảng 20 triệu người đang phải chịu nạn đói và hơn 150.000 người thiệt mạng vì chiến tranh, cuộc xung đột tại Sudan hiện là cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới. Ông Martin Kuller, giám đốc Diakoni cảnh báo, tình cảnh thảm khốc tại Sudan ngày càng nhận được ít sự quan tâm hơn. Nó bị che khuất, bị phớt lờ vì các cuộc chiến tranh và thảm họa khác. Tổ chức Caritas của Công giáo cho biết, hiện nay cộng đồng quốc tế mới chỉ cung cấp khoảng 40% số kinh phí viện trợ cần thiết để đáp ứng nhu cầu nhân đạo tại Sudan. Đồng thời số tiền quyên góp từ các nhà hảo tâm cũng đang giảm sút đáng kể. Ông Oliver Müller, giám đốc phân bộ quốc tế thuộc Caritas Đức nói rằng, tuy nhiên, chúng ta có thể chống lại xu hướng này bằng sự quan tâm và những khoản đóng góp dành cho các hoạt động cứu trợ tại Sudan và các quốc gia láng giềng. Tình liên đới có thể cứu sống con người. Thậm chí, hai tổ chức cho biết các bên tham chiến tại Sudan ngày càng nhắm mục tiêu vào các nhân viên cứu trợ nhân đạo. Năm nay, Caritas và Diakoni đã chọn Sudan làm trọng tâm cho chiến dịch quyên góp mùa hè với khẩu hiệu "Thảm họa lớn nhất chính là sự lãng quên", nhằm nhắc nhở quốc tế rằng hàng triệu người dân Sudan đang đối mặt với nạn đói, chiến tranh, mất nhà cửa, bệnh tật và tình trạng thiếu thốn các nhu yếu phẩm cơ bản.
2: Tin Roma, phúc trình các tài trợ của các hội giáo hoàng truyền giáo. Thứ Tư ngày 3 tháng 6 vừa qua, khoảng 120 vị giám đốc toàn quốc đã kết thúc đại hội thường niên tiến hành tại Roma, khai diễn từ ngày 27 tháng 5 vừa qua. Trong những ngày cuối của khóa họp, cùng với các vị hữu trách của Bộ Loan báo Tin mừng, các vị cứu xét các ngân khoản đã quyên góp được tại các giáo phận trên thế giới và quyết định về việc tài trợ cho các dự án do các giáo phận gặp khó khăn về tài chính gửi về. Theo báo cáo được trình bày, trong năm ngoái, các hội này đã có thể tài trợ 2.700 dự án giáo dục và bảo vệ trẻ em tại các vùng truyền giáo, hơn 6.500 tập sinh trong quá trình đào tạo, 76.000 chủng sinh tiểu chúng viện và đại chúng viện, xây dựng 751 nhà thờ mới tại năm châu. Mục tiêu của các hội giáo hoàng truyền giáo là hỗ trợ các giáo hội tại những vùng truyền giáo trên toàn thế giới để từng bước đạt được sự tự chủ về mục vụ. Hội trẻ nhất là Liên hiệp truyền giáo, được thành lập năm 1916 để đào tạo và cổ võ tinh thần truyền giáo cho linh mục, tu sĩ, giáo lý viên và giáo dân. Tổng thư ký của hội này hiện là cha Thomas Nguyễn Đình Anh Nhuệ, dòng Francisco Viện Tu. Cha Tadeusz Nowak, người Ba Lan, tổng thư ký hội truyền bá Đức Tin cho biết, một sự kiện đặc biệt quan trọng trong năm nay là lễ phong chân phước cho một trong những giám đốc toàn quốc nổi bật nhất của chúng tôi, đó là Đức Giám mục người Mỹ Phun Đôn Xin. Ngài sẽ được tuyên phong chân phước trong thánh lễ do Đức Hồng Y Louis Antonio Tacle, quyền tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, chủ sự vào ngày 24 tháng 9 tới đây tại thành phố San Luis, bang Missouri, Hoa Kỳ.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha lo ngại về Cuba khi tiếp kiến sứ thần tòa thánh tại nước này. Sáng ngày 1 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến riêng Đức Tổng giám mục Antonio Camilleri, sứ thần tòa thánh tại Cuba. Cuộc gặp gỡ giữa hai vị diễn ra trong bối cảnh đặc biệt nghiêm trọng. Cuba đang trải qua cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất trong lịch sử hiện đại của mình, trong khi căng thẳng với Hoa Kỳ đang gợi lên những kịch bản mà chỉ vài tháng trước còn bị xem là viễn tưởng. Theo chương trình giám sát lương thực, 80% người dân Cuba cho rằng tình hình hiện nay còn nghiêm trọng hơn cả thời kỳ đặc biệt của thập niên 1990. Các đặc điểm nổi bật gồm mất an ninh lương thực ở mức cao, phụ thuộc nặng nề vào nhập khẩu, hệ thống kinh tế đứng trước nguy cơ sụp đổ. Giữa tháng 3 vừa qua, hệ thống điện quốc gia bị tê liệt, khiến hàng triệu người mất điện. Tại nhiều khu vực, cắt điện từ 15 đến 20 giờ mỗi ngày, giao thông bị đình trệ, trường học đóng cửa, các dịch vụ thiết yếu bị gián đoạn. Lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất là y tế, khiến cuộc khủng hoảng năng lượng biến thành một cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có. Bài báo cho biết ngày 29 tháng Giêng năm 2026, Nhà Trắng tuyên bố Cuba là một mối đe dọa bất thường và nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Cáo buộc nước này có mối quan hệ với Nga và Trung Quốc, cũng như chứa chấp các thành viên của các tổ chức khủng bố. Từ đó, nguồn cung dầu mỏ bị gián đoạn, sản xuất trong nước chỉ đáp ứng khoảng 40% nhu cầu điện và nhiên liệu hàng ngày, không còn nguồn dự trữ đáng kể. Theo bài viết, sau chiến dịch quân sự tại Venezuela ngày 3 tháng Giêng năm 2026 dẫn đến việc bắt giữ và trục xuất Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela, một số nhà quan sát lo ngại Cuba có thể là mục tiêu tiếp theo dưới hình thức mà họ gọi là một cuộc tiếp quản thân thiện. Tác giả cho biết Tổng thống Donald Trump đã công khai tuyên bố Cuba là mục tiêu kế tiếp của mình. Trong khi đó, tàu sân bay Nimitz được triển khai tại vùng Caribe. Ông Raúl Castro bị truy tố liên quan đến vụ bắn hạ hai máy bay năm 1996. Cha Ariel Suarez, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Công giáo Cuba khẳng định rằng một hành động quân sự sẽ không mang lại dân chủ. Theo cha, Cuba cần một quá trình chuyển đổi ôn hòa, đối thoại giữa mọi người dân Cuba. Ngày 31 tháng Giêng vừa rồi, các giám mục Cuba công bố sứ điệp cảnh báo nguy cơ, hỗn loạn xã hội, bạo lực, sự sụp đổ do thiếu nguồn cung dầu mỏ. Các giám mục nhấn mạnh rằng những ai biết quan tâm đến đau khổ của người khác liên tục nghe thấy rằng mọi sự đều không ổn và chúng ta không thể tiếp tục như thế này. Các giám mục cho rằng Cuba cần những thay đổi ngày càng cấp bách hơn nhưng không thể phải chịu thêm đau khổ. Đức cha Arturo González Amado, giám mục Santa Clara và chủ tịch Hội đồng Giám mục Cuba phát biểu: Cuba đang đau khổ. Đây là thời điểm buồn nhất và khó khăn nhất mà tôi còn nhớ trong lịch sử dân tộc mình. Mọi thứ đều là cuộc đấu tranh để sinh tồn. Hiện tại bất định và tương lai hoàn toàn không rõ ràng. Ngài kêu gọi, xin đừng quên Cuba, hãy nhìn vào thực tế và nỗi đau của dân tộc này. Caritas Cuba đã tăng cường các hoạt động trao tặng lương thực, sản phẩm vệ sinh, nhu yếu phẩm cho các gia đình dễ bị tổn thương trong nhiều giáo phận. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nhiên liệu và những hạn chế về hậu cần cũng làm giảm khả năng tiếp cận các cộng đồng xa xôi. Các giám mục tiếp tục kêu gọi, thế giới hãy mở ra với Cuba, và đồng thời, Cuba hãy mở ra với toàn thể người dân Cuba, không loại trừ ai. Đức Giáo Hoàng Leo cũng đã thể hiện sự gần gũi đặc biệt với Giáo hội Cuba khi quyết định chuyển chuyến viếng thăm Ad Limina của các giám mục Cuba từ năm 2027 lên tháng 2 năm 2026. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng khiến các giám mục Cuba không thể bảo đảm việc đi lại bằng đường hàng không đến Roma và buộc phải hoãn chuyến thăm. Chính phủ Cuba cũng bày tỏ sự đánh giá tích cực đối với triều đại Giáo hoàng của Đức Leo thứ 14 vì những nỗ lực không ngừng cho hòa bình. Đại sứ Cuba cạnh tòa thánh đã chính thức lặp lại lời mời Đức Giáo hoàng viếng thăm Cuba. Cuộc tiếp kiến ngày 1 tháng 6 vừa rồi với Đức Tổng giám mục sứ thần Antonio Camilleri được xem như dấu hiệu cho thấy tòa thánh vẫn đang theo dõi sát sao, âm thầm nhưng tích cực, cuộc khủng hoảng mà thế giới có nguy cơ lãng quên.

con xây dựng tình bạn. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Đại đế Alexandre của Hy Lạp chẳng khác nào một thứ thiên thạch sáng chói trên nền trời u tối của lịch sử nhân loại. Trẻ trung, tuấn tú, đầy nhiệt huyết, ông đã hầu như chinh phục thế giới thời cổ. Cũng như vua David và hoàng tử Jonathan trong Kinh Thánh, Alexandre Đại Đế được nhắc đến nhiều vì tình bạn của ông với Hephaestion. Nhưng không như David, ông đã không vực dậy nổi sau cái chết của người bạn. Alexandre và Hephaestion là bạn tri giao từ thuở nhỏ. Hai người đều biết rõ những bí mật của nhau. Cả hai cùng một tuổi. Họ ngủ chung trong một liều, uống chung trong một chén, và chiến đấu bên cạnh nhau. Hai người không bao giờ rời nhau. Mặc dù Hephaestion cao lớn hơn, nhưng đôi khi người ta vẫn lầm lẫn giữa hai người. Lần nọ, hoàng hậu của vua Darius đi vào lều của hai người. Bà cúi mình chào Hephaestion vì nghĩ đó là Alexandre. Bà bối rối khi biết mình lầm lẫn. Nhưng ông vua trẻ mỉm cười. Hephaestion cũng là Alexandre. Khi Hephaestion qua đời, Alexandre hoàn toàn suy sụp. Theo sử gia William Durand, Alexandre đã nằm vùi bên xác người bạn. Ông cào đầu bứt tóc và bỏ ăn trong nhiều ngày. Ông ra lệnh xử tử người thầy thuốc đã vì ham mê xem thể thao mà sao lãng trong việc săn sóc cho bệnh nhân. Ông cho dựng lên một trụ cao rất tốn kém để tưởng niệm người bạn xấu số và sai người đi hỏi thầy sải Ammon có nên tôn thờ Hephaestion như một vị thần không. Trong một cuộc chiến sau đó, ông đã ra lệnh xác tế cho Hephaestion nguyên một bộ lạc. Trở về Babylon, ông lại vùi đầu vào rượu chè để tìm quên lãng. Trong một bữa tiệc, ông đã uống quá chén. Một cơn gió lạnh kéo đến, ông bị sốt. Trong 10 ngày liên tiếp, dù nằm liệt giường, ông vẫn điều binh khiển tướng. Nhưng sang ngày thứ 11, ông ra đi khi chỉ mới 33 tuổi. Đại đế Alexandre chết vì nhớ thương bạn tri kỷ. Người ta không thể sống một cách bình thường mà không có tình bạn. Trong những kỹ năng cần cho cuộc sống, không gì quan trọng bằng xây dựng và duy trì tình bạn với người khác. Với Thiên Chúa, cũng như với người xung quanh, quan hệ với người khác là yếu tố quan trọng nhất giúp chúng ta thành nhân và có được cuộc sống hạnh phúc. Quan hệ với Thiên Chúa và với người đồng loại ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển cá nhân và kéo thắt chặt các gia đình với nhau. Nhưng thế nào là một người bạn và thế nào là xây dựng tình bạn? Và đứa trẻ sẽ học nghệ thuật xây dựng tình bạn như thế nào? Các cuộc nghiên cứu về xã hội học cũng như lẽ thường của con người đều khẳng định rằng nghệ thuật xây dựng tình bạn khởi đầu từ chính cha mẹ. Cha mẹ cư xử với nhau như thế nào?
cha mẹ đối xử với người xung quanh như thế nào? Cha mẹ xử lý như thế nào khi gặp xung đột? Cha mẹ diễn tả niềm vui như thế nào? Đứa con có nhận ra nơi cha mẹ một người bạn tốt nhất không? Đó là những bài học vỡ lòng về nghệ thuật xây dựng tình bạn mà đứa con không học ở một nơi nào khác hơn là từ trong gia đình. Nhưng dĩ nhiên, cách hành xử và gương sáng của cha mẹ chưa phải là cách thế duy nhất để dạy con biết xây dựng và duy trì tình bạn. Đã là một nghệ thuật thì đương nhiên việc xây dựng và duy trì tình bạn cũng cần phải được học hỏi và trau dồi. Sau đây là một số lời khuyên của các chuyên gia tâm lý. Cho đến năm lên 6 tuổi, trọng tâm thế giới của đứa trẻ là cha mẹ, nhất là người mẹ. Đứa bé quấn quýt xung quanh người mẹ. Trong giai đoạn này, bạn bè chỉ là những người đi song song. Chúng cần có người khác, nhất là những đứa trẻ cùng một lứa tuổi để chơi. Nhưng nó không quan tâm đến quyền lợi của người khác. Đứa trẻ chỉ biết thỏa mãn những nhu cầu của nó. Đến tuổi cấp sách đến trường, đứa trẻ bắt đầu bước tới bằng những bước tự lập. Nó sẽ có những người bạn ở trường. Đây là lúc cha mẹ nên thường xuyên nói về bạn bè của chúng. Cha mẹ nên giúp cho đứa trẻ nói về những người bạn của nó và những gì chúng thích làm. Đây là lúc cha mẹ nên bắt đầu nói đến những hậu quả tiêu cực của những người bạn xấu. Chơi chung với nhau có thể giúp phát triển những kỹ năng của đứa trẻ. Trong giai đoạn này, cha mẹ nên mời bạn bè của đứa trẻ đến nhà chơi hoặc tham gia các sinh hoạt của gia đình. Cha mẹ có thể đưa con đi mua quà cho bạn bè vào những dịp quan trọng trong năm như ngày sinh, ngày mãn lên lớp, v.v. Trong khi đi mua sắm hay làm việc, cha mẹ có thể kể cho con nghe về những người bạn tốt của mình. Ở vào lứa tuổi tiền thiếu niên, những tổ chức sinh hoạt dành cho trẻ em như hướng đạo hay các phong trào giáo dục công giáo là điều rất quan trọng đối với trẻ em. Các sinh hoạt nhóm sẽ giúp cho các em có được niềm tự tin. Trong giai đoạn này, khi con cái bị phản bội trong tình bạn, cha mẹ sẽ là nơi nương tựa vững chắc cho chúng. Cha mẹ nên giải thích cho con cái về những đặc tính của một tình bạn tốt, như biết lắng nghe và quan tâm đến người khác. Bước vào tuổi thiếu niên, đứa trẻ sẽ đi qua một tiến trình tự thẩm định. Lúc đầu, bằng sự tham gia và đón nhận trong một nhóm. Kế đó là qua những hành động cá nhân và riêng rẽ. Đây là giai đoạn người thiếu niên chuẩn bị bước vào trưởng thành. Cha mẹ sẽ có cơ hội bày tỏ sự chấp nhận vô điều kiện và làm chứng cho con cái thấy được thế nào là một tình bạn chân thật. Một tình bạn chân thật đòi hỏi sự trong suốt. Một người bạn chân thật là một người bạn không hề che đậy những tình cảm chân thật của mình. Cha mẹ nên dành nhiều giờ hơn để khai thác tình cảm của mình, cũng như tình cảm của con cái. Cha mẹ nên thảo luận với con cái và liệt kê ra những đức tính mà mình muốn tìm thấy nơi một người bạn. Cha mẹ nên trân quý những đức tính đó và duyệt xét lại những quan hệ của họ
với những người bạn của mình. Cha mẹ cần phải cùng với con cái nhìn nhận rằng, trong tình bạn, có người vừa trao ban, vừa nhận lãnh. Họ nên kiên nhẫn để chứng minh cho con cái thấy rằng, những đặc tính chủ yếu của một tình bạn chân thật là cảm thông, góp ý, trung thành và tin tưởng nhau. Dĩ nhiên, cha mẹ cũng không quên cho con cái thấy những khía cạnh tiêu cực của tình bạn như sự ghen tuông, nhu cầu phải xin lỗi và cuối cùng là cái chết của tình bạn. Có khi người ta buộc lòng phải cắt đứt liên lạc với nhau. Đôi khi giữa cha mẹ và con cái, quan hệ không còn là quan hệ bạn hữu nữa. Đây là lúc cha mẹ nên biết khiêm tốn để tha thứ và giao hòa. Có những lúc cần phải can đảm nhìn nhận những lỗi lầm của mình và nói lên sự thật với tất cả yêu thương. Đứa con sẽ là một người bạn tốt đối với người khác hay không là tùy ở gương tốt của cha mẹ. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

suy tư rằng cuộc sống vắng tình yêu ví như cây vắng hoa thơm và trái ngọt. Khi tình yêu vắng cái đẹp, cuộc sống ví như hoa vắng hương thơm và trái không có hạt. Nếu một ngày tình yêu bỗng nhiên biến mất khỏi cuộc sống, con người sẽ ra sao? Không có tình yêu, bổn phận khiến người ta dễ cau có, nóng nảy. Không có tình yêu, trách nhiệm trở thành gánh nặng. Không có tình yêu, công bằng khiến người ta trở thành kẻ tàn nhẫn. Không có tình yêu, sự thật biến người ta thành kẻ ưa soi mói. Khi tình yêu vắng bóng, sự khôn ngoan dẫn dắt bạn tới chỗ gian dối. Khi tình yêu không hiện diện, sự nhiệt tình biến người ta thành kẻ giả tạo. Không có tình yêu, tri thức đẩy bạn trở thành kẻ cố chấp. Quyền lực khiến người ta trở thành kẻ áp bức. Nếu cuộc sống thiếu tình yêu, danh tiếng làm bạn trở thành kẻ kiêu ngạo. Không có tình yêu, của cải biến người ta trở nên kẻ tham lam. Lòng tin biến bạn trở thành kẻ cuồng tín. Nếu tình yêu không tồn tại, trên đời này bạn cũng chẳng là gì cả, và cuộc sống trở nên tẻ nhạt vô nghĩa. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tình yêu chính là sự sống. Tình yêu là sợi dây nối kết mọi người, mọi dân tộc, mọi quốc gia lại với nhau. Vì tình yêu mà người ta sống, hay nói cách khác, con người ta sống được là vì có khả năng yêu thương. Thuở ban đầu Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ vạn vật, với tất cả tình yêu thương trìu mến, người nâng niu từng ngọn cỏ, bông hoa, người thân thương đặt tên cho từng loài thụ tạo, người đặc biệt trân quý con người, vì đây là thụ tạo duy nhất mang hình ảnh và vẻ đẹp của Thiên Chúa. Tác giả Thánh Vịnh 144 đã hết lời ca ngợi kỳ công của Chúa. Ngày lại ngày con xin chúc tụng Chúa và ca ngợi thánh danh muôn thuở muôn đời. Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng. Người cao cả khôn dò khôn thấu. Đời nọ tới đời kia, thiên hạ đề cao sự nghiệp Chúa và truyền tụng những chiến công của Ngài, tuyên bố Ngài oai phong vinh hiển, kể lại rằng Ngài thực hiện những kỳ công, bảo cho nhau sức mạnh Ngài đáng sợ, loan truyền rằng Ngài cao cả lắm thay, nhắc nhở luôn Ngài nhân ái vô cùng, hoan hô Ngài công chính. Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương. Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. Công trình tạo dựng đã lạ lùng, công trình cứu chuộc còn lạ lùng hơn nữa. Thiên Chúa không để con người hư hỏng trong tội lỗi, nhưng đã ban ân sủng, đưa con người trở về tình trạng thiện hảo của buổi ban đầu sáng tạo. Chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phải sống yêu thương. Người còn làm gương cho chúng ta khi Chúa đón tiếp người tội lỗi. Đi đến đâu, Chúa đều cứu chữa những thương tật của con người, cho kẻ què đi được, người điếc được nghe, người mù được xem thấy và kẻ nghèo đón nhận được tin mừng. Khi cuộc sống không có tình yêu, người ta thường hành động theo cái tôi ích kỷ. Cuộc sống nên như hoang mạc khô cằn. Làm sao để tình yêu hiện hữu thực sự? Chúng ta phải trở về với Chúa Giêsu là nguồn mạch và hiện thân của tình yêu Thiên Chúa. Đó là một tình yêu hoàn hảo, vô điều kiện và không giới hạn. Thánh Thomas Aquino cho rằng tình yêu bao gồm hai yếu tố. Đó là ước muốn mọi sự tốt lành cho người khác và đem hết tâm lực để làm cho ước muốn đó thành hiện thực. Yêu là cho đi, là chấp nhận tất cả, là dấn thân phục vụ. Trên thập giá,
Chúa Giêsu định nghĩa về tình yêu bằng cách trao hiến chính mạng sống mình cho con người. Khi yêu, con người ta mở lòng ra đón nhận tất cả, vượt qua mọi khó khăn để đạt đến sự hiệp thông trọn hảo. Ơn gọi đích thực của người Kitô hữu là sống chữ yêu cho trọn vẹn. Nếu ngày nào ta không sống yêu thương, ngày đó ta đánh mất ơn gọi của mình. Những lý do khiến ta khó yêu thương người khác, đó là tính ích kỷ, thói ganh ghét, sợ thua thiệt, sợ phải hy sinh. Hãy vượt qua con người yếu đuối của mình để học yêu thương và tôn trọng tất cả mọi người. Khi ta sống yêu thương, ta luôn cố gắng để trở thành con người nhân ái hơn. Lúc đó, mọi thứ quanh ta cũng thay đổi và trở nên tốt đẹp hơn. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã yêu thương và dạy chúng con sống yêu thương. Xin Chúa phủ lấp trên chúng con tình yêu và ơn tha thứ của Chúa, để mỗi ngày chúng con dám sống và làm chứng cho tình yêu. Chúa Giêsu dù là con Thiên Chúa quyền uy, đã hạ mình xuống yêu thương và trao hiến vì chúng con. Xin cho chúng con biết vun đắp cho tình yêu quảng đại vị tha, biết lan tỏa và làm cho tình yêu Thiên Chúa hiện hữu thực sự trong cuộc sống.

một số hình thái văn chương đặc thù khác trong các thư của Thánh Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, khi tìm hiểu các hình thái văn chương trong các thư của Thánh Phaolô, người ta nhận thấy chúng đều là những hình thái đặc thù, không có trong loại thư tín thời đó. Trước tiên là các tính chất thần học tôn giáo của người gửi, cũng như của người nhận. Tiếp đến là các công thức phụng vụ trong phần mở đầu và kết luận, các công thức khấn nguyện, các lời thề và các bài thánh ca. Nhưng bên cạnh đó còn có các công thức tuyên xưng đức tin của truyền thống Kitô, các văn bản thuộc loại tiểu sử tự thuật, lẫn lộn với các văn bản binh vực Kitô giáo và tranh luận với các kẻ đối nghịch với thánh nhân hay với giáo hội. Rồi còn có các lời khuyến khích, khuyên nhủ, các bảng liệt kê các nhân đức phải trau dồi và các tật xấu phải từ bỏ. Sau cùng là sự kiện Thánh Phaolô thường xuyên trích Thánh Kinh Cựu Ước để làm nền cho các suy tư thần học của Ngài. Khi nghiên cứu các hình thái văn chương đặc thù này, giới học giả trường phái lịch sử hình thể học Storico-Morphologico cũng đã tìm xác định sự tùy thuộc của Thánh Phaolô đối với các công thức truyền thống tuyên xưng đức tin trong các cộng đoàn Kitô tiên khởi và đối với các văn bản ghi chép lại kinh tin kính của giáo hội thời khai sinh. Các học giả này đi tới kết luận sau đây. Đó là Thánh Phaolô hay trích các công thức ấy, hay dùng chúng làm nền tảng suy tư thần học của mình. Chẳng hạn đối với tín hữu Thessalonica, rơi vào cảnh quá bi thương khi nghĩ tới các thân nhân của họ đã qua đời, Thánh Phaolô lấy lại lời tuyên xưng đức tin của giáo hội tiên khởi vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh để giảng giải, an ủi và trao ban niềm hy vọng cho họ. Vì thế thánh nhân viết trong chương 4 thư thứ nhất gửi cho họ như sau: Thưa anh em, chúng tôi muốn anh em hiểu rõ về số phận của các kẻ chết, để anh em khỏi phải buồn phiền như những người không có lòng trông cậy. Nếu chúng ta tin rằng Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại, thì những kẻ chết trong Chúa Giêsu cũng sẽ được Thiên Chúa đưa về với Ngài qua Đức Giêsu Kitô và với Đức Giêsu Kitô. Trong chương 15 thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto, Phaolô cũng dùng cùng một kiểu đó để trình bày các suy tư thần học về cái chết và sự sống lại. Nghĩa là thánh nhân đi từ dữ kiện lòng tin của Kitô giáo vào mầu nhiệm cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô để chứng minh cho tín hữu thấy rằng biến cố Chúa Giêsu Kitô chết và sống lại là điều cần thiết vì nó bảo đảm cho sự phục sinh của mọi người tin vào Chúa Giêsu Kitô. Lòng tin tháp nhập tín hữu vào chính cuộc sống phục sinh thần thiêng của Chúa Giêsu Kitô. Phaolô viết: Trước hết tôi đã thông truyền cho anh em điều mà chính tôi cũng đã nhận được, đó là Chúa Kitô đã chết cho tội lỗi chúng ta theo lời Thánh Kinh và Ngài đã được mai táng. Ngày thứ ba Ngài đã sống lại theo lời Thánh Kinh và đã hiện ra với Kê-pha rồi với nhóm 12. Các thư của Thánh Phaolô cũng gồm nhiều văn bản tiểu